0: כוכבית 6853.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית תקפה זה הלילה הסירי ברציפות באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים איראנים, יכולות ימיות, אתרי שיגור ומערכות הגנה אווירית, כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחריים, העוברים דרך מצר הורמוז. בתגובה, איראן המשיכה בירי לעבר מדינות המפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו מקאמים ומערכות הגנה אווירית של ארצות הברית בבחריין. בנוסף, צבא איראן מסר כי תקף בקווייט באמצעות טילי קרקע-קרקע, מערכות טילים אמריקניות. על רקע ההתפתחויות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש דיון ביטחוני. הלילה גורם אמריקני אמר בראיון לרשת פוקס ניוז כי אם המלחמה באיראן תסלים, ישראל צפויה להצטרף למערכה. לפי בכירים אמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן ולחדש לחימה רחבת היקף. לדבריהם, אם טראמפ יאשר את הרחבת המבצע, מדובר יהיה במערכה אינטנסיבית ונרחבת הרבה יותר. פיילוט הביטחון בדרום לבנון, דובר צהל אישר אמש כי בהמשך להנחיית הדרג המדיני, יצא לדרך הפיילוט האזורי המכונה מרחב בטוח. במסגרת הפיילוט, צוותים מצהל, צבא ארצות הברית וצבא לבנון מקיימים תיאום ותכנון להמשך יישום ההסכם. עוד נמסר כי צהל יפעל בעוצמה נגד כל הפרה. במחאה על מעצר עריקים חרדים, מאות חרדים קיצוניים הפגינו אמש מול בית היועמ"שית גלי בהרב מיארה בתל אביב. המשטרה הבטחה את המקום, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. קודם לכן, מאות חסידי גור הפגינו מול כלא 10, כשעשרות מהם פירקו את הגדר בכניסה לבסיס. בהפגנה השתתף בין היתר השר יצחק גולדקנופ. הקטל בדרכים, נער בן 17, נהרג הלילה בתאונה קשה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6, סמוך למחלף קריית גת. אדם נוסף נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים קפלן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, ואביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
2: בוקר טוב לכם. יש איזו הרגשה, אתם יודעים, ש... רגע, אני רק אסדר את האוזניות. יש איזו הרגשה ש... איזה מין רגיעה בחדשות היום. איזה מין שקט מתאה. אך לא כך הם הדברים. לא כך הם הדברים. היה פריימרי זה בדמוקרטים... ולזימי כצפוי וקריב בצמרת, מפלה לנרקיס, חברי הכנסת המכהנים שם, ואין שם הפתעות מרעישות. ומתחילים כבר סיכומים. חברים, יש עוד הרבה כמה, כמעט 100 יום, יש כבר סיכומים בחלק מהעיתונים של מה עשתה, מה לא עשתה הממשלה הזאת. אבל בואו נתחיל, בואו פשוט נצא לדרך ונתחיל. אני אגיד לכם קודם כל בוקר טוב. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום, ורדיו 5, וכל השאר התחנות שומעים אותנו בדרך האפליקציות של רדיו 102 תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. טל אלפקס, כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל, הפנינה המרגנית מרדיו חיפה, שניהם אמונים על הסאונד, על הכל פה, והם אמורים להעביר הכל עליכם. עורך המוזיקה הוא גיא ביינסמן, נכון? אבי, ביינסמן, כן. ואני דלי, אנחנו יוצאים לדרך עם העיתונים, לא לפני שנספר את סיפור הבוקר. וסיפור הבוקר הוא סיפור שאני חושב שאין מאזין ברדיו חיפה שלא מכיר אותו, בתל אביב קצת פחות, זאת אומרת, תל אביב, כל גוש דן קצת פחות. סיפור שנקרא המריצה, לקרוסה. ברחוב השומר בחיפה גרו אנשי עמל, שאבא חושי הביא מ... מסלונסקי, מסלוניקי, סליחה, לעבוד בנמל. הם היו כבדי צעד ועם שרירים גדולים. קראו להם סברים, כדי לא לומר סבלים. מושיקו היה דווקא רזה, וכולו עצמות, והתפרנס מכל מיני עבודות מזדמנות. בכל יום היה שותה קפה עם חבריו בנמל החדש, ויוצא דרך השער עם מריצה מלאה בקש. שוטרי הנמל חשדו בו שהוא מבריח סחורה, וכל יום בדקו את המריצה, וחריצות יתרה בדקו בבגדיו, בדקו בידיות, בדקו בגלגל, הפכו והפכו בקש, ולא מצאו שום דבר, כלל וכלל. כך יום יום, חודש אחרי חודש, אחרי שנה, בדקו את המריצה היטב, כלום לא השתנה. כל יום מושיקו היה חוזר ואומר להם, הקש בשביל החמור, מה אכפת לכם? אחד השומרים היה שוטר אנגלי הגלגל, וכשנגמר המנדט והאנגלים עזבו את הארץ דרך הנמל, הוא היה האחרון שעזב את משמרתו. מושיקו ידידו ליווה אותו אל אוניית הוד מלכותו. מושיקו, אמר השוטר שלמד בעברית להשיח, ידידי, עכשיו את האמת. מה היית מבריח כל יום בשער בתוך המריצה המלאה בקש? את המריצה, אמר מושיקו, את המריצה בחיוך מלא דבש. אז זה סיפור המריצה, ועכשיו אנחנו ניגשים לענייני היומיום, ידיעות אחרונות. כן, כמו שאמרתי לכם, מתחילים פה סיכומים. מבחן התוצאה של השרים, כתבה הראשונה בסדרה, יש תמונה של השר לביטחון לאומי, והכותרת היא ירה לכל הכיוונים. תמיד זה מצחיק אותי המפגש עם התמונה או איתו עם איתמר בן גביר, כי כמו שסיפרתי לכם פעם, כשהוא היה בן 15, אני הראשון שריינתי אותו, הוא היה ילד, הייתה אז תוכנית, שקראו לה פותחים באחת וחצי, תוכנית אקטואליה בצהריים, ובכבלים, ואני הריינתי אותו, והוא היה מין ילד כזה, העריץ איש, רק כך התברר שהוא איש שבק בכלל, שליווה אותו, והוא היה מאוד רהוט ומאוד בטוח בעצמו, אבל אתם יודעים, הילדי פלא האלה, היה משהו מביך בהופעה שלו, אבל גם מתוק, המתיקות הזאת אחר כך הפכה למשהו אחר, אבל זה מה יש. ירה לכל הכיוונים, מלחמה בפשיעה המשתוללת, מספר קורבנות הרצח, יותר מוכפל. עונש מוות למחבלים, הישג פוליטי שיהיה קשה ליישם. חסינות לחיילים ולשוטרים, החסינות לא הפכה לחוק. חלוקת רישיונות נשק, הצלחה שגררה ביקורות וחקירה פלילית. הרחבת סמכויות השר לביטחון לאומי צומצמה על ידי בגץ, והמשמר הלאומי לא פועל כגוף עצמאי. זה מה שנשאר מההבטחות של איתמר בן גביר. והיועמ"שית אומרת, כשלו הניסיונות להגיע להסכמות עם השר. כשלו. טוב, יאיה פינק וגבי לסקי בפנים, הדמוקרטים הרכיבו רשימה לכנסת. הייתה אתמול חגיגה מהכיוון של מספר משתתפים בפריימריז, ללא סי של הצבעות בפריימריז של הדמוקרטים. והרי רשימת הנבחרים, יאיר גולן אחד, אחר כך נעמה לזימי ואחר כך גלעד קריב, אפרת רייטן, יאיר, יאיה פינק, גבי לסקי, עמרי רונן, מיכל רוזין, משה רדמן, הבוטבול, סומיה בשיר, נמרוד שפר ומורן זר קצנשטיין במקום ה-12. הקיצונים נשארו מאחור. יותר מ-97 אלף חברים הצביעו בחגיגה הדמוקרטית ובחרו בנעמה לזימי במקום הראשון. ויובל קרני מציין איפה נקודות התורפה. החקית לשעבר ממרץ גבי לסקי וסומיה בשיר, שצפויות להיות יעד של הקמפיין השלילי של מפלגות הימין בגלל התבטאויות בעבר. בפעם השנייה תוך שבועות רבים מחסידות גור הפגינו אתמול מול מחנה בית ליד, כלא 10 בכפר יונה, במחאה על מעצר עריקים. בעצרת השתתף האדמו"ר מגור, רבי יעקב אריה אלתר, ראש החסידות הגדולה בישראל והמנהיג הדומיננטי במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. גם יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ הגיע למקום. כמה חסידים קראו לפרק את גדרות הכלא ואף ניסו להדוף אותם בידיהם. במשטרה אישרו כי היה ניסיון לפרוץ לכלא הצבאי. שיירות של אוטובוסים הובילו את המפגינים למחאה, שבמוקד שלה צעיר מהחסידות שנשפט ל-20 ימי מחבוש על אי התייצבות לצווים הצבאיים. להפגנה קדם איום בחסידות, לפיו אם הצעיר שנעצר לא ישוחרר, יצאו להפגנות בכל רחבי הארץ. חלק מהחסידים הצליחו להגיע גם לשטח החנייה של הבסיס. כמה נורא, כמה חצוף, כמה חסר שליטה. יש ידיעה שבטוח מעניינת הורים רבים, וגם לא רק הורים, אלא צעירים שסובלים מהאסמה ונוהגים לשאת איתם בכיס את משאף הוונטולין הוותיק. והיצרנית של משאף הוונטולין הפסיקה לשווק אותו בישראל, וכך עשרות אלפי חולי אסתמה, רובם ילדים, נותרו ללא מענה. יש פיילוט בדרום לבנון, למי שלא שם לב. הרעיון הוא שצהל, אחרי שניקה שטח מסוים ממחבלים וממצאים, מעביר את השליטה במקום לצבא דרום לבנון, שממשיך בחיפוש אחרי מחבלים ומצאי לחימה. ולפי ההודעה של האמריקאים, הצבא הלבנוני צפוי להיכנס לשלושה כפרים בדרום המדינה. בצהל נערכים לנסיגה, להשארת הכוחות במקום, וגם להמשך הכיבוש בעומק לבנון. קצת חינוך. מערכת החינוך. התלמידים עייפים, הם לא מרוכזים, ומה שקורה זה ששלושה עשורים אחרי שנחקק כדי לצמצם פערים, חוק חינוך ארוך עדיין נמצא במחלוקת. בזמן שמיליארדי שקלים נשפחים מדי שנה, מזכ"לית הסתדרות המורים ואנשי האקדמיה מזהירים, רמת הריכוז יורדת והלמידה מאבדת ממשמעותה. כן, היום חינוך ארוך הזה, הרעיון הזה, מיושם באופן חלקי בלבד. השלמת יישומו נדחתה שוב ושוב במסגרת חוק ההסדרים ובחוק המדיניות הכלכלית, בעיקר כי זה עולה הרבה כסף וזה נעמד במיליארדי שקלים בשנה. אנשי חינוך טוענים שהארכת יום הלימודים לא מבטיחה שיפור בהישגים ללא השקעה באיכות ההוראה, בכיתות קטנות, בתמיכה אישית ובהעשרה משמעותית. קשה להשיג את מטרות החוק בלי כל הדברים האלה. ולמעט מחקר שערך משרד החינוך לפני כשני עשורים, לא נבחן באופן מקיף האם המטרות הושגו, האם השקעת השעות הנוספות מנוצלות כראוי. ומשרד החינוך מרגישים שיום חינוך ארוך הוא שירות שניתן מכוח החוק, לכן כל שינוי או ביטול מחייב חקיקה. טוב, הכשלים ידועים, החסכונות ברורים, אבל איש אין את האומץ לעצור ולבצע את השינוי הנדרש. כן, אנחנו עוברים לישראל היום. הכותרת כאן, נסיגה במבחן, בדרום לבנון צהל יוציא היום כוחות מאזור ניסוי קטן, שלאו אמור להיכנס הצבא של בהירות. המטרה לייצר אווירה חיובית לקראת הפגישה בוושינגטון של הנשיא טראמפ עם מקבילו הלבנוני עון. אמש ראש ממשלה כינס דיון ביטחוני בסוגיית איראן. שירית אביטן כהן מדברת היום על ארדואן שפועל להחלשת ישראל, בטענה שיש מה לעשות איתו. האיום הטורקי משנה את כללי המשחק. החלשות איראן פותחת חלון הזדמנויות לארדואן להרחיב את השפעתו באזור. הנשיא הטורקי מנסה לבלום את השתלבות ישראל במזרח התיכון ולערער את הבריתות המתהוות שלה. מומחים מזהירים, ירושלים חייבת להיערך לעידן של תחרות מול הציר הסוני, להפחית תלות בארצות הברית ולבנות בריתות חדשות. ואיך בונה טורקיה את השפעתה באזור, כותבת שירית אביטן כהן? בסוריה היא פועלת לבסס נוכחות צבאית והשפעה פוליטית על עיצוב המשטר החדש. עם קטר היא מעמיקה את הברית האסטרטגית ומקדמת תיאום מדיני, ביטחוני וכלכלי. בסומליה מרחיבה את דריסת הרגל באמצעות בסיס צבאי ונוכחות ביטחונית קבועה. ובמזרח הים התיכון נאבקת על השליטה במרחב הימי ובנתיבי האנרגיה האזוריים. ישראל מנסה לבלום את השפעתה האזורית של טורקיה באמצעות לחץ מדיני וכלכלי. פרופסור קובי מיכאל מצוטט כאן ואומר, ישראל נקלעה למציאות שבה היא לא יכולה לתרגם את ההישגים הצבאיים לתוחלת אסטרטגית שהמשמעות שלה היא עיצוב ארכיטקטורה אזורית חדשה. אנחנו עם מעריב, ובמעריב הכותרת בכוננות מוגברת. אז זה בערך הידיעה שאנחנו מקבלים כל יום, כוננות C, כוננות מוגברת וכן הלאה וכן הלאה. פיקוד העורף ובחיל האוויר שומעים על דריכות לאור ההסלמה המתמשכת בין איראן לארצות הברית. נתניהו כינס אמש את הקבינט המצומצם. הנשיא טראמפ מתייצב לימינו של ראש הממשלה ועונה למדני נתניהו, לא יעצר אם יגיע לארצות הברית. בלבנון צהל ממתין לאישור פיצוץ מנהרות רכס הבופור. והחגיגה של הדמוקרטים, אחוזי הצבעה היסטוריים בפריימריז, יותר מ-86% לזימי שנייה, ומקומות גבוהים ליאלה פינק ולעומרי רונן, גם משה רדמן בפנים. פשרה בליכוד, המחוזות, מה זה? יש פה איזו הדפסה לא טובה של מעריב. 9 שריונים לנתניהו והמחוזות קודמו. מאות אלפים חגגו במדריד את הזכייה במונדיאל. יש יחסית, יחסית, יש איזה איפוק בחגיגות הספרדיות. אני מתאר לעצמי מה היה קורה אם החקיקות לא היו שלהם. אבי אשכנזי, יצא צ'יקן. מה לעשות שהמלחמות הן לא עניין נקי וסטרילי? מנהיג שיוצא למלחמה חייב לדעת שהוא יידרש גם להעמיד לוחמים בסכנה, ויהיו כאלה שלא ישובו מהקרב, ועם זה יתקשו להתמודד בבית הלבן. בימים האחרונים נראה כי את הישראלים, גם את אלה שנופשים בחול, מעסיקה רק שאלה אחת, האם ומתי תתחיל המלחמה עם איראן? אפילו בהפסד של ארגנטינה ומסי בגמר המונדיאל לא היה כדי להשיח את הדעת מהדאגה האמיתית. אז התשובה על פי אשכנזי לשאלה הזאת מורכבת ומשתנה לא מעט בשל המצב רוח של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, אבל בראייה מפוקחת כנראה שלא נגיע לסבב לחימה נוסף. לנשיא האמריקני אין כרגע מנדט, לא במערכת הפוליטית, לא בדעת הקהל, לצאת למלחמה כוללת. האיראנים מבחינתם חכמים מטראמפ ומראש הממשלה בנימין נתניהו, הם לא רואים את השניים ממטר ועושים כעת לטראמפ את מה שעשו לנשיאים ג'ימי קרטר ורונלד ריגן בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת. כן, טוב, נסתפק בדברים האלה, יאללה, בואו, מצב רוח. מיקי גבריאלי, גבריאלוב. גבריאלוב.

0: טוב, אין דרך קלה להגיד את זה, אני לא אספר לכם שתי ידיעות זוועה. אחת היא קרה ממש, ממש עכשיו, ילדה בת שמונה, ילדה בת שמונה נורתה בדיר חנה שבגליל התחתון ונפצעה באופן בינוני. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי, פינו אותה לפוריה. ככל הנראה היא נראתה בשוגג על ידי אלמונים שניסו לפגוע בקרוב משפחתה וחברים. הסיפור הזה לא נגמר וגם מקבל תאוצה לכיוונים נוראים חדשים. הידיעה השנייה, הידיעה שאתמול פרסמו בכאן, בתנועת הצופים, תנועה, אתם יודעים, התנועה הליברלית, הנקייה, עם המדים המצוחצחים, שנמנעת בכל מחיר מכיוונים פוליטיים, וחניך בצופים שהוא בא לצרכים מיוחדים, עשו לו זובור, טקס זובור במהלך מחנה הקיץ, והתעללו בו, הטילו את ממיהם בפיו, דברים נוראים, ולפני כן מחנה קיץ אחר, קיבור חניכים סיגרות על חניך אחר שוב כחלק מהטקס הנורא הזה. תראו, זה בעצם איזה מין שיקוף של מה שעובר עלינו. הנערים חשופים לזוועות מכל הסוגים, מכל הכיוונים, וזה חלק מהתרגום שלהם. לא שאני מנסה למצוא כרגע הצדקות פסיכולוגיות, העיף אותם מהצופים, צריך להעמיד אותם לדין, למרות גילם הצעיר. נורא, נורא. ואולי גם את המדריכים שלהם, שלא לא ראו מה קורה. טוב, בואו פרסומות ונתושש.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליני. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליני.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
6: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:31 בדיוק, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה. שמחים מאוד שאתם איתנו. כותרות הארץ, צהל החל את הפיילוט לנסיגתם של הכוחות מהכפרים בדרום לבנון. נשיא ארצות הברית ולבנון ייפגשו היום בפעם הראשונה אחרי יותר מעשור. בכיר איראני, המתווכות הציעו 10 ימי הפסקת אש. אותות המחאה נגד הממשלה ניכרים ברשימת הדמוקרטים. מפלגת הדמוקרטית הכריזה אמש על תוצאות הפריימריז שנערכו לראשות המפלגה. חברי הכנסת המכהנים, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן, זכו בשלושת המקומות הראשונים ויוצבו אחרי יושב ראש המפלגה יאיר גולן. אותותיה של המחאה נגד ההפיכה המשטרית ונגד הממשלה ניכרו בתוצאות ההצבעה, ופעילים בה הצליחו לפלס את דרכם לשתי העשיריות הראשונות. הפעיל החברתי יאיר יאיה פינק הגיע למקום החמישי, ואחריו החקית לשעבר גבי לסקי, עמרי רונן, עמרי רונן ממובילי האחים לנשק, הגיעו למקום השביעי, ואחר כך שוב חקית לשעבר מיכל רוזין. פעיל המחאה משה רדמן והפעילה החברתית סומיה בשיר חתמו את העשירייה הראשונה. רוב המהלכים לקראת הפיכה משטרית נבלמו, אך הקרב בא על חשבון זכויות אדם. 3 שנים אחרי ששר המשפטים יריב לוין הכריז על הפיכה משטרית, ובעת שישראל נכנסת לתקופת בחירות גורלית, ביקש הארץ לסכם ולבחון עד כמה אם בכלל הצליחה הממשלה הכי ימנית שהייתה פה לממש את תוכניתה, ומנגד עד כמה הצליחו שומרי הסף שעמדו מולה לבלום את ההפיכה ואת הפגיעה בדמוקרטיה. ויש תמונה מורכבת, מצד אחד משבחים את בגץ ואת יועמ"שית על שבלמו את ההפיכה, בגיבוי הציבור ואגפים מסוימים בתקשורת, ולדברי פרופסור יואב דותן מהאוניברסיטה העברית, לוין רצה לטפס על עץ בגובה של 200 מטר, וגמר עם שיח בגובה 0.5 מטר. מהצד האחר, הם מטריעים כי מנגנוני ההגנה על הדמוקרטיה לא מנעו את ההשתלטות הפוליטית על המשטרה, ובעיקר כשההתמקדות בבלימת ההפיכה ובהגנה על המוסדות המשפטיים באה על חשבון ההגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה ושל אזרחי ישראל הערבים. לנערים חסרי מעמד, אנחנו במדיעה אחרת, אין עתיד בישראל, ולמי שהסתבכו בפלילים, גם אין שיקום. משרד הרווחה, מתנגד לקבלת קטינים חסרי מעמד שהיו מורבים בפלילים למסגרות טיפוליות, בטענה כי היעדר המעמד שלהם פוגע ביכולת לשקם אותם. בחוות דעת שהגיש המשרד לבית המשפט לנוער במחוז תל אביב, נכתב כי היעדר מעמד חוקי מוסדר יוצר מגבלות מהותיות על היכולות לממש הליך שיקומי אפקטיבי. ג'קי חורי, בבחירה באלחי על המנהיג, חמאס מאותת שהוא יוסיף להישען על איראן ועל נשקו. הודעת חמאס אתמול כי חליל אלחי הנבחר לראש הלשכה המדינית משדרת כי למרות הקטסטרופה ברצועת עזה, חמאס בוחר להוסיף להישען על ההנהגה המקומית ולא על הנהגת החוץ בדמות חלד משעל שהפסיד בהתמודדות על התפקיד. טוב, יש פה סיפור על, בעיתונים אחרים גם עם מספרים, אולי ניכנס לזה אחר כך. הטוב הרב הממוסחר, מונדיאל 2026, היה קרקס גדול שהביא את האמריקניזציה של הענף לסי, ונגמר באלופת עולם שעושה משהו שונה מכל האחרות. נסתפק בדברים האלה ונמשיך עם, עם השמחה שלא הולכת ביחד עם החדשות. תנו לי לשתות, נשיאת השכל.

0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, זה מהעצות הכי קשות ליישום. אבל אם נכנסות לרוטינה, אם העצה הזו נכנסת לרוטינה, יש הקלה מאוד גדולה. דברו עם הילדים שלכם. דברו עם הילדים שלכם. יכול להיות שצריך מסגרת קבועה של שיח משפחתי, אבל דברו עם הילדים שלכם. אני אומר את זה בעקבות הסיפור הזה בתנועת הצופים, של פגיעה בחסר ישע, של התעללות, של דברים שהם הם לא יורדים לעומק של הזוועה שהם עשו. ולדבר איתם, יש הרשע שמסוגלים לקבל, כמו שלרוע יש שער שנכנס אליהם, הרעיון הזה של עשו טוב וסורו מרע, זה משהו שהוא שיכול לחדור אליהם. אבל זה קשור באיזה שיחה משפחתית. גם התחושה שלכם תהיה נפלאה אם תצליחו להעניק משהו, איזשהו כלי לחיים לילדים שלכם, שיהפוך אותם לאנשים יותר טובים.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.

0: נדבר על הנושא שעליו התכנסנו כאן בעקבות הסדרה של הפודקאסטים שנקראת דודים מאמריקה שמשודרת ברדיו תל אביב. אני רוצה רגע להתייחס, כי דיברתי קודם על מה שקורה פה עם הנוער, ואתם עושים דברים נהדרים ולא נדבר עליהם היום, אבל אני מרגיש צורך להזכיר אותם, את העשייה שלכם בשילוב אנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החברה, והסיפור של החשיבות של ההנגשה והסיוע לבית איזי שפירה וכולי. אז הנה אמרנו את זה, ואולי זה שווה שיחה אחרת, אבל התכנסנו כדי לדבר על יחסינו עם יהודי ארצות הברית. מה קורה שם? מה קורה שם? מה קורה לנו בכלל עם יחסים שלנו עם ארצות הברית, כשלאט לאט נוטשים אותנו חלק מהרפובליקנים, הדמוקרטים, וגם יהודי ארצות הברית ראי את הדבר הנורא שקרה בשליטה בניו יורק. דיברתי יותר מדי. המיקרופון שלך.
1: קודם כל, תודה רבה, בוקר אור. אמרת נכון, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, בתקופה שבה יש כל כך הרבה שינויים יומיים, שבעצם מחולקים להמון המון צירים. יש את השינויים הפנימיים בכל מדינה, בתוך מדינת ישראל, כל מה שנעשה פה מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, מבחינת, אני אומרת, עמדות מאוד מאוד משפיע על יהודי העולם ועל יהודי ארצות הברית בפרט, כי אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו במין קונפליקט ומלחמה מתמשכת בין איראן לארצות הברית, בין איראן לישראל, בין איראן לעולם, ולזה יש קשר ישיר למיקום המאוד מאוד מיוחד של יהודי ארצות הברית בתוך המרקם החברתי של ארצות הברית, ולצד זה יש שינויים פנימיים שמתרחשים בכל מדינה. אנחנו רואים שהדמוקרטיות עוברות באמת טלטלה, חוסר ודאות, חוסר יציבות, חוקים פנימיים שקשורים להגירה, שבאים לידי ביטוי, אני אומרת באמת, בקיצון בארצות הברית, שמצד אחד 35% מיהודי ניו יורק יכולים להצביע, לתמוך, לעמוד איתן עם אדם כמו ממדני, שבאמת קשה מאוד להבין איך דבר כזה קורה, אבל אם אתה מסתכל פנימה, דליק, אתה יכול לראות בעצם שזה לא לגמרי מפתיע. דפוסי ההגירה בארצות הברית משתנים, הקהילה המוסלמית בעשור האחרון גדלה משני מיליון בארצות הברית למעל 10 מיליון בכמה שנים בודדות, קצב הגידול הוא מאוד מאוד גדול. וזה קשור לתחום ששמענו עליו רבות השנה, זה המימון החיצוני בתוך ארצות הברית, בין אם זה לאוניברסיטאות, לארגונים חברתיים.
0: של קטר, כן.
1: שאנחנו אומרים קטר, אני לא חושבת שהציבור מבין במה מדובר. אנחנו מדברים על כסף שנכנס לבתי ספר תיכוניים, לאוניברסיטאות, ואז יכול אדם פשוט לשאול, אוקיי, מה הסיפור? הסיפור, כשאתה מממן אוניברסיטאות ובתי ספר, זה אומר שאתה שולט בשני דברים. בקוריקולים, מה ילמדו?
0: מה התכנים, כן.
1: בדיוק, מה ילמדו? ופתאום גדל שם דור שלם שלומד תכנים שקשורים למזרח תיכון, לאסלאם, עם נרטיבים שכמובן, כמובן לא מדויקים, אם זה אנטי-אמריקה, אנטי-ישראל, אנטישמיות. והנה גידלת דור שפתאום יש מועמדים, זה כבר לא רק בתי ספר תיכונים ואוניברסיטאות, זה מועמדים. ביום שממדני נבחר, 78 מוסלמים עם עמדות דומות, שחלילה לא יפרש איזה עניין של דת, עם עמדות שהן מאוד מאוד אנטי-ישראליות מחד, אנטישמיות מאידך, וגם לא פרו-אמריקאיות, נבחרים במקביל בתפקידים בכירים ברחבי ארצות הברית. לכן צריך להבין שזו תופעה. זו לא רק עיר אחת, ולא ניתן לתאר את עיר ניו יורק שווה לשום עיר אחרת, כי בעצם זה מגדל כמו דומינו.
0: שירה, אני רוצה אבל להחזיר אותך ליהודי ארצות הברית, כי אפשר להבין את התהליכים האלה, הם קוראים גם באירופה, כשמדובר שלא מדובר ביהודים, אבל האם השיבה באוקטובר, האם השיבה באוקטובר לא צלצל באוזניהם בעמוד?

0: האזהרה, ואמר להם, תראו מה קורה, תראו מה קורה, אתם מוכרחים לחזור לעצמכם ולצאת מהמסע החדש והמוזר הזה שאתם הולכים אליו. אני מדבר על יהודי ארצות הברית.
1: לחלוטין יש איזשהו קושי להבין את הסיטואציה, בהחלט, כי בשבעה באוקטובר יהודי העולם, בפרט יהודי ארצות הברית, לחלוטין היו בשוק בתדהמה. האנטישמיות לצד השבעה באוקטובר, שזה בעצם דרמה וטראומה של החברה הישראלית ושל העם היהודי,
0: נכון.
1: יש גל אנטישמיות מטורף. רק השנה, דליק, רק השנה 20 יהודים נרצחו על רקע אנטישמי בעולם, מתוכם שניים נרצחו בארצות הברית. זאת אומרת, האם יש פה סיבה להתעוררות? לחלוטין כן. האם אנחנו רואים חלק מאוד מאוד גדול בקהילה היהודית מתעורר? כן. מה זה אומר התעוררות? חזרה, כמו שאתה תיארת, חזרה לשורשים, התעסקות בזהות היהודית שלהם, התגייסות לארגונים, ועדיין יש קבוצה שהיא מסוגלת בצורה שקשה לנו לתאר ולהבין, ובטח לא להזדהות, שיכולים לבדל את החוויה המקומית שלהם עם החוויה הזהות הגלובלית שלהם כיהודים. והם טוענים, אין קשר, אנחנו יהודים, שאף אחד לא יגיד לנו שאנחנו לא, אבל הצרכים הפנימיים שלנו הם אחרים, ויש לנו קושי מאוד גדול עם עמדות מדינת ישראל, שבגילוי נאות אני אגיד, שום היגיון לא יכול להבין את זה. אי אפשר לעשות כזאת הפרדה.
0: כן, אני, מהמעט שאני למדתי לקראת השיח שלנו היום, שירה רודרמן, אני רואה כמה אתם מנסים ועושים במסגרת הקרן של משפחת רודרמן, ואני ממש ממליץ לכם להזין לפרקים שנקראים הדודים מאמריקה ברדיו תל אביב. שירה מדברת שם עם אנשים מרכזיים שמכירים את הנושא מבפנים.
1: אולי ברשותך מילה אחת על הפודקאסט, כדי שרק נוכל להבין במה מדובר. הפודקאסט בעצם עוסק בקשר בין מדינת ישראל ליהדות ארצות הברית, באופן שמאפשר לנו להכיר את המגוון הקיים בתוך יהדות ארצות הברית, בעצם איך החברה הישראלית, מדינת ישראל ויהדות ארצות הברית טבועים במערכת יחסים של גומלין ותלות הדדית אחת בשנייה, ואנחנו לא פותחים שם דיונים פוליטיים, אלא דיונים חברתיים, תרבותיים, סיפורי הצלחה וסיפורים, אני אומרת, מרתקים, שנמצאים במגוון האנושי בין שתי הקהילות הכי חשובות בעולם והעם היהודי, בתוך כל הסיפור של קשר.
0: טוב, חברים, חברות, מה שנותר לכם זה להקשיב לזה, ו... יש לנו את אתכם גם ברדיו חיפה, ויש את הפרויקט שלכם, התוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית, יחד עם אוניברסיטת חיפה, מסלול האקדמיה היחיד, היחיד בישראל שמוקדש ללימוד על יהדות ארצות הברית ויחסי הקהילה של, עם ישראל, חשוב ביותר. שירה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, יום טוב, בשורות טובות, כל טוב.
0: זהו, חברים, אנחנו ממש בסוף. רציתי לספר לכם על זה שהחלה בשיא החום, יש כבר נדידה של ציפורים, הנודדות הראשונות כבר כאן, עונת הנדידה באגמון החולה של קרן קיימת לישראל בגליל העליון, יש שם מופעים מריבים של ביצניות ולימוזות וחופמאים וכן הלאה, אבל אז נדבר על זה בהרחבה בפעם אחרת. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך מהמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, ליעלי ולכם שהייתם כאן איתנו, גיא בינסמן הוא האורך המוזיקלי שלנו, אני דליק מודה לכם, אני מקווה שהתענגתם לפחות מחלק מהדברים. בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: רדיו חיפה.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב. הולך להיות אחרת.
13: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: התחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם אמריקני אומר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי אם המלחמה באיראן תסלים, ישראל צפויה להצטרף למערכה. לפי בכירים אמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן ולחדש לחימה רחבת היקף. לדבריהם, אם טראמפ יאשר את הרחבת המבצע, מדובר יהיה במערכה אינטנסיבית ונרחבת הרבה יותר. בתוך כך, ארצות הברית תקפה זה הלילה העשירי ברציפות באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים איראנים, יכולות ימיות, אתרי שיגור ומערכות הגנה אווירית, כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחריים, העוברים דרך מצר הורמוז. בתגובה, איראן ממשיכה בירי לעבר מדינות המפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בבחריין מקאמים ומערכות הגנה אווירית של ארצות הברית. בנוסף, צבא איראן מסר כי תקף בקווייט. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצע עם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשרת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש. כך דווח בעיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. הדוח המודיעיני מסייג וטוען כי עצם יחסון הצנטריפוגות בהר אינו מוכיח את קיומו של האתר ההשרה פעיל. גורם בצהל הבקי במאמצי בחירת היעדים לתקיפה, הביע חשש כי התקיפות מהאוויר במלחמה האחרונה לא פגעו במידה מספקת בעבודות הקשורות לנשק גרעיני. במחה על מעצר עריקים חרדים, מאות חרדים קיצוניים הפגינו אמש מול בית היועמ"שית גלי בהרב מיארה בתל אביב. המשטרה הבטחה את המקום, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. קודם לכן, מאות חסידי גור הפגינו מול כלא 10, כשעשרות מהם פירקו את הגדר בכניסה לבסיס. בהפגנה השתתף בין היתר השר יצחק גולדקנופ. הקטל בדרכים, נער בן 17 נהרג הלילה בתאונה קשה בין מסעית לשני כלי רכב, בכביש 6, סמוך למחלף קריית גת. אדם נוסף נפצע באורח בינוני, ופונה לבית החולים קפלן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמאת מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, ואביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: טוב.
1: בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב.
0: מי קבע?
1: קובי, עוד פעם שמת את ארז בחושך, תראה מה זה, עוד פעם, אתה חייב לשים עליו.
0: זה ככה זה להרגיש פולני פתאום.
1: כן. יש איזה בוקר טוב.
0: טוב לכם, נו.
1: נו.
0: נו, גם כן בוקר, נו.
1: אני כבר יושב לי כאן לבד בחושך.
0: נו.
1: וואי, תקשיב, אתמול...
0: נו.
1: זוגתי ואני היינו אצל איזה זוג חברים, וישבנו...
0: כן, אתם החיים הסוציאליים שלכם.
1: וואי, הסוציאליה שלנו, תקשיב, ישבנו, והיא עשתה איזה מין ארוחת ערב קלה כזאת, קטנה, אתה יודע, עם קיש, וזה, לא זה. ופתאום אני חושב על זה, פתאום, עכשיו שאני שומע את החדשות, אני פתאום חושב על זה, לא דיברנו מילה על פוליטיקה.
0: נו, למה אתם צריכים לדבר על פוליטיקה? מה, נראה לך שאני פוגש חברים, אני מדבר על פוליטיקה? למה להרוס את ה...
1: קודם כל, כן.
0: למה?
1: ככה, כי אם זה מה לעשות, אתה מדבר, אתה פוגש אנשים, נו, התפקדת על הדמוקרטים, הצבעת על הדמוקרטים, מי השמיניה שלך?
0: לא יודע, לא יודע איזה אנשים אתה פוגש, לא שואל אף חבר שלי או חברה על פוליטיקה.
1: באיזו מדינה אתה חי?
0: אני חי במדינת ארז, זה מין בועה כזאת.
1: אתה חי במדינת פייסבוק.
0: בועה נחמדה כזאת, שאני עושה בבועה הזאת ציורים קולינריים, יש לי שלושה ילדים נהדרים, אני גם מגיש תוכנית בוקר ברדיו,
1: ולפני שנים הוצאת דרכון פייסבוק, וכאילו, אתה גר במדינת פייסבוק, ואתה גר ברשתות החברתיות. ואתה מסתכל על זה, וזה כאילו פתאום יש איזה מין פער כזה של לא אומר דיסוננס. ישבנו ערב שלם, פתאום זה נופל לי, אני שומע את החדשות, הגורם האמריקאי שאומר שישראל ככל הנראה תצטרף למלחמה, שאימא שלך תצטרף למלחמה, מה אתה רוצה ממני? טוב לי, מה? די, תפגיזו את מדינות המפרץ, תעשו מה שאתם רוצים לעשות, כן, אנחנו הפעם... אנחנו נתקוף ונחסום את מיצר הורמון, והפעם זה יהיה וואו וואו. יאללה, לכו צחקו בחוץ, אל תפריעו לאמא, אל תשגעו אותה. באמת, כאילו, לכו תעשו את זה. אתמול ישבתי בגינת הכלבים, בשעת אחר הצהריים עם חבר, והיה לי חם, תקשיב.
0: היה חם מאוד אתמול. מה יהיה עם החום הזה?
1: הייתי עם פרצוף כזה של אבא תעזור, הוא אומר לי, תקשיב נמרוד, אתה יודע שאתה, ככל הנראה, אתה סובל מדיכאון קיץ. אמרתי לו, די, די, אתה עם ההמצאות שלך, איזה דיכאון קיץ.
0: אני לא מבין, למה צריך שיהיה איזו עונה ספציפית בשביל שיהיה דיכאון? דיכאון זה כמו, אתה יודע, זה כמו יין, אין שעה לשתות יין. גם דיכאון, אין עונה, אתה יודע. כל עונה היא לגיטימית.
1: אמר כבר מחזה ישראלי מפורסם שבישראל יש רק שלוש עונות. אתה יודע, קיץ, חורף ומלחמה. אז אני, הנה שונה רביעית, קיץ, חורף ודיכאון. בקיצור, אני נכנס כזה, אני כותב דיכאון קיץ, וואלה. Summer sad קוראים לזה.
0: אבל סליחה, אני זוכר דווקא גם בחורף, בחורף, אתה יודע, מתחיל לרדת גשם, וקר, ונגיד אתה לבד בבית.
1: אז תרשה לי לעזור לך, יש דיכאון חורף שאנחנו מכירים, שמאופיין בעייפות ומצב רוח ירוד, אבל דיכאון הקיץ זו תופעה רגשית עונתית שמופיעה בחודשי הקיץ, היא מתבטאת דווקא בחוסר שקט, חרדה, עצבנות, ירידה בתיאבון והפרעות שינה. לא יודע, אצלי דיכאון הקיץ הוא בעיקר חוסר יכולת להתמודד עם, נו, עם הדבר הזה. איך קוראים לזה, נו? חיים. חיים, כן.
0: אני אומר, אם אתם סובלים מדיכאון קיץ בתור דוקטור,
2: כן, טוב, שלום רב לדוקטור.
0: כן, בתור דוקטור, לבלוע שניים, שלושה מזגנים ביום,
1: כן.
0: וזה עובר הדבר הזה של...
1: כן, לשים מעברר מתחת ללשון.
0: בדיוק.
1: תסמיני הקיץ נובעים לרוב מהחום המעיק. די, לא נכון. חשבתי שתסמיני הקיץ נובעים לרוב מה... אתה יודע...
0: מהבחורות שהולכות עם ביקיני בים.
1: או מהתוצאות של הפריימריז בדמוקרטים, תקשיב, מה, הפיד שלך לא היה אתמול...
0: וואי, אנחנו, אפשר לחשוב, לפי הפיד שלי, כל העולם בוחר בדמוקרטים.
1: מה זה, 46 מנדטים קל. לא, לא, בסדר, לא, שיהיה להם לבריאות, אבל אתה יודע, דיברנו על זה, וזהו, זה כבר... אתה יודע, זה מסוג הדברים שמחר יגידו לך, אתה יודע מה? לא יודע, לא יודע. אתה מרוצה? מה התוצאות?
0: מה זה משנה לי? אתה יודע, לא משנה לי. אתה יודע, מה אכפת לי? כאילו נעמה, אני אוהב את נעמה. נעמה כפר עליה, מאוד אוהב אותה.
1: מה, מקום ראשון?
0: כן.
1: מקום ראשון.
0: ממשיכה לעמוד במקום הראשון.
1: אבל אם אתם רוצים להתעודד ורוצים ככה להכיר על עצמכם על דיכאון הקיץ, אז לכו לים.
0: אין על הים. אבל יש בעיה.
1: רגע, שנייה, קובי, שנייה, לפני מה summer sadness. כן, בבקשה, בוקר טוב לאוקיונוגרף שלנו, ארז יעקבי, אתה מביא לנו ידיעה הבוקר.
0: אתם זוכרים שנה שעברה, שהיה חם, ופתאום הופיעו דגים בשם קרישים בארצנו הקטנה.
1: נצפה קריש, בוא נקרא נצפה קריש.
0: לא, עזוב נצפה, אתה לא זוכר שאנשים נכנסים לים ומשחקים עם הקרישים, ומנסים להוציא אותם מהים, וכל מיני דברים כאלה ישראלים, ואפילו אחד נטרף על ידי קריש? אז
1: תקן, תשחק אתה עם קרישים בים.
0: אז זהו, אז המשחק שלכם חוזר, הקריש שלכם חוזר, ומסתבר שבגלל כל החום וכל הבלגן, אז
1: בגלל סיבה אחת שאי אפשר לשלוט בה, הקיץ הקרוב,
0: הקיץ זה דיכאון,
1: יהיה שורץ קרישים, כך זאת הכותרת של ישראל היום. גל חום ימי חריג הקדים את עונת ההמלטה.
0: עונת ההמלטה.
1: הקרישים הצעירים פשוט מסרבים לנדוד. ומי יודע את זה טוב ממך, ארז יעקבי, שהקרישים הצעירים שלך בבית גם כן מסרבים לנדוד מהבית.
0: מסרבים.
1: כן, אבל בסדר, בקיצור, תמיד אתם יכולים להתנחם בים. לא, בעצם לא, גם לא בים. יאללה, בוקר טוב, עד השעה 9.
0: ואתה בכית לי על המדוזות, נו.
1: כן, דיכאון קיץ, הנה, סאמר סדנס, אתה יכול קובי לתת את ה...

0: המוסרי.
1: כן, אנחנו... עם מה אנחנו נמרוד עכשיו? אנחנו עם כניסה
2: זוגית.
1: עם העולם החיות המופלא, נכון?
2: כן, כן, עם בעלי החיים. אנחנו רוצים לפנק אתכם בהזמנה זוגית לעולם החיות המופלא. תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים חיפה. יש שם כ-60 מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית שלהם. גם הצגה מרתקת בקטנה של 20 דקות, מסע בין עולמות, ציפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע ולוקח את הילדים איתו למסע להכרת ממלכת החיים במתחם פאנזון עם משחקים, פעילויות, עולם החיות המופלא. זה במרכז הקונגרסים חיפה, זה כבר קורה, זה עד אמצע אוגוסט. אם אתם רוצים עוד פרטים נוספים או לרכוש כרטיסים, אתם עושים את זה באתר קופות ברק. אבל אם אתם רוצים לקחת כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, דברו עם ארז. הוא, יש לו כל מיני
1: רעיונות
2: משוגעים כאלה, כן, כן, יש לו גם זה, כל מיני רעיונות כאלה. מה אנחנו היום, אנחנו מבקשים מהמאזינות ומהמאזינים לעשות קולות של בעלי חיים שהם מכירים?
1: בוא נלך על היום הראשון, בוא נגיד להם, תשמעו, אנחנו רוצים לשמוע מה בעל החיים.
2: אם הייתם חיה.
1: איזו חיה הייתם?
2: איזו חיה הייתם?
1: בדיוק.
2: המטפל ארז יעקבי יישב כאן וייתן פרשנות פסיכואנליטית. הוא מגיע, אתה מהזרם הפרוידני או הזרם היונגיאני?
1: אני מהזרם...
2: מהזרם של הבירה, מהברז.
1: בדיוק, עם כמה שיותר ככה יותר טוב.
2: יש לנו וואטסאפ 0526-22-175, זה הוואטסאפ הרגיל, תשאירו את המילים, עולם החיות המופלא, תעלו לשידור, קחו כניסה זוגית, הדבר הנהדר הזה. 0526-22-175, קדימה.
1: בצול הדרך. מה רצית עם הדבר הזה שעכשיו זה?
2: עם המה?
1: עם הארדן? מה זה הדבר הזה?
2: יש, ראיתי איזה קליק בית הבוקר בוואלה.
1: נו. אוקיי?
2: האם היא תיכנס לפוליטיקה? הכוכבת שקיבלה הצעה מסקרנת מגלעד ארדן, אוקיי?
1: אוקיי.
2: השחקנים הפוליטיים עובדים בימים אלו במרץ על בניית הרשימות והמפלגות לקראת הבחירות הקרובות. יש פה כתבה של 4,000 מילה, ואני אומר, מי זו הכוכבת שקיבלה הצעה מסקרנת מגלעד ארדן? ואני קורא...
1: גל גדות.
2: לא.
1: רותם סלע.
2: לא, זה מישהי שעושה, עדיין עושה מילואים. אה, לא, לא, סליחה. היא מלכת היופי במיל. אוקיי, חשבתי ש...
1: היי, מלכה, אני זוכר את ה... תגיד, איזה דרגות יש למלכת יופי במיל?
2: אני חושב שהיא סגנית אלופה... טיטי.
1: טיטי, כפרה על טיטי. מהממת טיטי, אינאו. יש לנו חבר שנמצא עכשיו ברומא, שהוא, כשאומרים טיטי אינאו, ישר כאילו נדלק חבל על הזמן.
2: אז לוואלה סלבס נודע כי ארדן פנה לאחרונה למלכת היופי במיל. טיטי, בטח היא תוכנת מילואים, אה?
1: ככה זה מלכות יופי, הם תמיד... דבר ראשון שאתה מגייס לצבא זה קודם כל מלכות יופי.
2: הוא הציע לה להצטרף למפלגה החדשה שהוא מקים. אני מציע לך, ארדן, קודם כל להתקל אותנו שאתה מקים מפלגה חדשה, אני לא ידעתי את זה אפילו.
1: האמת שהם מלא, ראיתי, אדלשטיין מקים, זה מקים, ההוא מקים, מלא מפלגות כאילו, כמו פטריות אחרי...
2: מה נעשה הבוקר? מה נעשה הבוקר?
1: בוא נקים מפלגה, אולי נקים מפלגה.
2: כן, זה כמו פטריות בין אצבעות הרגליים.
1: לא.
2: בכל מקרה, כן, יש שם, אולי, הולכת להיות רשימה חדשה, אבל יוסי, אם הוא בארץ, הוא מצביע טיטי, נכון?
1: אוי, טיטי.
2: הנה, אני גללתי למטה, ועכשיו יש תמונות שלה. אני מצביע טיטי.
1: הנה, יוסי מצביע טיטי. אני מכיר את יוסי ואת התאמה שלו בטיטי. הוא מצביע טיטי, כן.
2: תגידי, איך זה, אפרופו, איך אתה, מה דעתך על התוצאות של ה... אתה מרוצה? של הפריימריז בדמוקרטיה.
1: מה יש לך אתה עם הפריימריז הזה בדמוקרטיה? את מי זה מעניין? תגיד לי.
2: אני לא יודע, זה בדיוק העניין. אני אומר לך, אני עדיין לא מצליח להבין.
1: מה אתה רוצה ממני מדעת? כל הבוקר עם זה, זה לא מעניין לך אחד. מה יש לך אתה? תגיד, מה לקחת בלילה? דמוקרטיה, את מי אכפת?
2: פתחתי הבוקר את הרשת החברתית, ואני רואה אנשים, אתה יודע, לוקחים את זה אישית, וכבר מתחילים לכלוכים.
1: מה אכפת לי? שיקחו אישית, שיקחו פנדל, שיקחו כדור, שיקחו מה שהם רוצים. מה יש לך? אתה כל הבוקר דמוקרטים, דמוקרטים. אתה חופר לי על הדמוקרטים האלה, מה קורה לך?
2: איזה נסיך אתה, כפרה עליך, איזה נסיך אתה.
1: אהבתי את הקישור, פרינס, זה?
2: כן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אז כרגיל בשעות האלה, דרומה עסוק מאוד, כביש 4 לדרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, 22 לדרום ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית, גם סדרות העצמאות לדרום, ולמעלה בחורב ובפיקה של חורב, כל מי שמגיע מדרך פיקה לחורב, צפו לעומסים, גם שם.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: הבוקר בחסות
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: ספידים.
1: אוקיי, שימו לב, הקיץ כבר כאן, כמו ששמתם לב, ואם אתם מתכננים איזה חול עם הילדים, אתם מצטרפים לביטוח הנסיעות לחול של ביטוח ישיר, ואתם נהנים מביטוח נסיעות לילדים בחינם, וגם שירות Air Doctor, אוקיי? מבוטח פלוס שלושה ילדים, זכאי לחמישה ימים ללא עלות בביטוח ישיר, כפול תקנון, אגב, זה גם יכול להיות מבוטחת. שירות Air Doctor זה מעניק ומאפשר לקבל טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בכל פורמט שתבחרו, שיחת וידאו, קליניקה שיגיע אליכם למלון. השירות זמין 24/7, ובנוסף יש גם החזר תביעות מהיר בביט עד $555.
2: בואי נעשה, מעניין מאוד הדבר הזה.
1: אז ביטוח ישיר, אתם מקישים 7 פעמים 5, אוקיי, 0-3 אנחנו עכשיו, כאילו, כתוב לי בליינה פה שאמרנו שנדבר על מה שאמר הרב לנדאו ומה הגיב על זה ביבי ועם הטפילים והחרדים.
2: אני לא מבין מה יש לך, אתה כל פעם עם הדברים האלה.
1: לא בא לי לדבר על זה, קחו את החרדים שלכם, תחנקו איתם עם החרדים שלכם שימותו ולא יתגייסו, ובאמת, וכל הממלמלים והרבנים שלהם עם מה שהם אומרים על הילדים שלנו, על חיילי צהל, לכו תדחפו אותם וגם תבחרו. כן, סליחה.
2: אבל בוא נדבר על משהו שנוגע לכל אחד מאיתנו, וזה קורה בדרך כלל ברגע הזה שאנחנו מגיעים לנופש במלון בסוף שבוע.
1: לא רק נופש במלון, גם אם אתה מגיע בשבת לבקר חברים שיש להם אנשים מאמינים בבא הזה שיש מעלית שבת. חדש.
2: אז כן. זהו, הדבר הכי זה במעלית שאתה לא קולט שאתה נכנס למעלית שבת, ופתאום אתה לא מבין למה אתה עוצר בכל קומה. ולא, אני אף פעם לא מבין גם את ההיגיון של מעלית שבת. כאילו העניין הזה שאני לא לוחץ על כפתור, אז אני לא מפעיל חשמל. אבל המעלית עובדת על חשמל, כאילו היא עולה ויורדת, החשמל עובד.
1: אחי, שקט, מה קרה לך? אתה שורף אותם.
2: מה קרה?
1: אלוהים מקשיב, למה אתה מדבר? אין לנו הרבה מאזינים, אבל יש מאזין אחד למעלה ששומע אבא של השמיים, שומע אותנו, אל תשרוף אותם.
2: אז זה בסדר שהוא לא לוחץ על הכפתור, אבל המעלית עולה ויורדת על החשמל.
1: אתה החלטת לשרוף אותם לגמרי אצל אלוהים. אלוהים חי בשלום. עם זה שאני, כל הדתיים אומרים, מה אתה חושב, אלוהים, אני אעבוד עליו. הרי הם מסתלבטים על אלוהים, אני נוסע במעלית, אז האלוהים אומר לו, אבל אסור לך לנסוע במעלית בשבת. בלי ידיים, לא לחצתי על שום כפתור. הנה, אתה רואה?
2: תמיד, זה שנגיד אין מכונת קפה במלון בשבת, אוקיי, אז המכונה לא עובדת. אז אוקיי, היא לא עובדת. אני מבין את ההיגיון שהיא, אני לא מבין את ההיגיון שבמלון שעובד בשבת, מכונת הקפה זה מה שישמור עליהם. אבל בסדר, אבל היא לא עובדת, אבל המעלית עובדת.
1: אתה יכול גם פה, אתה יכול כאילו להסתלבט על אלוהים, להגיד לו, אתה יודע מה, הנה, מכונת שבת.
2: כל היום עובדת, המכונת קפה כל היום עובדת.
1: לא כל היום, אבל כמו המעלית שעוצרת כמה זמן,
2: כל 10 דקות יוצא איזה פלש של קפה כזה.
1: בחדר אוכל של המלון, ליד המכונת שבת, אנשים עומדים עם כוס, מחכים, ואחת לדקה המעלית, הקפסולה מגיעה.
2: בדיוק. וגם המיקרופון של הרומה הוא גם, הוא עובד באוטומט. ארז,
1: אני הייתה לי שיחה עם חברה מאמינה.
2: אוקיי.
1: עכשיו אין לי בעיה באמת שאנשים, כל אחד שיאמין וכל אחד שיתפלל לאיזה אלוהים שהוא רוצה בבוקר, אוקיי? אבל אמרתי לה, תראי, זה קצת, כל מה שאתם שמים, כל הפרוקות האלה שאתם שמים על הראש, והפאות המגוחכות האלה, והמטפחות, והסמיכות פיקה שאתם מגלגלים על הראש, אנשים, אלוהים כאילו לא נעלב? מה זאת אומרת? אלוהים ברא אישה עם שיער יפה, רעמה, מפוארת, הוא ברא את האישה ואמר כי טוב, אמר, איי, תראה איזה יופי. ואתם אומרים,
2: איזה קול יפה יש לה, שתשאיר גם משהו.
1: מה, אז הם אמרו, מה אלוהים מבין? אלוהים לא מבין, שיער באישה ערווה, לא, תחסו, אלוהים, למה הוא מבין בזה? הוא ברא אותך ככה יפה, למה לשים את כל הדבר הזה? אבל עכשיו, חדש.
2: נו.
1: במקום לחכות, אוקיי, בקומה שם. שקומה,
2: קומה, קומה, קומה, קומה, מה קורה אז?
1: מה קורה? עכשיו חדש. יש, אוקיי, דרך עוד יותר לעבוד על אלוהים, וזה... ועכשיו יש משהו חדש, שזה מין פטנט שהוא לוחץ על הקומה שאתה צריך במקומך.
2: מי אלוהים?
1: הסוף למעליות השבת. אוקיי?
2: מי? מה זאת אומרת? איך הוא לוחץ? מי לוחץ? לא הבנתי.
1: זה מכון צומת, הוא פיתח מוצר חדש, שלוחץ עבורך על הקומה במעלית. אתה לא, זה...
2: אבל בזה, אבל כל עניין, אתה הרי אסור לך לומר לאף אחד, כאילו, תדליק לי, או תבשל לי, או כאילו, תפיל לי.
1: לא, אתה לא יכול גוי של שבת, אתה לא יכול שיהודי יהיה גוי של שבת.
2: נכון.
1: אבל הפטנט הזה...
2: אבל אתה אומר לפטנט, אתה אומר, מותר להגיד לפטנט קומה חמש?
1: הפטנט לא יהודי, הוא יכול להיות גוי של שבת. אתה נכנס ואומר לפטנט, פטנט! גוי תפי.
2: אז הפטנט הזה גם יכול במקום קיריים של שבת, הוא יכול להפעיל לך את הקיריים.
1: עכשיו אלוהים, הוא יושב למעלה על הענן
2: ואומר לעצמו, אני לא מאמין.
1: אתם ממזרים, אתם טובים, אתם טובים.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
1: איזה, תקשיב, הידיעה הזו גמרה אותי.
2: מה?
1: כולנו מכירות את זה, הג'ינס יושב מושלם בתא המדידה, אבל בבית, מול המראה, במסדרון, פתאום משהו לא מסתדר, הבגד לא השתנה, אבל המראה בחנות בהחלט כן.
2: רגע, אתה רוצה לומר לי, כשאני בא למראה בחנות של הבגדים,
1: כן.
2: אוקיי, ואני מסתכל על המראה ואני אומר,
1: לא, אז לך אין בעיה, אין בעיה, ארז. אתה מכוער גם בחנות וגם בבית.
2: לא, מה קרה לך? מה, אני מגיע, רגע, אני רוצה, בכל זאת, תן לי...
1: רק נגיד את הכותרת. ישנן חנויות שמשתמשות בראי מעוות שיגרום לנו להיות רזות וגבוהות. או שזה צריך היה לכתוב במראה מעוותת, אבל לא משנה. כן, סליחה, בבקשה, תמשיך.
2: רגע, אז אני רוצה להבין, אני מגיע לחנות, מודד את הבגדים, ואני אומר לה, זה מסתכל, אמרה, אני אומר, מי זה הדבר הסקסי הזה?
1: מי זה?
2: אני לא רגיל לראות את עצמי, אני רואה את עצמי באור שונה, באור מרוות.
1: המדענים עדיין לא הצליחו להמציא מראה שאתה תראה בטוב ורס. וזה בסדר, אני אומר את זה, כי גם אני, אתה יודע, אני לא בגלל העין הרע, אני ולא בגלל עין הרע משתדל מאוד להתרחק ממראות.
2: רגע, אז הם קונות את הבגדים בחנות, מגיעות הביתה, אחרי שהם ראו את עצמן עם הבגדים, מגיעות הביתה ואז שמות את הבגדים ואז... רגע.
1: כל הנשים שאיתן אני הייתי, אני לא זוכר שמישהי נכנסה לחנות, בדדה בגד ואומרת, אוי, אני מאמר. כל הנשים שאיתן הייתי, כל פעם שהן עומדות מול מראה, שלוש המילים, שהן משתמשות בהן הכי הרבה זה יא, איזה דבה נהייתי.
2: כן, נשמנתי.
1: נכון,
2: אני זוכר, היה יומיים בקריירה ב-50 ומשהו שנות, היו יומיים שעבדתי בחנות בגדים. זה היה באדר.
1: וואי, נכון.
2: ברשת שקראו לה צו האופנה, הייתה פעם רשת כזאת שקראו לה צו האופנה.
1: כן, זה היה בחוב הרצל. כן. ליד בית הקרונות, מתחת לבית הקרונות.
2: בית הקרונות, נכון. אז הייתי מוכר שם יומיים, ואני זוכר שמהר מאוד הבנתי שכל מה שאני צריך לומר לנשים זה, וואו, זה ממש מתאים לך.
1: אז עוד לא היה, מי זאת? לא היה, נכון.
2: לא היה אינטרנט, לא היה כלום. לפני עידן הטלפון.
1: כן. בוא נדבר על מה, עבדת שם רק יומיים? לא,
2: עזוב. לא צריך, לא, מהר מאוד הם הבינו שאני לא הבן אדם. סיב,
1: למה עבדת שם רק יומיים? בוא, כי במקומות העבודה האחרים הגעת לפנסיה. הפרה עליך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: בוקר טוב לכל עובדי מתם.
5: אם אתם באים מדרום, מכיוון טירת כרמל, יש שם לחצים, יש תור בדרך לשעון נוכחות, חורב גם.

0: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: הרשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.

0: מוסרי. ואנחנו מארחים את הפסיכולוג ארז יעקבי. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, נמרוד, שאלה מעולה. אנחנו
0: יקיר, אתה יכול בבקשה לבקש מסוותה שתיכנס?
1: שלום סוותה.
0: בוקר טוב סוותה.
2: שלום רב, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר סוותה, איך את?
2: בסדר גמור, תודה רבה.
1: נהדר, ואת מביאה אלינו.
0: אנחנו רוצים להעניק לך כניסה זוגית לעולם החיות המופלא.
1: נכון.
0: את ארוחת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה, ואנחנו שאלנו, לו היית חיה, איזו חיה היית?
2: הייתי טווס, אבל יותר נכון
1: טווסית. טווסית, למה?
2: למה? כי אני לא צריכה להתאפר על הבוקר, אני לא צריכה להתגנדר, וכולם מחזרים אחרי, יותר טוב מזה אין.
1: ובחיים עצמם, מה קורה בחיים עצמם?
2: האמת, לדעתי, אני יפה גם בלי האיפור.
1: נו, רואה.
2: אבל לפעמים בא לי קצת ככה...
1: ומחזרים אחרייך גם
0: בלי... מה זה, אתה לא שומע כמה צופרים לה עכשיו?
1: כן. הלו, סוותה! תגיד, רגע,
2: אבל... זה אני עם האיפור, אבל...
1: רגע, אבל גם מחזרים אחרייך עם בלי איפור?
2: אני משתדלת לא לצאת מהבית בלי איפור, אבל כן, יחזרו אחרי גם...
1: את רואה? הנה, את רואה?
2: בלי האיפור.
0: אבל יש קטעים שאת עומדת מול המראה ואומרת, שיעור, איך גדל לי הזנב? כאילו...
2: וואו, כן, כל יום.
0: כן, כל יום. אין, זה לא עולה עליי.
2: אני לפעמים מוכרת את הנוסעות שלי לבנות אחרות.
0: יאקה, איזה כיף שנהיה כולנו טווסים. אגב, יש כ-60 מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית שלהם שם, בעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. זה כבר קורה, וזה מחכים לך שם הכרטיסים, עד אמצע אוגוסט זה שלך, ויש הצגה מרתקת על מסע בין עולמות.
2: אתם לא תאמינו, מה שעשה פרסום. השילוט הזה בחיפה, אני כל היום עוברת שם, אני אומרת, אני רוצה להיות שם, אני רוצה לראות אם זה יום מדהים.
0: לפגוש את המשפחה, מה שנקרא.
2: נכון.
1: אבל לא לשכוח, לא לשכוח להתאפר לפני, כן?
2: ברור, ברור.
1: טוב,
0: סוותה פיקו, כסף כיף היה לדבר.
2: כל יום שמעת אתכם, כל יום.
0: תודה לשמה, מאיפה את? מאיפה את בארץ?
2: אני מחיפה.
1: מחיפה? איזה כיף.
2: ואני עובדת לאחם בגרנד קניון.
1: אוקיי, אז
2: בואי נבקר.
1: תבואי נבקר, בדיוק.
0: אז באמת, אני רוצה להקדיש לך את השיר פלורנטין של אהוד בנאי.
1: אופה.
0: גברה, איזה, ושישב עלייך השיר הזה, ולשטוף את החדרים.

0: הטבות, לא עזרה סוציאלית. אנחנו לקראת סיום השעה הזו. תגיד, אתה אימרת בזה במונדיאל האחרון, ארז?
1: למה?
0: לא יודע, אנשים אמרו, אני מסתכל עכשיו אחרי, אנשים אמרו על ספרד, על קנטינה, זאת גל גדות, היא באה, היא הייתה במשחק עם מדים של ספרד, נכון? מה זה אומרים, אנטישמית? לא משנה, בכל מקרה אנשים אמרו, אבל שימו לב, הזמר דרייק, הוא אמר על $1.5 מיליון שארגנטינה תנצח בגמר המונדיאל, והוא הפסיד $1.5 מיליון.
1: וואי, מה הוא יעשה עכשיו בלי $1.5 מיליון?
0: חצי דולר, כן, ואתם התבאסתם שארגנטינה הפסידה,
1: כן.
0: לא משנה, בכל מקרה, אימור, איך אמרת, זה אימור דרק.
1: דרק, לחלוטין היה אימור הזה.
0: אנחנו נגיד תודה רבה לאנשים שעשו במלאכה, נגיד תודה רבה לקובי פרל, ניתוב השידור,
1: יקיר דניאל.
0: בהפקה, גיא בזק בתקליטי, ארז יעקבי, נמרוד שיין. אנחנו מיד אחרי ה-White Stripes והחדשות, אנחנו בשעה נוספת, פעמיים כי טוב, אתם יודעים, יום שלישי בשבוע. יאללה, אם אתם נכנסים לעבודה, תחזיקו מעמד, אם לא, אנחנו עדיין כאן. יאללה, אחרי החדשות.

0: מוצרי. הבוקר בחסות קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
13: נכון.
12: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
13: לא, לא נכון.
12: נכון מאוד.
13: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
12: תודה רבה לך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם אמריקני אומר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי אם המלחמה באיראן תסלים, ישראל צפויה להצטרף למערכה. לפי בכירים אמריקנים, הנשיא טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן ולחדש לחימה רחבת היקף. בינתיים, ארצות הברית תקפה זה הלילה הסירי ברציפות באיראן. בתגובה, איראן המשיכה בירי לעבר מדינות המפרץ. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצע עם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשארת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש, כך דווח בעיתון האמריקני הוול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. במחאה על מעצר עריקים חרדים, מאות חרדים קיצוניים הפגינו אמש מול בית היועמ"שית גלי בהרב מיארה בתל אביב. קודם לכן, מאות חסידי גור הפגינו מול כלא 10, כשעשרות מהם פירקו את הגדר בכניסה לבסיס. בהפגנה השתתף השר יצחק גולדקנופ. אחותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם שלח לעולמו בפתאומיות, תתמודד על מושבו בסנאט בתמיכת טראמפ. בראיון ראשון מאז מות אחיה, דרליין גרהם אמרה, אני לא יכולה לתת למורשת שלו למות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות מעט חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: בוקר טוב, יום שלישי, שעה שנייה, פעמיים כי טוב, ואנחנו כמדי יום שלישי בשעה הזו עם פינת התיירות של ארז יעקבי, שמסתמן שאתה חתיכת קולוניאליסט, מה אני אגיד לך, אתה הולך ומשתלט לנו על על התוכנית, מה זה, יש פה 200...
1: אין לי כבר משרת תיירות, אתה מבין, פעם גם היה לי אינטרס לקדם את עצמי.
0: אבל נשארת באלגוריתם, בוא נדבר מהגדול ונתקרב אלינו הישראלים, אתה מביא לנו את יעד התיירות הבא, 2030, זאת השנה שבה יקיימו את המונדיאל
1: הבא. ואתה, זהו, אז יהיו כמה מדינות שיערכו, יהיה גם את ספרד, שם פורטוגל וספרד.
0: מה זאת אומרת כמה מדינות שיערכו?
1: הולכים, איזה שש מדינות הולכות לארח את המונדיאל ב-2030.
0: מה, זה בגלל שהוסיפו עוד מדינות שיכולות להשתתף?
1: גם, אומרים שיש כמה 64 קבוצות, אולי מי יודע, אולי גם להגיע למונדיאל. עוד יגדילו את זה, ישראל בסוף תגיע, לך תדע.
0: לדעתי, אם אנחנו שורדים ויש ישראל ב-2030, ברור שנגיע למונדיאל. סטטיסטית אתה מגיע למונדיאל, אתה לא צריך אפילו לעשות...
1: בואו, יהיה משחק גורלי ואנחנו נגמור במקום שלא מגיע. אוקיי? זה תמיד ככה, לא?
0: לא משנה, בכל מקרה, גם במרוקו,
1: אז כן, במרוקו, בדרום צרפת, הם הולכים להיות בין המארחים של מונדיאל 2030, והם כבר אומרים שהם הולכים להגדיל את ההיצע של מקומות הלינה במרוקו, מה שאומר, אתה תבוא למלון, יגידו לך, וואי, איזה יופי, באת אלינו.
0: אם זה גו חדרים.
1: אם זה גו חדרים, זה גו סלטים. מה, לא תאכל, לא תאכל עוד.
0: אחי, אתה מתבלבל, זה במרוקו, זה לא מה אתה הולך ישר מלונות חדרים. אם הם מארחים, אתה לא הולך לישון במלון, אתה ישן אצלי בבית, אתה שומע?
1: בדיוק.
0: כן, בוא תיכנס, תהיה אצלנו, מה מחר בבוקר, מה להגיש לך?
1: מה תרצה? אז רק שתדעו שזה היעד הבא שלכם, 2030, כבר עכשיו תתחילו להזמין את בתי מלון במרוקו, לא נשאר הרבה מקומות, הם הולכים להוסיף עוד בתי מלון, שזה אומר
0: Airbnb,
1: תגיד איך זה עובד Airbnb במרוקו?
0: Airbnb, אבל זה ארבמבה, אבל הם הולכים לארח 26 מיליון תיירים.
1: נו, מה אתה רוצה? מונדיאל.
0: 26 מיליון.
1: אבל איפה יש בצדדים מקום ל-26 מיליון תיירים?
0: בכל מקרה, אנחנו הולכים ולאט לאט מתקרבים אלינו, ואתה מביא לנו בשורות לא טובות מתאילנד.
1: תשמע, בתאילנד, כמו שאתה יודע, יש יותר ישראלים כרגע מאשר תאילנדים. אתה מדי פעם שומע תאילנדית ברחוב, ואתה אומר, נכון תאילנדי? איזה יופי שבאת להתארח אצלנו כאן.
0: אם אתה בקופנגן, אתה אופטימי. אתה לא תמיד שומע תאית בקופנגן.
1: כן?
0: כן. אתה שומע הרבה עברית, טיפה. הערבית, אבל בכל מקרה הרשויות בתאילנד פתחו במבצע נגד אזרחים זרים שלפי החשד משתמשים באנשי קש מקומיים כדי לנהל וואי, איזה דרך ארוכה
1: לומר שישראלים פותחים שם עסקים. הרי בזמן האחרון שם התחילו לעצור ישראלים שפותחים עסקים שם לא חוקים, כי אתה מגיע לקופנגן, אתה מגיע עם ויזה שנגיד, אתה יודע שהיום אנחנו מעל גיל 50, אתה יכול להוציא ויזת פנסיונר בתאילנד.
2: אבא! אתה רוצה שאני אביא לך שק, אבא?
0: כי זה לא תאילנד, זה לא הקוקוסים, זה הקוקוסים.
1: כן, אז אתה יודע, או שאתה יכול לומר, תשמעו, אני נווד דיגיטלי. עכשיו, נווד דיגיטלי, הגעתי, אני נווד דיגיטלי, אני יכול להישאר בתאילנד.
0: תשמע, הרבה אנשים שיש להם וילות עכשיו בתאילנד, אנשים בונים בתאילנד, הם באים, נותנים כמה בתים לאיזה, אתה יודע, עורך דין מקומי, והוא כאילו זה הכל דרכו.
1: גם לרכוש נכסים, זה בעייתי אם אתה לא התושב מקומי.
0: אתה יודע איך קוראים לזה בתאית? יש איזה שם.
1: נו, איך קוראים לזה?
2: פוילישטיק.
1: פוילישטיק. כן, כן, הם ידועים ביידיש שלהם בתאילנד.
0: אבל אפרופו ישראלים בעולם, עכשיו הבנתי שיש ממש צייד אדם באיטליה, וזה מחבר בין מרוקו לבין המרוקאי של התוכנית שנמצא עכשיו באיטליה, ויש צייד אדם, אז יוסי, אם אתה שומע אותנו באיטליה...
1: תיזהר! תיזהר, יוסי!
0: אם אתה שואל, אנה, אני בא, אז אנה יכולה להמיץ לך על עליית גן.
1: יש לו את הדרכון הפורטוגלי. אתה פורטוגל, תזכור, אתה חוסה.
0: אתה פורטוגל.
1: אתה חוסה פרייז. יפה.

0: שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: קובי, סגר לנו יעני
2: אמר כאן. סגר, די, מיציתם, מיציתם. כמה אתם חופרים, חופרים, חופרים על הבוקר.
1: אבל קובי, לא סיימנו את הפינת תיירות, יש עוד עכשיו פינת תיירות חיפאית, אוקיי?
2: כן, לך על זה.
1: לא רק מס תיירים, עכשיו גם הכניסה לחופים באירופה עולה כסף. החופים המפורסמים באיטליה, צרפת, ספרד, אין, זה כבר לא פתוח לכולם.
2: זה לא, אבל בוא, אם אתה ישראלי, אתה מגיע לחוף בספרד.
1: עזוב ישראלי, חיפאי.
2: חיפאי, אתה מגיע לחוף, אתה מכיר את החוף, את הישר אתה, הם מעבירים אחד לשני.
1: קוסטה דלקרטה, כן.
2: כן, יש את החוף, אני אגיד לך, יש את החוף שהפיראטי. שאתה, אם אתה הולך טיפה דרומה, ואז אתה נכנס בשביל, אתה מגיע לחוף הפיראטי. הרי בוא, אנחנו כולנו נכיר את החופים הפיראטיים. נראה לך, אני מגיע עד ספרד, אני אשלם כניסה לחוף ים.
1: אתה חיפאי, אתה חיפאי, אני כבר רואה את החיפאים שעומדים שם בתור ואומרים...
2: איך יכול להיות?
3: איך יכול להיות? שבשנת 2026, אני צריך שהחופים שייכים לכולם, אתם שומעים?
2: בדיוק!
3: מה
2: אני משלם פה מיסים?
3: כן.
2: בספרד שילמתי מס מלון.
1: מעבר לזה, שימו לב, שילמתם בחוף? זמן השהייה בחוף מוגבל.
2: מה זאת אומרת? זה כמו עכשיו במסעדות? כאילו, החוף ישמר לך לשעתיים ואז...
1: לא, לא, לא.
2: ברבע שעה אם הוא תגיע ואז זה לשעתיים? מה?
1: לא, יש, אתה יודע, רמקולים בחוף ואומרים... השיעה בחוב מוגבלת שלך, אבל זה כבר וזה, אבל אתה כבר...
2: מה? לא, לא, חשבתי שאמורים... נמרות שיין, נמרות שיין, השיעה בחוף הסתיימה. נא לצאת.
1: חוף, חוף, קוסטה דל סול, החוף שלכם. עכשיו, בואו לבלות. החוף פתוח ועד שעד שעד שעד וחצי, ולא לבלות במוגבל חצי שעה נתרחץ. אבל חברות וחברים, יש משהו שזה לא מוגבל לגמרי. אתם יכולים לקחת מאיתנו, יש לנו עוד הזמנות זוגיות לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים חיפה. יש לנו כאן כרטיס זוגי, רגע, אוקיי? אתם שומעים את הכרטיס?
2: כן.
1: יש שם 60 מצגי חיות ענקיים על כל מיני רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית של החיות. יש הצגה לילדים מרתקת, מסע בין חלומות. הצגה קצרה, 20 דקות, על איזה ילד שחולה להיות חוקר טבע ולוקח איתו את הילדים למסע להכרת ממלכת החי. יש שם מתחן פאן זון עם משחקים ופעילויות לילדים וילדות פעלתניים ופעלתניות. עולם החיות המופלא, זה קורה במרכז הקונגרסים, זה כבר קורה שם, זה עד אמצע אוגוסט. אם אתם רוצים עוד פרטים ולרכוש כרטיסים, אתם יכולים לעשות זה בקופות ברק, אני לא אומר, אבל אם אתם רוצים לקחת מאיתנו כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, אתם צריכים להשאיר את המילים עולם החיות המופלא בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-1075. אתם תעלו לשידור ואריז ישאל אתכם, תאמר לי בבקשה,
2: איזה, כשאתה מסתכל
1: לו
2: במראה,
1: היית חיה,
2: כן.
1: לו היית בעל חיים,
2: כן.
1: איזה בעל חיים אתה מניח, כשהיית בשעה הקודמת צוות, הייתה טווס, היא הייתה מהממת. 0526-22-1075, תשאירו את המילים עולם החיות המופלא, קדימה,
2: צאו לדרך. אתה, נכון שאנחנו הולכים למסעדה, אז אתה במסעדה, ותמיד יש לך את המחשבה של מה קורה במטבח. האם נגיד הטבח, הידיים שלו נקיות, האם במטבח נקי?
1: למה לקלקל? אני בוא, רק התעוררתי, בוקר, מה אתה עכשיו, אתה זה, הטבח לפני שנייה נגב את התחת ולא רחץ ידיים.
2: או נגיד, אתה יודע, הוא החליט להכניס לך, הוא הצבנת את המלצר והוא החליט כאילו לירוק לך לתוך האוכל, לך תדע מה.
1: למה?
2: אז היום, אנחנו כמעט כולנו מזמינים מהדבר הזה שנקרא וולט.
1: לא יוצאים מהבית, נשארים במזגן, והמסעדה מגיעה...
2: והמסעדה מגיעה אליך. מה בא לך, איטלקי? מה, יסיאתי? אוקיי, אז עד אליי.
1: אני בא לי סושי, בא לי סושי.
2: אז זהו. אז יש איזה שליח וולט, שהזמינו, באמת הזמינו סושי, הזמינו את הקומבינציה הגדולה, אתה יודע, הענקית.
1: כן, הארוחות האלו שאתה שילמת 450 שקל ואתה נשאר רעב.
2: כן.
1: ואתה נשאר רעב.
2: עם הרבה אורז.
1: כן, כן.
2: אז השליח, אתה יודע, מה לעשות? לא היה הכי מרוכז, נפל לו.
1: שייקי וייטר.
2: כן, נפל לו, אז מה עשה השליח? ואתה יודע, היה יכול לומר, תשמעו, נפל לי, אבל אמרו, לא, נראה לך. הוא אסף, אסף, אסף, אסף את ה...
1: מה זאת אומרת, אסף ככה מהרצפה?
2: אסף מהרצפה.
1: מה, וצילמו את זה ורואים את זה?
2: כן. והוא אסף את זה מהרצפה, והביא את זה לאנשים שהזמינו. עכשיו, האנשים שהזמינו ישר קלטו ש... מה זה הדבר הזה?
1: רגע. ואז אני יודע, הוא אמר להם, היי, חוק שלוש השניות.
2: נכון, נפל, כולה שלוש שניות, מה קרה לכם?
1: כן, אבל סושי, זה אוכל רטוב כזה, נדבק הכל. האמת היא שבסושי, אם זה נפל על הרצפה ואתה אוכל, אתה לא מרגיש שזה נפל על הרצפה, נכון? כי לסושי יש טעם של אוכל שנפל על הרצפה.
2: בדיוק, אני אף פעם, דרך אגב, אף פעם לא הבנתי את ההתלהבות מסושי, אבל יכול להיות שזה אני, אבל בסדר.
1: יש ג'פניקה ויש ג'פה ג'יפה ואכלתם את זה מהרצפה.
2: אז זהו, אז אתה יודע, אז אתה ישר פונה לשירות הלקוחות של וולט.
1: נו, מה הם אמרו?
2: הם אמרו, אחרי שעתיים של הודעות מבוטים בוולט הציעו 50% החזר ופיצוי של 15 שקלים בקרדיט.
1: לא נכון.
2: כן, יאללה, תתפנקו, השארנו לכם 15 שקלים בקרדיט.
1: רגע, השליח נפל לו כל הסושי על הרצפה, הוא אסף אותו מהרצפה, דחף את זה בחזרה בקופסה של הקומבינציה, והם עלו על זה, וצילמו את זה, ושלחו את זה לוולט, וולט אמרו להם,
2: 50%
1: הנחה על אוכל שאכלתי מהרצפה.
2: הם אמרו להם, תשמעו, כמה סושי נפל לכם על הרצפה? לא כל הסושי נפל על הרצפה, נכון?
1: אני יודע, אוקיי, אני רואה מה קרה. הם הסבירו להם בוולט שהאוכל נופל על הרצפה, הוא נופל רק על צד אחד.
2: זה מרפי, מרפי.
1: כן, לא, אבל הצד הזה הם קיבלו זיכוי, בגלל זה 50%.
2: נכון.
1: יאללה, קובי, תן פליי, שלא יעבור לנו התיאבון לכל היום.
4: You ready, B?
1: Yeah.
4: Let's go get him.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עדיין לחסים דרום הכביש 4 לדרום יעקב מזרח על כפר מסרי, כביש 22 לדרום ממעבר גרם לכיוון העיר התחתית, גם סדרות העצמאות לדרום חורב לבי מדרך פיקה, וגם אלה שמגיעים מסדרות הבחושי, מה שאומר כל החבר'ה, בוקר טוב דניה, התעוררתם, הצטרפתם אלינו, ומתם משני הכיוונים, גם לבאים מכיוון טירת כרמל וגם מי שבא מכביש 2 לצפון.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: הבוקר בחסות
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: סבן, love every day. לרגל טו באב, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. סבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
11: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים. מחפשים

0: 054-6160-333.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.

0: טוב, תקשיבו טוב.
1: נו.
0: אם אתם מתכננים חול בקיץ הזה, אתם חייבים לשמוע על ביטוח הנסיעות של ביטוח ישיר. יש ביטוח נסיעות לילדים ושירות אר דוקטור חינם. אוקיי? עד 3 ילדים, כפול תקנון, אתם מקבלים טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בכל פורמט שאתם מחליטים. אם אתם רוצים לראות את הדוקטור בווידאו, להגיע לקליניקה, במלון, על זה נאמר לטוס בראש שקט ולתת לעצמכם הגנה ביטוחית מפני אירועים, ביטולים, הוצאות רפואיות, אובדן כבודה וכדומה. ביטוח ישיר, אתם מקישים 7 פעמים 5, אוקיי, 0-3, הקשר הזה, 5 בזה, 0-3-5-5-5-5-5-5-5-5 וכדומה, סבבה? אוקיי, וארז, אתה בתור נציג התוכנית שהוזמן לחתונה המדוברת של עומר אדם
1: וסשה ישראלוביץ', הם הרי מתכננים חתונת ענק בפורטופינו, שזה המקום, אתה יודע, שלנו המיליונרים. באולמי
0: פורטופינו, בחולון.
1: לא, זה בפורטופינו שבאיטליה. אתה יודע, זה המקום שלנו המיליונרים, שאנחנו רוצים ככה להיפגש. מינגלינג.
0: זה קרוב להורים שלה פשוט, יותר קרוב למשפחה שלה.
1: לא.
0: קודם כל שיהיה בשעה טובה, מזל טוב, מה הכותרת שהוא מספק לנו הפעם?
1: הכותרת היא אחרי הסכם הממון, הם עשו הסכם הממון, מה ששלי שלי, שלך שלך.
0: בוא, רגע. היא קודם כל, היא באה, לא, היא לא באה מבית שבור, לא אסף אותה מאחור.
1: לא, היא באה גם עם, הכל בסדר.
0: אבל אתה יודע שאני גיליתי בשבת, שעומר אדם כפר עליו.
1: נו.
0: בונה, בן אדם מיליארדר, כן?
1: כן.
0: הבן אדם קנה חוות שרתים, קניונים, חברות טכנולוגיה, את המלון בנווה עתיב, זה שלו, כאילו, זה...
1: הבן אדם הוא איש עסקים. הוא יכול, הוא מבחינתו, כאילו, הקטע של לבוא ולשיר במנורה, זה כזה, מה שנקרא, על הדרך תחביב. אני עושה את זה בתור תחביב.
0: יאללה. לא, יפה, אז מה הכותרת?
1: אז הכותרת היא שהם מוותרים על מאות אלפי שקלים. מה זה אומר? זה אומר שסוף כל סוף אתה הולך להגיע לחתונה, ואתה לא חושב מה לשים בצ'ק לחתן והכלה, אלא, שים לב, הם אומרים, אנחנו לא רוצים מתנות, לא רוצים צ'קים, אנחנו, תסתכל לזה, אנשים טובים. תתרמו. תתרמו.
0: הוא אומר, מה שאתם תביאו, אנחנו נתרום לילדים חולי סרטן.
1: נכון. ולמכון ויצמן, דרך אגב, גם למכון ויצמן.
0: קודם כל, זה מקסים.
1: מקסים מאוד, ריספקט עליו.
0: איך קיבלו את זה בבית, אתה יודע, אבא שלו קו קזרי. ואימא שלו פולניה.
1: כן.
0: נו, אז אתה תתרום לילדים החולי סרטן.
1: לא חושב שהייתה שיחה כזאת בבית, כאילו, בוא, זה לא שהילד, כאילו, אנחנו כל הזמן נותנים לך כסף, ואתה, בגלל שאנחנו נותנים לך כסף, אתה עוד ממזבז את הכסף ונותן לכל מיני ארגונים, נו, באמת.
0: לא יודע אם אתה זוכר מה היה כאן במדינה לפני כמעט 3 שנים, אבל אני זוכר את עומר אדם יושב במשרד שלו ועושה טלפונים
1: ומסדר מוניות למילואימניקים
0: וחיילים, לבוא הביתה. אז לפני שאנחנו נשמע את השיר הזה, השיר שאתה אהב, שנייה קובי, שנייה, אתה יודע, לא יודע, יצא לך לשמוע את האלבום החדש של עדן בן זקן?
1: לא היה לי את הזמן בדיוק.
0: אז יש שם,
1: כן,
0: לא יודע, יש שם שיר, בגלל שאני, אתה יודע, אני קרוב,
1: כן, אתה עכשיו חזק בעולם, בעולמות האלה, כן.
0: יש, נכון שיש את השירים של עומר אדם ועודיה וזה שכולם עושים עם הידיים?
1: נכון.
0: נכון, אתה נוסע באוטו ואתה קורא את הריפוד בגג של האוטו?
1: מכיר.
0: או שאתה פותח את החלון של האוטו למעלה, את הסנרוף, ועושה עם היד, וכל ההופעות, נכון, אתה רואה, כולם עושים עם הידיים, עכשיו כולם עושים עם הידיים.
1: נכון.
0: כאילו עכשיו אתה לא יכול לשיר, שיר, בלי לעשות עם הידיים.
1: נכון.
0: אז עדן בן זקן, באלבום החדש שלה, עכשיו אתה תצא וזה מהתוכנית.
1: אני שם את זה ישר, כן.
0: תקשיב, יש לה שיר שם שנקרא שירים של ידיים.
1: זה הולך להיות השירה בציבור עכשיו. שירה בידיים עם שרה לשרון.
0: שירים של ידיים, אתה יכול לשים פליי,
1: קובי. יאללה, שים לי.
0: מבין כל השירים עם הידיים, זה אחד מהשירי הידיים שאני הכי אוהב. באמת. יאללה, עכשיו אני אסתום.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
1: נכון, אתה מכיר את הקטע הזה של הקבוצות בנות באינסטגרם, שמחקרים חדשים קובעים, מחקרים מצאו, מחקרים גילו, שכל מיני דברים כאלה שמתאימים להם, אז פתאום העולם המחקר מתגייס לטובתן?
2: נו.
1: עכשיו חדש, פעם זה גברים. מחקרים טוענים. הם לא קבעו, הם לא גילו, הם טוענים.
2: טוענים? תשמע, בוא, למה להיות החלטי? כאילו אתה בא, אתה אומר, תשמעו, אני קראתי מחקרים, ואז אומרים לך, תגיד, המחקרים קבעו? לא, אתה אומר, לא קבעו, הם רק טענו.
1: הגעתי לטכניון, אמרתי, תקשיבו, זה מה שאני טוען.
2: זה המחקר שטוען.
1: אז זה מה שאני טוען, אתם רושמים? אנשים עם אינטליגנציה גבוהה נוטים לצרוך יותר אלכוהול. מה, מה, מה, מה, מה?
2: מה זה?
1: מספר מחקרים מצאו קשר בין רמת אינטליגנציה גבוהה.
2: אני אסביר לך למה, כי כשאתה לא...
1: צריכת אלכוהול מוגברת.
2: לא שאנחנו לרגע מעודדים כאן צריכת אלכוהול, כן, אבל אנשים ששותים, משתחרר להם כל הפילטרים הרי.
1: כן.
2: וכל המחסומים.
1: כן, מקבלים המון ביטחון עצמי.
2: הם מקבלים המון ביטחון עצמי, ואז אתה הופך להיות הרבה הרבה...
1: לא, אני גאון, תקשיב, אני
2: גאון, אני אומר לך.
1: החוקרים הציעו כמה הסברים, כמו בגלל לחץ בעבודה, סביבה חברתית, תכונות אישיות. אני חושב, אתה יודע, כשאני מסתכל על... אם אני מציב את החברה הישראלית מול מראה קריסטלית חדה, אוקיי? אני חושב שאנשים אינטליגנטים יש להם חוש ביקורת הרבה יותר גבוה וגם תפיסת מציאות הרבה יותר חדה.
2: אוקיי.
1: עכשיו, בישראל 2026 אתה לא יכול להיות בעל תפיסת מציאות חדה ואינטליגנטי עם חוש ביקורת ולהסתכל על המדינה שלנו ולא להגיד טוב, אני יודע מה אני צריך, לא יודע מה המדינה צריכה, אני צריך חצי בקבוק ג'ק דניאל זה כדי להעביר
2: את מה שקורה כאן במדינה.
1: למה השמאל תמיד מפסיד? למה השמאל תמיד מפסיד? כי השמאל מאוד יותר אינטליגנטי. יותר אינטליגנטי זה אומר שיש לך חוש ביקורת, אז אתה כל הזמן מבקר. עכשיו, העניין הוא שזה אוטואימוני, אתה לא רק מבקר.
2: לא, אבל אתה מבקר, אתה שמאל חמוץ, אתה כל הזמן חמוץ.
1: כן, אתה מבקר, אבל זה אוטואימוני, אתה גם מבקר את עצמך. הנה, אתה רואה, אתה שמעת שאתמול היה את הפריימריז של הדמוקרטים?
2: לא, אם אדירים, אתה והפריימריז של הדמוקרטים.
1: תקשיב, כבר עכשיו אתה רואה מוכלים אחד את השני, וכבר עכשיו לכלוכים, וזה חלס, כאילו, בוא, אתה יודע... בוא נעשה שהימין יהיה טיפה יותר אינטליגנטי והשמאל, חיית רבק, תהיה טיפה יותר טיפש, טיפה יותר פשוט, זה יעשה טוב לכולנו.

0: ראית את זה? כאילו, אני אחלוק רגע עם המאזינים, זה רגע שהיה הבוקר בחדר המערכת, אנחנו יושבים, אתם יודעים, אנחנו עובדים על התוכנית, כן, התוכנית נשמעת ככה אחרי שעבדנו עליה, ואנחנו עובדים על התוכנית, ופתאום אני רואה איזה אייטם, אוקיי, שכאילו קופץ לי בזה, על מתכון, אוקיי? דברים שאפשר להכין ב...
1: בין הזקות.
0: כן.
1: כאילו, כי אתה אומר, אוקיי, יש לנו הזקה, עוד שתי דקות יש הזקה, בואו שנייה נקשקש משהו. אז הוציאו מתכונים של בין הזקות, מה שנקרא.
0: כל דקה קריטית, זאת הכותרת, אני קורא אחד לאחד. כל דקה קריטית, שלושה מתכונים שאפשר להכין בחמש דקות בין האזקות. עכשיו, אמרתי, למה לפתוח פה לשטן? אין אזקות, שהם מפציצים את ירדן, כאילו, מה אתם רוצים מאיתנו? ואז אני מסתכל ואני גולל, וזה פתאום ידיעה לפני ארבעה חודשים.
1: למה סתם להבין? ואתה הבלת אותי, אמרתי, מה עכשיו
0: מתכונים בין אזקות? מתכונים לחמש דקות בין האזקות.
1: לא צריך מתכונים בין האזקות. בוא, כשיש אזקות, אז יש ארגז בורקס במקרר, וארגז פיצות במקרר, ואתה פשוט זורק שנייה לתנור ככה, בין האזקות, את הפחממות.
0: תקשיב. אני לא יודע. אני לא מתאים לי מלחמה. סליחה. לא מתאים לי. לא קשור לבחירות, ביבי צריך מלחמה.
1: האמת שלא מתאים לי גם אזקות. והאמת שגם לא מתאים לי המתכונים האלה של הפיצות בשנייה ששם יש בה, וגם לא מתאים לי.
0: אני חי בבית שיקונים, אוקיי? אתה יודע, שיקון עובדים כזה, אתה יודע, ואני חי בבתי רכבות, יש לנו מקלט, אין מזגן שם, אין מעברר, אין כלום, חם עכשיו להיות דחוק בחום הזה במזגן, מלחמות כבר לא קורות בקיץ, אפילו לנו קצת חם. בשביל לנשום. יאללה, שקצת שקט, קצת שקט, שקצת שקט.

0: התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: שימו לב לבאים למתם, לבאים גם מטיבון טירת גרמל וגם מכביש 2 לצפון, יש שם לחצים, גם חורב מדרך פיקה, מסדרות הבחושי, יש שם לחצים לא אופייניים לשעה הזו ביולי-אוגוסט, אבל מאוד אופייני כרגיל, סדרות העצמאות לדרום, 22 לדרום, כביש 4 לדרום, הלאה, תחזיקו מעמד.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
5: 107.5 רדיו חיפה.
19: כן, אנחנו עם עולם החיות המופלא, ואנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לסימה.
20: בוקר אור.
19: בוקר אור, סימה, מאיפה את?
20: מנשר.
19: מנשר.
4: תהי לך, סימה, ששני אנשים שאני מכיר, גם אריק איינשטיין וגם ארז יעקבי, מאוד אוהבים את השם סימה.
19: כן, בוודאי, סימה שאותיק סימה, מה אתה יודע?
4: כן, כן.
19: אז קודם כל...
4: יש לנו כאן הזמנה זוגית לעולם החיות המופלאת, ארוחת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה, עם 60 מצגי חיות ענקים, והצגה מרתקת לילדים, וגם מתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות, זה קורה... עד אמצע אוגוסט, ואם אתם רוצים עוד פרטים נוספים ברכישת כרטיסים, אתם עושים את זה באתר קופות ברק, אבל סימה על הקו וסימה לא רוצה פרטים נוספים, סימה רוצה את הכרטיסים.
19: אז איזה חיה ככה, אם היית חיה, איזה חיה היית סימה?
20: אני חושבת שאם הייתי חיה, הייתי דווקא
19: זאבה. זאבה? זאבה בודדה היית?
20: דווקא יפך.
19: זאבה בקבוצה, את אומרת.
20: כן, דווקא בגלל הנאמנות ללהקה. ובגלל שהרבה מההחלטות שאני מקבלת בחיים זה לחשוב קודם על הילדים ועל המשפחה ועל בעלי ועל הצוות שלי בעבודה.

0: גם התמדה, אני חושבת שלזאבים יש, יש את תחוש ההתמדה שלהם. הם מתמידים כדי להגיע לטרף.
1: טוב, יפה מאוד, יפה.
2: לא, זאבה זה גם, אתה יודע, זה בא עם מיתולוגיה יוונית.
1: כן, כן, בטח.
2: זה שרומוס ורומוס וזה וזה.
1: אפרופו רומוס, אני מכיר איזה רומוס אחד עכשיו שתוכן בשרים ברומא.
2: ברומוס. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. וואו, איזה יופי, לא, באמת, תשובה מהממת. אתה יודע, אנשים תמיד לא בכירים. לא, אני זאבה, לא נמרה, לא לביא, זאבה.
1: אוקיי, יפה. סימה!
2: סימה, היה מהמם לדבר איתך, ואת לוקחת מאיתנו כאמור הזמנה זוגית לעולם החיות המופלא, או כמו שצריך לומר, כרטיס כניסה זוגית. המון המון תודה לך, סימה.
1: להתראות.
2: אנחנו נגיד תודה רבה, גם לעושים במלאכה, נגיד תודה רבה לאקיר דניאל,
1: לקובי פרל,
2: שהיה בליטוב השידור,
1: לגיא בזק,
2: בצ'קליטייה.
1: נמרות שיין, נראה זה יעקובי, גם אחר, 7-9...
2: ואל תשכחו שלמרות שיש לנו כזה כאילו בסוף כולנו עבדים.

0: בריא. הבוקר בחסות קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: שלום.
12: ברוכה.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר.
11: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
12: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: שרון גל.
1: 175 רדיו חיפה.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי ביצעו תקיפה על אתר צבאי אמריקני בירדן. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים טוענת כי בהתקיפה הושמד מטוס F-15 אמריקני וכן מערכות מקם אמריקנים. כמו כן, בדיווח נוסף שהתפרסם בסוכנות הידיעות נטען כי תשתית הנתונים המרכזית של חברת אמזון בבחריין הותקפה במספר טילי שיוט. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצעם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשרת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש, כך דווח בעיתון האמריקני הוול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. הדוח המודיעיני מסייג וטוען כי עצם מחסון הצנטריפוגות בהר אינו מוכיח קיומו של אתר ההשרה פעיל. גורם בצהל הבקי במאמצי בחירת היעדים לתקיפה הביע חשש כי התקיפות מהאוויר במלחמה האחרונה לא פגעו במידה מספקת בעבודות הקשורות לנשק גרעיני. אירוע ירי אמש בדרך הנה בו נפגעה ילדה בת 8 באורח קשה. נעצר לחקירה הראשונית חשוד במעשה על רקע פלילי. כך מדווח כתבנו עידן אבני, הילדה נפגעה אתמול מירי שכוון לעבר קרוב משפחתה. תושב טובה זנגריה בן 42 נאשם כי איים על איש עסקים ברמת הגולן ודרש ממנו לעזוב את העסק שפתח באזור כדי שיוכל לזכות במכרז ולהיכנס לעסק במקומו. על פי האישום, הנאשם התקשר אל איש העסקים ובהמשך אף הגיע לעסק ואמר לו, אתה תישאר פה, אתה לא תישאר פה. המשטרה ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. עוד בחדשות, אחותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו בפתאומיות, תתמודד על מושבו בסנאט בתמיכת טראמפ. ברעיון ראשון מאז מות אחיה, דרליין גרהם אמרה, אני לא יכולה לתת למורשת שלו למות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מעט מהרגיל, בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: כן, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. גם הבוקר אנחנו כאן כרגיל, כל הצוות, האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר ברדיו דרום, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ויעקב המדרור, אלוף במילואים על הקו. האורח הראשון שלנו, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, שלומי טוב, ברוך השם יום יום.
0: תגיד, כמה אמור להטריד הדיווח? אני מתחיל איתך מיד עם זה, שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות לאותו אתר סודי עד לאחרונה בהר המקוש.
1: קודם כל, אני בכלל לא בטוח שלאיראן יש אלפי צנטריפוגות, כי כנראה רוב הצנטריפוגות שלה נפגעו במהלך הלחימה פעמיים. ואם אנחנו יודעים איפה הצנטריפוגות, אז אנחנו נדע גם איך לפגוע בהן. זה יותר מסובך, המקום הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב אפילו מפורדו, אבל אם יודעים איפה נמצאים הצנטריפוגות, אז בסוף תימצא הדרך לטפל בהן.
0: 600 מטר מתחת לאדמה כנראה.
1: נכון, זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קל. אבל תראה, בשביל למנוע את השימוש בצנטריפוגות, אתה לא צריך להגיע עד הצנטריפוגות. אתה יכול להיות במצב למשל שאתה חוסם את הכניסות, ועד כל עוד אתה שולט בשמי איראן, אף אחד לא יכול להגיע לצנטריפוגות. לפגוע בצנטריפוגות, אתה יכול להשתמש בסייבר, כבר עשו את זה פעם אחת, אז לא בטוח שאי אפשר לעשות את זה פעם שנייה. בקיצור, אם יודעים איפה הצנטריפוגות מוחבאות, אז מאבדים חלק מהיתרון. כמובן שהמקום הזה הוא מקום שקשה ביותר לפגוע בו, זה לא, זה יותר מורכב אפילו מפורדו, כמו שאמרתי.
0: חשבתי שתגיד, כדי להרכיב נשק צריך עוד אלמנטים, הנשקה וכל הדבר הזה, שזה פחות...
1: לא, זה לא שייך, זה לא שייך, לא שייך, לא שייך. אנחנו לא רוצים שהם יגיעו לשלב ההנשקה. אנחנו רוצים שהם לא יצליחו לעבור את שלב ההשערה. ולכן אסור לנו להתנחם בזה שאנחנו נאפשר להם להעשיר, ואחרי זה נטפל בשלב ההנשקה. שלב ההנשקה הוא שלב שקשה מאוד לעצור אותו, אפשר לעשות אותו במרתף של בית אזרחי רגיל, זה לא מצריך איזה שהם כמויות ענקיות של חשמל או מתקנים וכיוצא בזה. אז זהו, אסור להגיע לשם. אבל שני דברים על הפרסום שאני לא יודע להגיד אם הוא נכון או לא. אחד, להערכתי אין להם אלפי צנטריפוגות, והדבר השני, אם יודעים איפה צנטריפוגות, ידעו גם איך להגיע אליהם.
0: אוקיי, okay. עכשיו תגיד, אתה יודע נגיד לנתח ולהבין מה התכלית של מה שעושה ארצות הברית בתשעת הימים האחרונים? כלומר, האם זה הכנה לקראת הדבר הבא, ריכוך של אזור מסוים שהם מתכוונים לפעול בו? איך זה נראה לך?
1: לי נראה שמדובר בניסיון להורדת ידיים של שני צדדים, האיראנים והאמריקאים. הם יצאו עם הסכם שכל אחד הבין אותו אחרת, או רצה להבין אותו אחרת, ועכשיו הם מנסים לשכנע אחד את השני לקבל את ההסבר שלהם. האמריקאים מנסים לשכנע את האיראנים בזה שהם תוקפים אותם יום יום. תדעו לכם, אם אתם לא תקבלו את ההסבר שלנו, אז לאט לאט אתם תאבדו את כל התשתיות שלכם. והאיראנים אומרים לאמריקאים, תראו, אנחנו נשלוט באומות, לא חשוב כמה תפציצו אותנו. ובסוף, מי יותר עקשן, אני לא יודע להגיד, בהורדת ידיים הזאת, אין כנראה ניצחון חד פעמי ברור שמישהו משכיב את השני על השולחן, אלא אחד הצדדים יתעייף, ואז יבוא הסוף לפרק הזה במאבק בין האמריקאים לבין האיראנים. כי צריך לזכור, כל זה זה מבוא, הייתי קורא לו מבוא מצרי הורמוז, זה מסע ומתן על הדבר הרציני, זה הנשק הגרעיני האיראני.
0: כי המודיעין האמריקני מעריך לפי הוושינגטון פוסט שזה לא כל כך מייצר השפעה על ההנהגה באיראן עד עכשיו.
1: אני יודע, הייתי איש מודיעין הרבה שנים, תרשה לי לומר שאין שום משמעות לאמירה הזאת של המודיעין, כי זה לא איזה דבר שמישהו מתעורר בבוקר ואומר, טוב, הבוקר קמתי ואני לא אכפת לי מה האמריקאים עושים. זה תהליך, זה תהליך שבו האמריקאים מנסים לשכנע את האיראנים, תראו, אין לכם פתרון, אנחנו כל הזמן מפציצים אתכם, כל הזמן משמידים לכם, ומפצידנו זה יכול להימשך גם 100 יום, כי כמעט אין לנו מחיר, והאיראנים אומרים, יש לכם מחיר. אנחנו פוגעים באנשים שלכם ברחבי המזרח התיכון, אנחנו פוגעים במדינות שידידות איתכם, חוץ מאחת ברחבי המזרח התיכון, ויש לזה מחיר, אולי לא מחיר אמריקאי כבד, כי עד עכשיו היה נדמה לי 3 הרוגים ו100 פצועים, אבל יש לזה מחיר מאוד קשה במזרח התיכון, ואתם לא תוכלו לשלם את המחיר הזה לטווח ארוך, ואנחנו גם נגייס את החות'ים וננצל את הריב שלהם עם הסעודים בשביל לסגור לכם גם את הים האדום, ואז נראה את כולם גיבורים. אז בסוף זה בין שתי מדינות שכל אחת מנסה לכופף את ידה של השנייה בוויכוח שהוא רק על המבוא, על מבוא מצרי הורמוז למסע ומתן הרציני עם איראן על תוכנית הגרעין שלה.
0: מפתיע אותך שהאיראנים לא מנסים או לא מעזים עד עכשיו להכניס אותנו לתוך הדבר הזה? עושים הכל כדי שלא ניכנס?
1: זה מראה שהם שוקלים שיקולים הגיוניים, ובניגוד לטענה של האיראנים לא שוקלים שיקולים הגיוניים, יש להם, הם עקשנים והם דתיים והם ורגשנים, ובקיצור כל ההסברים שאנחנו נתנו כשהם עשו משהו שלא הבנו, מסתבר שגם היגיון משחק תפקיד בקבלת ההחלטות שלהם, והם מבינים שלהכניס את ישראל לאירוע זה להכפיל לפחות את כמות המטרות שתתקפנה כל לילה. יותר מזה, זה גם תהיינה מטרות פחות, איך נקרא לזה, פחות זהירות מאשר מה שעושים האמריקאים, שהם מאוד זהירים בתקיפות שלהם ולא מרחיבים את זה למשל לעולם האנרגיה. הם יודעים שישראל תפעל בצורה שונה, הרבה יותר אגרסיבית, והכמות פחות או יותר תוכפל מניסיון המלחמה, אפשר להגיד את זה בוודאות, שאנחנו באמריקאים עשינו 50-50 מבחינת המטרות.
0: אבל לפי דעתך הוא לא מגביר טעם והולך על מכת מחץ, כי הוא לא יודע כמה זמן זה ייקח, והוא לא רוצה לקחת את הסיכון לקראת נובמבר?
1: לא, כי אין מכת מחץ, זה המצאה של עיתונאים, אין דבר כזה בעולם המודרני, אלא כן אתה משתמש בפצצות גרעין. אם אתה לא מסתפק בפצצות גרעין, ואף אחד לא ישתמש בפצצות גרעין, אז...
0: אתה יכול לעלות 10-20 מדרגות בבת אחת, תקיפה של כל אתרי התשתית והאנרגיה זו מכת, סוג של מכת מחץ, לא? אתה לא מסכים להגדרה?
1: לא, זה מכה קשה, אבל מחץ, יחליטו האיראנים אם זה מחץ אותם או לא. זה הבעיה בכל הדברים האלה, שהמילות התואר למכות שאנחנו נותנים, לא בטוח שהאיראנים מסתכלים על זה אותו דבר, ואנחנו נקרא לזה מכת מחץ, והאיראנים יגידו, וואלה, מכה קשה מאוד, בוא נמשיך.
0: ברור, זה טוב לי לסטרייפים בערב, אז אל תהרוס לי את זה לגמרי, אז אוקיי,
1: כן,
0: בסדר.
1: כן, אני יודע, אני תכון מלא, המצאות של, של אנשי ימין, שבמציאות, הם לא מתמודדות עם המציאות, הם שמות תואר שאנחנו נותנים למה שאנחנו חושבים, כן. שזאת המהות של המכה, ואנחנו נותנים להדיר את המכות שלנו מטבע הדברים.
0: טוב, בוא נראה לאן זה הולך, ונזכור תמיד ישועת השם כערף עין. אלוף במילים המדרוש, תהיה תפילה טובה וכל טוב, בשורות טובות שיהיו, ביי ביי, יום טוב.
1: תודה רבה גם לכם,
0: מה אומר אריאל סנדר? איך אתה? בוקר טוב. מה קורה בוושינגטון?
2: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, תתחיל מפה.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. נו מה, אתה מצליח להבין אותו? זה המשיך להתגלגל ככה במרכז המגרש, או שמישהו כאן ינסה להגיע לקו השער?
2: תראה, אנחנו מדברים על זה כבר כמה וכמה פעמים, שהאסטרטגיה של טראמפ היא לא... היא לא להגיע לאותו מצב שהיינו לפני 3 חודשים, למה שקוראים היכולת הקינטית הרחבה גם של ארצות הברית וגם של ישראל, אלא לגלגל, אתה קורא לזה ברחבה, התשובה היא כן. אם היה יכול לעשות את זה עד נובמבר, הוא היה שמח לעשות את זה, אבל אנחנו אומרים שבין האסטרטגיה לבין המציאות יש פער מאוד מאוד קטן ומצטמצם והולך, והאסקלציה כל יום גדלה והולכת, וברגע שגם כבר פוגעים בחיילים אמריקאים ובבסיסים אמריקאים, ויש גם פצועים ויש גם הרוגים, זה כבר מייצר אסקלציה פנימית בתוך ארצות הברית ובתוך מקבלי ומעריכי דעת הקהל גם בארצות הברית, פנטגון, משרד ההגנה, יש שם רחש מאוד גבוה שאי אפשר להשאיר את זה בצורה הזאת, זה יותר מדי זמן עד נובמבר לגלגל את זה, ולכן בין האסטרטגיה של הנשיא ושל בעצם המערכה האמריקאית שהייתה מאוד מאוד רוצה לגלגל את זה ולשאיר את רמת החבית נפט עד 90 דולרים, זה מה שרוצים להשאיר את זה, אנחנו עולים ויורדים לפי מדי יום, אנחנו מגיעים למציאות, שהמציאות מגלגלת אותנו לאותה נקודה שבה הפסקנו לפני 3 חודשים, אם זה שאלה של יום, שאלה של יומיים, אף אחד לא יודע, כי זה לא תוכנית, אלא זה התגלגלות למצב. אני עוד פעם, בגלל שהאסטרטגיה היא שונה, התגלגלו למה שהם קוראים לדפה השנייה, לדרך הפעולה השנייה האפשרית. אנחנו נמצאים בנקודה הזאת, וכל יום אנחנו צריכים לבחון את עצמנו ולראות איפה אנחנו נמצאים. עכשיו תשאל אותי, שרון, איפה ישראל בכל הסיפור הזה?
0: לא, לפני זה אני, זה מעניין שאתה אומר שיש לחצים פנימיים בגלל התוצאות של התקיפות האיראניות, התגובות האיראניות, שהם לא מי יודע מה, כן? הם גם מאוד מוגבלים כנראה ביכולת שלהם לשגר, אולי... עדיין אתה אומר שגוברים הקולות שאומרים בוא כבר ניכנס בהם וננסה לגמור את זה.
2: נכון, אני חושב שזה יותר מאשר בוא ניכנס ונגמור עם זה, ויותר העניין של ההתגלגלות הזאת והגלגול ברחבה, והם ייתנו לנו ואנחנו ניתן להם, זה משהו שיהיה קשה מאוד להמשיך איתו ולהסביר אותו גם בתוך ארצות הברית של אמריקה. לך תסביר את זה שאתה מגלגל ברחבה ונהרגים לך חיילים והם פוגעים לך בבסיסים, ובעצם אין איזה תהליך אמיתי לאיזשהו תכליתי. זאת אומרת, הם מחפשים את התכלס בתוך המערכה הזאת, וקשה להסביר את זה, ולכן יש קולות מתגברים והולכים שצריך לעשות משהו אחר. עכשיו, שרון, לא תתפלא הרי שמאחורי הקלעים גם הקטרים וגם הפקיסטנים מנהלים פה מערכות תיווכיות כאלה ואחרות כדי שוב להביא את ארצות הברית ואת איראן לשולחן. מה שנראה הזוי, ובאמת כבר אתה אני רק מסתכל על שני הצדדים, בוא נסתכל רגע על שני הצדדים, שכבר חוסר האמון בין האנשים האלה בפעם הרביעית או החמישית שמנסים לשבת ולייצר סביב מזכר הבנות שממנו נשאר אולי רק מזכר בלי הבנות, יהיה קשה להוביל לשם, אבל אל תתפלא אם אתה תראה בימים הקרובים ניסיון חדש ללכת גם לכיוון הזה.
0: רצית להגיד משהו על ישראל?
2: תשמע, ישראל, אחד הדברים, היה לי אתמול בלילה שיחה מאוד מעניינת, שדווקא הוא יחזיר אותי לנקודה שאולי אנחנו צריכים לחשוב בה ולחשוב בה נכון ואחר. ישראל בעצם, מה שאני אומר ומה שאומרים גם גורמים פה בישראל, היא תיכנס למערכה באחת משתי האופציות. אופציה הראשונה, שאיראן תעשה את הטעות ותתקוף את ישראל. תתקוף את ישראל, ישראל תשחרר, כמו שאומרים בארצות הברית, קוראים לנו הבולדוג האזורי, משחררת את מה שיש לנו, כמו שהיה ב-28 בפברואר, ואנחנו נכנסים למערכה. האופציה השנייה זה שארצות הברית מחליטה שהיא הגיעה לנקודת, דיברנו על זה מקודם, של האסקלציה, שאנחנו הולכים למערכה הרחבה ביחד עם ישראל, אולי okay. גם ביחד עם סעודיה. אלה שתי הדברים. אומר לי האיש בתוך מערכת דווקא הביטחון האמריקאית, אומר לי, אבל תדע לך שהחשיבה שלך זאת החשיבה שהייתה לכם לפני השישה באוקטובר. אז אני שואל אותו למה. אומר לי למה, כי האופציה הראשונה שאתה אומר על זה שאם איראן תתקוף, אז אנחנו נתקוף חזרה, זה הנקודה שאתם הייתם בשישה באוקטובר. אתם לא יכולים לחכות לעובדה הזאת או להגיד לעצמכם שאיראן לא תוקפת אותנו בגלל שיש הרתעה. יכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שזה גם לא נכון. כן. ומשם הרי הגעתם לשישה באוקטובר.
0: נכון.
2: אל תחשבו ככה.
0: אז מה רוצה שנחשוב? שמכינים משהו ולכן צריך מכת מנה פה?
2: ולכן ישראל אולי צריכה גם לחשוב בעצמה על עצמה.
0: הבנתי. טוב, בואו נראה לאן זה הולך. שורה תחתונה, אתה אומר מבחינה פנימית, זה לא כל כך פוגע בו לקראת נובמבר, כי פתאום ראיתי כל מיני סקרים שהוא בסדר, ושאין דאגה בארצות הברית, ושהציבור הרפובליקני לגמרי מאחורה, והכל. תגיד לי משהו ב-20 שניות על הדבר הזה.
2: אז אני אגיד לך ככה, יש... במפלגה הרפובליקנית יש, אני מדבר איתך לפני 4 חודשים, 11 מחוזות מאוד מדעיקים לקראת הבחירות, במיוחד בבית הנבחרים בקונגרס. בשבועיים האחרונים אנחנו רואים מתוך 11 בין 6 ל-8 מחוזות שכבר חזרו חזרה לרפובליקנים. משהו שם מתחיל להתגבש לכיוון יותר חיובי בתוך המערכה הזאת לקראת נובמבר. ולכן הנשיא מבין שהאסטרטגיה שלו כרגע היא כנראה אסטרטגיה שאם הוא היה יכול, כן, להביא את זה עד נובמבר, הוא היה מאוד רוצה ללכת לשם.
0: אוקיי. סנדר, תודה, אני אהיה בקשר.
2: להתראות, יום טוב.
0: ביי ביי, כל טוב. השר בן גביר מצטרף אלינו עכשיו, בוקר טוב, מה קורה?
3: בוקר טוב, בוקר אור, ברכה למאזינים, כל עם ישראל.
0: קיבלת שער היום באחד העיתונים, בטח ראית.
3: צריך להגיד, הם לא מפסיקים, הם לא מפסיקים לנסות לחפש, להקוץ, ליצור על האמת היא, במקרה הזה דווקא, איך אומרים, זה מתהפך עליהם, יש להם ביקורת על הרפורמה.
0: אתה אומר תמונה טובה.
3: תמונה טובה, וגם הרפורמה מצוינת, יש להם ביקורת על רפורמת כלי הנשק שלי, ועל זה שחילקנו יותר מ-250 אלף רישיונות בשנה וחצי, ואני גאה בזה. אני
0: לא,
3: גאה
0: אבל
3: בזה
0: הם אומרים שזה השר שרצה להיות מפכ"ל, ושלא הצליח להתמודד עם הפשיעה שהוכפלה וכל הדבר הזה.
3: כן, בוודאי.
0: כן מגיעות מחמאות על רפורמת הנשק, אבל לא כל המשימות הושלמו, אנחנו יודעים את זה כבר דיבר על זה.
3: לא כל המשימות הושלמו זה ודאי, אבל הם שכחו שבתקופה שהממשלה הקודמת כל יומיים היה פיגוע. בזכות רפורמת הנשק ובזכות מה שעשינו בבתי סוהר הפיגועים הופחתו, וזה לא אני אומר, אומר
0: אני חושב שזה גם בזכות העבודה של צה"ל שעושה עבודה שיטתית ביהודה ושומרון
3: והשב"כ עושה עבודה מצוין, צריך לפרגן, אבל צריך להגיד את האמת. היום המחבלים אומרים את זה, אנחנו לא רוצים להיכנס לבתי הכלא של המג'נון, בן גביר הוא מג'נון, הם סוגרים בבתי הכלא, וכשאתה שומע ורואה את הדברים, אתה מבין שעשינו שם דבר נפלא, תוסיף את רפורמת הנשקים, תוסיף את כיתות הכוננות, תוסיף את המשמר הלאומי, ותקבל איזושהי טבעת טובה וחשובה,
0: עכשיו...
3: אני מסכים, אבל זה טוב.
0: עכשיו תראה, פקידה בכירה רוצה לפטר קנסר בכל מחיר, פה אנחנו כמובן לא חלוקים, אבל מצד שני השאלה אם אתה מייצר כמעט בכוח איזה, אתה יודע, מצב שאתה נותן פתחון פה לקבוצה הזאת שבאמת איבדה כל רסן. על זה אין ויכוח בינינו, כן? נגיד למה אתה מתקשר לברב אברמוב שיש חקירה בקשר לאירועים סביב משהו שהוא, איכשהו שמו הוזכר שם, כן?
3: אני מתקשר אליו כמו שדיברתי היום עם אזרח מנתניה שאמר שגנבו לו את הרכב, ואני רציתי לבדוק באמת אם הוא טוען נכון שהמשטרה לא הגיבה ישר. מה זאת אומרת? זה התפקיד שלי, זה החובה שלי. יותר מדי שנים, היו כאן שרים שלא התייחסו לציבור, או לא דיברו עם הציבור.
0: כן, אבל באמצע חקירה, אתה הרי לא מתקשר לכל אזרח שמגיש תלונה במשטרה.
3: דקה, שרון. אני, ברוך השם, השיחה, מה שנקרא, עלו עליה לקו אנשים, יש תיעוד. לא דיברתי איתו על תיק החקירה, לא אמרתי לו, אני אפתח לך תיק, אסגור לך תיק, יעצור את מי שאתה רוצה. אמרתי לו דבר אחד, מה שלומך? מה קורה איתך? לילה שלם התקיפו אותם שם ברימונים, איך עבר עליך הלילה? מה קורה? מה אתם צריכים? איך אתה מרגיש? האם המשטרה מדברת איתך? זה שאלות שחובתי, אתה יודע מה? לא זכותי.
0: בסדר, עוד חודשיים שהחקירה תיגמר, אתה הרי לא... אתה הרי לא מחלקת על של שירות לקוחות במשטרה. אפשר לוותר על זה, לא? כדי לא לתת להם פתחון פה, כדי להגיד, הנה הוא מתערב.
3: תקרא את המסמך. פתחון הפה שלה זה שאני אמרתי ששערה משערות ראשו של שוטר מג"ב לא טיפול, והיא מתרעמת על זה. פתחון הפה שלה נוצר מזה שאני נתתי גיבוי לשוטרי מג"ב שהם עצרו שבחים. פתחון הפה שלה זה שאני ביקשתי דין וחשבון כאשר הייתי באירוע קשה מאוד, איך מורידים תחתונים למפגינים ומרביצים להם בעלות. כל הדברים האלה זה פתחון פה. אתה לא מבין שהיא רוצה שאני לא יהיה שר? שהיא רוצה שאני אעציץ? אתה לא מבין שהגלי בערב נער הזאת התרגלה לשרים שסותמים את הפה, שמפחדים, שרק אם היא אומרת איזשהו ציוץ, ישר עומדים לה לדום, אני לא סופר אותה. אני הגבתי אתמול ואמרתי, אני לא סופר אותה, ואני אמשיך לעשות את תפקידי. יש לה בעיה, אתה יודע עם מה? עם זה שאני נתתי גיבוי לשוטרים שבזמנו ירו לעבר מיידי אבנים. עם זה יש לה בעיה.
0: לא, היא אומרת התנהלות השר פוגעת בעצמאות המשטרה. והיא נמשכת בכל עת, ולא הצלחנו להגיע להבנות.
3: כשאני עצר לביטחון לאומי, לא, סליחה, כשאני עצר לביטחון לאומי, ורואה איך מרביצים בעלות לחרדים, ורואה שבקפלן ההתנהגות הייתה שונה לחלוטין, ואף אחד לא הרים עלה. אגב, בצדק, אני נגד להרים עלות על אנשים שחוסמים כבישים. לא אלה ולא אלה. אין לי זכות...
0: כן, אבל מי שמפר את הסדר ומתפרע, המשטרה צריכה להפעיל איזשהו כוח סביר כדי לפנות צירים וכו'.
3: זה ודאי, אבל אני לא...
0: או שמישהו בא לפגוע חלילה באיש משטרה, שזה דבר שהוא באמת קו אדום, אבל זה לא פגיע בעצמאות המשטרה. היא כנראה מתכוונת לדברים אחרים, לא להפגנות.
3: לא, היא אומרת את זה. אתה צודק. אם מישהו בא לפגוע באיש משטרה, אני נתתי גיבוי, ואמרתי, שערה משערות ראשם של אנשי מג"ב לא תיפול, וימותו 1,000 מחבלים. על זה
4: על זה לבוא ולהגיד, צריך להדיח אותו? על זה שאני נותן גיבוי לשוטרים שלנו, ללוחמים שלנו?
0: בסדר, עשה לך טובה. בוא עכשיו נסתכל לזה באיזה זום אאוט רגע. אני לא מצליח להבין את הרציונל מאחורי מה שהיא עושה, כן? זה ווין ווין. הרי אני לא רואה את בית המשפט מדיח שר, מכהן, בטח לא חודשיים וחצי, שלושה לפני בחירות. וגם אם כן, כאילו, קמפיין במתנה, תשמע, אני לא יודע מה אתה צריך לשלוח לה. הפוזיציה הפוליטית שלה כל כך מעבירה אותה על דעתה, שהיא תעשה הכל בלי לחשוב גם מה האפקט של הדברים, שזה דבר באמת מדהים בעיניי.
4: בדיוק, היא שונאת אותי שרון, היא שונאת אותי כי אני באמת שם פס עליה, היא שונאת אותי כי אני מתנהל במשרד לביטחון לאומי כמו ששר צריך להתנהל. תראה, שנים רבות...
0: לא יודע אם היא שונאת אותך, היא יושבת ראש אופוזיציה בפועל, אני אומר את זה כבר חודשים, זה לא דבר גם שנים.
4: למה רק אותי?
0: כי אתה הכי קל כרגע, אתה הכי...
4: אני הכי קל ונראה לי שאני הכי, ואני הכי, הכי, הכי, ובזה היא צודקת אגב, אני שר דומיננטי. אני שר מעורב, אני מודה בזה. לא, אני מודה בזה, אני דומיננטי, אני מעורב. היא צודקת בנושא הזה, ואתה יודע מה הבעיה שלך? שאני בעזרת השם אמשיך, ואמשיך, ואמשיך, ואמשיך.
0: תגיד, יש לאן להמשיך אבל? כי אני לא רואה עדיין שמתכנסים, רגע, אני לא רואה עדיין שמתכנסים לאיחודים וחיבורים, כשבגוש, נקרא לזה, מתנגדי נתניהו, סלש השמאל, אתמול גם רשימת מפלגת העבודה לשעבר, זה באמת כאילו כמעט קפלן על מלא, שם מתארגנים, מתחברים וכל הדבר הזה. יש לך פה כל כך הרבה אנשים, אבי מעוז, אופר וינטר, מתכוון לרוץ אולי, בן ארי מרזל, ראיתי, מי עוד היה? יש עוד?
4: אני מסכים איתך שצריך כאן לעשות איזשהו מהלך. אני דווקא מרוצה שמאזכרים האחרונים חברי בצל סמוטריץ' כן הצליח להתאושש וכן פונה לציבור שלו. אבל אני חושב שחייבים למקסם את הכוח. זאת אומרת, לא תמיד אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש. לפעמים ייחודים, וראינו את זה בבנט ולפיד מורידים, לפעמים ייחודים מוסיפים, ולכן תמיד צריך לעשות מה שטוב לגוש. המטרה היא ברורה, הקמת ממשלת ימין, ושאלת אותי לאן חוסרים, אני אגיד לך לאן אני חותר.
0: לא, איך אתה תורם לזה שלא הולכים קולות לאיבוד? זאת הייתה השאלה.
4: מה זאת אומרת? אם
0: לא
4: אני
0: יודע.
4: רץ בהרכב הזה של עצמה יהודית, ופונה לציבורים שכנראה היום לפי הבדיקות שלנו, אף אחד לא מסוגל להוציא מהבית. אני מוציא אותם, אם זה מסורתים וחילונים ופריפריה.
0: לא, השאלה אם יש עם מי להתחבר, או מה, או איזה רעיון לחיבור, אבל אתה אומר עוד מוקדם.
4: אני חושב שעוד מוקדם, אבל אני כן חושב דבר אחד, שהחיבורים צריכים להיות לפי דבר אחד, מה טוב לממשלת הימין ומה לא טוב. ואם לגוש הימין טוב, שעוצמה יהודית פונה לקהל רחב רחב רחב רחב, אני לא רוצה לקלקל את זה. אני לא רוצה לקלקל את זה, אני רוצה לפנות לכולם, ואני שאלת אותי מה יש לעשות. הנה, דבר ראשון, שאני אתמול שלחתי מכתב לראש הממשלה נתניהו. תפטר אותה.
0: טוב, עזוב, עזוב את זה עכשיו, זה לא ריאלי, זה אנחנו לפני בחירות. זה הכל קמפיינים עכשיו, הכל ספינים של בחירות.
4: אל תגידי קמפיינים, אני ארבע שנים, סליחה, לזכותי
0: להאמר. טו לייט,
4: שאני כבר לפני ארבע שנים, לא טו לייט. בממשלה הבאה, הוא חייב לפטר אותה.
0: בסדר.
4: ואני ארבע שנים נכנסתי אליו, ואמרתי לו בוא נפטר אותה, והוא אמר לי אתה שר צעיר, לא תמיד זה עובד.
0: בסדר, גם המכתב הזה זה נחמד, אבל זה חלק מקמפיין, בוא נשים את זה על השולחן, עזוב.
4: לא, המכתב הזה הוא מכתב, הוא מכתב שאומר לפחות אל תזמין אותה לישיבות ממשלה.
0: בסדר, אתה נו, מה תעשה? אז תלך ראש בקיר, לא תזמין אותה, בג"ץ שומר עליה, צריך פה שינוי יסודי עמוק, עזוב, כל המשחקים האלה זה לא תורם כלום.
4: אמרו לי ראש בקיר ברפורמה בבתי הסוהר, אמרו לי לא תצליח, זה ראש בקיר הצלחתי. אמרו לי ראש בקיר בנשקים, עשיתי, הצלחתי.
0: אוקיי.
4: אמרו לי בהר הבית, לא
0: אני חייב עוד התייחסות אחת, איתמר בן גביר, השר.
4: שרון גל, יקירי,
0: כן.
4: לפעמים צריך ללכת ראש בקיר והקיר נשבר.
0: תגיד, מה זה הדיווח על עסקת חבילה עם המפכ"ל המיועד? מינוי תמורת מינוי שמון לתפקיד העוזר האישי? כלומר, אני אמנה אותך ואתה תמנה...
4: זה גילה של התקשורת, נו, אתה יודע איך זה עובד. מה זאת אומרת? אני מלצתי על ליאור. לא, אני מלצתי, לא, יש בסיס של אמת. אני מלצתי על ליאור. ליאור היה איש שעבד אצלי במשרד לביטחון לאומי. אני המלצתי עליו,
0: ליאור אבודם.
4: קובי המליץ עליו, נכון, קובי יעקבי המליץ עליו, זה לא שום עסקת חבילה. אבל בהחלט מותר לי כשר, הנה, אתה רואה, זה עוד דבר שהם לא מבינים. הם חושבים שאם אתה שר, אסור לך להמליץ, ואסור לך להגיד, הוא טוב, בוא נביא אותו למשטרה. זה אצלי עובד הפוך. הפוך, אני מיניתי 1,000 מינויים, וכל מינוי שמיניתי, אני בדקתי ושקלתי, ובחנתי, ורק אם השתכנעתי שהוא טוב, הבאתי אותו. בעולם של גלי בערב מערה, רק היא יכולה למנות. בעולם שלי, אני עשר...
0: לא, השאלה אם זה היה תנאי. אם אמרת לו, אם לא, אז אין מינוי, או שדחפת מישהו שלך נוח.
4: לשים עוזר במקום מפכ"ל, לתת מפכ"ל ולתת עוזר, זה תנאי. זה תנאי מאוד מאוד גרוע, אני חייב להגיד. אמרתי לו, הבן אדם הוא מצוין, תיקח אותו, אני ממליץ עליו, גם קובי יעקובי ממליץ עליו. אגב, באמת עשה עבודה מאוד טובה, צריך להגיד. ומותר לי כשר, מותר לי, אתה יודע מה חובתי כשר, לבדוק מינויים, לשקול, היא פעם הצחיקה אותי, היא אמרה לי, אתה מתערב במינויים. אמרתי, בטח שאני מתערב, אני איזה שחותם. זאת אומרת, מי חותם על המינוי? מי קובע אם המינוי הזה יצא לפועל או לא? זה אחריות שלי. אז בוודאי שאני מתערב. הגברת לא מבינה משפט, לא מבינה חוק.
0: זה ברור.
4: וביבי בפעם הבאה חייב להעיף אותה. אין הנחות.
0: עשה לה הנחה גדולה גרוניס שכתב שזה כמו למנות התלוף לרמטכ"ל. זה כמו למנות רב תוראי לרמטכ"ל. זה פשוט שערוריה. וגם המוטיבציות של התשמה, כאילו... לא אכפת לך ממה שקורה פה? טוב, נעמוד בקשר, השר בן גביר, תודה.
4: להתראות, כל טוב, שוב.
0: ביי ביי, כל טוב. 8:30 עוד רגע, מה אתה רוצה לצקו? פרסומות ואז מה? ואז נחזור עם... יש לנו את בוסי ואת דבורין, וגם אם נספיק את מוסי רז מיד.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: אתם מאזינים לשרון גל.
13: כן, בוקר טוב עורך דין גיא בוסי, בוקר טוב עורך דין מיכאל דבורין, מה קורה?
14: אהלן. בוקר טוב, שלום, שלומך.
13: ברוך השם, יום שלישי, פעמיים כי טוב, מתגלגלים, מתפללים, ובעזרת השם, ישועת השם, כערף עין. תגידו, שמעתם את השיחה עם בן גביר? אולי רגע נתחיל ביועמ"שית שכאן, לא יודע, אולי לא מצליחה להבין, כאילו שהיא עושה לו פה מצב של ווין ווין. מה המוטיבציות אנחנו יודעים, אבל אין גם קצת רציונל? מישהו רוצה להתייחס לזה?
14: תראה, האמת שחשבתי שנדבר על הדברים המטורפים שקרו במשפט נתניהו אתמול, אבל תראה, צריך להבין, מה שהיועצת המשפטית לממשלה עושה ובית המשפט העליון עושים, לא קשור בכלל למערכת הבחירות הזאת, אלא קשור למה שיקרה אחרי. הם לא רוצים את בן גביר שר בממשלה. זאת אומרת, הם רוצים להגיד לציבור, תקשיבו, לא משנה מה תצביעו, בן גביר לא יהיה שר בממשלה, אנחנו נעשה יד אחד כדי להיות בממשלה. נכון, היא מוסיפה לו מנדטים, נכון, היא פועלת בבורות, אבל אתה צריך לזכור, היא כמו הסוסים האלה ששמים להם את זה, שלא יראו, אתה מכיר את זה כדי שהשור שהוא... כן. זה המצב שלה. היא לא רואה בעיניים, יש לה מטרה להפיל את ממשלת הימין ולדאוג שממשלת השינוי או הגוש השני יעלה לשלטון, ולא אכפת לה כלום. לפגוע, לעבוד בניגוד לחוק, לרמוס את המוסד הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה. אני חוזר ואומר, אמרתי את זה לך, היא מתחילה את הבוקר שלה. זה מה שכתוב לה בלוז, אני לא אומר את זה מן הפה ולחוץ. ככה היא מתחילה את הבוקר בישיבה עם גיל לימון, איך היום אנחנו עושים כדי להפיל את הממשלה? מה אנחנו עושים היום כדי לתקוע מקלות בגלגלים שלה? תחשוב על הדבר ההזוי, עוד לא יבשה הדיו על ההצבעה של פיזור הכנסת, היא כבר הודיעה שהיא ראש הממשלה, שר הביטחון, שר הפנים ושר החוץ של מדינת ישראל. היא הודיעה.
13: הפקידה הזאת.
15: זה בדיוק מה שהיה קודם גם. תשמע, שרון, אני חושב שהאסטרטגיה פה יותר מתוחכמת אפילו מה שבוסי אומר, כי תראה, היא יכולה רק להרוויח, יש לה רק ווין ווין מהמצב. מה הכוונה? הרי הממסד הבירוקרטי רק רוצה כל הזמן, כעניין שבמדיניות, להחליש את הדרג הנבחר, את הקואליציה, את הממשלה, ולהפוך אותו לעוד יותר סמרטוטי ממשהו. עכשיו, מבחינה הזאת צריך לומר שהקדנציה הזאת שברה את כל השיאים. כלומר, כל התקדימים וכל השיאים השליליים נשברו דווקא בקדנציה הזאת על הראש של הימין. הימין לא השכיל זה אולי הלקח הכי גדול שצריך להבין לקראת הבחירות הבאות ומה שיקרה אחריהן, אם בכלל נגיע למצב של ממשלה. הימין לא השכיל להבין מה הוא עושה ביום שאחרי שהפטיש עוצר אותו, וראית שבוע שעבר כמה זה קל, שופט אחד, פרופסור גרוסקו, במקרה השופט התורן, לא משנה כמה ישיבות הכנסת קיימה, ישיבת ועדת חוקה, לא משנה כמה דיונים, כמה פשרות היו בדרך לחקיקה, בום, פטיש, זהו, צו הראי, חפשו אותי, עד להחלטה בבג"ץ.
11: חוק התקשורת.
15: זה כן, עכשיו כן. היא בווין ווין, למה? כי אם היא תצליח בדקה ה-90, כן, אנחנו אחרי המונדיאל, אז כל הדוגמאות מהכדורגל, בדקה ה-90 גם להשחיל שאפשר להדיח פה שר ככה סתם, כי הוא לא בא טוב בעין למערכת, כי הוא היה קצת יותר עצמאי, כי הוא ניסה להיות לא עציץ במשרד לביטחון לאומי, כמו שבן גביר אוהב לומר, אז הנה התקדים שלך להמשך, לא משנה איזה ממשלה תהיה פה. כמובן שזה בעיקר פונה לממשלות הימין, כי ממשלות השמאל בדרך כלל אין להם בעיה, חוץ מהחריג שבשעתו עם רבין וכל התקדימים של פנחסי שהיו אז, אבל בדרך כלל אין להם בעיה עם מדיניות השמאל. אז לכן יש לה ווין ווין. ומצד שני, אני אגיד לך עוד דבר, כשבן גביר מקבל יותר מנדטים, אני לא בטוח שזה חדשות טובות למחנה הלאומי, שים לב מה אני אומר. כי בקונסטלציות מסוימות יהיה לה ליכוד יותר קשה להקים ממשלה, ועדיין עוצמה יהודית לא מקימה פה ממשלות, אז יש להם פה ווין ווין, הם הולכים על זה עד הסוף, אף אחד לא יכול לעצור אותם. זה המצב שלנו, ימין צריך להשתיע.
11: אבל עם כל כללי הדיקטטורה וההשתוללות שלהם וההתערבות שלהם בכל תחום אפשרי, מי רמי, מינהל מקרקעי ישראל דרך הרשות השנייה, חוק התקשורת, החוק למניעת מעצר תלמידי ישיבה, הכל, אתה לא רואה, אתה לא רואה בה, אולי זה, לא יודע, מתחת לפני השטח ונראה את זה באוקטובר, אתה יודע, את הגוש מבין שפה זה להיות או לחדול הפעם באוקטובר, כן?
15: אנחנו צפרדע בתוך סיר, שרון, אנחנו מבשלים אותנו בתוך הסיר הזה, ונעים, אולי לא נעים לנו כבר, כי חם ומגיעים, אבל אנחנו עדיין לא מרגישים את סכנת החיים. ופה יש סכנה, לא כבר סכנה, כבר משה כהן איליה, אתה יודע, כל רעיון אומר שהדמוקרטיה נגמרה בראשון לראשון 24 עם בגץ הסבירות. כולנו אומרים את זה, כולנו חושבים את זה, אבל לא באמת מפנימים את זה. אם היינו מבינים שאנחנו לא בדמוקרטיה, אולי היינו פועלים אחרת.
16: ולכן, הדרך היחידה להילחם בדיפסטייט, הדרך היחידה והבלעדית כדי שאנחנו באמת נוכל להתחיל לנצח, זה שביום הבחירות, בליל הבחירות, בעזרת השם אחרי הניצחון של הימין, מר נתניהו יקום, ובדיוק כמו ממשלת הונגריה יגיד, הרשימה של האנשים הבאים, גלי ברב מיירה, עמית, יצחק עמית, שכחתי פשוט השם משפחה, יצחק עמית גילימון, אני מצפה שיתפטרו תוך 10 ימים. זאת הדרך היחידה, השיטה בהונגריה היא די דומה לשיטה שלנו, אבל מילה על השופט אופר גרוס.
11: הם הרי פרגנו להונגריה, אז אפשר ללכת בדיוק בדרך הזאת. בהתחלה הם אמרו, הונגריה זה דיקטטורה, ואחרי זה הם מחאו כפיים.
16: אותו נאום, אני אומר גם לוקח מילה במילה, מתרגם את זה מהונגרית, אני אומר שקישון היה הונגרי, נכון? אז יש לנו מספיק הונגרים במדינה, מישהו יוכל לתרגם את זה. אבל מילה על האופר, על אופר גרוסקוף ועל הנדוס התודעה שהימין נמצא בו. אני מזכיר שאת המינוי למחוזי של אופר גרוסקוף, השופט פרידמן, כדי שיהיה עתודה של שמרנים. והוא התחיל טלפון לילד שקד, כן, השר פרידמן. הילד שקד היא זאת שמינתה, ואנה ממך, שרון, תבקש שיעשו גוגל ותראה מה היא אומרת שהוא ממונה. הצלחתי לשבור את האקטיביזם בבית המשפט העליון. מיניתי שופט שמרני. אתה מבין באיזה הנדסת תודעה אנחנו חיים? השופט הכי שמרני שנבחר על הטיקט השמרני, במשיכת קולמוס לבדו, אמר, א', אני מצטרף לאופוזיציה, וב', אני מוסיף לאופוזיציה 15 קולות של חברי כנסת, ואני מוציא צו זמני. תחשוב, הוא יכל להגיד יהיה דיון בעוד שבועיים, יהיה דיון לא, הוא אומר, הוא ביטל את החוק, אנחנו בהנדסת תודעה, אין שופטים שמרנים בבית המשפט העליון, יש שם מפלגה פוליטית, ושופטים אקטיביסטים על סטרואידים אחד-אחד, ולכן, בבחירות הבאות, כמו שאמר מיכאל דבורין, מוכרים 8 שופטים עליונים. אחי ואחיותיי המאזינים, אם אתם לא רוצים שהילדים שלכם לא ילמדו תנ"ך, תישארו בבית, כי תקבלו 8 דפנה ברק ארז על סטרואידים, ותראו איך זה ייגמר. מדינת כל אזרחיה, ברור זה מה שיהיה כאן, כי לא נוכל להזיז את הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל.
11: זה לא רק זה, זה חופש הביטוי, זה מיליון דברים, בוא, הם לא סתם אומרים לצנזר את הרשתות החברתיות ונסגור ערוץ תקשורת, כן? זה, זה, זה, לזה הם מתכוונים, מתכוונים למה שהם אומרים, בוא.
16: ולכן רק נאום של ראש הממשלה שרון, רק נאום שלו. כן.
15: ראית אתמול דוגמה קטנה, אבל היא כל כך על כל המשטח, שהם לא נתנו לערוץ 14 להיכנס לסקר את הבחירות של המפלגה, לא יודע, חצי פשיסטית
16: הזאת. הדמוקרטית,
15: גדול. כן. לא נתנו, יש פסק דין שמורה להם לעשות את זה למרץ. לא מקיימים אותו. למה? כי זה מתאים להם. אז הכל פה זה כוח, זה פוליטיקה, הדבר האחרון שזה, אתה יודע, הם עושים פה ממש מעשה מגונה במשפט.
11: יש הנחיה של בג"ץ, כן?
15: זה נקרא משפט.
11: צריך לזכור את זה, כן? יש הנחיה של... כן, כן, כן. לא, יש הנחיה
16: מסרים...
11: כן, כן, כן. מה רצית להגיד על משפט נתניהו? יש לנו עוד 2 דקות. מה פספסנו אתמול?
16: שרון, מנדלבליט מרים טלפון לפרקליט בשם שחם, והוא אומר לו, השופטת פוזנסקי במה זה נקרא חלט, אני מבקש שתתקשר אליה, היא הולכת להיות השופטת בתיקי המעצרים של 4,000 ו-2,000. הוא מתקשר אליה והיא אומרת לו, אוי, תגיד תודה למנדלבליט, אני מוחמד. אתה מבין, הפרקליטות קובעת מי השופט במדינה דמוקרטית, והשופטים ממשיכים את הדיון, ולא קורה כלום, ולא, ומנדלבליט לא יושב בחדר חקירות יחד עם השופטת פוזננסקי, זה כבר לא תפירת תיק. הדבר הזה הוא משפט דרייפוס על סטרואידים. יהודים שעשו לראש ממשלה נבחר משפט דרייפוס. בעוד 500 שנה, שכתבו את ההיסטוריה של התקופה הזאת, יזכרו את מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ואת העובדה שקבוצה קטנה של אנשים החליטה להפיל ראש ממשלה מכהן, תוך שימוש בכוח שלהם והשררה שלהם. זה טירוף מערכות, אנשים חייבים פה להחקר, זה בלתי אפשרי.
11: השם של המוכר, תזכיר לנו רגע שנייה במה היה פעם שבוע
16: ששלחה ווטסאפים ואמרה להם, תראו מופתעים, ישבה ודיברה עם התובע ואמרה לו, אתה יודע מה, אני אתן להם
11: תראו מופתעים, נכון, כן.
16: אבל זה הרבה יותר חמור מה שאתה מתאר עכשיו, בוסי.
15: שרון, אתה מבין? כי בוואטסאפים אתה יכול להגיד כמו
16: זה
15: שם, אבל פה אינדסו את ההרגב,
16: אינדסו
15: את השופטת.
16: מנדלבליט נתן לשחם, תן לי רגע להבין את זה. תקשיב, הם קבעו מי השופט.
11: ב-20 שניות לסיום.
16: מה אומרים בגשש? אנחנו רוצים לקבוע את השופט, את המזג אוויר ואת תנאי המגרש. זה מה שמנדלבליט עשה, זה מה שהפרקליטות עשה. הם קבעו הכל. אין שחיתות גדולה מזו. סקוריטטה, שטאזי.
11: מטורף. חבר'ה, תודה, דבורין ובוסי. נעים איתכם, כל טוב, עשרות טובות.
16: כיף לדבר אצלך.
11: איצקו, שמעת? המסר עבר. תודה, תודה. ביי, כל טוב.
16: ביי, בוקר טוב.
11: הפסקה האחרונה, תכף יהיה איתנו משה, מוסי רז.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: מוסי רז אמור להיות על הקו, הוא איתנו? בוקר טוב.
16: אני איתך, כן. בוקר טוב.
15: מה נשמע?
16: הכל טוב.
15: מבואס?
16: לא, בחיים לפעמים נבחרים, לפעמים לא נבחרים. אני יכול להתבאס מתוצאות הבחירות באוקטובר, נראה איך הן תהיינה.

0: זה לא בסדר שעושים דבר, זה הרי יסודות הדמוקרטיה, התקשורת החופשית, לא?
1: אני חושב שזה, אני, אתה, אם זה היה בא מתוך, השאלה הייתה באה מתוך דמוקרטיה, אתה יודע, אנחנו כבר 3 שנים חוסמים את ערוצי התקשורת כולם מלשדר מה קורה בעזה. למה? כדי שהציבור לא ידע מה קורה שם, הציבור בעולם רואה, ולכן פתאום אנחנו רואים שה...
0: מישהו מפריע לך להתקשר לסמי עובד? מישהו מפריע לך להתקשר לסמי עובד, לשאול אותו? מישהו פה חסם איזה ערוץ שרצה, זה שהצבא לא מאפשר להיכנס לשטח שנלחמים בו, זה גם נורמלי, אתה יודע.
1: אתה יכול לצלצל אליי, אתה יכול לצלצל... ראש הממשלה, מה דעתך על זה שראש הממשלה לא מתראיין לערוץ התקשורת חוץ מערוץ 14?
0: לא, הוא גם מתראיין לפודקאסטים, הוא מתראיין ב-15, הוא מתראיין איפה שלא עינים באופן אוטומטי, אתה יודע, התקשורת הממוסדת כבר לא, זה לא עיתונות, זה תעמולה על מלא.
1: ערוץ 12 עוין אותו, ברור שלא, ברור שלא.
0: אתה חי פה. עזוב, נו, אגב, היום באמריקה הולכים לפודקאסטים ועושים מיליוני צפיות בלי לעבור את התקשורת הממוסדת שלקחה קו לעומתי ו... בסדר, גם 15 הוא גם בא אלינו והוא מתראיין. הבעיה שאתה לא מתראיין אצל אנשים שעושים תעמולה כל הזמן והם נגדך באופן אוטומטי, אתה הרי רוצה להתבטא. אתה לא רוצה שיתקפו.
1: אני מתראיין אצלך, אני לא זוכר שהתראיינתי אצלך והתלהבת ממה שאמרתי.
0: כן, אני נותן לך לדבר. אני לא תוקף אותך כל הזמן, אני שואל, אני מאתגר.
1: לפעמים אתה נותן, לא תמיד. לפעמים אתה תוקף כל הזמן.
0: יש הבדל בין לא להתראיין לבין לחסום כניסה.
1: אני חושב שהוא דווקא נתנו לו לדבר, אפילו כמעט לא הקשו עליו בשאלות.
0: תגיד, רשימה מאוד קיצונית. אתה בטח אוהב את זה, אבל...
1: קיצונית?
0: כן. כן, כן, אחת שמייצגת מחבלים, אחת שקרא לסרבנות, מה יש שם עוד? קפלן השתלטו לכם על... איך אמר לי אלי גולדשמיט בפרק האחרון של הפודקאסט? רבין ופרס, לא רק בן גוריון מתאפר בקברו, גם רבין ופרס.
1: הבנתי, קודם כל התפקיד של עורכי דין זה לייצג נאשמים בפלילים. ברשימה הזו אין מישהו שהורשע בחברות ותמיכה בארגון טרור כמו שיש בממשלה הזו, כן?
0: לא, לא, לא, לייצג נאשמים בפלילים זה בסדר. הבעיה זה לייצג מחבלים, מחבלים. לא לייצג...
1: כן. על זה אנחנו מדברים, על ילדה...
0: לא, לא, לא, לא, יש שם מקרים הרבה יותר גרועים שגבי לסקי יצגר בהם.
1: גם מחבלים צריך לייצג, וגבי לסקי, עורך הדין מעולה, אני הצבעתי בעדה, אני אתן לך פה מידע פנימי, למרות שהצבעה חשאית, ואני שמח שהיא קיבלה יותר מ-30,000 קולות.
0: שלא הפסלו את הבחירות בבגץ, אחרי שחשפת את החשאיות, שלא הפסלו את התוצאות.
1: כן, ממש השוואה במקום שבו.
0: אתה מכיר את הפרקטיקה, כן?
1: הפעם אפילו אתה מבין שהשוואה איננה במקום, אבל בסדר.
0: לא, אבל כאילו איך קפלן, איך מחד קפלן... השתלטה על מפלגת העבודה, אתה יודע, של בן גוריון. תסתכל על ה... כל כך קיצוני.
1: מחאת קפלן היא מחאה שהייתה מדן ועד אלת. לא הייתה בתולדות העמים מחאה כל כך רבת משתתפים, כל כך
0: אלימה. ארוכה. חסימות כבישים, שריפות אלימה, של כל מיני
1: אלימה,
0: דברים.
1: מי שתומך, בהתנחלות, מי שתומך בימין, שממנו יצאו כמובן לא מאשים את כל הימין, יצא אדם לרצוח את ראש הממשלה, יצא אדם לרצוח את אמיל גרינצווייג, יצא אדם לרצוח את שירה בנקי, יצאו אנשים לרצוח...
0: לא, לא, שירה בנקי זה לא ימין, אל תייחס לימין. אגב,
1: אלימה על מישהו שמה,
0: אולי אתה לא מס... לא, ראינו את הארץ של הכבישים, לא, לא, לא, לא, זה היה הרבה יותר חמור, אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, תמונות איומות מהיילון, סכנה לסדר הציבורי, דברים שבגץ היה שולח אנשים למעצר עד תום ההליכים בגללם, כן? עזוב, אתה מבין שהקווים נחצו.
1: אז מה תגיד על ההתנחלויות? מה תגיד על הימין שממנו יצאו...
0: ההתנחלויות זה חגורת הביטחון של ישראל. מה אני אגיד על ההתנחלויות? חגורת הביטחון של ישראל.
1: ההתנחלויות נרצחו 4,500 ישראלים.
0: יש הבדל בין קומץ לבין מיינסטרים, אתה יודע? יש הבדל בין קומץ... יש הבדל בין קומץ לבין מיינסטרים, שזה הקו המוביל, אבל אולי אתה לא מספיק. אולי...

0: אתה לא מספיק,
1: אולי אתה לא מספיק קיצוני, אולי אתה לא
0: לרצוח אזרחים ישראלים, מה אתה מדבר?
1: מוסי, אולי אתה לא מספיק קיצוני, אם לא הצלחת להתברג גבוה.
0: אבל לקרוא לקפלן אלימה בזמן שאתה תומך בקיצונים ביותר ובאלימים ביותר בחייך, אתה הרי לא נגד אלימות.
1: מוסי, אולי אתה לא מספיק. מוסי, אני נגד אלימות מכל סוג שהוא, אבל אולי אתה לא מספיק קיצוני, אם לא הצלחת להתברג יותר גבוה.
0: מה אתה חושב על מי שיכול לרצוח אזרחים בשפרעם ולטרפד את ההתנתקות?
1: אני נגד כל אלימות, אני נגד כל אלימות מכל סוג שהוא, אבל אצלכם מתגמלים על זה, מתגמלים על זה, אצלכם מתגמלים על זה, כן? טוב, חייבים להיפרד, יצקו. יצקו כותב נסיים, זהו, להיפרד, שרון, נגמר, נגמר, נגמר. אז נדבר בהזדמנות חדשה ושיהיו בשורות טובות. ביי מוסי, תודה. ביי ביי. מה יצקו? אין קרדיטים? כלום? רק נגיד שניפגש הערב בדקה לשבע? אוקיי, יאללה ביי. ישועת השם כערף עין. תודה.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אראלה? לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים הבית.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. צהל ושבק חיסלו את המחבל אשר שימש בשנים האחרונות כמפקד גדוד נוחבה, ופיקד והכווין בטבח 7 באוקטובר את הפשיטה לשטח ישראל מחטיבת העיר עזה. לאורך המלחמה, המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי חמאס, בהם רומי גונן, אמילי דמרי, גלי וזיו ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועומרי מירן. תחילת הפיילוט בדרום לבנון, כוחות צבא לבנון החלו להתפרס בעיירה בדרום המדינה לאחר נסיגת כוחות צהל מהאזור. כך דיווח בכיר במערכת הביטחון הלבנונית לסוכנות רויטרס. התוכנית בתיווך ארצות הברית כוללת החרמת נשק של חיזבאללה ונסיגה הדרגתית של הכוחות הישראלים. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי ביצעו תקיפה על אתר צבאי אמריקני בירדן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים טוענת כי בתקיפה הושמד מטוס F-15 אמריקני וכן מערכות מקם אמריקניות. כמו כן, בדיווח נוסף שהתפרסם בסוכנות הידיעות, ניתן כי תשתית הנתונים המרכזית של חברת אמזון בבחריין הותקפה במספר טילי שיוט. בתוך כך, גורם צבאי איראני אמר לרשת פארס כי כל עוד התוקפנות תימשך, המצב לא ישתנה במצר הורמוז, לא ינתנו היתרים לספינות לעבור דרך הנתיב. אירוע הירי אמש בדר חנה, בו נפגעה ילדה בת 8 באורח קשה. נעצר לחקירה ראשונית, חשוד במעשה על רקע פלילי. ידיעה שהעביר כתבנו, עידן אבני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמת מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

שימו לב, חייכו למצלמה, מצלמים אתכם. שלום שלום, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו. תוכנית הבוקר כאן ברדיו חיפה מתחילה הלאה. 7:10, יוצאים לדרך. פותחים את יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. ואנחנו עם תוכנית, כמו בכל יום, 3 שעות של פאן במקסימום, נעשה כיף ביחד, וגם נחלק לכם כרטיס זוגי למופע של שלום חנוך, אז עוד מעט כל הפרטים. עכשיו נצא לדרך עם המוזיקה, נגיד שלום לעורך גיא בזק, למפיקה נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. נצא לדרך ביחד עם, פתחנו עם לידי גאגה ונמשיך. נעשה ספתח כזה טוב, ביחד עם מדונה, שעולה ועולה בתקופה האחרונה, היא גם הייתה עכשיו בגמר של המונדיאל, היא פתחה את הופעת המחצית, ביחד עם מיוזיק, אבל האלבום החדש שלה, האלבום ה-15, Confession No. 2, עושה המון המון עדים בכל העולם, והיא פשוט מדהימה. אז הנה השיר שפתח את מופע המחצית, בגמר הגדול של המונדיאל, ארגנטינה ספרד, הנה מדונה, ביחד עם מיוזיק. אז אנא נעימה שתהיה, סו בזהירות אם אתם בדרכים, יוצאים לדרך, תבלו.

זרה לרסון, ביחד עם לש לייף. 14 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו חוזרים קצת אחורה בזמן. בניחוח של האיטיז.

10 ועוד 18 דקות, אתם על רדיו חיפה, עוד רגע נחלק כרטיס זוגי להופעה של שלום חנוך. עכשיו נשמע אותו בגרסה המעניינת ביותר של עומרי סמדר, מחכים למשיח.

משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. שלום חנוך, גרסה מיוחדת של די ג'י עומרי סמדר למחכים למשיח. ביחד עם הלהיט הזה אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של שלום חנוך. יום שבת 25 ביולי, שבת הקרובה, ב7:30 בערב בזאפה אמפי שוני, מופע עם כל הלהיטים הגדולים, כל הקלאסיקות כמו מחכים למשיח, נגד הרוח, אהבת נעוריי ועוד המון שירים טובים של שלום חנוך, ביצועים חדשים ומלאי אנרגיה. כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080, ובמתנה מאיתנו כרטיס זוגי על הפרק. כתבו לנו לוואטסאפ שלום חנוך ל-0526-22-1075. אחד או אחת מכן נזכה להיות בהופעה מטורפת מוצ"ש 7:30, זה הפעם פישוני, 25 ביולי, ממש בעוד כמה ימים. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם. שלום חנוך, ל-0526-22-1075.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: 054-6160-333.
1: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.

בן הייניד, אוליביה דין, מלכת הפופ של אנגליה, נמצאת עכשיו בסיבוב הופעות ב-LA. אחת המזמרות המבטיחות שיש בעולם הזה. פשוט מדהים. לא סתם היא זכתה בארבעה פרסים בברית. פשוט מטורפת. אוליביה דין, מעין הייניד. 10:39 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם טינה טרנר וקייגו. What's love got to do with it?

אמסטרדם, ההולנדים המוכשרים, אנוטר ביחד עם 54 אולטרה, טוק טו יו, והם עושים אירועים נו ארט, מוזיקה האוס וטכנו ברמה עולמית, במיקומים ייחודיים, וכמובן באמסטרדם, שבת הקרובה, עוד אירוע שלהם, והם פשוט מדהימים, שווה לעקוב. אתם על רדיו חיפה, כמעט סוגרים שעה ראשונה, לא לפני שנשמע את השיר המנצח באירוויזיון.

בנגה רנגה, דרה, הזמרת מבולגריה, ייצגה אותם באירוויזיון עם שיר שניצח במקום הראשון. ואנחנו עוד אותו סוגרים שעה ראשונה ונסגור את השעה הזו ביחד עם המנצחת שלנו באירוויזיון, שהיא הביאה לנו מקום ראשון, נטע ברזילאי. כאן היא עושה את בסה סבבה, אז היה טוי, ואנחנו נהנים מכל יצירת אומנות של נטע ברזילאי. לפני שבוע עשתה הופעה גדולה ועברה שנה מאתגרת מאוד, אז אנחנו מודים לכם על ההזנה. נסגור שעה ראשונה מתוך שלוש, כבר חוזרים אל המוזיקה. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, הנה בסה סבבה, כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
11: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
7: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
13: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: שלומה והשעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושב"כ חיסלו את המחבל אשר שימש בשנים האחרונות כמפקד גדוד נוח'בה, ופיקד ויכווין בטבח 7 באוקטובר את הפשיטה לשטח ישראל מחטיבת העיר עזה. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי חמאס, בהם רומי גונן, אמילי דמארי, גלי וזיו ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועומרי מירן. תחילת הפיילוט בדרום לבנון, צבא לבנון נשאר כי יחידותיו החלו להתפרס בכפר, במחוז נבטיה. זאת לאחר נסיגת כוחות צהל מהאזור. בצבא לבנון קראו לאזרחים שלא לנסוע לאזור עד לייצוב המצב הביטחוני. התוכנית בתיווך ארצות הברית כוללת החרמת נשק של חיזבאללה ונסיגה הדרגתית של הכוחות הישראלים. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, גורם צבאי איראני אומר לרשת פארס כי כל עוד התוקפנות תימשך, המצב לא ישתנה במצר הורמוז, ולא ינתנו היתרים לספינות לעבור דרך הנתיב כלשונו. בינתיים צבא ירדן מעדכן כי יירט 5 כתבמים ששוגרו מאיראן הבוקר. על רקע המתיחות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר בכנס קטיף לאחריות לאומית, כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה, המצב הנוכחי טוב לנו ואין לנו עניין לדחוף את עצמנו פנימה, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אם איראן יעשו טעות ויראו לעברנו, הם יצטערו על זה ויקבלו תגובה עוצמתית מאוד, כך סמוטריץ'. אישה בת 46 מחולון שנעדרה מאז יום שבת, הותרה היום ללא רוח חיים בעיר. האישה הותרה בשעה האחרונה על ידי מתנדבי יחידת איתור הנעדרים של זקה, שלקחו חלק בחיפושים. כוחות המשטרה וזיהוי פלילי נמצאים בזירה, ונסיבות המקרה נבדקות. ולסיום, בגלל מחסור במקומות חנייה, עובדים בסניף ההסתדרות בירושלים, חסמו הבוקר את כניסת העובדים במשרד האוצר למשרדיהם. מטעם משרד האוצר נמסר כי ההסתדרות מונעת יום עבודה מעובדי משרדי הממשלה. יש מקום לבחון האם הפעולה גובלת בפלילים. כוחות המשטרה שהגיעו למקום התערבו להשבת הסדר, כך נמסר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמת מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
15: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
19: חכם.

אמיליאנה טוריני ביחד עם ג'אנגל דראם, הלב שלה מתפוצץ לו. פותחים שעה שנייה של מוזיקה, שוב שלום, בוקר טוב, 6 דקות אחרי 11. פותחים שעה שנייה מתוך 3, אתם על רדיו חיפה 107.5, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ואנחנו פותחים את השעה הזו ביחד עם ג'אנגל דראם. שלום לגיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. אמנם המונדיאל הסתיים ונגמר וספרד ניצחו, הנבחרת כנראה הכי טובה בעולם, אבל נשארנו, חוץ מכדורגל, עם שיר אחד, ההמנון של המונדיאל הרשמי, שקירה, בורנה בוי, די די, הרימיקס של קלין בנדיט, בטח את זה עוד לא שמעתם. אז הנה, שימו אוזן לזה, תגבירו את הווליום, תהנו מהמוזיקה, האזנה טובה, מתחילים שהשנייה תבלו.

דיוויד גואטה מככב בטומורלנד ביחד עם מילקי, Just the way you are. אתם על רדיו חיפה, 13 דקות אחרי 11 ממשיכים ביחד עם סינדי לאופר, שיבאפ.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: שלום.
6: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
6: זכית ב-125,000 שקלים.
5: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
9: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

אריאנה גרנדה, Hated I Made You Love Me, מספקת לנו כותרות. אז עכשיו היא נמצאת בסיבוב ההופעות שלה בארצות הברית. חודש וחצי אחרי הפרידה המתוקשרת מבן הזוג שלה. היא עושה סימנים כאילו היא חוזרת אחורה לאקס שלה, ריקי, שכתבה עליו כמה שורות בשיר Thank You Next, והיא פתאום בהופעה שלה משנה את המילים של השיר, ופתאום היא חוזרת אליו עם צילומי פופרצי וזה. אז אריאנה גרנדה מספקת לנו כותרות ככה בקלאס, בתוך סיבוב ההופעות הגדול שלה באמריקה, והיא אחת מהכוכבות המדהימות, ואנחנו ממש אוהבים לשמוע אותה בפלייליסט שלנו. 11 ועוד 26 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם עוד כאלה שאנחנו אוהבים מאוד לשמוע במהלך היום. עושים לנו נעים באוזניים. Black Eyed Peas, My Humps.

היי, מכיף מדרום קוריאה, BTS, יחד עם דיינומייט. הם שרו את זה גם בגמר של המונדיאל. שעה לפני יומיים, ארגנטינה ספרד, אז במחצית, עשו את דיינומייט, BTS, ההרכב הקוריאני. 11:33, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים. הלא, לא, לא, לא, לונג. אפ!

0: נראה לי שחטפתי מכת זקנה. התקווה 6, משתפים פעולה עם סבא אורי, תמיר בר. מכת זקנה.
1: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
0: התרגלנו אל הזקנה, שנים מתקדמות, מה לעשות? אנחנו גדלים ומתבגרים, וזה מה יש. 11:40 עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים עם שיר שנמצא במקום השני במצעדים השבועיים של תחנות הרדיו האזוריות. אתם בטח כבר מנחשים אחד השירים הישראליים המושלמים שיצאו השנה. חנן בן ארי משתף פעולה עם פאר טאסי, הדואט של השכנים מפרדס חנה. הלוואי.

say so. דוז'ה קט לוקחת אותנו 10 דקות לפני 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם סברינה קרפנטר, שיר שיצא לה מאלבום השישי, אלבום הקודם של השורט אנד סוויט, בשנה שעברה. Busy Woman, סברינה. Hey.

סברינה קרפנטר, ביזי וומן. איזה שיר כיף לסגור איתו, שעה שנייה של מוזיקה. אחלה שיר. טוב, סוגרים שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש, אז יש לנו עוד שעה נוספת ביחד. מעניין מתי סברינה תחזור להופיע, היא כזה בסטופ מסיבוב הופעות, ואין לי מושג מתי הולכת להופיע, זה סופר מעניין, אז אם אתם עוקבים ואתם יודעים, אז תנו לי את המידע הזה, מעניין אותי סברינה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, אני עומרי שתיים, אוטוטו חוזר אליכם לשעה שלישית ואחרונה. נסגור את השעה הזו ביחד עם אלכס וורן, פיבר דרים, כבר חוזרים למוזיקה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית, עמרי שטיין.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. תחילת הפיילוט בדרום לבנון, צבא לבנון, נשאר כי יחידותיו החלו הבוקר להתפרס בכפר במחוז נבטיה לאחר נסיגת כוחות צהל מהאזור. בצבא הלבנון יקראו לאזרחים שלו לנסוע לאזור עד לעיצוב המצב הביטחוני. התוכנית בתיווך ארצות הברית כוללת החרמת נשק של חיזבאללה ונסיגה הדרגתית של הכוחות הישראליים. נמשך הירי מאיראן לעבר ירדן ומדינות המפרץ, דיווחים בערוצים פרו-איראנים על פיצוץ בצפון ירדן בעקבות נפילת טיל איראני. בינתיים צבא בחריין מסר כי יירט היום מתקפות איראניות נגד המדינה, הדברים נמסרו בהצהרה רשמית, אך בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על היקף המתקפות, הנזק שנגרם או מספר האירוטים. על רקע המתיחות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר בכנס כתיף לאחריות לאומית, כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי טוב לנו ואין לנו עניין לדחוף את עצמנו פנימה. אנו ערוכים לכל תרחיש. אם איראן יעשו טעות ויראו לעברנו, הם יצטערו על זה ויקבלו תגובה עוצמתית מאוד. כך סמוטריץ', במהלך הכנס מפגין ימין תקף את השר בהטענה כי היו צריכים לפרק את הממשלה, לבצע טרנספר לערביי עזה, והטיח לעברו כי חיילים מתו לשווא. אסון קריסת המרפסת בירושלים, ברי לויט, בן 80, הוא הגבר שנהרג אתמול באסון על המאפייה ברחוב קקל בבירה. לויט נלכד תחת ההריסות לאחר קריסת המרפסת, בעת שישב במאפייה יחד עם נכדה ואשתו שנפצע באורח קל. הלוויתו תארך הערב בשעה 9 בהר המנוחות בירושלים. אירוע ירי אמש בדרך חנה בו נפצע באורח קשה ילדה בת 8. מהמרכז רפואי צפון פוריה נמסר כי חל שיפור במצבה של הילדה, לא נשקפת סכנה לחייה והיא צפויה להשתחרר בימים הקרובים. לפי בית החולים, הילדה הגיעה עם פגיעות ירי בפלג גופה העליון ומצבה יוצב. לאחר טיפול רפואי, הבוקר נעצר לחקירה ראשונית החשוד בירי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמת מהרגיל בערים ובפנים הארץ, ואביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

הפקה מעולה, פזמון פשוט מדבק. בוב סינקלר מרקיד אותנו, כולם רוקדים עכשיו. Rock this party, everybody dance now. פותחים שעה שלישית ואחרונה להיום. Welcome back, צהריים טובים. שבע דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה, אנחנו פתחנו שעה אחרונה באופן רשמי ליום שלישי בשבוע. מקווה שאתם בשיא של אנרגיה כמוני, ואתם מוכנים לפתוח שעה אחרונה, לפתוח את הצהריים ביחד, כל אחד בדרכו שלו, חלקכם בדרכים, חלקכם בעבודה, חלקכם במכון כושר, כל אחד באוזניים שלו, משהו בוחר באמצע היום, ואנחנו יוצאים לדרך. אז קדימה, עם בריטני ספירס, וורק ביץ', גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת, יש לנו 52 דקות לבלות, אז דיברנו יותר מדי. עכשיו מוזיקה, הנקודה. יוצאים לדרך, תבלו.

היי ג'אז מייט, ברונו מרס, הגדול מכולם. לוקח אותנו 15 דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה, צהריים טובים לכם, יום שלישי בשבוע. חוזרים קצת אחורה בזמן עם אחד השירים הנוסטלגיים שיצאו מבריטניה. ב-80s, Wake Me Up Before You Go Go.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
0: בבית. אחת בצהריים

ריו דה ג'נרו, עומר אדם מתחתן עם בחירת ליבו סאשה בעוד פחות מחודש בריביירה האיטלקית, ביד חלומי, באיזה כפר דייגים. את המתנה לחתונה עומר וסאשה ביקשו שיעבירו לעמותה חיוך של ילד. הם לא רוצים אף אחד מתנות, הם מעדיפים שיתרמו את המתנות לכאלה שבאמת זקוקים לזה, וזה מחווה מדהימה. עומר אדם בדיוק חזר מהגמר של המונדיאל, ראינו אותו ליד שקירה, מככב שם, ושיהיה מזל טוב, החתונה מדוברת, 100 מוזמנים בלבד באיטליה, עומר וסאשה, שיהיה לכם מלא מלא מזל טוב. מזל שמצאתם אחד את השנייה, פשוט מדהים. מי שמחפשת את בעלה העתידי, היא רייצ'ל אגאתה קין ריי, Where is my husband?

בסוף יהיה פנדי לעדן גולן. אוהבת מותגים כנראה. שי הורוויץ, שרק, יחד עם עדן גולן, עם שיר חדש, סטארבקס. גם אני הייתי מתאים לי, זה פנדי. האמת? מה יכול להתאים? 12:38, כאן ברדיו חיפה, קליס רוג'רס, תיקח את זה מכאן, מילקשייק.

הודעה, לא מתפשרת, יודעת מה היא שווה. 10 רמות מעליו, בתוך האלבום השם יעזור. כן, לא נדבר על המערכות יחסים של הודעה. אבל עדיין, לא מתפשרת. בואו נסכם את זה ככה. 10 רמות מעליו, 12:43, אתם על רדיו חיפה. שבו את השיר הזה לשיר של טייט מקריי, נכון? It's okay, I'm okay. הנה, טייט מקריי ביחד עם ספורטס קאר.

אולי יש לך יופי שבוע. אולי יש לך יופי שבוע. שיתוף פעולה ראשון בין שתי נשים חזקות, עוצמתיות, ששמות את היופי שבוע על המפה. אז אחרי שהסאונד הזה צבר למעלה ממיליון וחצי צפיות ברשתות, הוא יצא באופן רשמי לפני פחות מחודש, דקלה ביחד עם מגיה זרזר, יופי שבוע, זה גם השיר מתוך האלבום החדש של דקלה, שיצא בקרוב מאוד, שיר הנושא מהאלבום החדש. אתם על רדיו חיפה, 10:50 PM, זוכרים את חיים צינוביץ' השרוף? שקר אכן, הבל היופי. עושה תרגיל.

שקר, אכן, אבל היופי, חיים צינוביץ' המציא דמות, המציא סיפור בשנת 2000, פתאום הופיע בתור מישהו שהפנים שלו שרופות. לכאורה הוא מספר שהוא נפצע מבלון גז, והוא פשוט עבד על כולם. ברגע שהוא המציא את הדמות הזאת כחלק מניסוי חברתי, ובעצם הוא מחה נגד תעשיית המוזיקה והתקשורת שלא נתנו לו במה והתעלמו מהמוזיקה שלו, ובדרך כזו פשוט פרץ החוצה ביחד עם שקר אכן ואבל היופי, חיים צינוביץ'. תרגיל מאוד מעניין, לא יודע אם לטוב או לרע, אבל זה עבד לו. שקר אכן, אבל היופי, השרוף, חיים צינוביץ', סוגר לנו את התוכנית ליום שלישי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלף שהייתה בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, אנחנו ניפגש כאן מחר, נשתמע באותו מקום ובאותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה. עד אז נאחל לכם יום נעים, בשורות טובות, שיהיה לנו יום שקט ורגוע, בלי הפתעות, בלי דרמות. אנחנו מאוד מקווים שהכל ימשיך כשורה. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים, וזהו, אנחנו סוגרים ביחד עם טיימי אימפלה, זה פרויקט של היוצר האוסטרלי קווין פארקר, הוא מחליט לשתף פעולה עם הזמרת מדרום קוריאה ג'ני, גרסת הרמיקס של בויז נויז דיסקו. זה דרקולה. אחלה יום, נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
9: לא, לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
10: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
11: 105 רדיו חיפה. אור ה5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
12: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חילופי האש במזרח התיכון נמשכים. בשעה האחרונה דווח על פיצוצים שנשמעו בקטר ובקווייט, וכן על אזעקה שנשמעה בבחריין. עוד קודם לכן הודיע צבא ירדן כי יורטו שלושה טילים ששוגרו מאיראן לעבר המדינה. ועל רקע ההסלמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני שנמשך מספר שעות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בכנס כתיף שנערך ביד בנימין, לישראל אין אינטרס בשלב זה להיכנס למערכה.
13: המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה. כן צריך לומר שאנחנו ערוכים, ואפרופו הדיון אתמול, לכל תרחיש. ואם האיראנים יעשו את הטעות ויירו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגשו תגובה חזקה מאוד.
12: כתב היום סער אברהמי מוסר כי חברת התעופה אייר אינדיה ביטלה את טיסותיה לישראל וממנה עד לסוף חודש ספטמבר. בכירים לשעבר בממשל ביידן מאשימים את ראש הממשלה בנימין נתניהו על אופן ניהול המלחמה בעזה, וטוענים כי הוא תמרן את הבית הלבן תוך ניצול התמיכה האמריקנית. בתחקיר נרחב שערך המגזין ניו יורקר, מספרים אותם בכירים לשעבר כיצד הממשל לדבריהם נמנע מהפעלת לחץ ממשי על ישראל, גם כשבכיריו האמינו שהיא חוצה קווים אדומים. היועץ לביטחון לאומי דאז ג'ייק סליבן אמר למגזין האמריקני, היינו צריכים להפעיל יותר לחץ על ישראל כדי שתנקוט גישה שונה. לדבריו, בבית הלבן העלו שוב ושוב אפשרויות לעכב משלוחי נשק, אך ביידן דחה בכל פעם את ההחלטה מתוך תחושה חוזרת ונשנית שהעסקה לשחרור חטופים והפסקת אש קרובות. אסון בנתניה, גבר בשנות ה-60 לחייו נהרג לאחר שנפגע ממלגזה ידנית. הוא פונה תחילה לבית החולים, אך שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה, ידיעה שמסר כתב היום ירון דורון. אחד הצעדים המשמעותיים במאבק באישון ייכנס לתוקף בעוד כשבועיים. כל מוצרי האישון ישווקו עם עזרות גרפיות הכוללות תמונות קשות של הנזקים מכך. עם כניסת התקנות לתוקף, תצטרף ישראל ליותר מ-140 מדינות בעולם שכבר אימצו את המדיניות, המחסה כיום כשני שלישים מאוכלוסיית העולם. כתבתנו מאיטליה סעור מוסרת כי חברות שישווקו חפיסות ללא העזרות צפויות לכנסות של כחצי מיליון שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום בהיר חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 5 דקות עכשיו אחרי שעה אחת, תודה רבה לכם שאתם איתנו במהדורת יום שלישי. חבר הכנסת ניסים וטורי מטעם הליכוד, הוא מתגורר באלוני הבשן שברמת הגולן, בפריימריז הוא זכה ב-4,577 קולות, הוצא במקום ה-21 והפך לחבר כנסת בכנסת ה-25. השכלתו של חבר הכנסת וטורי כוללת דוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת IUBL באוקראינה. את הדוקטורט, דרך אגב, הוא עשה בהתכתבות. שנה לקח לו לעשות דוקטורט. כמו רבים וטובים, אחרי שהוא קיבל את הדוקטורט, הוא עשה תואר ראשון. סך הכל, בן אדם הגיוני. לנבחר הציבור שלנו יש הרבה מאוד סיפורי רקע שכוללים פשיטת רגל והשעיה של רישיון הקבלן שלו. וטורי רצה גם לפנות לטראמפ כדי שהוא, נשיא ארצות הברית, יטיל סנקציות על היועמ"שית. הוא גם טען, וטורי מעל בימת הכנסת, שכהנא צדק בהרבה מאוד דברים. הוא גם אמר שלחמאס יש כמה זרועות. יש את זרוע הלחימה של המחבלים ויש את זרוע ההפגנות. דרך אגב, על האמירה הזאת של עצמו, הוא התנצל. כדוקטור מלומד, הוא גם אמר שבנות כנראה מאוד מאוד אוהבות מכנסונים קצרים, כי גברים לא אוהבים להראות את הטוסיק. חמוד. יש עוד אמירות טובות ואלמותיות רבות בקנה של ניסימקה. אני רק, בגלל שזמננו קצר, אני אספר לכם על עוד יציאה של אותו חבר כנסת, כן, שהוא פרסם בפייסבוק את המילים הבאות. בחמאס הקימו מטה מיוחד לתמיכה ועידוד מצביעים, לתמיכה בנעמה לזימי וגלעד קריב, נקודה, גדי מברך. לדידו, זאת אומרת טניסים זה מבחינתו, חמאס ארגון טרור רציני, רצחני, שטבח בנו ורצח בנו וחטף מאיתנו, בזמן שדרך אגב אותו חבר כנסת מכהן נבחר ציבור, כן? בזמן שאנשים שחזרו משם מתחננים לטיפת תשומת לב ואו עזרה בטיפולים, כן? בכל מקרה, הוא וטורי משווה את אותו חמאס לדמוקרטים או לגדי איזנקוט. גדי איזנקוט, הגולנצ'יק, הפקוד, המפקד, הקצין, הרמטכ"ל, האב שאיבד את הבן שלו בקרב על הזכות שלנו להמשיך ולגור על אותה אדמה עם אותם נבחרי ציבור שבחיי כבר אין לי דרך לתאר את הכסילות. ורגע לפני שנתחיל בשעה המשותפת שלנו ועדיין בביזיון. הליכוד פרסם וראש הממשלה שיתף סרטון AI בו גדי איזנקוט רץ בשדות. מרחוק רואים את הבן שלו, רסר במיל גל אייזנקוט זיכרונו לברכה, וגדי, האב שאיבד את הבן, באותו סרטון AI של הליכוד, במקום לרוץ ולחבק את הבן שלו, חולף מעל פניו ורץ לחבק את מנסור. נכון, צדקתם. כל כך מפחידים אותנו מערבים, כשתכלס אני הגעתי למסקנה שאנחנו צריכים להתחיל לפחד מהאחים שלנו. תתביישו.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: אנחנו מתחילים עם דניאל גרויבס, כתב לענייני חרדים וכנסת כאן 11. אמרתי את השם נכון, דניאל?
2: גרובייס, אבל את קרובה יותר מרוב האנשים.
1: טוב, כי תשמע, בשנה האחרונה אני ממש נהייתי מומחית בחרדים, אז זה איכשהו.
2: את לא היחידה, כמעט כל תושבי מדינת ישראל צריכים לעבור קורס זריז בתחום.
1: קודם כל, ברכות על הצטרפותך לנבחרת של כאן 11, נבחרת מעולה, ובאמת נפלה בזכותך הזמן המתאים ביותר, שכולנו מכירים את אותו ציבור חרדי, מה שהתחיל מקומץ, מה שהתחיל מכאלה, אתה יודע, שעושים סיורי בצ'ונט, פתאום נהיה מפלצת לפחות מהצד, שלא כך אפשר להשתלט עליה. רק אתמול היו הפגנות גם מול כלא 10, גם מול הבית של היועמ"שית, יום לפני זה, הרב לנדאו, המנהיג של הציבור הליטאי, אומר שחופשי הכיפות הסרוגות שהולכים לצבא הם סוג של, אם הבנתי נכון, רוצחים, אחר כך מתנצל על כך. לא, מה קורה שם?
2: אני רק אתקן, הוא לא ממש מתנצל, הוא אמר שהדברים סולפו, למרות שכולם נמצאים במלואם.
1: כן. וגם אתה יודע, כשראיתי את, את אותו סרטון שהוא אומר, יושבים לידו שני מאמינים או אברכים או איך שקוראים לזה, נראים, אתה יודע, שותים בצמא את דבריו, אז...
2: באותו אירוע מדובר בראש ישיבה רפינקל, ראש ישיבה של ישיבת מיר, אחת הישיבות, הישיבה הגדולה ביותר, האמת בעולם, חבר מועצת גדולי התורה של מפלגת דגל התורה, מדובר שם בהנהגה הפוליטית הכי בכירה של מפלגת דגל התורה, מי שנוכח באותו שיחה.
1: אז בוא תסביר לנו מה קורה, כי אנחנו האמת קצת, קצת איבדנו את זה.
2: כן, אני קודם כל, יש לי הערה על, על המינוח של המפלצת, המפלצת שנקרא, אני לא אוהב או מסכים עם המינוח הזה לציבור מורכב שחי וחי במדינת ישראל, okay. עם אמונות קצת שונות, עם דרך חיים קצת שונה, קצת הרבה, אבל לא הייתי משתמש במונחים
1: שעד,
2: כאלו.
1: עד כה, אתה יודע, עד כה... כי אני מכבדת, אני מכבדת דרך אגב כל אדם באשר הוא, אבל אם אתמול חיילים היו צריכים לנסוע לאיזשהו פעילות מבצעית אחר הצהריים, מאזור כפר יונה לצפון ולא יוכלו לצאת, בוא, זה כבר מתחיל להיות מוגזם. מפלצת לא כ...
2: זה מתחיל להיות מוגזם, אבל פשוט המילה עצמה...
1: מקבלת, לא נקרא לזה מפלצת, נקרא לזה מתחיל להיות מוגזם.
2: עם זה אני יכול להסכים.
1: יאללה.
2: ניתן קצת את, את הרקע על הדברים שנאמרו. אגב, בשולי הדברים, אמרת ש, שעד עכשיו, עד השנים האחרונות, עד השנתיים האחרונות, משבר הגיוס, 7 באוקטובר, זה היה אירוע של ציורים בצ'ונט ותו לא. אז אני אספר גם בתור מי שגדל בחברה החרדית, שבסוף, האירוע הזה היה, גם אם הוא לא היה על ה, על ה, במרכז, בפרונט של הציבור הכללי, חילוני דתי של מדינת ישראל, בסוף החברה החרדית, האוטונומיה החרדית שהמדינה אפשרה ובנתה ומימנה, הייתה קיימת עוד שנים, אוטונומיה מוחלטת למערכות החינוך, לכל מערכת, לעבודה, לאוטונומיה קהילתית מוחלטת, להנהגה רבנית, עסקנית, באופן מוחלט. פשוט הפעם, מה שקורה בשנתיים האחרונות, שיש התנגשות בפעם הראשונה מקום מדינת ישראל, שזה התנגשות באמת על מלא, בין האוטונומיה הזאת, האקס-טריטוריה החרדית, לבין מדינת ישראל, וזה קורה בסוגיית הגיוס. זה יכול לקרות בעוד כמה שנים בסוגיית התעסוקה, אקדמיה, ככל שהמצב הכלכלי.
1: דרך אגב, סליחה שאני קוטעת אותך, אני חייבת לומר שלאורך השנים, אתה יודע, אנחנו בחיפה מתקיימים חיים משותפים מאוד מאוד מכבדים. וגם כל מה שקשור לענייני התעסוקה, כל עוד זה לא הגיע, אתה יודע, לרבנים ולכותרות, יש שילוב מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה, והרבה מאוד אנשים אחרי אסון מירון, גם, אתה יודע, התחילו כן ללמוד, אנחנו מדברים הרבה עם ישראל זיסקן, שמספר על חיים ועל הרבה מאוד אנשים שכן, זאת אומרת, אני חושבת שעיקר הבעיה היא באמת הכותרות, כי אם היו נותנים לשטח עצמו לעשות את מה שהוא צריך לעשות, אז זה היה נראה אחרת.
2: אני מבין את הטענה, אני חייב שלא להסכים.
1: בבקשה.
2: חייב שלא להסכים מהבחינה, מהסיבה שהאוטונומיה החרדית, המערכת העסקנית, הרבנית החרדית, היא כל כך הרבה יותר חזקה מהפרט החרדי שרוצה לצאת ללמוד באקדמיה או לעבוד, היא חזקה עשרות מונים יותר. ולבסוף אנחנו רואים באחוזים, כל הזמן מדברים על השינוי של החברה החרדית וההיפתחות, החלום החרדי על זה שהנה תכף זה נפטר וכולם באים לצבא וכולם הולכים ללמוד. בסוף בשנתיים האחרונות יש רק ירידה בתעסוקת גברים חרדים, מ-55% ל-53%, באקדמיה יש נשירה מטורפת, בערך 4 מתוך 5 צעירים חרדים שמנסים להתחיל ללמוד מסלולים אקדמיים נושרים. אגב, פשוט כי הפער הזה של לא ללמוד לימודי ליבה, אנגלית, מתמטיקה, מדעים ברמה הכי בסיסית, היא לא נמצאת, היא לא קיימת, ולכן יש את הנשירה הזו. בסוף החברה החרדית, לפחות לפי הנתונים, לא הולכת למקום של להשתלב יותר בחברה הכללית בישראל, מבחינה של כלכלה, והאירוע הזה, החלום הזה של, של השילוב הזה, הוא כרגע לא נראה שמגיע בדרך.
1: אוקיי, אז אם אנחנו בעצם מדברים על, על איזשהו סוג של נתק מוחלט ברצון להשתתף.
2: אני חושב שלחלוטין, בסוף, שוב, צריך לנתק שוב ושוב בין, בין ההנהגה, ההנהגה הפוליטית, העסקנית, לבין הפרט החרדי. וזה הדבר באמת הכי חשוב, לא ליצור את ההכללה הזו, גם כי היא לא הוגנת, וגם כי באמת יש כאן מנגנוני כוח. המנופי לחץ שיש על, על גבר חרדי ממוצע לחלוטין בבני ברק, כדי שלא יוכל לעשות, כדי שלא יוכל ברמה שלא יוכל לצאת עם, עם גופייה וקפקפים, להוריד את הזבל. אני לא מדבר על חיפה, אלא על מקומות כן, מודיעין אלית, ירושלים כן. נברק, המקומות היותר, הוא לא יכול לצאת, כי אם יקלטו אותו ככה, כשהוא לא לפי הלבוש המדויק, אז, אז לא יקבלו את הילד שלו לגן ולתלמוד תורה, שאחר כך לישיבה, והילד שלו ימצא את עצמו בלי שידוך ובלי, ובלי עתיד ובלי...
1: אבל דניאל, אבל, אז אני אשאל את זה, אז אני אשאל את זה אחרת. בעצם, כי אנחנו יודעים, קודם דיברנו על המנהיגה, על המנהיגה הליטאי בעצם, ואתה יודע הרבה פעוד, חברי כנסת חרדים, שרים שהיו, שרים חרדים, הם בעצם אומרים, אנחנו צריכים לקבל את החלטת הרבנים. יכול להיות שיצמח מתוך החברה החרדית איזשהו זרם אחר שהוא כן מבין, אתה יודע, הוא יכול להסתכל 10, 15, 20 שנה קדימה, כי הרי בסדר, אז עכשיו אנחנו נוכל את זה, ופה יכתבו ושם יכתבו ויהיו הפגנות, והחיילים לא ייצאו והם לא יתגייסו, וזה בסדר גמור מבחינתי, הכל טוב ויפה. אבל משהו יהיה חייב להשתנות?
2: יכול להיות שמשהו לא ישתנה. כרגע הדמוגרפיה עד שנת 2065, אחד מכל שלושה אזרחים בישראל יהיה חרדי, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה הנתונים, זה הכיוון, ולא בטוח בכלל שמשהו ישתנה. כרגע, לפחות לפי הנתונים, זה לא הולך לכיוון של שינוי.
1: אוקיי, אבל אנשים, אבל אנשים, אבל אנשים, אני חושבת שהדור של הילדים שלי, ובטח אם נסתכל נניח 20 שנה, נכדים שלי כבר לא הסכימו לממן את כל עם כל הכבוד את לימודי התורה. ולומדי התורה.
2: ברירה. לבסוף זה לא אירוע גם של לממן את לימודי התורה. תקציבי הישיבות נחתכו כמעט לחלוטין כבר לפני שנתיים, יותר משנתיים, עם ביטול מעמד תורתו אומנותו של תלמידי הישיבות. מה שעולה למדינת ישראל זה לא תקציבי הישיבות הישירים או לאברכים, אלא זה עצם הקיום במדינה תחת סכנה, שצריכה מערכת ביטחון, השירותי מדינה שכל אדם צורך מעצם מאותו אזרח. אנחנו, אזרח בישראל משלם גם על משרד החוץ ומשרד האוצר וכל השירותים שמדינה קיימת, וכמובן משרד הביטחון. וזה עובד רק במדינת ישראל, זה עובד רק אם מדינת ישראל היא מדינה מוצלחת ועשירה. ואם היא לא, ואם חלקים גדולים וגדלים, הולכים וגדלים ממנה, הם לא עובדים ולא לוקחים חלק בכלכלה מסיבה כזו או אחרת. אז האירוע הזה לא יכול
1: להמשיך. זה מה שאני אומרת. ובאין, אתה יודע, קברנית על הספינה שיודע או מסוגל או מעז להשיט אותה למקום אחר, אפילו לפתוח באיזשהו סוג של שיח, זה הולך לכיוון מאוד, מאוד מסוכן. אתה בעצמך ראיתי, דיווחת על אלימות כבר בין מה שנקרא חילונים לחרדים.
2: לא מדובר דבר ראשון במקרה ראשון. מההפגנה להפגנה אנחנו רואים הקצנה בציבור החרדי, מה שקרה בשנתיים האחרונות. מה שהיה, ניתן קצת את הרקע לאתמול. אתמול 20,000 חסידי גור, החסידות הגדולה והמשפיעה בישראל, הגיעו לכלא עשר, לכלא הצבאי, בליווי האדמור, כדי למחות על מעצר צעיר עריק מהחסידות שלהם. מאוחר יותר, כוח קטן יותר, בוא נקרא לזה ככה, של מאות חסידים, הלכו לבית היועמשית בתל אביב, בכיכר המדינה, שם תקפו אזרחים, זרקו עליהם חפצים, היה שם אירוע מאוד מאוד אלים, שנמשך עד אחד, שתיים בלילה, ומה שחריג באירוע אתמול, שבסוף מדובר בחסידות, שלפחות באופן רשמי לא יצאה לחסום רחובות, לחסום כבישים, כמו שפלגים קיצוניים, כמו שהפלג הירושלמי, אותו אנחנו מכירים, לפחות שומעים עליו בחדשות, עד עכשיו הפלג הירושלמי וקצת פלגים קיצוניים נוספים הם אלו שהפגינו. לפחות עד החודשים האחרונים, הם אלו שהפגינו, הם אלו שיצאו לחסום כבישים, ומרכז הציבור החרדי, לא, אם הוא יצא להפגין, אז זה היה הצהרות תפילה, כמו עצרת המיליון, שמגיעים, משהו שהוא הרבה יותר רגוע, מירת פרקי תהילים, לא לצאת לחסום כבישים, להתעמת עם אנשים, עם שוטרים, עם אזרחים. וזה מה שקרה אתמול, וגור אתמול השלימה איזשהו תהליך, שאני בטוח שבספרי ההיסטוריה הסתכלו עליו אחורה כאל הלילה הזה כאיזשהו ציון של, של נקודת דרך, שהחסידות הגדולה והמשפיעה בישראל, שבוע שעדות התורה יצחק גולדקנופ, הוא הנציג שלה בכנסת.
1: יש לנו אותו, יש לנו אותו דרך אגב את גולדקנופ אתמול בכניסה לכלא 10. בואו נשמע איזה שברון.
3: גם היום, גם עכשיו אני יוצא מכלא 10 מביקור אצל העצורים, הבחורים, תלמידי הישיבות והאברכים שנעצרים בגין אבון לימוד תורה. אני לא יכול לספור את הפעמים שראיתי פה. אני גם לא יכול לראות את הדמעות הזולגות מאלה שנמצאים כאן. למה אנחנו קיבלנו את העונש הזה? האם בגלל שאנחנו לומדי תורה מגיע לנו לשבת בכלא?
1: תשמע, זה באמת בספרי ההיסטוריה, אני בטוחה שהנינים שלנו לא יבינו על מה מדובר. בגין אבון לימוד תורה, זאת אומרת, זה ממש להשריש איזשהו נרטיב שהוא נכון חלקית, כאילו. מה תפקידו בכלל של גולדקנופ עכשיו?
2: עכשיו הוא חבר כנסת, יהדות התורה, מפלגות החרדיות, מלבד סגן השר אייכלר, הם לא בממשלה. אבל קודם, שר השיכון, ליצמן, קודמו בתפקיד, היה שר הבריאות. סוף גור נמצאת בראש מחזיקי הכוח במדינת ישראל באופן מסורתי. ולכן האירוע אתמול היה כל כך משמעותי, כי באירוע הזה החסידות הזו הפכה להיות יותר קיצונית מהפלג הירושלמי.
1: יאללה.
2: לצאת במבצע, להתאמת, מבצע סודי, להפתיע את המשטרה, מאות חסידים מגיעים באלימות לביתה של היועמ"שית. זה אירוע שבאמת גם הפלג הירושלמי היה חושב פעמיים אם ואיך להוציא מבצע כזה, וגור הודיע שזה קורה, וזה קורה בכל
1: הכל. זה רק ההתחלה מבחינתם?
2: לגמרי, ו... אנחנו צפויים, וככל הנראה, לא רק גור, גם חסידויות, קהילות נוספות. האירוע הזה, מה שהזכר, מה שגולדקנופ קורא לזה, לעצור באבון לימוד תורה,
1: כן.
2: בתפיסה החרדית, לא מדובר, זה לא מספתיים, זה לא איזה בדיחה של ציניות. של
1: חס וחלילה, אני מאוד מכבדת, אני לא אומרת את זה כבדיחה, אני רק אומרת שהם לא עצורים בגלל לימוד תורה.
2: לא עצורים בגלל לימוד תורה, אבל אני לא חשבתי שאת מזלזלת. אני מתכוון שבתפיסה החרדית, האירוע הזה של עכשיו משבר הגיוס של הסנקציות על תלמידי ישיבות, יש כאן מלחמה אמיתית על התורה. יש כאן מלחמה כמו שבהיסטוריה ניסו, כמו שבאינקוויזיציה ניסו, וכמו שברוסיה, וכמו ש... זה התפיסה, כאילו יש כאן מלחמה אמיתית היסטורית על התורה, על עצם נשמת אפה של היהדות החרדית, והניסיון כאן זה לעמוד, להמשיך את שרשרת הדורות הזאת. להגיד, כמו שעמדנו אז, כמו שעמדנו במצרים, אז לעמוד גם עכשיו,
1: כן.
2: מול האויב התורן, שבמקרה הזה הוא מדינת ישראל.
1: לא, פשוט לא יאומן איך הגענו עד הלום. קודם כל, תענוג לשמוע אותך, דניאל, ואנחנו כל הזמן צריכים באמת ללמוד, ואני... אתה יודע מה, מנצלת גם את העובדה שאתה כאן, כדי להגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, כאן בחיפה, בקריות, בזיכון, חוף קרמל, על באמת מארג ומערכת יחסים מאוד מאוד מכבדת בין חרדים ללא חרדים. אני חושבת שזה כבר לא ברור מאליו, וצריך לשמור על זה, כדי שגם אנחנו לא ניכנס לכותרות. ומה נגיד, בעזרת השם ימים טובים?
2: בעזרת השם.
1: רק הוא, לא נראה לי שיש מישהו אחר.
2: במקרה הזה נראה שלשם זה עולה.
1: דניאל גרובייס, כתב הכתב החדש לענייני חרדים וכנסת כאן 11, שוב שיהיה בהצלחה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
4: תודה רבה.
1: וואו, אם הוא אומר שמה שהיה אתמול יירשם בספרי ההיסטוריה, כשחסידות גור בעצם נכנסה לסיפור, יהיה פה קיץ חם. אם לא מאיראן, משם, אם לא משם, אז משם, אם לא משם, אז מהפרק. כל כיוון אנחנו צפויים לאיזשהו סוג של התקלות. שלום דור חרלאפ.
5: שלום, שלום.
1: אני בסדר גמור, יושב ראש סיעת הליכוד בגבעת שמואל, מראשי דור הניצחון בליכוד. בפעם הקודמת שדיברנו, זו הייתה הפעם הראשונה, אחד הדברים שאמרת זה, אני אעשה את הכל כדי שחיים כץ לא יקבל שריון. קמתי בבוקר, פותחת את העיתון ואת הכותרות, מה כתוב? נתניהו מבטיח שריון לחיים כץ. אמרתי, וואי, מסכן דור.
5: תראי, אנחנו מאוד מכבדים את כותרות העיתונים, אבל הדברים עדיין לא נגמרו. ובכל מקרה, חברי ועידת הליכוד, כלומר חברי המרכז, הלכו להצביע על איזה שריונים יושב ראש התנועה יכול או מוגדר לו.
1: אבל איפה זה עומד? כי אני באמת בתור מישהי שלא כל כך מבינה.
5: אז קודם כל צריך להגיד, שנייה ברשותך. האירוע הוא עדיין ברמת תפקוד לא נכונה ולא טובה. חיים כץ, לאור זה שהוא גורר,
1: רגע, אבל דור, תתחיל מההתחלה לטובת אנשים שלא אופקים בשמונה.
5: כן, כן, כן. אז ככה, בגדול, אנחנו בשביל לקיים פריימריז כמו שאנחנו רוצים לקיים בתנועה תמיד, וזה משהו שהוא אבן
1: יסוד.
5: יסוד במפלגת הליכוד, שהחברים בעצם מקבלים את ההחלטות, אם לאשר את תקנון הפריימריז. תקנון הפריימריז זה בעצם המסמך שאמור להגדיר איפה שמים את האישה הראשונה, איפה שמים את זה, איפה שמים את נציגי המחוזות, כן. כמה שריונים אנחנו מבקשים להעניק לראש הממשלה, וכן
1: נציגי מחוזות, סליחה שאני אקטע אותך מפעם לפעם, כדי נציגי מחוזות זה בעצם כל אלה כמו אתה בגבעת שמואל, כאן בחיפה אם אני לא תואב איטלי, אנשים שהרבה מאוד מזמנם בילו בבר מצוות, מת מצוות, חתונות, חיבוק סקנות, כדי שאחר כך יזכרו אותם.
5: יותר מכך, זה אנשים שגם בעצם הם הפנים של התנועה בשטח ובמציאות.
1: אוקיי.
5: עם כל הכבוד ליריב לוין או למיר רגב, שמיר רגב מסתובבת בשוק לפעמים ולוחצת ידיים לאנשים, אבל היא לא נגישה לאדם הפשוט ברחוב.
1: תשמע, מן הסתם, היא לא יכולה להיות, בוא.
5: אין לי טענה, אני מתאר תמונת מצב.
1: לא, אני רק...
5: כן, את צודקת. אז אני אומר, בסוף, חברי הליכוד שבארץ, הנציגים של השטח, הם הפנים שנוגעות בציבור הרחב, וזה שלא מתעסק בפוליטיקה ביום יום, הם מכירים את הנציגים המקומיים שלהם, את חברי המרכז, את חברי המועצות סניפים, את ראשי הסניפים, את הנציגים ברשויות המקומיות, את העוזרים אפילו הבכירים של השרים למשל. כלומר, זה האנשים שנוגעים בעצם בשטח ובמציאות.
1: אני מכירה את זה, אני מכירה את זה, אני יודעת איך זה. אור, תעשה טובה, דבר עם ההוא, יש לי פה חבר שצריך עזרה בעירייה. כן, נו, מוכר.
5: הרבה פעמים זה גם לא איזה חבר, תראי, בסוף זה פותר גם הרבה עניינים לאומיים או עירוניים, ציבוריים חשובים. אבל בסוף זה הקשר של המפלגה עם השטח. שאתה להגיד שזה גם האנשים שנלחמים כדי להביא להצלחת התנועה במציאות בבחירות. בסוף מי שרץ ללכת ולדאוג שיש שלטים בכל גבעת שמואל, או מי שרץ לדאוג שיש שלטים בחיפה, ומי שדואג לארגן חוג בית, ומי שדואג לסנג'ר, אני בכוונה מגזים קצת, איזה חבר...
1: לא, אתה לא מגזים, זה לגמרי ככה, זה הפועלים השחורים, כאילו שהם קוד, כדי שהם אחר כך, הם פועלים שחורים, כדי גם להמשיך את השם של התנועה, גם להוכיח שהתנועה אכן בשטח ועובדת, וגם בסופו של דבר להיות חלק ממקבלי המדיניות והכוח.
5: עכשיו, בסוף, התנועה נבנית מזה. אני רוצה להגיד שכמעט כל החברי כנסת הבכירים שיש לנו היום בליכוד, רובם נבחרו בשיטה. בין אם זה ישראל קאץ, בין אם זה...
1: בדיוק עשיתי מונולוג על וטורי, כפר עליו, גם ככה.
5: אבל זה לא רק וטורי, שהוא יחסית חדש, אלא גם כל הוותיקים, בעצם כמעט כל סדרת המנהיגות של המדינה ושל הליכוד, היא גדלה בעצם בדבר הזה. תנועת הליכוד היא בית הספר למנהיגות הכי נכון שיש במדינה שלנו, כי בעצם הבן אדם נבנה לאורך הדרך, מלגעת בעניינים הפשוטים ביותר של חיי היום-יום של התושבים.
1: עד כה הבנו. אוקיי, הבנו מה התפקיד ומה הרצון ומה השאיפה.
5: חיים כץ רוצה לדרוס את הדבר הזה.
1: חיים כץ? אבל חיים כץ הוא לא זרוע הביצועית של נתניהו?
5: לא, הפוך. הוא הצליח להפוך את נתניהו, בגלל שנתניהו ראש הממשלה עסוק בעניינים קצת יותר חשובים.
1: כן.
5: כל הכבוד, וכולנו
1: לא, מבינים... לא, יש לו סרטונים עכשיו. לשתף על גדי איזנקוט, נו.
5: כן, אני, אנחנו כולנו מתרשמים ומבינים שאנחנו באיזשהו סף של התחממות ביטחונית, וראש הממשלה מאוד עסוק בזה. חיים כץ בינתיים מנצל את הסיטואציה, על מנת ללחוץ ולדחוק, על מנת שהתקנון יהיה מוטה לטובתו.
1: אבל בנימין נתניהו, אתה יודע, הרי חלק, ויאמר לזכותו, אני אומרת את זה בשיא הרצינות, הוא איש מנהיג דגול, הוא יודע להבין ניואנסים, זאת אומרת, אם הוא לא היה רוצה, זה הרי לא היה קורה. אבל נסה רק להבין, חיים כץ מנצל את הסיטואציה כדי לבטל את הפריימריז?
5: לא, כדי להטות את כל נושא התקנון, תקשיבי, לא יהיה ביטול פריימריז. אנחנו היום, עם כל הכבוד, 100 יום לפני הבחירות לכנסת.
1: לא, אנחנו כבר 98.
5: תודה, תודה, תודה.
1: יש אנשים שמחכים.
5: לא, לא, צודקת.
1: 98 ימים, כן.
5: עם כל הכבוד, פריימריז בליכוד אפשר לארגן בשלושה שבועות. תמיד מפזרים את הכנסת 90 יום לפני הבחירות. אנחנו עכשיו באירוע קוסמי של כנסת שממלאת את ימיה. אבל בגדול, 90 יום, מריזים על פיזור, מארגנים פריימריז, לוקח שבועיים עד שמארגנים את הפריימריז, ורק אז יוצאים לפריימריז, והכל בסדר. כלומר, יש עוד זמן קצת לסדר את הדברים, גם אם אפילו יהיה מלחמה באיראן של שבוע או שבועיים. צריך גם להגיד, אם יהיה מלחמה עם איראן כזאת רצינית וגדולה של חודש, אני בטוח שמפלגות אחרות, שהן לא בקואליציה, יבקשו גם כן להזיז את הבחירות, כי צריכים לקיים את התהליכים הדמוקרטיים המסודרים, צריכים לאפשר קמפיין לפנות לציבור. יש תהליכים משפטיים של הגשת רשימות.
1: טוב, בוא נחזור שנייה לפריימריז. אפשר לעשות פריימריז, אתה אומר.
5: אפשר לעשות פריימריז. כל התרלול הזה של לא לעשות פריימריז זה דבר שהוא לא חוקתי, והוא לא עומד בחוקת התנועה. יש 150 אלף איש ששילמו דמי חבר בשנים האחרונות.
1: הבנתי גם שאלו את זה עכשיו.
5: מה? הבנתי גם שאלו. ראש הממשלה דיבר על זה. בכנס עם ראשי רשויות וועדת חוקה של הליכוד, כאפשרות. זה לא עלה כאפשרות שעומדת להצבעה, הוא לא מקבל את הסמכות החוקית לזה, הוא מדבר על זה. הוא מדבר על זה וזה בסדר, אין לו סמכות חוקית לעשות את זה.
1: בקיצור, מה שאתה אומר, דור, תקשיבו ותקשיבו לי טוב. כאילו, אתה אומר את זה, אני מדברת מגרונך. כותרות זה יפה, מאבקי כוח זה גם יפה, אבל אל תתבלבלו, אנחנו אנשי השטח, נוודא ונדאג ונוכיח שמסורת זו מסורת, והפריימריז אכן יהיו, תוך 8 שריונים לבנימין נתניהו כפי שהוא ביקש.
5: אז אני חייב להגיד משהו לגבי הנושא של השריונים לראש הממשלה. אני תמכתי בסיבוב הקודם בשבוע שעבר בהצבעה שיהיה לראש הממשלה 8 שריונים.
1: נכון.
5: מאחר ואני רואה שהוא עסוק מדי לעסוק בדברים האלה, ואני מכבד את זה מאוד, כי הוא עסוק בדברים באמת יותר חשובים. אך מצד שני, הוא מפקיד את הטיפול בעניין הזה, באנשים שהם לא קומפטנטיים לסיים את המשימה בצורה כזאת שחברי ועידת הליכוד יצביעו בעד. מאוד יכול להיות שהוא יאבד את השריונים.
1: מי בכלל השריונים? אתמול מישהו אמר לי שגם אפילו גנץ.
5: אני לא חושב. אני חושב שלראש הממשלה כרגע אין יכולת אמיתית לעסוק בנושא הזה. כי הוא באמת עסוק בדברים אחרים. כל האנשים, אני ביקשתי להביא מסרים לראש הממשלה, שחיים כץ גונב את המפלגה ומטרלל את הקנון, לרעת הצלחת התנועה בבחירות.
1: מה הוא עושה לך? הוא איש מאוד, אתה צריך להיות מאוד אמיץ כדי לדבר ככה לאיש חיים כץ.
5: לא, זה לא עניין של אומץ. אני לא מדבר על הכפשות אישיות, אני מתאר.
1: בוא.
5: סליחה, מה זה לא? אם הבן אדם הזה הוא שר בכיר, הוא בהתחלה ניסה ש...
1: מה זה שר? ארבעה משרדים הכי חשובים במדינה שלו.
5: אין בעיה, מצוין, שיעסוק בהם בצורה טובה, אני אשמח, אני חושב שזה בסדר.
1: תשמע, אנחנו ממשיכים לעמוד באמצעותך בקשר, כדי להבין איך הדברים יסתדרו, וכמו שאתה אומר, פריימריז יהיו. דרך אגב, גם אתם יכולים לעשות במחשב, כמו שהיה אתמול בדמוקרטים.
5: אני לא מתנגד לזה, אני מבין שיש כאלו שמפחדים מזיופים,
1: כן.
5: או מלחצים, לא, אני אתן דוגמה. אם עכשיו בוועד עובדי רשות...
1: זאת התעופה, כן.
5: לא, בוועד עובדי תעשייה אווירית.
1: במקרה.
5: Okay? Mm-hmm. יש במקרה בחדן, אחד מהחברים בוועד שקורא לכולם לבוא, כן. לחדן, כדי להראות להם איך מצביעים.
1: כן.
5: ואז אפילו אין את החשאיות, הם צריכים לצמן את השמות לידו.
1: אבל זה ליכוד, זה לא יכול להיות, נו בחייך. דרך אגב, התחלתי את התוכנית שלי עם הדברים שניסים וטורי חק, שכתב בחמאס הקימו מטה מיוחד לתמיכה ועידוד מצביעים לתמיכה בנעמה לזימי וגילת קריב, גדי מברך. תגיד, אתה לא חושב שכאילו התנועה שלכם כבר נהיה, או הסרטון הזה שהם עשו, זה כבר לא נהיה ביזיון?
5: אני לא יודע על איזה סרטון מדברת, אני חושב שאם, אני לא שמעתי את וטורי אומר את הדבר הזה.
1: לא, הוא כתב, הוא לא...
5: שנייה, אם הוא כתב את הדבר הזה, זה דבר מטומטם, ואני חושב שזה הזוי, ואני חושב שחברי הליכוד לא אוהבים אנשים שכותבים דברים כאלה.
1: דור חרלאפ, יושב ראש סיעת הליכוד בגבעת שמואל, מראשי דור הניצחון בליכוד, אנחנו ממשיכים לעמוד בקשר, אה?
5: תודה, כן, בטח.
1: תודה לך. ואנשי ליכוד 04, תתחילו גם אתם לגדל, אתם יודעים, קצת אומץ ולהתחיל לדבר ככה בשידור ולא רק מאחורי הקלעים. עכשיו אנחנו פרסמות ומיד אחר כך אנחנו נדבר עם שני הורים, אבא ואמא, הוא אבא של מישהו, אמא של מישהו אחר, על בית ספר לחינוך מיוחד בקריית מוצקין. נחשו, נחשו, מה קרה שם?
4: רדיו חיפה
6: עכשיו ברדיו חיפה
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי
4: רדיו חיפה
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך דוקטור יגאל בלן השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: דבי פרחים שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
18: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם, לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: 107.5 רדיו חיפה
0: עכשיו ברדיו חיפה אחת בצהריים עם ענבר דותן
1: טוב, האמת היא שאנחנו הרבה מהבקשות שמגיעות למערכת התוכנית אנחנו באמת מטפלים בזה מאחורי הקלעים מול הגורמים שיכולים לסייע ברוך השם, תפו תפו תפו, אנחנו נוחלות הצלחה אדירה באמת בעזרה לאנשים. מפעם לפעם יש פניות שבאמת אי אפשר להשאיר אותם מאחורי הקלעים, ובטח ובטח שזה קורה על חשבון האוכלוסייה החלשה, ולא בפעם הראשונה. שלום תמר, שלום עודד.
19: שלום, שלום, ענבר. ענבר, את עם העצבנית, אני אבא רותח אש.
1: ספר למה.
19: אני אגיד בקיצור. בקריית מוצקין יש מצוקה שחסרים 6 כיתות לתלמידי התיכון הרגילים במרכז בקריית מוצקין.
1: רגע, בוא נעשה את זה בגלל שזה פעם ראשונה שלך, בוא נעשה את זה כמו שצריך. אתם הורים לתלמידים בחינוך המיוחד שלומדים בבית ספר ספיר. בית ספר ספיר...
19: בתפקוד נמוך, נכון.
1: בית ספר ספיר, כאמור, בית ספר לחינוך מיוחד, ואתם קיבלתם הודעה שבשנה...
19: לא קיבלנו הודעה. במקרה ראיתי... מכונית של העירייה מתחילה, והמורים מתחילים להוריד חפצים ולפנות את הכיתות, והתלמידים העיפו אותם מהכיתות של שהיו. אני אספר מה קרה.
1: אוקיי.
19: אז היו חסרים 6 כיתות בבית ספר תיכון, וצריך להחלס אותם, אין מה לעשות, הם תלמידים רגילים, צריך להחלס אותם. איפה ראש העיר ציקי והחינוך בקריית מוצקין בחרו לשכן אותם? במי הכי קל לפגוע, עם בר יקרה שלנו? בילדים השקופים, הילדים האוטיסטים בתפקוד נמוך, הילדים הכי מסכנים בעולם. יום ראשון עכשיו, לפני יומיים. אני כרם ביום בעיר. מביא את הילד, מה אני רואה? רכבים של העירייה ותלמידים מייצים אותם מהקיומות העליונות למטה. אין להם איפה להיות.
1: רגע, התלמידים, שנייה. התלמידים, כשאתה ראית את ילדים בצורה פיזית הוזזו, או שאתה כבר מתאר...
19: פיזית, הורידו אותם. אין כיתות, הורידו את כל החפצים. אני רואה מורים עם דברים, מורים תלמידים. אף אחד לא הודיע, אני בבד. אף אחד לא הודיע לנו. היה פה מכתף, פשוט מכתף.
1: אוקיי. אז רק נחזור, מפעם לפעם אני אחדד את הדברים. בית ספר ספיר, בית ספר חינוך מיוחד, שתי קומות. יום אחד עודד אב לתלמיד בבית הספר, רואה שבעצם בקומה למעלה מזיזים את התלמידים ואת...
19: התלמידים, המורים לוקחים את החפצים, במקרה, אף אחד לא אמר לנו.
1: אוקיי, ובעצם הכוונה, רגע, ובעצם הכוונה של העירייה היא להכלס בקומה השנייה תלמידי תיכון. שימו לב, כבר היה לנו את הרעיון הגאוני הזה גם כאן בחיפה, קומה למטה, תלמידים, חינוך מיוחד, קומה למעלה, תלמידי תיכון. כששאלנו מה קורה עם רעש, מה קורה עם הפסקות, מה קורה עם צלצולים, תלמידים של חינוך מיוחד זקוקים לאווירה אחרת, דברים אחרים מפחידים אותם, רעש, צלצולים, המולה של הפסקה. אתה לא יכול להגיד לתלמידי תיכון, תהיו עכשיו בשקט, כי למטה לומדים תלמידים של חינוך מיוחד.
19: אני חושב שהחינוך בעיריית מוצקין היו מבינים כמו שאת מבינה את זינבר. לא הכינו את הילדים אפילו לדבר הזה, פתאום לוקחים אותם, יש להם רגרסיה, זה פשוט, פשוט אבסורד. הורידו את הילדים, ועכשיו איפה יחלשו אותם? אי אפשר להחלש אותם. חילקו את הכיתות, כבר עשו הכנה, חלק כאילו כי אמרו להם שחצר כיתות, חילקו אותם, כיתות לחצי, הכיתות הן כמו קופסת סרדינים, סליחה לביטוי וסליחה מההורים והילדים היקרים הכי בעולם, זה כמו כלום.
1: אוקיי.
19: פשוט כמו כלום.
1: בוא נצרף שנייה רגע עודד את תמר לשיחה שלנו, כי היא ביקשה להיות. שלום כן. תמר.
6: אני רוצה ברשותך לחזק את הדברים של עודד. קודם כל בואי ניתן ככה לוחות זמנים יותר מדויקים. הילד שלי לומד בכיתה בקומה השנייה, ביום חמישי, בשעות הבוקר המאוחרות, קיבלנו הודעה בכיתה, שהילדים עוברים כיתה. קיבלנו סיפור חברתי, זה סיפור שמתווך לילדים מה הולך לקרות. היה לי תמוע, אבל לא הקדשתי מחשבה, לא הבנתי. אמרתי, אולי עושים הסדרי ארגון בבית ספר. אנחנו באמצע יום עבודה, מגיעים הביתה, פותחים את הסיפור, מספרים לילד. ובאמת לא הבנו את המשמעות של המעבר לכיתה.
1: אוקיי.
6: שמתי לעצמי כוכבית לשוחח עם המורה ביום ראשון. יום ראשון, מפה לשם, יש הורים שנכנסו בבוקר כמו עודד לבית ספר, וראו, ואז הבנו את המשמעות. אני רוצה אבל לחדד להורים שאין להם ילד כזה בבית, את המשמעויות של הדבר הזה שהם הרבה יותר גדולות.
1: כן.
6: מדובר בילדים אוטיסטים ותפקודים נמוכים. בשבילם כל שינוי ולו הקטן ביותר כן. ביום יום, כמו שינוי בכיתה, כמו לגשת לשירותים שהם שירותים אחרים,
1: כן.
6: מבחינתם זה הרס של העולם שלהם.
1: רגרסיה. לא, אני מבינה אותך לגמרי. כן.
6: עכשיו, אני כשהבנתי שיש חלוקות של כיתות, הייתי סקרנית. כי הכיתה של הבן האישי שלי עדיין לא חולקה.
1: הבן שלך 8.5 או 10?
6: הבן שלי בן 10.5, הוא בכיתה, מסיים כיתה ד' או השנה השלישית שלנו בבית הספר.
1: אוקיי.
6: נכנסתי לראות מה אומרת כיתה מחולקת. אני רוצה שתעצמו שנייה את העיניים ותדמיינו. כיתה סטנדרטית שכולכם מכירים, הרימו בקיר באמצע הכיתה וחילקו לשתיים. דמייני לחינבר מלבן. במלבן הזה לומדים 5-6 תלמידים, פלוס 3 נשות צוות. הכיתה, בשביל לעזור לך בוויז'ן של הדמיון הזה, לא היה מקום לכיסאות ולשולחנות. איך סדרו ענבר את הכל?
1: בחטא.
6: טור אחד, טור אחד, אין מקום לחטא. טור של כיסאות ושולחנות. דמייני לך ילד כזה, יושב 8 שעות, כשילד לימינו, ילד לשמאלו, הכיסאות והשולחנות הם כמו טור נטול רווחים. דמייני שולחן של שבת מוארך.
1: כן.
6: ככה סדרו את הכיתה. אני הצצתי באותו בוקר, הגעתי מאוד מוקדם, ואני רואה ילד מתוק, שאני אפילו לא יודעת איך קוראים לו, בכיתה א', את יודעת, הילדים האלה לפעמים בשביל להרגיע את עצמם, רצים בכיתה, כן. מסתובבים סביב שולחן, לא היה לו מקום לרוץ בכיתה ענבר. המתוק הקטן יצא למסדרון והתחיל לרוץ מסביבי במעגלים. אני מודה שאני יצאתי ביום ראשון, דומעת מבית ספר, אמרתי, מי עושה צעד כזה? באותו יום בערב...
5: אני אגיד לך מי עושה צעד כזה. מי שלא מבין מה זה ילד עם אוטיזם
1: בתפקוד נמוך. תרף נגיע לתגובה של העירייה, עודד.
5: לא, אני אגיד מה שאני רוצה להגיד לפני ברשותך. אם אפשר, ענבר.
1: כבר אמרת, אז תגיד.
5: אוקיי. ככה, אסור לפגוע בילדים אוטיסטים. הם האוכלוסייה הכי חלשה במוצקין. כמו שלא פוגעים בקשישים, זה טאבו, טאבו שעוברים אותו, המדרון למטה הוא מסוכן ויכול לפגוע בכולם. יש עשרות בתי ספר במוצקין, דווקא בית ספר היחיד של ילדים אוטיסטים, דווקא שם פגעו.
1: אז אני רוצה רגע, לקרוא לכם חלק מהתגובה, התגובה המלאה של העירייה.
5: אותי הוא מעניין, אבל מי שרוצה מהמאזינים להקשיב, שיקשיב.
1: זה חבל, עודד, מכיוון שבסופו של דבר...
5: אני יודע בדיוק מה התגובה. היא לא מעניינת, תאמיני לי שהיא לא מעניינת.
1: אז אני אומרת שוב, כמי שכבר לפתע כמה אנשים בכמה מאבקים חברתיים, כדאי שזה יעניין אותך, כי בסופו של דבר עם התגובה הזאת אתה, אתה יוצא ללחימה הזאת, אם אני יכולה להשתמש במילה, במונח. טוב, בואו רגע, תגובה מאוד ארוכה, היא מופיעה במלואה בכתבה שהעלינו באתר, אני רק אעשה את העיקרון. קודם כל, רשות מקומית אינה יכולה לבחור בין ילד לילד, האחריות שלנו היא לראות את כלל ילדי העיר, למצוא פתרונות עבור כולם, בדיוק כמו שאנחנו מחויבים לילדי ספיר, כך אנחנו מחויבים גם לתלמידי התיכון שזקוקים למענה בשנת הלימודים הקרובה, אין על זה עוררין, אין על זה חולה, כמובן שחלק מתפקיד העירייה זה לדאוג לכל הילדים, זה אני אומרת. לכן, בוצעה חלוקת השימוש במבנה, הקומה השנייה תשמש את תלמידי התיכון, ואילו כל הקומה הראשונה תעמוד לרשות כלל תלמידי וצוות בית הספר ספיר בלבד. חשוב לומר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, לא יהיה תלמיד בבית ספר ספיר ללא כיתת אם, לא יחסר אפילו טיפול, חדר טיפול אחד, כל המרחבים המשותפים בקומה הראשונה יישארו לשימוש תלמידי התיכון החינוך המיוחד בלבד, הולכים ומוסיפים, ואומרים שכבר בשנת הלימודים הקרובה תפתח העירייה מרכז חדש לטיפול והשערה לתלמידים על הרצף האוטיסטי, מרכז ראשון לסוגו. אני רוצה להגיד משהו, אני לא מכירה את בית הספר, אף פעם לא הייתי, אני שומעת אותם, תמר, אני הקשבתי לך קשב רב, וצמתי את העיניים, ניסיתי לדמיין, זה באמת לא, לא הגיוני. אני חושבת, באמת, מתוך ליווי מאבק דומה, כן, אתם צריכים להקות על הברזל כל עוד חם, כי באמת ילדים ברצף, על הרצף האוטיסטי, עם תפקוד נמוך, כל שינוי, כמו שאמרת, אתם יודעים את זה טוב ממני, מורה, מרקם, רעש, אור, צל, כיסאות, שולחנות, איש צוות, כל דבר כזה מערער את עולמם. טוב תעשי העירייה אם היא תמצא מקום אחר לתלמידי תיכון, וגם דרך אגב, גם תלמידי התיכון מגיע להם להיות תלמידי תיכון, אוקיי? גם תלמידי תיכון מגיע להם תלמידי תיכון, הם לא צריכים להתחשב בלעשות רעש או לא לעשות רעש, אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו לא צריכים לחכות לאיזשהו חס וחלילה, איזשהו מפגש לא הגיוני, לא תקין, לא
5: איפה
1: זה...
5: איפה שינת הפרט בדבר הזה? איפה? גם אם יחסמו את החלון, מישהו ישפשף טיפה את המדבקה מהחלון, יתלמו את אחד הילדים, סליחה לביטוי, עושה קקי בחצר שם, איפה? ראש הרציקי היקר, אני פונה אליך, אני אוהב אותך, אתה יודע שאתה יקר לי. תבטל את הגזרה הזאת מעל ראש הילדים האוטיסטים שלנו, אני מתחנן בפניך, בשם כל הילדים האוטיסטים, מתחנן. תקנה את עולמך מחדש בפני כל הורי מוצקין. בבקשה, יש לנו מספיק בעוד להתמודד איתם בבית, ציקי, תעזור לנו. זה הזמן שלך כראש עיר, לא כל הדברים האחרים המציונים שאתה עושה במוצקין, זה מה שאתה צריך לעשות.
1: אני שומעת אותך בקשב רב, גם עודד, גם תמר וגם הורים נוספים, כמו שמהבוקר שלחתם את ההודעה, זה עלה

0: לנושא אחר, באמת לנושא אחר לחלוטין. כאילו, אני חייבת רגע שנייה, עוד לפני שאני עוברת נושא. יש הרבה מאוד החלטות שמתקבלות, שכאילו נראות שהן לא הגיוניות, ולא הושקעה בהם מחשבה או משהו. יכול להיות שהושקעה שם הרבה מאוד מחשבה, ויכול להיות שזה באמת בלית ברירה, והכל, הכל, הכל טוב ויפה. שורה תחתונה, באמת זה לא הגיוני. זה באמת לא הגיוני. אז אולי תחשבו שוב. שלום יוסי בן.
1: שלום.
0: שלומך.
1: אני בסדר, אני איש בשורות, אני היה עצוב לשמוע אותו.
0: כן, לא, אבל אנחנו עכשיו עברנו, אתה יודע, החיים שלנו הם גם וגם וגם, ואתה, בוא נגיד, באת לי בול בזמן. יושב ראש אמור פקיל.
1: מורפיקל,
0: לא כתבו לי את זה נכון, המורפיקל. המורפיקל זה ויטמינים.
1: לא, זה חברה שמפתחת תרופות ותוספים. אנחנו היחידים בעולם שמייצרים מינרלים ננו-אמורפיים, בסידן שהוא לא גביש. יש לנו מעל 190 בקשות של פטנטים. עוסקים הרבה במחקר בארץ ובעולם, ועכשיו אנחנו באים לבשר בשורה שהיא מטורפת לאוסטופורוזיס, זה מחלה שהיא, זה תהליך הזדקנות מואץ, ובעצם בריחה של עצם. לרוב הגברים ונשים באיזשהו שלב חווים את זה, ואחת מכל שלוש נשים תחווה אוסטופורוזיס, זה בעצם עצמות נשברות, אבל זה בעצם מצביע על תהליך הזדקנות מואץ.
0: רגע, ולכם יש בעצם את הפתרון, שאם אנחנו ניקח את הכמוסות האלה, נימנע מהאוסטופורוזיס.
1: עד היום...
0: או לפחות, אתה יודע...
1: לא, אנחנו בונים מחדש את העצם, יש לנו ניסוי, בעצם שתי ניסויים קליניים, שהוכחנו בנשים שיש להם דלקת מפרקים שמתפתחת לאוסטופורוזיס. עכשיו, אוסטופורוזיס זה תהליך הזדקנות מואץ של הגוף, זה בעצם בריחה של סידן ותהליכים דלקתיים, והיא גורמת לשברים ובעצם לתמותה.
0: אבל יוסי, צריך לקחת את זה רק בגילאים, זה עוד נניח, או שאפשר כבר ב-50 עם פלוס.
1: אפשר, צריכים מגיל 40, אבל אני ארחיב יותר.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על המחלה עצמה. המחלה היא בעצם, אנחנו מחליפים מיליארדי תאים כל יום. אנחנו צריכים לבנות את התאים האלה מחדש. ואנחנו צריכים מינרלים. את המינרלים אנחנו לא מייצרים, אנחנו מקבלים מהמזון. המינרלים שקיימים במזון ובתוספים הם גבישיים, כמו חצץ, כמו יעלום. אנחנו הצלחנו לפתח מה ש-400 קבוצות מחקר בעולם לא הצליחו לפתח. אנחנו הצלחנו לפתח מינרלים שהם לא גבישיים. זה כמו עדים מול קרח, כמו יוני פחמן מול יעלום. זה אמורפי וזה גבישי.
0: זה בארץ דרך אגב פיתחתם?
1: כן, זה חברה ישראלית שקמו אוניברסיטת באר שבע. יש לנו מאמרים מדעיים שהתפרסמו, אבל מה שחשוב באוסטופורוזיס, אנחנו נתרכז עכשיו באוסטופורוזיס, אוסטופורוזיס זה בריחה של עצם שנובעת משתי פרמטרים. פרמטר של תהליך דלקתי שמפרק לנו את הגוף ואת העצם, ובריחה וחוסר יכולת לקלוט מינרלים, סידן בעיקר. ואנחנו פתרנו את הבעיה הזאת, אבל התרופות שקיימות היום עוצרות את התהליך שפורק, אבל עם המון המון תופעות לוואי, והן בעצם לא בונות עצם מחדש. אנחנו בעצם הראשונים בעולם שהצליחו להוכיח, עם מוצר שהוא בטוח מאוד, וזמין מאוד.
0: איפה רוכשים, יוסי? כבר יש לי הודעות.
1: בקופת חולים כללית.
0: זאת אומרת צריך מרשם של הרופא?
1: לא, ממש לא. זה נמכר בארץ בתור תרוף תוסף.
0: אוקיי.
1: זה הדנסיטי, זה מה שנקרא סידן קרבונט אמורפי. אבל אני רוצה לדבר על הניסוי שנעשה בין...
0: אנחנו פשוט קצרים בזמן, אז אנחנו אולי נפרק, אפרופו פירוק העצם, את השיח בינינו לכמה פעמים. רק תגיד שוב, לכל אלה שעכשיו כותבים לי, מה לבקש? דנסיטי?
1: דנסיטי. לבקש את הדנסיטי... צריכים לקחת, אם רוצים לעצור את המחלה ולבנות מחדש את העצם, צריכים 1200, בין 1000 ל-1200 מיליגרם ליום.
0: אוקיי.
1: אפשר להשיג את זה בכל הרשתות, בקופות חולים, בסופר פעם, בבתי מרקחת.
0: אוקיי.
1: אבל אני רוצה להדגיש, זו פעם ראשונה שהוכיחו בעולם שאנחנו לא רק עוצרים את המחלה, אנחנו גם בונים מחדש את העצם. אנחנו עוצרים את התהליך של ההזדקנות ושל הפירוק
0: אתה
1: של...
0: פשוט יוסי, אני, אתה מדבר ואני כבר רוצה ללכת לסופר פארם פה בקומה שלישית ללכת לקנות אני הולכת
1: זה יעזור לך. זה כמו שצריך השיער

0: השיער של החגרל כמו שצריך, וגם העצם.
1: וואי, וואי, וואי.
0: העניין שאנשים גם לא מודעים לזה, המחלה הזאת מתפרצת ברגע שיש שבר.
1: לא, לא, בוא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. בוא נתמקד. דנסיטי של המורפיקל.
0: מורפיקל. מורפיקיור.
1: יוסי בן, תודה רבה לך, לצוות, לחוקרים, לאנשים, לקלוד, שהכירה בינינו. רק בריאות.
0: מה שכיף, שזה בשורה מישראל.
1: לא, לא, בגלל זה גם... בגלל זה גם
0: שאלתי. וזה פצצה.
1: תודה רבה, יוסי. בריאות.
0: ביי, כל טוב.
1: יפה. לא פשוט להזדקן. תודה אור, תודה ליאת, תודה גיא, בלי נדר. מחר. עד אז. דם חם. וכתפיים חשופות. יאללה ביי.

0: חם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: צבן Love Every Day, לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
10: 105 רדיו חיפה.
12: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
13: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תושב נצרת בן 29 נעצר לאחר שניסה להתגייס לחמאס ולפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מחקירתו עלה כי פנה לחמאס במטרה לקבל משאבים לטובת קידום פעילות טרור. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי אותו חשוד עבד בעבר כבודק ביטחוני בתחנה המרכזית באפולה, אך לא היה חמוש. הבוקר הגיש הנגדו הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר מסר בתגובה, ארגוני הטרור, אתם לא תפחידו אותי ולא הרתע מכם. נמשכים החיסולים הממוקדים ברצועת עזה. צהל חיסל שלשום מפקד חוליה בארגון הטרור חמאס שלקח חלק בחטיפתם של נורית קופר, אמירם קופר ואלכסנדר דנציג, זכרם לברכה, מקיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה פעל המחבל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. מחירים לשעבר בממשל ביידן מאשימים את ראש הממשלה בנימין נתניהו על אופן ניהול המלחמה בעזה, וטוענים כי הוא תמרן את הבית הלבן תוך ניצול התמיכה האמריקנית. בתחקיר נרחב שערך המרגזין ניו יורקר, מספרים אותם בחירים לשעבר כיצד הממשל, לדבריהם, נמנע מהפעלת לחץ ממשי על ישראל, גם כשבחיריו האמינו שהיא חוצה קווים אדומים. היועץ לביטחון לאומי דאז ג'ייק סליבן אמר למגזין האמריקני, היינו צריכים להפעיל יותר לחץ על ישראל כדי שתנקוט גישה שונה. לדבריו, בבית הלבן העלו שוב ושוב אפשרויות לעכב משלוחי נשק, אך ביידן דחה בכל פעם את ההחלטה מתוך תחושה חוזרת ונשנית שעסקה לשחרור החטופים והפסקת אש קרובות. לוחמים אגב עצרו מבוקש פלסטיני החשוד ביידוי אבנים בשומרון בשבוע שעבר לעבר רכבה של מתיישבת, מה שהביא לפציעתה. החשוד נעצר הלילה בביתו בכפר סינג'יל שבחטיבת שומרון. במהלך המעצר נתפסו מספר ממצאים הקושרים אותו, על פי החשד לביצוע המעשה. כתב היום יותם דשא מציין כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. עוברים לכלכלה, לקראת מהלך דרמטי של אינטל. עשרות מעובדי החברה בישראל בתחום הבינה המלאכותית יפוטרו. מביא את הפרטים כתב היום ניצן כהן.
14: החברה תפטר ברחבי העולם בימים הקרובים כמה מאות עובדים, כשהפיטורים האלה יגיעו גם למרכז בישראל. במקביל, אינטל מבצעת התאמה במרכז הפיתוח הישראלי והחלה לגייס 63 עובדים למרכז המקומי. אינטל היא אחת המעסיקות הגדולות בישראל והיא מעסיקה כיום כ-10,000 עובדים בישראל, מה שהופך את המהלכים שלה לכאלה שמשפיעים ביותר על הכלכלה המקומית.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום בהיר חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: נציין כי אותו מחבל שחוסל לקח חלק בחטיפתם של נורית קופר שעדיין בחיים, אמירם קופר ואלכסנדר דנציג, זכרם לברכה, נרצחו בשבי חמאס. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, 7 שנים?
20: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
19: חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: אהלן חברים, צהריים טובים, זהו, אין יותר מונדיאל, גמרנו, חוזרים לכדורגל הישראלי, חוזרים ללחם ולחמה, לביצה המקומית, שבוא נגיד את האמת, כולנו אוהבים, כולנו שותים ממנה וכולנו נהנים ממנה. אז התוכנית הזאת היום מוקדשת רק למכבי חיפה, להפועל חיפה, טוב, אולי גם קצת הפועל באר שבע, כי קנגאווה זה משהו שמעניין מה לעשות את כל הכדורגל הישראלי, וכמובן גם המשחקים של האירופאיות, והנה אנחנו שומעים עכשיו שמכבי חיפה שבאמת, צריך להגיד את האמת, עובדת לא רע, מביאה הרבה מאוד זרים, נפטרת מזרים שלא רוצה, ועכשיו כנראה גם עוד בלם זר על הפרק, זה הולך להיות באמת שינוי פנים של 180 מעלות מבחינת מכבי חיפה, ואנחנו תכף נרחיב על כל הנושאים האלה. מפיק ועורך רון בוסקילה, אתה יודע מה עלה לי עכשיו? בוסקץ. מה אתה אומר? רון בוסקץ הולך? פתאום עכשיו קפץ לי. יאללה, רון בוסקץ, המפיק והעורך שלנו, על הדיגיטל, אור כוחן, שמגיע אלינו מנהריה מהצפון. אוהבים אותך אור. הטכנאי שידור שלנו אור מאיר, שעכשיו יקבל קצת קרדיטים, מגיע לו מסכן, הוא בלחץ מזה. ואנחנו רוצים להתחיל ונגיד צהריים טובים גם לדורון בנדו וגם לניסן קניאס. מה העניינים חברים?
2: אלן, אלן תומר, מה קורה ניסן?
3: צהריים טובים. צהריים טובים לכולם.
1: בוא ניסן, צהריים טובים לכולם, רשמי כזה. ניסן, תתעורר, ניסן, תתעורר.
2: צהריים טובים תומר, צהריים טובים דורון, צהריים טובים לכל המאזינים והצופים של רדיו
1: חיפה. יפה, הרבה יותר טוב, עכשיו באמת בואו נתחיל. קודם כל, אני רוצה כמובן להתחיל במכבי חיפה, ודורון וניסן, שניכם דיברתם על זה בימים האחרונים. נגיד שגלזר נחת, נגיד שהחלוץ, תכף תגידו לי את השם המלא שלו, נחת, הבלם נמצא פה כבר, לא טייפון, צונמי, נכון? צונמי נמצא פה גם, ועוד בלם זר מגיע?
2: קודם כל יביאו עוד בלם, יש כוונה להביא בהחלט בלם בצד ימין.
1: אני הבנתי דורון, אבל זה משהו של הימים הקרובים כבר נוחת.
2: אני מסכים איתך, זה משהו שבהחלט לימים הקרובים רוצים להביא אותו, ואני מניח שגם יגיע, כי מכבי חיפה חייבת בלם נוסף. זה עדיין לא אומר שפדרה הולך הביתה, אין עדיין החלטה סופית, אבל אני, בוא נאמר ככה, ברגע שהוא יהיה יותר קל לשחרר אחר כך את פדרה.
1: מה זה יותר קל? אם הוא מגיע, פדרה הוא הולך, מה? אין יותר קל מזה.
2: אני יכול לבוא ולהגיד לך שממה שקיבלתי היום לא בהכרח.
1: מה זה לא בהכרח? רגע.
2: בוא נעשה סדר בבלמים, ואז אולי...
1: מה זה נעשה סדר בבלמים? אם מגיע בלם זר, זאת אומרת, יש לך פה שני בלמים זרים יחד עם צונמי, אוקיי?
2: אמת.
1: אז אתה בא להגיד לי, יכול להיות פדראו יישאר, ויהיו פה שלושה בלמים זרים למכבי חיפה?
3: לא, אבל תומר, תעשה סייפה, כי הצונמי...
2: צונמי, מגן
1: שמאלי. אוקיי.
3: תקל של מגן שמאלי.
1: אוקיי.
3: האמת שזה המקצוע שלו, זאת אומרת, עד לפני שנתיים הוא שיחק רק מגן שמאלי, בשנתיים האחרונות, כמו שון גולדברג, הוא עשה איזושהי הסבה וראו את זה שהוא יודע לשחק גם בתור בלם, אבל כרגע הוא מתפקד במכבי חיפה בעמדת המגן השמאלי.
1: אז רגע, ניסן, בוא תעשה לנו סדר, מה אתה באמת יודע על בלם זר שאמור להגיע? ממש ממש בקרוב, אני מבין.
3: להערכתי, כבר יש להם את השם ויש את הבלם וכבר יש להם סיכום עם שחקן. אני חושב שבהם הקרובים יצטרף שחקן למכבי חיפה. אני לא אתפלא אם זה יהיה גם כן מהמשפחה של שחקנים, בוא נגיד הקהילה הברזילאית שמתגבשת פה בחיפה, ואני מקווה מאוד שאכן כך יהיה, ואני רואה את פדראו לא ממשיך במכבי חיפה ברגע שזה יקרה, ואני חושב שמכבי חיפה צריכה להיפרד, ושיפה שעה אחת קודם גם מבנסון, למרות שהם רוצים לבחון ולראות, בדיוק כמו עם פדראו שרצו לבחון ולראות, מה שרוצים לבחון ולראות זה לא מתאים. הכנף הימני של מכבי חיפה, העמדה הזאת היא כרגע היא מוגבלת מאוד, מכבי חיפה חייבת מני מייקר בעמדה הזה.
1: אז בוא באמת ניסן ודורון, בוא...
2: סדר, אבל חייבים לעשות סדר.
1: אז רגע, תיף אני אתן לך לעשות סדר, אני קצת אוהב את הבלגן כרגע, תיף אני אתן לך לעשות סדר, כי הוא אלה נקודה מאוד מעניינת על בנסון שחקן, אתם אמרתם, אני חוזר על זה, היקר ביותר מבחינת משכורת שכר של מכבי חיפה...
3: בליגת העל, לא רק במכבי חיפה, בליגת העל.
1: זורם איתך ניסן, בליגת העל, 600,000 יורו נטו לעונה, ואתם מדברים איתי פה על להחליף אותו.
2: קודם כל, ברגע שבנסון לא מצליח עדיין להתאושש מאותה פציעה כרונית שיש לו, זה בעייתית מכן מכבי חיפה, היא בונה, בנתה עליו כשחקן, בוא נאמר, השחקן ההרכב שלה, היום היא לא בונה עליו כשחקן הרכב, ואם לא יש שיפור באמת דרמטי במצבו, מכבי חיפה עם כל הכבוד תשחרר אותו, לא יעזור כלום, אין מה לעשות, אתה לא יכול להשאיר אותו בכוח, אתה תביא כאן אף אחר. כרגע אין אישור להביא כנף.
1: השאלה שלי, מה אתה עושה איתו? כי הוא פצוע, אתה לא יכול למכור אותו. מה אתה עושה? תקפיא אותו?
3: יש לו חוזה רק לעונה הנוכחית.
1: אז פיצוי.
3: ומזל שמכבי חיפה לא רכשה אותו בכסף, אלא הוא היה בעברה חופשית.
1: אז פיצוי בעצם, אתה מדבר על פיצוי.
3: יצטרכו להקפיא אותו. כי אני לא מניח שתהיה...
1: לא, אבל מה אתה... אתה לא מקפיא שחקן, אתה בוא נגיד ככה, אתה לא רוצה להקפיא שחקן שהוא בשנת חוזה, כי אתה צריך לשלם לו את כל את השנה. עדיף לך להגיע איתו לאיזה פיצוי. אולי עוסקים פתאום לקחת 5 משכורות ולהמשיך הלאה.
3: יכול להיות גם. בוא נגיד כך, מכבי חיפה, אם היא צברה מומחיות בשנתיים שלוש האחרונות, זה איך להיפטר משחקנים. זה מומחיות. זה המומחיות של איציק עובדיה, ועכשיו גם ליאור רפאלו, ואני מקווה מאוד ש... הם כבר לא יתמחו יותר בזה, שהם יעברו בה את התחום התמחות למשהו אחר לגמרי, אבל לשבת על מסע ומתן ואיך להיפטר משחקנים, את זה הם יודעים.
1: וצריך להגיד את האמת, מכבי חיפה בקטע הזה, כי אנחנו דיברנו לפני חודש אפילו קצת פחות, אמרנו וואו, זה חוזר, ונואל, ושואו, ו...
2: אמרנו בנשימה אחת שלכולם יהיה קבוצה בעונה הבאה.
1: אבל הם עושים, אני חייב להגיד, שמכבי חיפה, לא יודע אם זה איציק, ליאור, ברק, כולם ביחד אולי, עובדים יפה, משחררים יפה מאוד את כל הזרים, נפטרו כבר כמעט מכולם חוץ מ...
3: האמת הזה זה איציק וליאור, לברק אין נגיעה.
1: אז יפה, אז מגיע להם קרדיט, כי נפרדו מכולם, למעט נואל, נכון? למעט נואל.
3: מעל הכל מגיע ליאנקל את הקרדיט.
2: כרגע נואל, מה נשאר לנו עוד ניסן? נואל ועוד שחקן אחד, אם אני לא טועה.
1: חזיזה עובר למכבי נתניה.
2: זה גם נגמר הסיפור, נכון?
1: כן, חזיזה עובר למכבי נתניה.
2: חבר'ה, אבל באמת, הם היו בסופו של דבר הולכים, גם הלכו צ'ימיץ' לפני, ושואו, וצברינה, ומוצאים להם קבוצה. אתה יודע, מפסידים כסף על הדרך.
1: מפסידים הרבה כסף על הדרך.
2: נכון, והרבה כסף.
3: אמרתי את זה יותר מפעם אחת, כל, וגם לעודי מכבי חיפה, זה חשוב מאוד שישמעו את זה. כל עוד מכבי חיפה יש אבא עשיר כמו ינקה לשחר, כמובן כמטאפורה וגם כעובדה. אז אין בעיה, יודעים להכניס את היד עמוק לכיס מתי שצריך בשביל להפסיד, וגם יודעים להכניס את הכסף לכיס מתי שצריך להרוויח, זה עסק לכל דבר ועניין, וזה בסדר גמור, ומכבי חיפה, ליאור רפאלוב קיבל את האישור להתחיל לבנות את הקבוצה וקיבל תקציב, עוד הרבה לפני שמצאו קבוצות השחקנים האלו, ובגלל זה מכבי חיפה מגיעה פחות או יותר, שהיא חודש לפתיחת העונה, שהסגל שלה פחות או יותר מוכן, וזה יפה מאוד. אני לא ציפיתי שזה יהיה בשלב
1: הזה. האמת שזה גם בגלל זה אני החמאתי, לא רק בגלל השחקנים שהם משחררים. ודורון, הבלם שיגיע, זה למעשה סוגר את הסגל של מכבי חיפה?
2: אמרנו שבהנחה שבנסון יעמוד בקריטריונים שמכבי חיפה רוצה ויחזור לעצמו, אז כן, זה יהיה, פה ייגמר הסיפור, במידה ולא, אז יגיע עוד כנף.
1: אז אני רוצה שנייה לעשות סדר עם בנסון ברשותכם, כמובן עם המידע שאתם יודעים. כמה זמן הוא באמת לא מתאמן? האם הוא עושה רק סיבובי ריצה מאז שמכבי חיפה חזרה לאימונים? וכמה זמן נותנים לו עוד?
2: ייתנו לו לדעתי עוד שבוע, כדי לראות את העניינים. הוא כרגע באמת עושה סיבובי ריצה בכפר גלים. אגב, אפשר כבר לעשות שם מסלול על שמו.
1: בסדר, היה מסלול שם גם על שם שחקנים אחרים בעבר, זה בסדר.
2: נכון, לא מעט. בסופו של דבר צריכים לחכות עוד שבוע. אני מאמין שתוך שבוע יקבלו במכבי חיפה החלטות. הם טוענים שהיום שאלתי, אמרו לי, תשמע, יש קצת שיפור במצבו. אבל עוד פעם, בגלל שזה פציעה משקרת, הפציעות האלה של הגיד אכילס הזה, אז צריכים לחכות ולראות, אי אפשר לקחת סיכונים. מכבי חיפה חייבת גם קיצוני בצד ימין, בהנחה שהוא ישחק גם 4-3-3, גם קיצוני ברמה מאוד גבוהה. ויש לה כרגע רק את סדריק דון, היא לא תוכל להסתמך רק על זה.
3: זה הרבה מעבר לזה, דורון, הרבה מעבר לשיטות ולמערכים. מה שאני אמרתי להם בעונה שבוע ולא הקשיבו, עד שחררו את סבא ודין דוד ולא היו ספקי מספרים. שמסתכלים היום על מכבי חיפה, יש בעיה של מספרים, אתה לא יודע מאיפה יבואו הגולים. ומכבי חיפה חייבת...
1: אולי מברוניניו? מלמד? החלוץ?
3: תראה, שחקן 10, טוב ככל שיהיה, אם זה לא רובנטה, רוחיים רביבו של פעם, ה-10 הגדול ביותר, לא מפקיע, גם שרי, העונות הגדולות ביותר שלו היו 10-11 שערים, זה לא מספיק.
1: תגיד לי, אם אני אומר לך 11 שערים ברוניניו נותן השנה, אתה לא חותם על זה?
3: בטח שחותם, גם על 8-9 חותם, אבל אני אומר לך שעדיין יהיו חסרים, חסר לך מספרים כמו של סבא, כמו של אצילי, שחקן שיבקיע 20 שערים בעונה, אין את זה במכבי חיפה. לכן, מכבי חיפה חייבת להביא כנף ימין, היא לא יכולה לקחת סיכון, זה לא ילד...
1: מלמד לא ייתן לך 20 גולים בעונה אם הוא משחק בהרכב?
3: כן, אבל תומר, וצריכים כמה כאלו, אבל אתה יורד לסוף דעתי. מכבי חיפה בשביל לעשות אליפות, היא צריכה בין 70 ל-80 שערים. בוא נספור עכשיו בסגל של היום, 70-80 שערים, אתה לא תגיע בשום חישוב, בשום קונסטלציה.
1: הבנתי.
3: לכן היא חייבת להביא עוד ספק מספרים, כמו אצילי, כמו דיה סבא, מישהו שאתה יודע שיביא לך או מקו שני או מהכנף, 20 שערים בעונה. היא חייבת להביא דמות כזאת. עכשיו, כשאני מדבר על 20 שערים בעונה, זה יכול להיות גם יחד של שערים ובישולים גם יחד. 10 שערים ו10 בישולים, אתה חייב.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם משהו, נכון לנקודת זמן הזו, אני מצרף את הבלם הזר שיגיע, אוקיי? נכון לנקודה הזאת, בסגל הקיים של מכבי חיפה, כפי שאתם רואים אותו, והוא כמעט סגור סופית.
4: אוקיי.
1: איזה מקום מכבי חיפה יכולה לקחת? זה השורה התחתונה, בסופו של דבר.
4: אז תראה, אני כרגע חושב שכדי לחבר את כולם, אתה לא יכול לדבר, ולוקח זמן, אתה לא יכול לדבר כרגע על אליפות, אבל אתה יכול לדבר בהחלט על תוך כדי תנועה למקומות 2-3, להיות שם. אני חושב שזה בהחלט יהיה כבר משהו שלא דומה למה שהיה בשנתיים האחרונות. וצריכים לחכות בסבלנות, חבר'ה, הכל יכול להיות בכדורגל. כרגע, מכבי תל אביב נראית קבוצה הכי משומנת, הכי יעילה והכי טובה, אבל אתה יודע, יכול להיות לנו טוב גם מביתר, ועכשיו נראית פחות טוב.
1: מה זה ביתר? לביתר יש סגל לא עוצמתי, מה זאת אומרת?
4: אמרתי שביתר, אז בגלל זה אמרתי 2-3, אתה יכול לכוון לשם, התמודדות על המקומות האלה, ככה אני רואה את הסדר הכרונולוגי של הצמרת הליגה, כמובן שיש לך את באר שבע, שעכשיו בליקה נגוע, היא גם יכולה פה לחטוף מכה רצינית, אז בוא, מכבי חיפה יכולה לדקדק את המקום 2-3 בכיף.
3: אי אפשר לדעת כרגע, כל עוד הסגל לא מתגבש ואנחנו לא רואים את השחקנים. כמובן שאם מכבי חיפה תביא את הבלם הימני והוא יהיה שחקן טוב וכנף ימין במקום בנסון, אני חושב שיכולה ללכת עד הסוף, ומכבי חיפה אין דבר כזה.
1: עד הסוף? אתה באמת מאמין שזה סגל שיכול לקחת אליפות?
3: בטח, תראה, okay. בטח שבאר שבע מאבדת את... אני אומר לך, אני חושב שכן. אני חושב שאם מכבי חיפה תביא שחקן כנף בשיעור קומה, עוד בלם בצד ימין, תוסיף על זה צונמי שיצטרף, יש לה כבר גלאזר, שזה לא ירידה ברמה במקום ירמוקוב, אני חושב שזה אפילו שדרוג. אתה מסתכל על מרכז הקישור של מכבי חיפה, ברוניניו, איתן אזולאי, נבות רטנר, אלי מוחמד, ירין לוי.
1: אבל בשביל כל התלכיד הזה יעבוד, ניסן, אתה צריך לדעת, כמו שאומר לנו כאן בוסקץ, רון בוסקץ, אתם מכירים אותו?
3: מכירים.
1: מהיום זה רון בוסקץ. מהיום זה רון בוסקץ, אוקיי? לפחות בין 2-3 זה רון בוסקץ, לא רון בוסקילה.
4: לוקח זמן לחבר, אתה צודק, הם לא היו במחנה אימון גם ביחד.
1: אני מדבר והם לא מקשיבים לי, לא משנה, כן דורון, כן.
3: אנחנו לא מדברים על זה שעכשיו מכבי חיפה תבוא ותקרא את הליגה.
1: אתה צריך שכל הזרים האלה יהיו בינגו, ניסן.
3: נכון, נכון, אבל על פניו, אם מכבי חיפה מביאה שחקן כנף בעל שיעור קומה, ואנחנו רואים שבאר שבע הולכת להיחלש בצורה משמעותית, זה לא משנה את מי תביא, היא לא תביא שחקן כזה.
1: מסכים איתך.
3: זה בדיוק כמו...
1: להביא קנגו הזה, כמו שמכבי חיפה מנסה להביא שרי כבר 3 שנים.
3: בדיוק, הם לא יכולים להביא דבר כזה, גם הביאו 3 שחקנים במקומו, הם לא יכולים להחליף אותו.
1: זה בינגו של פעם בעשור.
3: אז נכון, אז אני חושב שמכבי חיפה יכולה להיות שווה ברמה, גם לביתר, גם למכבי תל אביב, גם לבאר שבע, גם להפועל תל אביב, יש מאבק מחומש, מאבק חזק מאוד, אבל בשביל שזה יקרה, חייבים להביא שחקן כנף בעל שיעור קומה, בסגנון כמו שעל מכבי תל פטאצ'י, מילסון, אצילי אי אפשר להביא. אבל שחקנים כאלו כן אפשר להביא, ואני מקווה מאוד שהם מבינים את זה במכבי חיפה, ולא ייקחו סיכונים, כי ללא המספרים מצד ימין, זה יהיה בלתי אפשרי לעשות את זה.
1: דורון, ממה שאתה יודע, זה מה שמתכוונים לעשות באמת?
4: דיברנו על זה, על הנושא של בנסון, אתה העלית את הסוגיה הזאת. וכל זמן שאין החלטה להיפרד מבנסון, לא יביאו עכשיו שחקן כמו שניסן מתאר. אתה יודע, עם כל הכבוד, בוא, יש גם עניין שאתה יודע, אם בנסון פתאום זה יהיה שינוי דרמטי, אז מה, תשחרר אותו? לא, הביאו אותו
3: תגיד לי, מה זה פופאי, הוא אוכל טרד, ועוד שבוע הוא יהיה פופאי. עזב, מודאי, דורון, מספיק עם השטויות האלה, כמו עם פדראו, רצו לפעול...
4: אבל אין החלטה, מה לעשות?
3: אין החלטה, אבל...
4: אין אישור להביא
1: כנף. אבל ניסן, אין החלטה, דורון אומר אין החלטה.
4: אין אישור להביא
3: כנף. זה לא מדינה פלסטינאית, כן או לא. זה סך הכל להביא שחקן, כן או לא, מבינים. מה שלא מבינים היום, אז אני אומר לך שבעוד שבוע יבינו, כי אם 3 שנים השחקן הזה לא מצליח לסיים עונה, לא מדבר אפילו לסיים עונה, לסיים רבעון, הוא לא מצליח, הוא תמיד נפצע. נפלו פה בהחלטה, החלטה רשלנית הייתה להביא אותו.
1: כן, אבל ניסן, אתה אומר דברים נכונים, אבל אני רוצה לשאול אתכם. ההחלטה, הם ידעו שיש לו בעיה כרונית בגיד האכילס או שהם לא ידעו?
3: ברור שידעו.
1: אז למה הביא אותו?
3: לקחו סיכון?
1: אבל זה בעיה כרונית, זה לא הולך להיעלם, זה בעיה כרונית.
3: אני לא יודע אם ידעו שזה בעיה כרונית.
1: אז זה מה שאני שואל.
4: לא, אני לא חושב.
2: הם ידעו על הפציעה שלו. הם ידעו על הפציעה רק שני, הם ידעו על הפציעה שלו קודם לכן. שנה שעברה הוא לא התכונן בכלל לסיפור. אחר כך היה לו לקראת שלי העונה. עוד פעם התחיל הבלגן הזה.
5: מה זה שלי העונה? הוא שיחק רק ארבעה משחקים במכבי חיפה. מה זה שלי העונה?
2: בסדר, אבל כן.
5: אבל אתה מדבר כאילו בן אדם ארבע שנים פה.
2: בסדר, אבל הוא לא התכונן דקה מהרגע שהוא הגיע בינואר.
5: אבל מה לא התכונן? אבל כל מי שחד עין ראה שהוא לא מכניס את הרגל עד הסוף בביתה, שהוא שומר על הרגליים. מה? ראינו את זה, הבנו על זה לא פעם ולא פעמיים.
2: בהתחלה התלהבנו כשזה מול קירת שמונה ועשה
5: אי אפשר שלא להתלהב מהשחקן הזה.
1: דורון, אתה לא מסכים עם ניסן, אה? לגבי... איך קוראים?
5: לגבי מה, מה יש להסכים? האיכות שלו היא מאוד גבוהה. הוא לא צריך את הגושפנקה שלי, שחקן שהיה שחקן בפרמייר ליג, ובפרמייר ליג הוא חייב להיות איכותי. וגם עם רפאלו ואנטוורפן, ליאור סתם לא המליץ עליו, הוא ראה ממנו דברים טובים, אבל זה היה לפני 5-6 שנים. ועברו הרבה מים בכנרת מאז, גם מים מותפלים וגם מים רגילים, ובשחקן זה לא מה שהיה, מה לעשות?
2: תראה, תומר, יש באמת הרבה, לא מעט קושיות שנשאל את ליאור רפאלו במסיבת העיתונאים ביום שישי, וכדאי לצפות בה ב-12:30.
1: זה שודר פה שידור ישיר בפאנל ביום שישי ב-12:30.
2: נכון, גם בפאנל, גם בכל מקום, וואן, בכל מקום, אני מעריך, בחמש, בכל מקום. בהחלט, אני חושב שכדאי לקהל.
1: אמרת גם ספורט חמש?
2: כן, למה לא?
1: כל הכבוד, כל הכבוד, דורון.
2: אנחנו...
1: כל הכבוד.
2: אצל כולם זה ישודר, ואני מציע להקשיב, כי השאלות היו שאלות נוגבות מאוד, בלי לאבי דווי ובלי שמה לאבי דווי. נגמר הסיפור. אנחנו באים לשאול שאלות, על מה יהיה.
1: יהיה מעניין, יהיה מעניין.
2: יהיה מאוד מעניין.
1: שאלה אחרונה שאני חייב אתכם, כי אנחנו דיברנו על נואל שנשאר, א', אם יש עם זה איזשהו פתרון, ושכחנו את אגבה, מה איתו?
2: אז זהו, זכרתי עוד מישהו כשאמרת לך נואל. מי עוד שאלתי את ניסה?
1: בשביל זה אני פה, אני אזכיר לך את השמות, דורון. הגיל שלך, אתה יודע, אתה כבר לא זוכר הכל.
2: ניסה
1: שוכח. ניסה שוכח, אה?
5: זה כל כך הרבה זרים, צריך מזכירה בשביל כל הזרים האלו. אני חושב שאנחנו נקבל איזושהי הודעת דוברות, שגם אגבה הושל לאיזושהי קבוצה, עם איזושהי אופציית רכישה, וזה יהיה העתיד שלו. הוא לא מתאים למכבי חיפה. לגבי נאוול, אני לא רואה קבוצה שתיקח אותו. ראה ערך בנסון, יצטרכו לתת לו פיצוי, כמה מזכורות ולשחרר אותו.
1: מה זה פיצוי? אבל יש לו חוזה לא לעוד שנה, נכון? יש לו חוזה?
5: שנה, רק לעונה הזאת, רק לעונה הנוכחית.
1: הבנתי.
5: אין לו מעבר לזה. יצטרכו לתת לו פיצוי ולהשתחרר ממנו.
2: תבדוק שם, אני לא חושב
1: שחתם לשנתיים. מה זה חתם לשנתיים? נואל כבר עשה שנתיים במכבי חיפה.
5: שנתיים, הוא חתם לשלוש שנים. זה השנה השלישית שלו עכשיו.
2: אוקיי, זה השלישית.
5: זה השנה השלישית, כן. אז אני חושב שבמכבי חיפה יצטרכו להיפרד ממנו, לתת לו את הפיצוי גם פה, וזה לא הערכה גסה, זו הערכה מבוססת. אני בטוח שמכבי חיפה יביאו גם שחקן כנף וגם בלם.
2: אני בטוח שמכבי חיפה יביאו בלם, וכרגע בספק לגבי כאן.
1: אז יפה, נשאיר את זה ככה, כי יש לנו את רביעי וחמישי, ויש, צריך להזכיר, יום שבת, גביע הטוטו נפתח בדרבי חיפאי מפואר ומסיבת העיתונאים, ואנחנו נדבר על הכל וניכנס להכל. רואים פה מכבי חיפה באמת עובדת חזק בימים האחרונים, יכול להיות שכבר מחר יהיו לנו עוד חדשות. אני רוצה מאוד להודות לכם, ניסן קניאס, דורון בנדור, הוספתם לנו הרבה מידע, ואנחנו נהיה בקשר. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, ומיד אחר כך נמשיך.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
6: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: רדיו חיפה. הצהריים בחסות. כמה חם? מזגנים קונים בדרכים חשמל, החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי.
7: דרכים חשמל.
8: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם,
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: 720
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: עכשיו ברדיו חיפה ספורט ב2, מגיש תומר לוי.
1: חזרנו, עכשיו אנחנו נדבר גם קצת על מכבי חיפה, אבל נדבר גם על קבוצות אחרות, אבל קודם כל נגיד צהריים טובים ליניב תוכמן, וואלה, מה העניינים?
18: אהלן תומר, מה שלומך?
1: נו, חזרת מחופש, אתה יוצא לחופש, חוזר, יוצא עוד פעם לחופש.
18: כן, כן, האמת שאתה יודע, זו לא תקופה לטוס להרבה זמן.
1: נכון.
18: גם יש היום בבית, אתה יודע, כשהם היו קטנים, אתה הרי גם כמוני אבא לילדים, והרבה תודה לאל.
1: כן.
18: אז כשהם היו קטנים, אז אתה יודע, היו לנו צרכים אחרים, וכשלא נסענו איתם, אז היינו לחוצים, אתה יודע, להשאיר ילדים קטנים בבית עם הסבתות.
1: נכון.
18: והיום, כשהם גדלו והם חיילים, אז גם, אתה יודע, אני אומר לך, לי קשה לעזוב
1: להרבה. לא פשוט, זמן. לא פשוט.
18: אז אני עושה גיחות קצרות. היינו בקורפו ביוון בסוף שבוע, מומלץ מאוד.
1: אני מחכה לחופש שלי גם. תגיד. תוכמן, בוא נדבר קודם כל על מכבי חיפה, כי מכבי חיפה עושה בהחלט בסופו של דבר עושה שינוי פנים, וגם צריך להגיד עובדת יחסית מהר, והחליפה למעשה כמעט את כל הזרים שלה. איך אתה רואה את מכבי חיפה החדשה?
18: אני חושב א' שהתוכנית הזאת הייתה כמובן מאסט, והיא הייתה מחייבת להשתחרר משחקנים, ואני כן מתרשם בקטע הזה. אני חושב ש... אנחנו באמצע יולי, וכמו שאמרת, הם כבר הסתדרו עם מרבית השחקנים שלהם.
1: הם מגיעים לגביע הטוטו, יום שבת יש להם דרבי, הם כבר כמעט עם סגל מלא.
18: כן, כן, תראה, אני כל הזמן מזכיר, תומר, את הקיץ שהגיע ג'ורדי קרויף. זה היה הקיץ היחיד שבו מכבי תל אביב לא שיחקה באירופה. זאת אומרת, אם אתה הולך אחורה... 14 שנים רצופות מכבי תל אביב כל קיץ באירופה, ואני נותן את הדוגמה הזאת, כי אם אתה זוכר, זה נתן זמן לקרויף. קודם כל הוא היה, אתה יודע, כמה חודשים לפני הקיץ כבר ידעתי
1: נכון.
18: למכבי תל אביב ונערך בהתאם, ואני חושב שזה שלא צריך לרוץ ישר, אתה יודע, למפעל האירופי, וללחץ הזה.
1: חד משמעית, מכבי חיפה הרוויחה, במרכאות הרוויחה, כן? במרכאות. אבל היא הרוויחה את השקט לבנות את הקבוצה, ועכשיו יש לה 4 משחקים בגביע הטוטו להריץ את הסגל הזה, ולהכין אותו בצורה מצוינת, כי הגיע עכשיו גם גלאזר, והגיע חלוץ זר, והגיע בלם זר, ואתה מריץ אותם את כל המשחקים האלה, וזה נותן לך גם קנה מידה, אולי לטאצ'אפים האחרונים שאתה צריך לעשות. אבל...
18: מה יצא מהתבשיל, אנחנו לא נדע, כמובן, נדע...
1: זה תלוי הרבה בזרים שהביאה, זה תלוי הרבה מאוד.
18: אבל לפחות בכל מה שקשור להכנה, לעבודה, לפעולות שנעשו, ונעשו דברים גם יחסית בשקט.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך.
18: אתה יודע, מהאזורים שלנו, אנחנו הרי, אני לא מסקר את מכבי חיפה, אבל אני רואה סך הכל עובדים יפה יחסית. מה יהיה הלאה? זה אנחנו עוד לא יודעים. אתה יודע, התחרות היא מאוד גדולה.
1: מאוד,
18: מכבי חיפה צריכה להדביק פער שנפתח בינה לבין כל האחרות. ואחרות, קצת, אתה יודע, מג'עג'עות. נכון. זה עוד לא זה.
1: זה עוד לא זה, אבל גם נגיד, תכף ניגע במכבי תל אביב, אבל אני חושב שהסיפור המרכזי, וזה גם מעניין תועדי מכבי חיפה בוודאי, כי אם הם רוצים שנה הבאה להתחרות על אליפות, זה נושא קנגאווה, שצריך להגיד את האמת. תוכמן, גם אתה וגם אני לא פריירים במקצוע, קנגאווה לא יהיה בהפועל באר שבע. הוא כנראה כן ישחק היום נגד האיסלנדים, אבל אני מעריך שעוד שבוע הוא שחקן של אייקי אתונה.
18: כן, א', מצד אחד אני לא מצליח להבין את הלחץ המטורף הזה של אייק אתונה, כאילו כל המועדון נבנה על זה שקנבו ישחק שם בפלייאוף.
1: נכון.
18: אז בסדר, אז מה יהיה? כאילו, מה, יש, אנחנו מכירים את הסגל של אייק, מכירים את הסגל של הקבוצות היפניות.
1: הם גם מביאים אותו לדווח ארוך, הם לא מביאים אותו לשני משחקים.
18: נכון, אז יש לחץ, ואני מדבר, אתה יודע, עם עיתונאים יווניים ששומעים את הדברים מהאייק אתונה, ואם העסקה לא תהיה, ואם הוא ישחק הערב, אז העסקה לא תהיה.
1: אגב, אני שומע דברים אחרים, אני חייב להגיד לך. אני שומע דברים אחרים, ברור שהאייק רוצה שהוא יהיה איתה בצמד המשחקים, זה אנחנו מבינים. אבל אם הוא משחק היום, אני לא חושב שהאייק יורדת מהעסקה הזו.
18: אני עוד הפעם אומר, אתה יודע, הם לא אומרים שהם יורדים, הם אומרים, אנחנו נחפש גם דברים אחרים. אז בסדר, אז יכול להיות שהם ימצאו דברים אחרים, ויכול להיות שלא. סך הכל הוא עשה רושם טוב לפני שנה במפגשים מולם, הם יודעים שהוא שחקן טוב, הם ראו אותו, עוקבים אחריו, הם מוכרים להבנתי שחקן הרי למקסיקו, בכמעט 8 מיליון יורו.
1: כן, והכסף לא מהווה פה בעיה גם, זה לא...
18: אז בסדר, אתה יודע, הם עושים את הניסיון שלהם כדי להרוויח אותו בפלייאוף, אבל אני גם לא, עוד פעם אני חוזר, אני לא מצליח להבין איך מועדון, אלופת יוון, מועדון כזה גדול, צריך מעכשיו לאיים על הפועל באר שבע, אם לא, אם תשתפו אותו, אז לא תהיה עסקה בעוד חודש.
1: קודם כל, האיומים האלה אנחנו יודעים לא ממש עוזרים, זה אחד. ודבר שני, אני עוד פעם...
18: זה נראה שמהצד של הפועל באר שבע...
1: נחושים מאוד שהוא ישחק היום. אבל אני
18: חושב את האירוע שהיה עם חתם עבד אל חמיד לפני המשחק נגד לאצ'י, אם אני זוכר מעל,
1: כן, אבל זה לא אותו,
18: הוא לא משחק, אני לא חושב שנראה,
1: זה לא אותו סגנון שחקן, תוכמן, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא שחקן שעכשיו יפקיר את הפועל באר שבע על צורך העניין, וגם המשמעות שלו היא הרבה יותר, מקצועית הרבה יותר גדולה. אבל בוא נצא מנקודת הנחה שהוא בעוד שבוע כבר לא שחקן של הפועל באר שבע, עד כמה זה מחליש אותה?
18: א', בוודאי שזה מחליש אותה, ב', כמובן מאוד חשוב לראות מה היא תביא במקום. אם היא תצליח באמת לשים את היד שלה על שחקן, תראה, אני לא חושב, עם כל הכבוד לניבי יהושע, שאני לא מכיר אותו מספיק, אבל הוא בטח לא יכול להיכנס לנעליים שלו.
1: ניב יהושע גם צריך להיכנס בהדרגה, הוא גם צעיר, הוא גם הגיע מהליגה הלאומית, זה... יש לו דרך לעשות.
18: מטבע הדברים, אתה יודע, זה כמוני, אז יכול להיות שינסו, אתה יודע, אולי לבנות בהתחלה לפחות על חמודי קנן, זה לא אותו שחקן, אבל חמודי, אתה יודע, לצערו ולצערנו, הרגיל אותנו לזה שבחור פציע, מה לעשות?
1: וגם אם אתה... נכון, זה בסוף זה, אתה יודע, ככל שהזמן עובר והפציעות חוזרות, אין מה לעשות, עובדות שאי אפשר להתווכח איתם, לצערנו, צריך להגיד.
18: אני גם אומר, אתה יודע, נכון, שראינו כבר מעברים בשלבים יותר מתקדמים, כולל למשל למכבי תל אביב, והיו שחקנים, אתה יודע, גם באוגוסט. אבל אני אומר, אתה יודע, בסוף שחקנים טובים, באמת טובים, שוברי שוויון נקרא להם, לא קל להביא. אתה רואה לבד עם הבלם השמאלי שבר שבע לא הצליחה להביא.
1: אנחנו כל הזמן גם נותנים את הדוגמה, תוכמן, של מכבי חיפה שהלך שרי, ואתה 3 שנים לא מצליח להביא מישהו שיהיה אפילו, יזכיר את הרמה של שרי. אז ברור שאחד כמו שקנגאווה הולך, לא יהיה, גם תביא פה זר והוא אמור להיות איכותי. זה לא יכול להיות בינגו כמו קנגו, אני קשה לי להאמין.
18: אני חושב שהמצב האופטימלי, האידיאלי מבחינת בר שבע, כן, היה לבוא לקנגווה ולבדוק כמה או בכמה כסף הוא יישאר כאן בחוזה חדש, כמובן, בכמה כסף הוא יישאר, ויזנף לגמרי את החלומות שלו לעזוב.
1: זה לא יקרה, אתה יודע שזה לא יקרה.
18: לא, אני אומר, לא.
1: כי אתה יודע איזה הצעות יש לו בחוץ, באיזה סכומים מדובר, ואלונה עם כל הכבוד, היא לא תשלם את הסכומים האלה.
18: לא, לא, לא, לא, אני לא מדבר עכשיו. עכשיו זה כבר, בטח שיש את ההצעה הזו עם 100X, סביב 700-800 אלף יורו.
1: בדיוק.
18: כבר אנחנו נמצאים במקום אחר. אני מתכוון בעיקר כשנסתיימה העונה, והיית איתי שם בחגיגות הגביע, והיה זמן. אני לא בטוח שהתקיימה כזו פגישה, אני כמעט בטוח שלא התקיימה כזו פגישה. עכשיו, אתה יודע, אם אפשר היה לבוא אז ולהגיד לו, בשכר שהוא מרוויח עכשיו 300-350, לבוא ולהגיד לו, ניתן לך 500-550, זה טוב, אתה מבחינתך נשאר, הכל אתה מחייך, טוב. אם היה אומר כן, שם הייתי הולך. שם הייתי הולך, תומר, לשם, לדרך הזאת הייתי הולך.
1: יכול להיות. יכול להיות.
18: לא בטוח שאלונה, אתה יודע, היא לא התקרבה אף פעם לסכומים האלה.
1: לא התקרבה, נקודה, והיא גם לא רוצה כל כך להתקרב את זה, אנחנו גם יודעים. המדיניות שלה היא לא לשלם את הסכומים האלה.
18: נכון, נכון, ולכן זאת צריכה להיות עבודה מאומצת של כל הגורמים, כמובן העין המשמעותית של רן, לחפש באמת את המחליף. אפשר להתחזק גם, אתה יודע, שחקנים מהליגה שלנו, אבל אני אומר עוד הפעם, המטרה באמת תהיה להביא זר במקומו, שאם לא יהיה ברמה שלו, כי באמת הוא הטופ, שנתיים הזר הכי טוב בישראל, הוא
1: כן,
18: בטור,
1: חד משמעית,
18: מחלקים ביניהם
1: חד משמעית
18: הראשון והשני, אני גם משוכנע שהוא יצליח ביוון.
1: אין בכלל ספק. תוכי, אני רוצה להחזיר אותך למכבי חיפה, כי סוגיית השוערים היא סוגיה מאוד מעניינת, והדעות להפתעתי הן גם מאוד חלוקות. הרי עומרי גלזר נחת אתמול בלילה, הוא יחתום היום על חוזה במכבי חיפה, והשאלה, אחרי שראית את ירמקוב שנה פה, ואתה מכיר את עומרי גלזר מצוין, האם עומרי גלזר הוא שדרוג לשער של מכבי חיפה או פחות?
18: שדרוג ביחס לירמקוב?
1: ברור.
18: אתה מתכוון?
1: ברור.
18: ביחס למה?
1: ביחס לירמקוב.
18: אני יודע, זה קצת קשה לדעת, אני אסביר לך גם למה. אני חושב שגלזר כשעזב, כן, את הארץ והלך לכוכב, היה באמת בטופ שלו.
1: נכון.
18: ואם הייתי לוקח אותו אז, ואם הוא יכול להיות גלזר של אז, אני בהחלט אומר, וואלה, מכבי חיפה פה לא נפגע.
1: יש פה סימן שאלה בגלל שהוא לא שיחק כל כך הרבה זמן?
18: בדיוק, בדיוק. אני גם חושב שהוא לא שיחק הרבה זמן, גם באיזשהו מקום, למרות שגיל של שוער, אתה יודע, לפעמים אומרים שזה לא הבעיה בגילאים האלה, אבל עדיין לפעמים יש איזשהו אלמנט גם של גיל, הייתה איזה פציעה, דברים כאלה שהם משתנים, אבל אני חושב שהדבר המרכזי, תומר, זה באיזשהו מקום להתגבר על התקופה הקודמת. היא תישב לו שם בראש, ולכן זה מאוד חשוב לראות איך מכבי חיפה תפתח את העונה.
1: זה להפך, אבל זה לחזור מהדלת הראשית, ולהגיד, חבר'ה, אז לא היה טוב, היום אני חוזר שוער הרבה יותר טוב.
18: נכון, על פניו הוא יכול לעשות את זה, אבל אם זה ייפתח לא טוב, ואם כל הזמן...
1: זה יכול להיות בעיה. זה יכול להיות בעיה.
18: בין אם זה תקשורת. כן, בין אם זה אוהדים ובין אם זה תקשורת, ואנחנו הרי יודעים את התקשורת בחיפה, כמה היא חזקה. כל הזמן ההשוואות האלה עלולות לפגוע בו ולפגוע בביטחון שלו, אבל ללא ספק, הוא נמצא היום בלבל אחר, ובטח לא השוער שהיה אז במכבי חיפה, ואני חושב שבהרבה ביתים הוא גם מאוד התקדם אפילו ביחס לתקופה שהוא עזב את הפועל באר שבע, אבל מבחינה מקצועית אז זה היה עשי. אני באמת זוכר שוער אדיר.
1: נכון,
18: אני אז לא הבנתי,
1: נכון.
18: באמת, לא הבנתי אפרופו מה דיברנו על קנגווה, למה הפועל באר שבע לא פתחה לא אז את החוזה, כי אני חושב ש...
1: מאותה סיבה שהיא לא תפתח נשמע. לקנגווה, מאותה סיבה. אבל תוכמן, לסיום, יש לנו זמן קצר, ואני כן רוצה לגעת בנקודה אחת במכבי תל אביב, שזה גם יעניין את מכבי חיפה ואת האוהדים שלה. השם החם כרגע על הפרק, ורלה, מה הסיכוי שהוא נמכר בקיץ הזה? ויש לו תג מחיר מאוד גבוה.
18: כן, כרגע ההצעות והדיווחים בחול, אנחנו הרי מדברים על קרבח, נכון?
1: קרבח, ויש עוד איזה, הכל מדיווחים, עוד איזה קבוצה שניים שהוזכרו.
18: תראה, אני לא חושב כרגע, לפחות מהקבוצות, הפרופיל של הקבוצות, שזה משהו שיכול לעניין את מכבי תל אביב מבחינת הסכומים. כי אני לא רואה, באמת, זה יפתיע אותי אם קרבח יודעת לשלם.
11: למרות שקרבח על הנייר היא קבוצה עשירה מאוד.
18: כן, אבל עוד פעם, לקנות שחקן מישראל, אפילו שהוא היה שחקן נבחרת במונדיאל, ב-7-8 מיליון, זה יפתיע אותי.
11: תראה מה עושה שער במונדיאל.
18: היא לא תוותר פה בקטע הזה, אתה יודע, בפרק כל שנה כאן.
11: אני חושב שבגלל זה גם התג מחיר הגבוה, כדי לגרום לקבוצות גם להבין שלא הולך להיות פה איזשהו מסע ומתן קל, ואולי עדיף להתעסק עם שחקנים אחרים.
18: נכון.
11: אז באחוזים, תן לי באחוזים. איך אתה מעריך?
18: לפני האחוזים אני רק אגיד לך, תומר, זאת דוגמה כמה פעמים, אתה יודע, כותלים זרים בהתחלה.
11: ברור.
18: זה לוקח לו זמן. ברלה בסופו של דבר נפתח רק בפלייאוף.
11: שחקן אדיר בחייך, באמת שחקן אדיר.
18: אני נותן לזה אחוזים מאוד נמוכים, בטח ביחס להצעות. אם היית אומר לי עכשיו, שאתה מדבר איתי על קבוצות מאיטליה, מספרד, פרמייר ליג, הייתי אומר לך, תהיה עסקה. כרגע בפרופיל של מה שמפורסם, קשה לי להאמין שזה יקרה. אני חושב ששחקן נבחרת, אתה יודע, כמו קי ורדה, שבהחלט תפסה את העין לכולם במונדיאל, יכול לקבל הצעות באיטליה, מספרד, לא רואה בזה שום, אתה יודע, ביג דיל אם זה יגיע משם.
11: יפה.
18: שם כבר יהיה קשה למכבי תל אביב. אתה יודע, הם יכניסו אחוזים, אתה מכיר את זה.
11: ברור, ברור, ויעשו כסף טוב, כסף טוב.
18: ינסו לסגור את זה גם הלאה.
11: יפה, יניב תוכמן.
18: מכבי תל אביב, אני חושב, הראתה שיכולה להסתדר בסגל קצר באלוף האלופים.
11: אבל יהיה חיזוק משמעותי, יהיה חיזוק.
18: לא, ברור, אני מדבר כרגע על המשחק מחרתיים נגד שריף טירספול.
11: כן.
18: ובכל מקרה הם חייבים, תומר, להישאר במסלול הזה של הליגה האירופית. למה ירידה שם למשחק נגד בנפיקה או סנט גלן.
11: זה קשה מאוד, קשה מאוד, כן. יפה, יניב תוכמן, אני רוצה להודות לך, וואלה, ושיהיה לך המשך יום נפלא. חברים, אנחנו רוצים למקבט פרסומות, נחזור, יש לנו גם את הפועל חיפה על הפרק.
17: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
6: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
16: רדיו חיפה.
17: הצהריים בחסות
19: לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרכלי חשמל.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
23: גט קומפי,
22: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
24: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
25: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
26: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
27: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
28: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
29: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
30: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: 107.5 רדיו חיפה.
28: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
11: ספורט בשתיים חזרנו, כמו שאמרנו, יום שבת, דרבי חיפאי בסמי עופר בשעה 8:30, מחזור ראשון של גביע הטוטו, הולך להיות ממש ממש מעניין, אחלה משחק לפתוח את גביע הטוטו, ואנחנו רוצים גם לדעת מה קורה עם הפועל חיפה, מה מתחדש שם, ונגיד צהריים טובים לרותם סגל, מה העניינים?
3: בסדר, תומר, מה שלומך?
11: בסדר, קודם כל השאלה הראשונה, איך אתה רואה את הסגל שנבנה בהפועל חיפה?
3: אני מאוד מודאג, אני מאוד מודאג. כרגע הפועל חיפה ביצע במהלך הקיץ הזה בעיקר החתמות של שחקני, אני אקרא להם עיבוי סגל.
11: אוקיי.
3: מי, אם זה בקצה של למעלה של חביב אלה, שבסוף היה גם מחליף בטבריה, אבל זה בסדר לסגל.
11: כן, גם שחקן קצת פציע, זה לא שחקן שמשחק עונה שלמה.
3: משם זה רק יורד לשחקנים.
11: אתה מדבר בטח על פחימה ועל תלנאים.
3: יכול להיות שהם פוטנציאל, אבל זה בטח לא מספיק.
11: יכול להיות שהם יהיו הפתעה, אגב, אני לא פוסל את זה.
3: הכל יכול להיות, אבל אתה יודע, אומרים שגם ביתר החתימו שתי שחקנים מהלאומית, אבל כשאתה לוקח שתי שחקנים מהלאומית ומצרף אותם לאצילי ולשוע,
11: זה ברור.
3: אז זה הרבה יותר קל לשלב אותם.
11: מה גם שוורקו הוא באמת כישרון גדול, אבל לא על זה אנחנו...
3: לא, אז עוד פעם אני אומר, יכול להיות שהם פוטנציאליים, אבל כרגע להפועל חיפה חסר קודם כל שלושה שחקנים להרכב.
11: איזה תפקידים?
3: קיצוני, קשר 10, וגם עוד קשר מרכז מגרש, או אחורי, איך שלא נקרא לזה. חסר לה עדיין להרכב, וגם בספסל. גם בספסל, השחקני הספסל שלי כרגע, שוב, כמו שציינו, הם בעיקר פוטנציאליים וחבר'ה צעירים, שזה יכול לעבוד ויכול לא לעבוד. אבל הסגל כרגע דורש עוד הרבה מאוד עבודה, והקיץ הולך ומתקדם.
11: אבל אתה יודע, יש כאלה שאומרים לראות הם, מה אתה רוצה? יש שני בלמים זרים שהם אמורים להיות בסדר גמור, אוקיי? יש לך שוער, ג'רפי, שהוא שוער טוב לליגה. יש לך, מה עוד יש לך בעצם?
3: אבל שוב אני חוזר, תומר, אנחנו בונים 11 כרגע, גם בשיחה איתך, וזה לא מספיק. כי 11 זה לא מספיק לבנות. גם ב-11 שנבנה עכשיו ביחד, חסרים להיות
11: שלושה. יש לך רוטמן, יש לך אלון טורג'מן.
3: אז עוד פעם אני אומר, אפשר לבנות 11, וגם לשם אין לי קשר 10 ואין לי קיצוני עדיין. זאת אומרת, גם ל-11 הזה חסר לי עוד כלים, ועוד לא התחלנו לדבר על מה קורה אחרי ה-11 לזה. אני מזכיר, אנחנו בכדורגל של 5 חילופים, לספסל יש המון משמעות.
11: נכון.
3: והפועל חיפה צריכה להרים הילוך. עכשיו,
11: יש שלושה שחקנים ש... לא יודע אם הפועל חיפה, על חלק היא ויתרה, כן, אבל שזה מאוד מעניין, אחד מהם זה איתי בוגנים שחקן בית, אחד זה סרדל שחקן בית וסמל בהפועל חיפה, והשלישי זה רותם חתואל שיושב כרגע בבית, ואין לו, לפחות כרגע אני לא רואה שיש לו איזה שם הצעות.
3: אני רוצה להגיד שם אחר ברשותך, שלושת השמות האלה שאמרת הם אחלה חבר'ה ואני אוהב אותם ברמה האישית, אבל ברמה המקצועית,
11: כן.
3: הם קיבלו מספיק הזדמנויות בהפועל חיפה, ולירן סרדל זה בן אדם שאני אוהב מאוד ברמה האישית, אבל עובדתית כבר 3 שנים שהפועל חיפה לא מקבלת ממנו תפוקה מקצועית.
11: אוקיי.
3: אבל מה שהפועל חיפה כן טעתה הקיץ, וטעתה בגדול לדעתי, זה באירוע של דור מיכה. דור מיכה היה על המדף.
11: היה על המדף.
3: דור מיכה יכל להגיע להפועל חיפה, בטח אם הוא חתם בליגה הלאומית, ובהפועל חיפה קיבלו איזושהי החלטה שאתה יודע, האויב של הטוב הוא היותר טוב. שאפשר להשיג משהו יותר צעיר, יותר אנרגטי, שיותר עובד על המגרש.
11: שמע, בסוף יש מאמן, קוראים לו חיים סילבס. הוא זה שאתה יודע, אמון על בניית הסגל.
3: אני אומר מה לא, אוקיי. אז כל דבר אפשר להגיד. זה מבוגר מדי, והוא לא מספיק עושה
11: עבודה. לא, אני לא אומר שאני מסכים, שדור מיכה להפועל חיפה זה היה מתנה משמיים. אל תבין אותי, לא נכון.
3: זה היה בדיוק מה שהיה מחבר את כל המערכים. אתה צריך את השחקן הזה עם אינטליגנציית משחק, עם הניסיון, בטח עם הצעירים האלה שהחתמת. זה בדיוק מה שאתה היית צריך.
11: מי שאומר שדור מיכה לא מתאים להפועל חיפה, סליחה שאני אומר את זה, יש לו איזושהי בעיה מסוימת.
3: אבל לצערי...
11: כי דור מיכה גם, בכל קבוצה שהוא יהיה, הוא יקבע את קצב המשחק, הוא יוביל אותה קדימה. המסירות שלו, אין לזה תחליף בליגה שלנו, ואני חושב ש...

0: להיות שהוא יגיע, ואם הזר הזה יפצע, אז מי מחליף אותו, ומי קשר 10 במקומו? זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו בונים 11, כשאי אפשר לבנות 11 בכדורגל המודרני, בעידן של 5 חילופים, אי אפשר לבנות 11, אתה חייב לבנות סגל, יש פציעות, זה עונה ארוכה, יש הרחקות, אנחנו נתקלנו בלא מעט כאלה לאורך השנים, ולכן רק 11 זה לא מספיק, ויש דבר עוד יותר מדהיג אפילו לקראת הדרבי בשבת.
1: דבר.
0: הפועל חיפה לא עברה בקרה עדיין.
1: זה מעניין, רגע. הפועל חיפה, זאת אומרת שכל השחקנים שכן הגיעו, לא יכולים לקחת חלק במשחק הזה.
0: גם על זה יש לנו תלו, אנחנו עוד לא מסופקים, גם הם לא יכולים לשחק עדיין ביום שבת.
1: אבל חכה, יש לך עד יום חמישי אחר הצהריים, זאת אומרת, יכול להיות שהקבוצה תעבור בקרה.
0: כן, אבל יש גם את האירוע של הפסק דין להסתדרות של 2 מיליון שקלים, שזה גם יושב על התקציב.
1: שאין כרגע בעצם לקבוצה מקום להתאמן, נכון?
0: וכרגע גם בכלל יש עניין מול העירייה, ואי אפשר להתאמן בנגלר, וגם את זה צריך לפתור. יש פה הרבה דברים לפתור, במעט מאוד זמן. ואני מאוד מאוד מקווה שיפתרו את הדבר הזה, ושלא נראה דרבי עם נוער מחוזק, כי זה יהיה אירוע מאוד מאוד מביך לכולם, ואף אחד לא רוצה אירוע כזה. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו לא הולכים לשם. תראה, בעבר היו כל מיני דוגמאות, גם סכנין, אם אתה זוכר, גם זה קבוצות שהתחילו את גביע הטוטו כשהם לא עברו בקרה.
1: כן, זה לא תמיד היה נעים. לא, תוצאות היו לא לעניין. 7-0, כל מיני כאלה.
0: בוא, אני אהיה כאילו מקל. אם הייתי לשחק עכשיו נגד איזה מכבי פתח תקווה כזה, הייתי אומר, יאללה, תומר, נעביר את המשחק הזה. בוא, העיקר שיבנו, לא נורא. זה לא, זה דרבי, אין מה לעשות, ודרבי זה אירוע אחר. אי אפשר לעלות לדרבי בנוער מחוזק. ויש להפועל חיפה יומיים לפתור את הסיפור הזה. יומיים, זה מעט מאוד זמן. ואני מאוד מאוד מקווה שזה ייפטר, ושלא נראה פה דרבי מביך. מבחינתנו.
1: יש עוד סוגיה אחת שגם שמעתי את אלי לבנטל מתייחס אליה, שמעוררת מחלוקת מאוד, וזה השחרור של הקשר האחורי, הגיאורגי, שהיה בקבוצה, שקצת הופתענו מהשחרור.
0: אני יודע שבהפועל חיפה ויתרו על סנדרו, כי היו בטוחים שיש להם את ספר ביד, ואמרו, ספר זה קשר שהוא יותר מתאים, למה?
1: ספר זה קשר 6? ממתי ספר משחק 6?
0: לא, אני אסביר. סנדרו הוא גם לא 6. סנדרו הוא קשר 50-50, וזה מאוד מאוד דומה באופי לסבג. הם שני שחקנים מאוד מאוד דומים בצורת המשחק שלהם.
1: אוקיי.
0: ולכן הם אמרו, הבאנו את קייטה, קשר אחורי, סבג 50-50, ואנחנו רוצים סוג של 10.
1: 10 ספר, כי זה שחקן גם איך שאתה לא מסתכל על זה, אולי לא עושה לחץ, אולי לא מספיק אינטנסיבי, אבל מספרים הוא תמיד נותן.
0: הוא איכותי.
1: חד משמעית.
0: והם היו בטוחים שיש להם את ספר ביד, והלכו למהלך הזה לשחרר את סנדרו. מפה לשם, ספר לא מגיע כרגע. ואין לך לא את סנדרו ולא את ספר. אז יכול להיות שימצאו מישהו אחר, ואני מאחל להם, והעולם גדול, ואפשר למצוא, רק הקיץ הולך ומתקדם. הולך ומתקדם, והפועל חיפה צריכה כלים, הרבה יותר כלים ממה שהיא הביאה. אני מאוד מקווה שיתחילו להתעורר שם.
1: רותם, אתה יודע, יש אוהדי הפועל חיפה שלא מודאגים בדיוק כמוך, ואומרים, יגיעו השחקנים האלה בעמדות מפתח שאתה אומר שניים, שלושה זרים, וזה בעצם יעשה את הפועל חיפה קבוצה יותר טובה מהעונה שעברה.
0: קודם כל, שניים, שלושה זרים משמעותיים, אין שום ספק שיפכו, יכולים לשנות פה דברים. אני מזכיר לך גם בזמנו, תיאמוקו דיארה הגיע בספטמבר.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהם גם יגיעו בהמשך, וזרים נקודתיים איכותיים יכולים לשנות פה את כל התמונה, אני מסכים. ועדיין, אני שוב אומר, פעם שלישית, זה לא מספיק. צריך גם להבות את מה שנקרא את החוליה שאחרי ה-11. כי אתה תצטרך אותה בהמשך העונה, והיא לא יכולה לכלול רק ילדים ופוטנציאלים הלאומית. זה לא
1: אתה יודע מה הכי מפתיע אותם? שהייתי בטוח אחרי העונה הזאת, שבאמת הפועל חיפה ניצלה בעיקר, ואני מרשה לעצמי להגיד, היכולת הירודה של אשדוד ושל ריינה, אחרת אני חושב שהפועל חיפה לא הייתה שורדת. מפתיע אותי שהקבוצה לא נראית בשלב הזה כבר אחרת לגמרי.
0: לא מספיק מוכנה, ואני התחלתי בזה את הדברים. ביחס לזמן, אם הייתי עכשיו, אתה יודע, במשחקי האימון האלה שלפני המחנה, הייתי אומר לך בסדר, אני התחיל גביע טוטו, נגמר המחנה, עזוב שיצאנו למחנה בלי הקשר האחורי, שזה גם אירוע שאפשר לדבר עליו, אבל לא משנה.
1: לא היה לו ויזה.
0: מישהו צריך לדאוג לדבר הזה, לא אני, נכון?
1: נכון.
0: החתמנו קשר אחורי, אתה עובד, דיברו שם מהמחנה, שעובדים על החיבור המקצועי והחברתי, ושחקן כל כך משמעותי שהחתמת זר חדש, הוא לא חלק מאותו חיבור.
1: נכון,
0: נכון. אז חבל שזה קרה. שוב, אני אומר עוד הפעם, יש עוד זמן לחלון, אפשר להביא שחקנים, וכמו שציינתי מקודם, גם דיארה הגיע בספטמבר, ועובדתית עזר לנו המון. אז עוד לא מת שום עולם, אבל צריך להתחיל להרים כסף. צריך להתחיל להרים כסף, כי יש הרבה דברים לעשות, ולא כל כך הרבה זמן.

0: טוב, רותם, אנחנו נמשיך לעקוב בעזרתך, בעזרת הכתבים, בעזרת לבנטל כמובן, על כל מה שקורה, גם לקראת הדרבי החיפאי, כי לפתוח את הדרבי, לפחות כמו שאתה רואה את זה, זה לא עושה רושם טוב בכלל עבור הפועל חיפה, אבל כמו שאמרת, עד יום חמישי אחר הצהריים יש לנו עוד מספיק זמן.
1: משפט לסיכום, אני רק אומר, קהל הפועל חיפה, המקום שלנו הוא ביציע. גם כשיש לנו תלונות וזה בסדר, וגם פה אני לא חסכתי בשום מילה, המקום שלנו ביציע, על אחת כמה וכמה בדרבי. יום שבת, דרבי חוץ, כולנו יושבים ביחד באותו יציע. תגיעו, תעשו הכל ותגיעו, ואנחנו צריכים להיות שם.
0: יפה.
1: הביקורות שלנו נגיד איפה שנגיד.
0: צודק 100%, מסכים ומגבה, וקורא לאוהדים של הפועל חיפה גם להגיע למשחק הזה. ואנחנו נדבר ביום ראשון, נראה לי יהיה לנו הרבה סיכומים לעשות לגבי כל מה שהיה בגביע הטוטו, לפחות מהבחינה של הפועל חיפה. רותם סגל, תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה לך, אחלה יום.
0: זהו, התוכנית הזאת הסתיימה, קצב באמת מסחרר, כיף גדול, מפיק ועורך רון בוסקץ, על הדיגיטל אור כוחן, טכנה השידור שלנו אור מאיר, אנחנו נהיה פה גם מחר עם כל העדכונים לגבי הדרבי החיפני ולכל חדשות של הפועל חיפה, מכבי חיפה, אז שיהיה לכולנו המשך יום שקט הכי חשוב, ותיהנו מהים ומהשמש, ביי.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
3: הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בדרכלין חשמל החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי.
2: דרכלין חשמל.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
18: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
19: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
18: גם במוזיקה.
19: מרגישים בבית.
18: 107.5 רדיו חיפה.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו.

0: מובחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארבעה קטינים ישראלים מתנועת חלוצי הבשן שניסו לחצות לשטח סוריה באזור החרמון בניגוד לחוק לפני כשבועיים, נחשדו על ידי כוחות צהל כמחבלים, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני צבא לילך שבל. הכוחות השתמשו באש חיה, ולדברי קטינים במקום, בהמשך הופעלו נגדם אלימות קשה ואיומים. לטענת הקטינים, אחד החיילים ביצע ירי מטווח קצר של 4-6 מטרים לעבר ראשו של קטין. זמן קצר לאחר מכן, לקחו החיילים את מכשירי הטלפון של הנערים, הורו לקטינים לפשוט את בגדיהם העליונים וקשרו את ידיהם ואת עיניהם. כמו כן, אחד החיילים שהיה רעול פנים איים על אחד הקטינים, פעם הבאה שאני אראה מישהו שלכם, אני אשחט אותו, כך לדברי הקטינים שנכחו במקום. מדובר צהל, נמסר כי הכוחות פעלו מול האזרחים על פי הנהלים, לאחר שלא הסכימו להתפנות מהמקום. אירועים אלו פוגעים בפעילות המבצעית של כוחות צהל ובביטחון במרחב, כך נכתב. תושב נצרת בן 29 נעצר לאחר שניסה להתגייס לחמאס ולפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בחקירתו עלה כי פנה לחמאס במטרה לקבל משאבים לטובת קידום פעילות טרור. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי אותו חשוד עבד בעבר כבודק ביטחוני בתחנה המרכזית באפולה, אך לא היה חמוש. הבוקר הגיש הנגדו הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר מסר בתגובה, ארגוני הטרור, אתם לא תפחידו אותי ולא הרתע מכם. מעצרו של מוחמד אל-נקיב מלוד, החשוד באונס תלמידתו בת 12, הוארך בשישה ימים נוספים. מדובר בפעם השנייה שמעצרו מוארך, ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. אישה כבת 70 נפצעה באורח בינוני לאחר שננשכה ככל הנראה על ידי כלב בפתח תקווה. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. עוברים לכלכלה לקראת מהלך דרמטי של אינטל. עשרות מעובדי החברה בישראל בתחום הבינה המלאכותית יפוטרו, מביא את הפרטים כתב היום ניצן כהן.
2: החברה תפטר ברחבי העולם בימים הקרובים כמה מאות עובדים, כשהפיטורים האלה יגיעו גם למרכז בישראל. במקביל, אינטל מבצעת התאמה במרכז הפיתוח הישראלי, והיא החלה לגייס 63 עובדים למרכז המקומי. אינטל היא אחת המעסיקות הגדולות בישראל, והיא מעסיקה כיום כ-10,000 עובדים בישראל, מה שהופך את המהלכים שלה לכאלה שמשפיעים ביותר על הכלכלה המקומית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: שלום לכם, שלום טוקו.
1: שלישי פעמיים כיתות.
0: שלישי לך, טוקו.
1: שלישי לכולם.
0: השלישי לך. מת על השלישי, מת על ה...
1: היא לא.
0: הכל אצלך, אתה אוהב שלוש, כפול שלוש. נותן לו שוקולד אחד, לא, רוצה עוד שניים.
1: שפע. נותן לו זה, שפע לעם ישראל. שפע למגמי.
0: אתה שם מזגן על 20, לא, יעביר ל-23. מת על השלוש, טוקו. מה קורה, מה נשמע, מוכן?
1: תענוג, איך אתה?
0: מהדורת יום שלישי מוכן?
1: מוכנים בכל הכוח.
0: שעה ראשונה מוכן?
1: מוכן, מוכן.
0: אנחנו ברדיו חיפה 107.5, אמת?
1: אמת, רדיו 99.5, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו מתחילים, 3 שעות של מגה מקסמפון נפלים, משהו פה אף עם...
1: פה איזה בורק.
0: כן, לא יודע, משהו פה אף באולפן, ואולי איזה פרפר, אולי איזה יתוש.
1: מזל טוב, הנה, זה פה מלמעלה.
0: אולי איזה דבורה, יפה, מצאת, אוקיי. בקיצור, שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מגה מיקס, מתחילים עכשיו, מושיקו פודקאסט.
1: דולב נישלי.
0: תבואו, תהנו, מתחילים.

0: She pull a leg, she's my skin.
1: She's a big girl.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: 720,
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: סוגרים שעה ראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, פעמיים כי טוקוש. פעמיים כי טוקוש.
1: גדולי.
0: פעמיים כי טוקוש, לא לשנות את החוקים בפורמט. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, פרסומות חדשות של השעה 4, כבר חוזרים לעוד שעה, נפרדים מכל החברים והחברות ב-99.5.
1: שם דוד עזרן יעלה ויבוא אימא.
0: הוא כבר שם.
1: אה, הוא כבר שם.
0: הוא עוד לא עלה, אבל הוא כבר שם. ראית את המכופתרת הזה יפה?
1: שקיע
0: היום. אנחנו מיד חוזרים בעוד שעה ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, באתר באפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן.
1: תודה רבה לך דולב נישלי.
0: תודה רבה לך מיכאל, מיכיל, מיכאיל.
1: מיכיל.
0: משיקו פלוטקה, אהוב שלנו.
1: ריגשת אותי, אמרת מיכאל.
0: אנחנו, מה אתה מתרגש לי פה
1: עכשיו?
0: מה אתה מתרגש לי פה, טוקוש? קח תישו, פרסמות, חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: ובאתר עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
5: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: רווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ארבעה קטינים ישראלים מתנועת חלוצי הבשן שניסו לחצות לשטח סוריה באזור החרמון בניגוד לחוק לפני כשבועיים, נחשדו על ידי כוחות צהל כמחבלים. כך פרסמה לראשונה כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. הכוחות השתמשו באש חיה ולדברי קטינים במקום, בהמשך הופעלו נגדם אלימות קשה ואיומים. לטענת הקטינים, אחד החיילים ביצע ירי מטווח קצר של 4-6 מטרים לעבר ראשו של קטין. זמן קצר לאחר מכן, לקחו החיילים את מכשירי הטלפון של הנערים, הורו לקטינים לפשוט את בגדיהם העליונים וקשרו את ידיהם ואת עיניהם. כמו כן, אחד החיילים שהיה רעול פנים איים על אחד הקטינים, פעם הבאה שאני אראה מישהו שלכם, אני אשחט אותו, כך לדברי הקטינים שנכחו במקום. מדובר צהל נמסר כי הכוחות פעלו מול האזרחים על פי הנהלים, לאחר שלא הסכימו להתפנות. אירועים אלו פוגעים בפעילות המבצעית של כוחות צהל ובביטחון במרחב, כך נכתב. כי יממה לאחר תחילת הפיילוט הביטחוני בדרום לבנון, צבא לבנון מאשים כי כוחות צהל פתחו בירי לעבר יחידותיו בזמן שנפרסו באחד הכפרים בהם מבוצע הפיילוט. בצבא הלבנוני התלוננו כי תקיפות כאלה מפריעות ליישום צעדי פריסת הכוחות. מדובר צהל, טרם נמסרה תגובה. בצל ההסלמה במזרח התיכון, האמריקנים לא פינו 13 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון למרות הסיכומים עם ישראל. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: המועד הסופי של משרד התחבורה לפינוי 13 מטוסי תדלוק מנתב"ג יפוג הערב, אך הם עדיין נותרו בנתב"ג. בנמל התעופה משקיעים מאמצים להכיל את חניית המתדלקים מבלי לבטל טיסות אזרחיות, אך ייתכנו עיכובים בלוחות הזמנים. גורם בנתב"ג מסר להיום, נמתח את עצמנו עד הקצה.
1: פחות משבוע לאחר העברת החוק המאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה, פעילי מחאה התפרצו אל ישיבת המועצה להשכלה גבוהה שנערכת בשעה זו בירושלים, בראשותו של השר יואב קיש. במסגרת הישיבה היא הייתה אמורה לדון על ביצוע החוק והעברת כספים ייעודיים לנושא. כתבנו נועם דביר מציין כי חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו אתמול מתפקידם במחאה על אישור החוק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: מעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.
1: המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שלישי, פעמיים כי טוב, המסיבה של מגמיקס, השעה השנייה ברדיו חיפה, 107.5, והראשונה.
0: ושלום לכולם ברדיו אילת.
1: אמת, ברוכים, ברוכות הבאות.
0: קבל אותם, באהבה.
1: באתר ובאפליקציה.
0: בזרועות פתוחות, בידיים.
1: הייתה.
0: אתה יודע.
1: ידיים מלאות.
0: ידיים מלאות לרווחה, לחיבוק ענק ועצום. כמו שאתה נותן לי כשאתה רואה אותי כל דקה פה באולפן, תוקוש.
1: היידה.
0: כאילו לא התראינו 10 שנים.
1: היידה.
0: טוב, בנועל הרגיל, גם בשעה הזו, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הכל כאן במיקס אחד ארוך.
1: בהבטחה.
0: כל הלעיתים בטיקי טקה של המונדיאל, אבל בקצב של מגמיקס. ירי סגור על הסאונד ברדיו אילת, תומר ברדיו חיפה.
1: תדולב נישליס.
0: אתה מושיקו פלוט, כי אנחנו מתחילים. תבלותנו, הזנה מצוינת. התחלנו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות מוריה לבאים משני הכיוונים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 22, עומסים במחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חיגו עכשיו כוכבית 5561.
18: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות עלה באים משני הכיוונים. בכביש 75 עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשי עם 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
9: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרידה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
10: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

on top. Electro, electro, is the new style. Jackie and Jamie.

0: סוגרים את השעה השנייה ברדיו חיפה וראשונה באלת של מגה מיקס.
1: אבל באטם ליין סוגרים שעה.
0: אמת.
1: זה מה שחשוב, יש לנו עוד שעה לפנינו. אנחנו ביחד את שש, אז גם בשעה הבאה חוזרים אליכם עם עוד מלא לעתים גרסאות ומוזיקה. אך, איזה מוזיקה הכנו לכם, איזה גרסאות, איזה לעתים.

0: מגיעים ממש לדובדבן שבקצפת. אז אתם לא עושים שום מקום, אנחנו בקטנה, פרסומות, חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור שנמצא ברדיו אלת 102 FM.
1: אורמי, רדיו חיפה, 107.5, לחד עולב נישלי.
0: תודה רבה לך, מושיקו, טוקוש, קלוטקה.
1: כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חיפה
3: הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו.

0: מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. איראן ממשיכה לבצע שיגורים לעבר מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בכווית ובבחריין, ולאחר מכן נשמעו פיצוצים בשתי המדינות. מוקדם יותר היום הודיע משרד החשמל של כווית כי איראן תקפה אמש מספר תחנות כוח ומתקני התפלת מים במדינה, אשר גרמו לשריפות. בצל ההסלמה במזרח התיכון, האמריקנים לא פינו 13 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, למרות הסיכומים עם ישראל. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: המועד הסופי של משרד התחבורה לפינוי 13 מטוסי תדלוק מנתב"ג יפוג הערב, אך הם עדיין נותרו בנתב"ג. בנמל התעופה משקיעים מאמצים להכיל את חניית המתדלקים מבלי לבטל טיסות אזרחיות, אך ייתכנו עיכובים בלוחות הזמנים. גורם בנתב"ג מסר להיום, נמתח את עצמנו עד הקצה.
1: הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין, כפוף לשימוע, את ישראל אביסר, ששימש כראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. על פי החשד, לאחר פרוץ המלחמה, התיר אביסר לגורמים להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל, למרות שאלו לא הוסמכו לכך. בדרך זו הנפיקו אותם גורמים כ-23,000 אישורי נשק מותנים, וכ-15,000 רישיונות נשק סופיים, כך לפי הודעת הפרקליטות. כזכור, אביסר אמר לפני כשנתיים וחצי בדיון בכנסת כי ייתכנו כשלים באישורים שניתנו לרישיונות נשק מאז פרוץ המלחמה. כשלושה חודשים לבחירות, מנכ״ל מערך הדיגיטל הלאומי נתי כהן וממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית דין לבנה קיימו פגישת עבודה במשרדי הוועדה בכנסת. במרכז הפגישה עמדה המוכנות של המערכות והשירותים הדיגיטליים החיוניים לפעילות ועדת הבחירות, ובהם אתר תוצאות האמת. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי השניים דנו בהתמודדות עם חדשות כזב ועם תוכן שנוצר או נערך באמצעות בינה מלאכותית. מוסדות ההשכלה הגבוהה לא ירושו להשתמש במעמדם לקידום מאבקים פוליטיים, כך אושר בישיבת המל"ג שהסתיימה לפני שעה קלה. שר החינוך יואב קיש ברח על ההחלטה.
3: כנשיא מוסד וכמוסד עצמו אי אפשר להיכנס לוויכוח הפוליטי במדינת ישראל. ההחלטה הזו חשובה במיוחד היום לקראת הבחירות, כי ראינו כבר ניסיונות של כניסה למגרש הפוליטי מצד נשיאי מוסדות כמו אריאל פורט בתל אביב. זה לא יתאפשר, ומי שיפעל בניגוד להחלטה הזו יגיע לאכיפה במל"ג.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

עכשיו. יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה האחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע.
0: צ'יקו וצ'יקו, מה קורה?
1: תענוג, תענוג.
0: מוכן לשעה האחרונה?
1: מוכן בכל הכוח.
0: כמעט סוגרים שבוע, טוקו, שאתה קולט, ויום שלישי נגמר.
1: כמעט אמצע.
0: אבל אתה יודע שמשלישי זה רץ לחמישים מאוד מהר. כאילו, רביעי לא קיים בעיניי.
1: כזה,
0: השבוע מתחיל בראשון.
1: בדילוגים.
0: אולי זה ביקור קטן ביום שני, שלישי וחמישי. זה השבוע, ככה הוא נראה. בקיצור, גם בשעה הקרובה, מלא מוזיקה, לעתים גרסאות הכי טובות שאפשר. רצתי מהר מדי. כל הגרסאות הכי טובות במקום אחד. זה מה רציתי להגיד.
1: בהבטחה.
0: מבטיחים. איפה לחתום?
1: תן פליי פשוט.
0: יאללה, משיקו פלוטקה.
1: לא לבני שליף.
0: תבלו תנו, הזנה מצוינת. אנחנו פותחים עוד שעה של מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון אין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סוג בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
0: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:38 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4. עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22. עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר. שימשים עם 30 מעלות, עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
14: גט קומפי.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
17: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
21: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שים שירים שאת אוהבת.
23: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, המסיבה שלנו מגמיקס כמובן, רדיו חיפה 107.5, תודה רבה לכל החברים והחברות, גם מרדיו אלת 102 FM, אתר, אפליקציה,
1: זה ודאי.
0: אור מאיר, הנסיך שלנו, הטכנאי, ברדיו חיפה 107.5, גרי סגור.
1: Thank you, גרי.
0: Thank you, דולב נישלי.
1: Thank you, מושיקו, מקסים, טוקוש פלוטקה.
0: מיד אחרי לנו תוכנית הספורט של ישראל.
1: נצחה ממבטא צפה צרפתי.
0: ישראל.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: קומזיק
1: מוצא. זה אפילו הנחמה, טוקוש, תאמת את זה יותר. שיהיה לכם ערב טוב, בשורות טובות. נשתמע מחר, ללמוד מדורה של מגמיקס, כמעט סוגרים שבוע. וזהו, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג

0: כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מחפשים בר או בת...

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: תוכנית הספורט של ישראל.

0: את גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. ישראל מעריכה כי איראן העבירה את חלקו של האורניום המועשר ברמה גבוהה להר המקוש, אתר תת-קרקעי מדרום לטהרן, כך לפי מקור ישראלי ששוחח עם רשת CNN. המקור ציין כי המעקב המודיעיני אחר האתר שהנשיא דונלד טראמפ איים לתקוף אותו בתקופה הקרובה, נמשך מספר חודשים, אך מיקומו בעומק האדמה ובמרכז המדינה הופך תקיפה או פעולה קרקעית באזור למורכבת במיוחד. על פי הערכות, באיראן קיימים כ-440 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה גבוהה. הקרב על תקציב הביטחון מתחדש. על אף הנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, משרד האוצר מעכב העברה של מיליארדי שקלים שאושרו למערכת הביטחון. על פי הסיכום שהושג בין המשרדים לפני כ-3 שבועות, יעברו למשרד הביטחון 12 מיליארד שקלים באופן מיידי, על מנת לצמצם את הפער התקציבי שעומד לפי צהל על כ-40 מיליארד שקלים. במכתב ששיגר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', צויין כי אי העברת הכספים מביא לפגיעה ממשית בתוכנית של משרד הביטחון וצהל להחזרת הכוחות לכוננות, להשלמת מלאים ולרכש חימושים. את הפרטים פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. ישראל אביסר, ששימש כראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, יזומן לשימוע לפני העמדה לדין. על פי החשד, לאחר פרוץ המלחמה, התיר אביסר לגורמים להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל, למרות שאלו לא הוסמכו לכך. בדרך זו הנפיקו אותם גורמים כ-23,000 אישורי נשק מותנים וכ-15,000 רישיונות נשק סופיים, כך לפי הודעת הפרקליטות. עורכי דינו של אביסר מסרו בתגובה כי הוא תמיד פעל ביושרה, כך לדבריהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. ערב טוב, ערב טוב. מהדורת יום שלישי בשבוע. איזה יופי לנו. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן ערוץ ואתר. ערוץ הספורט, יפה, מיקו ומיכאל פה נראים נהדר, עוד שנייה הם יוצאים מהמסך, רק אף, יפה, אחלה, נהדר, נראה טוב.
2: נראה לה כיפה.
1: כן, פרם כיפי.
2: לא מספיק הראש שלי גדול, עכשיו עוד יותר.
1: כן, נהדר, אנחנו עוד מעט נטפל בזה, אבל לפני נגיד ערב טוב לכל מי שנמצא פה אתמול, אלעד, היום אני כבר בתל אביב, והפאנל שלנו מתחלק בצורה מופתית לקריחים מול מקריחים. חברים, שימו לב, כמו שרצה אתם החברים, לצידי. האיש שתמיד שומר על ראש שזוף, גב זקוף, ברגל על הקו, טל בן חיים, איידי.
3: אהלן.
1: בחיפה אין לנו אף נציג למעט פרלה, שעכשיו בטח מרשה לעצמו להסתובב בלי מכנסונים. כי בירושלים יש לנו את הידען היחיד שמכיר את פריז יותר טוב ממני. אני כמובן מדבר על מיכאל מישל וינסנט. ולצידו...
4: מיכאל.
1: ולצידו מיכאל הצרפוקאי, אלו מיכאל ג'מיל ג'מאל, שזה בקיצור... מקודם נשמתי לתוך הוונטה של השירותים. טוב, יפה, אמרתי, יפה, עשיתי. טל, תן לנו משפט שיטלטל אותנו, קדימה. תן, טלטל, אדוני.
3: נו, נרגעתי מהוויכוח שהיה לנו.
1: תן בטלטול.
2: איזה ויכוח?
3: תן בטלטול.
1: תן לי בטלטול.
3: וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני לא הייתי פה אתמול, היה גמר מונדיאל, אני עד עכשיו לא התאוששתי ממנו. איך אני? לא התאוששתי מהסיוט. אתה מחכה למשחק מיקו 4 שנים. איזה משחק שאומר...
1: ועוד אחרי הגמר הקודם, כן?
3: ליגה לאומית, שישי בצהריים, אתה רואה את ה-20 דקות הראשונות ואז אתה נרדם, אתה נלחם בעיניים עד הקה 20-22 ואתה נרדם, זה מה שראיתי.
4: אבל מה?
2: נו.
4: אסור לבקר את ארגנטינה ומסי, אוי ואבוי, הרי...
3: לא.
4: תאר לך זה היה הפוך, וספרד הייתה משחקת ככה, וארגנטינה באה שחקת כדורגל.
1: לא, היינו שומעים קולות.
4: מיכאל,
1: לא צריך לתאר את ספרד, הם שחקו ככה, זה בסדר. הם הרסו כל משחק.
4: לא, מיכאל. ספרד הרסו כל משחק?
1: עד כמה שאני זוכר, ואני לא מבין כמוכם בכדורגל, אבל ספרד שיעממו לי את הצורה. בסדר?
4: אז יופי, הם יעילים.
2: מיכאל,
1: הם יעילים, הם קבוצתיים.
3: בוא לא ניכנס לדיון הזה עוד פעם ממני, למושב את הראש לתוך ונטה.
2: התואר הטוב שלי מדמם. מבאבק ומגוטי.
3: שומע?
2: אל תדבר על זה, תעשה לי טובה, תדבר לי גלי
3: אומי. אני מעביר ביקורת על הגמר כגמר, אוקיי? מי עושה גמר באור יום? לא עובר לי בגרון. גמר מונדיאל לא יכול להיות בשמש. אם כבר אולי... קצת מהמחצית הראשונה, מחצית שנייה כבר צריך להיות חושך. אתה מסכים איתי, מיקו?
2: לגמרי.
3: אי אפשר ככה לראות את האווירה של יום שישי בצהריים, ואני מעביר ביקורת גם על ארגנטינה.
2: בעוד שיונתן משדר בכלל זה האווירה של שישי בצהריים.
3: גם על ארגנטינה וגם על ספרד. גמר
4: אבל
3: סיוט.
4: אבל ספרד בא לשחק כדורגל, מה אתה רוצה מספרד? בא לשחק כדורגל.
3: בא לשחק כדורגל, אפשר... ולא שחקה כדורגל טוב.
4: איך אפשר שקבוצה X... למה? קבוצה X מול קבוצה Y, וקבוצה Y לא עושה כלום על המגרש.
3: תגיד, אתה יודע כמה פעמים באתי לשחק כדורגל נגד קבוצות, כמה משחקים היה לי שהקבוצה השנייה באה להרוס את המשחק, ועדיין עשינו משחק טוב.
4: אבל ספרד הייתה בסדר, ספרד הייתה
1: בסדר. אנחנו גם מבינים, גם דיברנו על המגבלות ועל המגרעות של נבחרת ארגנטינה, שאלנו 100 פעם, תגידו, בלי מסי זה קורה שם? הנה, גילינו שלא בדיוק, ועדיין ספרד, וואלה, אני הנחתי אותם על המדף של ליד איטליה 2006, בסוף המדף, בקצה המדף, יושבת גם יוון עכשיו, נכון, קבוצה מאורגנת, מוכשרת, יופי, אבל משעממת.
3: כן,
1: מרוב שזה יעיל, מרוב שזה יעיל, זה לא כיף לראות.
3: אומר לך גמר, שישי בצהריים לאומית. יותר מזה. אמרת לי, תביא לי משפט שיטלטל אותנו? זה המשפט, אחי.
2: אתמול גוטי אמר שגביע טוטו בטר הפועל תל אביב, יותר מעניין.
1: גם הניצחון של ספרד על צרפת, ופה אני משוחד, כי רציתי שהצרפתים יקחו, כמו כולנו.
3: תגיד, למה? מה יש לך, מה אתה צרפתי כאילו? זה שאתה גר בחריז, מה הסיפור?
1: לא, כי הם נבחרת וואו. הם נבחרת וואו.
3: נבחרת וואו, והלכו הביתה.
1: נכון, עד שהגיעו לספרד, היעילה והקבוצתית, שלא נתנה להם לתת פס, וזה מדכא את העולמות.
4: אז אם יש נבחרת שלא מצליחה לתת פס, שלא נותנת פ להעביר פס, גם לצרפת וגם לארגנטינה. אז זה לא ראוי להערכה, תגיד לי?
5: הערכה, מה הערכה? הערכה שיש לי קבוצה מעולה, שיש לי גמר כמו ספרד, צרפת, כמו ארגנטינה, צרפת, בקטר, שהיה שם קוקוריק.
4: זה פעם בחיים, זה פעם בחיים.
5: אז כזה אני רוצה, אז מה אתה אומר? תתרגל למשעמם.
4: שעד דקה 80 לא היה כלום במשחק בדוחה עד שקילן התעורר, לא היה כלום.
5: מיכאל,
4: קיבלת ספרד ארגנטינה.
3: לא, אתה לא יכול להגיד לא היה כלום, ארגנטינה מובילה 2-0.
5: קודם כל, ארגנטינה שיחקו יפה.
4: כי נבחרת אחת לא הופיעה, זה לא נכון, 80, רגע. ובזכות מיכל. קיליאן, קיבלת את המשחק מילה, הגדול נו? בהיסטוריה, בזכות, בזכות שחקן
5: מיכל,
4: אחד.
5: סיימת? תן לה שכם מילה, תשמע. אני פה מסכים עם טל, זה לא נכון, היה די מריה, הם שיחקו יפה, הם שלטו, הם היו נוצצת, אטרקטיבית, זה ארגנטינה, זה שצרפת היו בנוקאוט, סבבה. ובוא אני אגיד לך משהו. הצופה המפגר כמוני, שלא מבין כלום מהחיים שלו, פתאום מקבל כזה היפוך, כזה מהפך, דקה 80, ולא, אני מדבר על הגמר בקטר, ופתאום הערכה, וכולנו נזכור את הגמר הזה שנים קדימה.
4: ברור,
3: זה הגמר הכי טוב שראינו בחיים, ולא נראה גם כזה דבר.
5: זה שווה, אתה יודע מה, זה שווה את ה-80 דקות שהצרפתים היו באלם.
4: אוקיי, נכון.
5: פה היה 106 דקות של מדבר. עכשיו תגיד לי, תשמע, נטרילו אותם, אז אני הולך גם לצרפת. גם שם נטרילו, במרות שהם ראויים להערכה, כמו שאתה וגוטי אומרים, הערכה, בואו ניתן להם תעודת הערכה, תעודת הערכה, אנחנו
4: מה זאת אומרת לחיים? הם חזרו הביתם הגביע. הם חזרו הביתם הגביע, יש אותה הערכה מזה? שצ'אבי
5: ואיניאסטה היו במרכז מגרש, עשו טיקי טקה, אמרת, טוב, נסבול את ה-200,000 מסירות, אבל עוד שנייה תבוא המסירה שתשפט את כולם.
4: הנה, גם צ'אבי ואיניאסטה לקחו את המונדיאל, דקה 116 נגד הולנד, אז פה זה הדקה 106.
5: אבל מההתחלה אמרנו, וואו, איזה נבחרת. וואו, איזה נבחרת. פה מה?
3: עוד פעם, אמרתי לך...
5: שמע, מה היה פה איתם?
3: היינו בדיון.
2: קשה גם למצוא בכוכב, שאתה אומר, וואו, איזה כוכב מעל כולם.
3: הוא כועס על ספרד, שזה הסגנון משחק שלהם.
5: לא, אני אגיד לך משהו, טל. לא, אני אגיד לך משהו. הכל בסדר, מוכשרים.
3: זה שזה משעמם אותך, אני איתך, אני גם משתעממתי.
5: במבחן התוצאה, מגיע להם, לקחו... במבחן התוצאה, אני יכול לברר את המוח עד מחר, מגיע להם. אבל אני כאילו מתבאס מזה שאנחנו, כל מיני חבר'ה שאני מדבר איתם, נגיד עכשיו כמו מיכאל, נותנים איזה ראוי להערכה. לא, זה לא ראוי להערכה, זה היה משעמם, זה היה גמר משמים, חצי גמר משמים, זה מה קיבלנו, מגיע להם, ואני מקווה שלא יהיה עוד אחד כזה.
3: נסכים שלא להסכים, בואו נתקדם מהמונדיאל.
2: נו,
3: אבל זה משמים. רגע, יהודי, אתה בלי מכנסונים?
2: אני בלי כלום, עזוב מכנסונים.
5: תגיד, תגיד.
2: אני רק רוצה להגיד לך שלא צריך להאשים את הקבוצות, את ספרד, זה להאשים את צרפת ואת ארגנטינה, שהם לא הגיעו למשחק ולא הצליחו להתעלות מעל ספרד. זה לא
3: שהם אשמים,
2: הם אשמים במה שזה.
6: צרפתים בכלל, ממש.
2: מה צריך להגיד להם, ניתן לכם לכבוש שערים כדי שהמשחק יהיה פתוח? הצליחו לשמור. בעטו להם, אם אני לא טועה, ראיתי איזה נתון אתמול או היום, שבעטו להם בכל הטורניר, נראה לי מיכאל אולי יחזק אותי פה, 17 בעיטות רק למסגרת, לספרד בכללי, יש סיכוי שזה נכון?
3: ברור שיש סיכוי, הכדור אצלם כל הזמן. ברור שלא קיבלת להם לשער, זה ההגנה הכי טובה.
4: אבל אתה בתור שחקן עבר, אוקיי, שהיית על קר הדשא, תעשה שיעורי בית, אני לא מדבר עליך, על הקבוצות האחרות.
3: אני מבין, אני מבין.
4: ותראה איך אפשר למנוע את הדבר הזה.
3: אבל וינצ'ן,
4: זה השיטה שלהם.
2: וינצ'ן, אתה יודע לך?
6: אני יש לי ייעול. יש לי איזה, חשבתי על איזה משהו שאולי יכול לייעל את העסק.
4: מה, לשנות את חוקי המשחק?
6: תקשיב, עושים פנדלים לפני המשחק, אוקיי? עכשיו, אם ספרד, סתם דוגמה, הייתה מפסידה או ארגנטינה בפנדלים, כל משחק היה נראה אחרת, נכון?
3: מה זאת אומרת?
6: עכשיו שאתה עושה את הפנדלים לפני.
3: אז למה צריך לשחק אחר כך?
6: מה? לא, לא יהיה לך טקו, כי במקרה של טקו, זאת שניצחה לפני כן בפנדלים, לקחה.
4: אתה אומר, יש איזה חצי גול יתרון לפני...
6: בדיוק, תעשה את הפנדלים לפני, אף אחד לא עושה גול.
3: וינצנט, היה לי פעם מאמן ספרדי, שכולם מכירים, אוקיי? הספר הראשונה של העונה, אתה יודע מה אמר לנו? אתה יודע מה אמר לנו?
6: נו.
3: אמרו, תקשיבו טוב. ההגנה הכי טובה זה שהכדור אצלך ברגל.
4: נכון.
3: וככה נבחרת ספרד משחקת, דבר נכון. על פאקו כמובן. היינו נכון. מחזיקים במשחק, במשחק גדול, כן? משחק עכשיו נגד מקום שני, משחק על אליפות, 72, 73, 74 אחוז, היינו מחזיקים בכדור.
4: זה מה שמלמדים, זה מה שמלמדים, זה מה שמלמדים את הילדים הספרדים, בגיל 5. וזה גם ימשיך, זה גם ימשיך ב-20 שנה הקרובות.
3: הם מגיעים עכשיו, עושים יורו, מגיעים אחרי יורו, שנתיים אחרי עושים מונדיאל.
4: להסיר בפניהם את הכובע.
3: להסיר בפניהם את הכובע.
5: בסדר, טוב, בסדר, אוקיי.
4: להסיר את הכובע.
5: אז בוא נקווה שנבחרות ראו את ספרד, אמרו, וואלה, ככה הם מנצחים, לוקחים מונדיאל. עם טורנירים גדולים, כולם יאמצו את המשחק הזה, ויהיה לנו אחלה משחק.
4: לא, אי אפשר לאמץ את המשחק הזה.
3: אתה לא יכול לאמץ את זה. אתה צריך כלים כדי לאמץ.
4: הם מלמדים את הילדים מגיל 5 לשחק ככה. הם גדלים ככה. אתה צריך למצוא את השיטה.
5: מרוב כלים, מרוב כלים לא רואים את היער.
3: מרוב דובים לא רואים יער.
5: יאללה, מרוב כלים. די, מיכאל, מיכאל, כפרה שלי, העוף שלי. תקשיב, רגע, רגע, רגע, רגע. מרוב כלים, ואתם עושים לי פה זה, וכלים, במסירות, ברוב כלים זה נהיה כל כך משעמם שאין לי מה להגיד. אז אם כולכם צודקים, כולכם צודקים, יש כלים, וזה יופי, וזה ראוי להערכה, והוא מוסר לו מפה, ותראה את הסטטיסטיקות. ואני יושב ורואה גמר, כולל חצי גמר, משמים, משעמם לי את הצורה, ומה לעשות שגם עד החצי גמר הזה, ספרד, לא כזה הרשימה.
3: לא הרשימה.
6: אפס אפס עם ורדה.
5: משעממת. ברוב כלים יש לי שעמום כזה גדול.
3: אבל הוא לא מבין שמרשימה, זה בעיני המתבונן.
5: חבר'ה, אני לא מתווכח על מרשים.
3: אותי מרשימו מאוד, למה את הגמר? הגמר היה סיום.
5: גם החצי גמר היה מרשים.
3: לא, החצי גמר היה מרשים, אמא של המרשים.
5: לא, אני אגיד לך מה היה החצי גמר של צרפת, עם צרפת. כולם אמרו, לא אמרו, בונה, איך הם שיחקו, איך הם משחקים. כולם אמרו, איך הם נטרלו את הצרפתים.
3: יופי.
5: יופי. אז זה קבוצה
3: אתה מצליח לנטרל את הנבחרת הכי טובה בעולם ביפר, להביא אותה למצב שעד התוספת זמן הם לא באתים לך למסגרת. אותי זה מרשים, סליחה.
5: טל, אתה מבין מה אני אומר, נכון?
3: ברור שאני מבין.
5: זהו.
4: בבק, אין 4-4 כל משחק, בבק, מה?
5: לא אומר 4-4, יש גם 0-0 שאתה אומר, יו, כמה מצבים היו.
3: ואגב, אנחנו מדברים על הספרדים, אם הם היו מנצלים בגמר הזה 50% מהמצבים, מה נגמר 4-0 ב-90 דקות?
5: לא, לא, תפסיקו, אני גם ראיתי את זה שוב.
3: ופסלו להם גול סתם.
5: זה לא נכון.
3: מה לא נכון?
5: אז זה גם הטענה הזאת, שאם הם כובשים 50% מהמצבים שלהם, מ-4-0. זה לא נכון, היה להם 3 הזדמנויות אמיתיות כל המשחק. אני זוכר, ספרתי. עזבו אתכם. עוד מעט תגיד לי שהביתה של ימין למעל, שהוא בעט לו דרדה לזה גם מצב.
3: לא, לא, לא.
5: אז די, נו, היה 4-5 מצבים.
3: נדבר על הנגיחה.
5: הנגיחה לא הייתה נגיחה, הוא לא נגע.
3: אז יפה, אז אתה לא נוגח.
5: אבל הוא לא נגח.
3: אבל זה לא שהוא לא נגח, כי הוא לא הגיע.
5: גם מסי לא בעט לשער. אם הוא היה בועט לשער, אתה אומר.
3: יהודית, תתקדם מהנושא.
5: הם לא שחקו עליהם.
7: תמיד אחרי גמר גדול, יש גמר פחות טוב.
3: הם לא שחקו עליהם, עצור, כותרת, יהודית. כותרת של בבק. הם לא שחקו עליהם.
7: גם גמר ליגת אלופות.
3: מה הם עשו, תגיד?
7: הקודם היה 5-0 לפריז.
5: הם היו יותר דומיננטים, הם נגעו יותר בכדור. רגע, רגע, אני אגיד לך מה. הם היו יותר דומיננטים, אבל הם לא היה בליץ. אתה יודע, נו, אתה יודע,
3: אלי, אני אוהב אותך, אהבת אמת. זה אמא של הבליץ, מה שהם עשו להם.
5: טוב, זה לא אמא של
3: הבליץ. אמא של הבליץ.
5: אמא של הבליץ, זה מה שקרה.
6: תחבר לי, תחבר לי, תחיל לי מכונת אמת, אני אוהב אותו, אהבת אמת, אותך.
4: עלתה הקטגוריה...
3: אוהב אותו, צ'לתי איך, לא יודע, אבל אוהב אותו.
4: עלתה הקטגוריה בעיתות 20-0 במשחק.
5: אני לא אוכל את ה-20 הזה, תפסיקו עם ה-20, אני זוכר, ראיתי. זה בעיטה 20, זה בעיטה על השאר כמו שימין למעל, אז מה? עוד פעם אתה בא לי סטטיסטיקה? אני ואתה ראינו אותו משחק. ימין למעל...
4: היה משחק
3: גרוע.
5: לפני, בביתה ואחרי הביתה, ידענו שזה לא נכנס. אז אתה אומר לי, אתה מחשיב לי את זה כסטטיסטיקה. בסדר. תגיד, מיכאל, עם יד על הלב.
6: ראינו אותו דבר.
5: עם יד על הלב, מיכאל. הביתה הזאת, עכשיו, אני נותן כדוגמה, של ימין למעל, זה נחשב מצב אמיתי לגול? שהוא עשה.
4: הביתה חופשית? הביתה חופשית?
5: לא,
6: שאולמו
5: נתן לו, שהדרדלה. הדרדלה זה נחשב, לא שום דבר. בתוך ה-20 מצבים, גם הביתה הזאת בפנים. אז אתם מכירו לי.
3: בסדר, אבל מתוך ה-20 האלה, 5 מצבים היו מצבים של החיים.
5: נכון.
3: בגלל זה אני אומר.
5: תוריד 2 זה 2-0, לא 4.
3: יאללה, 2-0, 2-0 בגמר מונדיאל נגד אלופת העולם,
5: עכשיו,
3: בובה.
5: עכשיו, כיוון שלא היה 2-0, וזה לא כזה הורגש, היה יותר משמים מיותר מצבים.
3: זה אני מסכים איתך.
5: יש לנו הרבה פעמים משחקים שאתה אומר, בוא נה 0-0, הוא 1-1, אבל איזה משחק. אתה אומר, בוא נה נהניתי מצבים. ייבשו את
3: כן,
5: העולמות.
3: כן, היה סיוט, היה באמת סיוט.
5: ייבשו אותנו. עכשיו, לא ארגנטינה ייבשו אותנו. הרי אם ספרד...
4: מה לא ארגנטינה? מה לא ארגנטינה? תשמע. מהשנייה הראשונה, אלי, רגע, לא, רגע,
5: מיכאל, כמה אחוזי החזקה בכדור, ספרד החזיקו.
4: הם באו ולגמור את המשחק הזה ככה, מה?
5: מיכאל, אתה טוב בסטטיסטיקות, כמה אחוזים...
4: אבל עזוב סטטיסטיקות, מה שראינו על הדשא?
5: לי, אני שואל אותך שאלה. למה אתה לא עונה לי? אתה טוב באחוזים. מיכאל, כמה אחוזי לספרד, כמה לארגנטינה?
4: לא יודע, 70%, אין לי מושג.
5: 70% מהזמן,
4: אוקיי, נו, לא יודע.
5: 70% מהזמן, הכדור אצל ארגנטינה, ואצל ספרד, והמשחק משעמם למות. מה זה אומר?
6: לרוחב.
5: מה זה אומר? תענה לי. 70% מהזמן, הכדור אצלם.
3: מה זה אומר? אני אגיד לך מה זה אומר.
5: זה אומר, זה אומר, והמשחק מייבש את העולמות. זה אומר שהם מחזיקים בכדור, 70% מהזמן, והם מייבשים לי את התחת. זה מה שזה אומר.
6: זה אומר שהגיע הזמן לחסות.
5: אתה מבין?
6: בבק, זה אומר שהגיע הזמן לחסות.
5: ככה זה, בבקשה.
6: בוא ניתן חסות, אחרת לא יהיה ממה להתפרנס. יש פתיח?
5: בבקשה, תנו לו פתיח.
8: החסויות בחסות.
6: היגיינת השיניים שלכם נראית כמו עד אנגלי ממוצע? אתם נמצאים במרחק נגיעה מיטות אבות? יש לנו את המכשיר עבורכם. וינסנט דנטלי, כבר כאן. הוויסנט דנטלי הוא חוט דנטלי שפותח במעבדה צבאית בצרפת. הוא ינעים את זמנכם במהלך ניקוי השיניים, כי אין כמו להוציא נתונים חצי פקטיביים בזמן שמוצאים במיה מהתוכנות. וינסנט דנטלי עובד כמו קסם בלי קיסמים. זה לא החוט, זה האיכות.
5: יפה, יפה, יפה מאוד, יפה. אוקיי, טוב, חברים, אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו נחזור עם הדבר האמיתי. עזבו אתכם ספרד, עזבו אתכם ארגנטינה.
3: תראה, רגע, מה זה אומר על הכותרת שלי? תגיד, מיקו. אמר לי, תן לי כותרת שתטלטל, יצאנו לריצה רבע שעה. דיגידן, דיגידן.
5: דיגידן, דיגידן. אבל עזבו אתכם, אתם באתם לשגע אותי, גם מיכאל פה גייס חמישי הגיע. עוד שנייה, אני מעלה אותו על טיל ישר לחרמון בחזרה. אז אין...
4: דרום הרמה, דרום הרמה.
5: ברמה, סליחה, ברמה, בואו. דפקתי לו תעליבי באישה, אתה יודע, מספר לה, אתה יודע שמיכאל לא עשה יום אחד מילואים השנה. תשאל את אשתו, הוא עשה 200 יום.
3: אה, כן?
5: בטח.
4: זה 200, מעל 400, אלו, הוא רואה, אני 200.
6: 400 זה בשנה, אין 400 ימים בשנה, ילוחן.
5: הוא עשה 412 ימי מילואים בשנה. שבשנה 365 שנה. חבר'ה, עזרו אתכם שטויות, אנחנו חוזרים עם הפועל באר שבע. הנה פרסומות, אלה, אלה, אלה, אלה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישום.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: אלי, נראה לי זה חזרה מפרסומות שפעם ראשונה שמעו אי פעם בתולדות הרדיו.
18: ועכשיו חוזרים ככה.
17: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל רק על הקטעים של הווינר.
18: של הווינר, של המאמרים.
17: כן, היה שם.
18: תעשה לי טוסט, חליטה, בלי הבייגל.
17: היה לו שם מילים זהב של ה... הבאנו ג'וביה.
18: ברור, ג'וביה. אתם רוצים לשמוע איזה...
19: יא יא יא, קוקו ג'מבו נגד הלא-לא-לא-לונג.
18: זה מצחיק אותי. תקשיב, אני רוצה לספר לכם משהו. בואו נספר לכם. זה אמור להיות, הסט מערכונים הזה, אמור להיות בבית כנסת. יעני, אחד נכנס, אומר לו, זה, אומר לו, שנייה רגע, מה הבאת? זה, הוא עובר מפה לכיסא ההוא, כאילו כל הדבר הזה בבית כנסת, סבבה? כאילו באים ליעני ביום שבת ומאמרים, ובעצם...
15: זה בסדר, גם אצלנו בבית כנסת זה אדם ככה שבאים...
18: ברור, מיקו, אנחנו יודעים, גם אני הייתי בבית כנסת, תמיד בבית כנסת הם מדברים, יאללה, שיזדרז, יש ביתר. שיזדרז, יש משחק, זה כל הכיף. טוב, בא אלינו המפיק, אומר, תקשיבו, הרגתם אותי, זה היה כבר בשלהי הצילומים, הרגתם אותי, אני חייב להכניס כמה לירות, יש תוכן שיווקי, מה, פה, שם, הווינר, לא יודע, לא יודע מה עושה, אני רוצה שתשנו את זה, הם רוצים שזה בפיצוציה. אמרתי לו, מה עכשיו פיצוציה? אומר לי, אלי, בבקשה.
19: גאון, אחי, שדואג את זה מפחיד.
18: טוב, תשנו את זה לפיצוציה. למה ככה דורשים, לא יודע, הגעתי לסיכום, קאט, אנחנו יושבים לילה לפני, וכותבים את כל הסט מערכונים הזה מחדש, את ה... עכשיו, היה...
19: ברור של יוסי ושל מנש.
18: אתם יודעים שביוס של יוסי ושל מנש זה איזה מישהו...
19: בטח.
18: יש איזה מישהו
19: מבוגר... זה עם הסרטון.
18: פרלה, את יודעת את זה?
17: כן, דיברנו על זה.
18: כן.
19: בטח.
18: אז ברור של יוסי, אני לא משקר. ככה התחלנו, כתבנו את זה בלילה אחד, והלכנו לצלם את זה למחרת, ואנחנו...
19: צילמתם הכל ביום אחד?
18: יום אחד הכל.
15: יום אחד.
19: די, נו.
18: יום אחד, הכל פיצוציה. הוא אמר לנו, יש לכם יום אחד במוקל.
19: איך קוראים לו למוכר שהוא נכנס ואומר לו משהו?
17: אביגדור.
18: אביגדור.
19: אביגדור.
18: אביגדור, תעשה לי טוס צלמון, בלי הסלמון, בלי הטוס, בלי הזה, רק אחורה.
15: רק אחורה.
17: וואו, תעשה לי טפו גזר, סחו תרי, בלי טפוס, בלי גזר, רק הרק.
19: גילו לי סוכר. איך אומר, גילו לי סוכר והוא הולך עם היד על הגב.
18: תקשיבו, איך שציון עשה את העלה הראשון, אני שם נשברתי, אמרנו זה הולך להיות בנקר וככה היה.
19: מה אתה משוגע, זה הכי טוב.
18: לא, לא, לא, לא, לא.
19: על מרוב הישראלים, אנחנו במפה עם סגולה, אני כבר נהיה לי סלט בראש, אני לא יודע מה.
15: בדיוק,
18: לא זוכרים איפה היה. לא, אנחנו במפה התעסק רק בספורט. עכשיו הוט, איכשהו פרלה, קידמו את זה נורא חזק.
17: נכון, זה קופץ, זה המון המון עכשיו בטיק טוק, הם מקדמים קטעים כזה מפעם של הרבה תוכניות.
18: זה מקבל כאילו בוסט מטורף של הדבר.
15: במיוחד
19: במונדיאל,
15: תוכניות האלה,
19: באותה תקופה, אני יודע כל מילה עכשיו. תמיר אותי בארבע בבוקר, אני כל מה. הייתי 400,000.
18: תשמע, אני מודה שעשינו הבובה של לילה, ואז הוט אמרו לי, תשמע, בוא תעשה כזה ספורט ותעשה כזה עניינים. ואז אמרו לי, בסדר, נביא במה, אמרתם לא, אני מבהם את זה. אמרו לי, אוקיי, מה ביימת לפני? והמצאתי להם שמות. כה יהיה לי טוב. המצאתי להם. צילמנו, אני ומה קשור, והחבר'ה היה מצחיק. ואז ברמת כוסית של סוף הצילומים, מתבדלתי, אמרתם, תקשיבו, חבר'ה, זו פעם ראשונה שאני מביים משהו. לא ביימתי כלום בחיים, כולם התחילו לצחוק.
19: איך אפשר ביים את שלום ולאסי
17: הבחור שם זה טוביה?
19: לא, אי אפשר, הם עושים מה שהם רוצים, זה מה שמצחיק.
18: דווקא תדע לך שאנשים כאלה, קומיקאים כאלה גדולים, ברגע שאתה מכוון, עכשיו לביים זה המקום, זה העניינים, זה לכתוב את זה.
19: כן, אבל צריך מישהו שיהיה לו כימיה איתם. אם אתה מביא להם עכשיו איזה מישהו, אתה יודע, מישהו חיצוני כזה שאין לו כימיה.
18: רונלדו, אתה מלמד רונלדו כדורגל?
19: לא.
18: זהו.
19: רונלדו השמן, אתה מתכוון.
18: גם אותו לא.
17: קיצור, הבחור בקיוסק זה טוביה והם אביגדור ועמוס.
19: טוביה, נכון.
18: ויקטור ועמוס זה שלום,
17: זה אסי וציון. אסי וציון.
19: עשה לי קפה. מר, מר, מר, מר, מר, שבע סוכר.
17: הלו, הלו, יהודית, איפה אני? בפגישה עם לקוח. איך קוראים לו? ישראל היום, והוא עושה לו עם היד ככה. מה טוב?
18: יאללה, יאללה.
17: טוב, יש לנו היום... ודוקטור פישר, ברור. ומה הוא אומר? להרחיק אותי מילדים.
18: אתם יודעים שיש לנו, היה לנו איזה מין מחשבה לאחרונה, האם לעשות, נגיד, לפתוח 3-4 נוקיות ולעשות מערכונים אנחנו במפה.
19: אה, אתה משוגע.
18: בינגו,
15: מנורות.
19: אני קונה כרטיס דבר כזה.
18: הלא, הלא, הלא.
19: הלא, הלא, הלא.
17: טוב, חבר'ה, אבל יש לנו היום ליגת אלופות. אמנם לא השלבים הרי החשובים יותר, אבל הפועל באר שבע.
15: בשביל זה הגיע פה מיכאל.
18: הפועל באר שבע תפתח הערב את הקמפיין האירופי מול ויקינגור.
17: ויקינגור.
18: וואו.
20: ויקינגור.
18: וואו.
19: מכבי שיחקו נגדם פעם.
18: תגידו לי איך אומרים את זה, סליחה, אני יוצא להבל.
19: לא, מכבי שיחקו
20: נגדם. ויקינגור, ויקינגור, רקיאביק.
18: רקיאביק, אוקיי.
19: אתה זוכר שמכבי שיחקו נגדם, וינסנט?
20: מכבי שיחקו נגדם, כן.
19: נראה לי 2018 או 2019, בדיוק בשנה שהלכתי לצ'כיה.
18: נגד איסלנד.
15: רקיאביק הזה מצלצל לי מוכר רקיאביק.
18: כמובן, קבוצה באיסלנד, כמובן. טוב, מה אנחנו יודעים? מיכאל, תן.
15: יאללה, שוט.
20: קודם כל, הליגה האיסלנדית, כמו הרבה מאוד ליגות בסקנדינביה, משוחקות בשנה קלנדרית. מה זה אומר? שהם כבר באמצע העונה שלהם. הקבוצה הזאת...
19: תחילים בפברואר, מרץ כזה.
20: כן, מרץ עד אזור נובמבר, כי אי אפשר לשחק שם בחורף כמובן, אז הם באזור משהו כמו 18-19 מחזורי ליגה הקבוצה הזאת. הם בכושר. הם ניצחו בסוף הקודם את גיאור, אלופת הונגריה, שזכתה באליפות על חשבונה של פרץ ורוש. הם הדיחו את גיאור. 3-2.
0: זה הפתעה, לא?
20: כן.
19: הפתעה של החיים, הפתעה של החיים.
20: אבל עוד פעם, אתה רואה שהקבוצה הזאת מדיחה את אלופת הונגריה, זה לא...
0: לא דבר של מה בכך.
20: זהו, אמנם זה נשמע כמו איזה קבוצה של נגרים, אבל זה ממש לא, זה ממש לא המצב. כשאתה לוקח את כל המשתנים האלה, אז להפועל באר שבע, בטח עם כל המסע
19: ועם
20: של...
19: ועם המשתנה של, והמזג... של אלוף האלופים, איך שהם נראו נגד מכבי, והפציעה של הזר החדש.
0: אנחנו... והזר החדש פצוע... וכאן כבר לא יודעים מה יהיה איתו, והם בלי בלם, בקיצור...
20: מזג אוויר, ראיתי סיבה 10 מעלות עם קשמים וזה, זה לא משהו...
0: תן לי את זה עכשיו, הייתי בכיף לוקח עם החום.
20: אבל עוד פעם, זה לא... אלה לא תנאים אידיאליים. אלה לא תנאים אידיאליים, ו...
17: אל תשכחו שהמכה, מיכאל, המכה הכי גדולה, זה שכנראה אולי זה יהיה המשחק האחרון של קנגו היום. במדעי פול באר שבע.
18: עכשיו, רגע, בדיוק, יש לי שאלה, הוא משחק?
17: כרגע הרכב המשוער זה מרציאנו, מזרח ידיעו בלטקסה.
19: קטונה אמרו, אם הוא משחק, כן נסקה.
17: כן.
20: למה?
17: פוחדים שהיא פצעה.
20: בוא נסביר.
18: לא, פוחדים שהוא ייפצע רק. לא,
17: שהוא לא יכול לשחק איתם במוקדמות.
18: כי אז אחר כך הוא לא יכול לשחק בפלייאוף.
20: אי קטונה היא אלופת יוון. היא תתחיל את המסע שלה במוקדמות ליגת אלופות בשלב הפלייאוף.
18: כן, בפלייאוף. אם הוא משחק עכשיו, הוא לא יכול לשחק בפלייאוף.
0: לא יכול לשחק בפלייאוף.
20: ולכן הרצון, ולכן הם גם, על פי הדיווחים, כן? הם הטילו וטו, אמרו, רגע, אם הוא משחק הערב, אנחנו נפיל את העסקה, מכיוון שאז הוא לא יוכל לשחק אצלנו.
18: תגיד, עכשיו הוא חייב להיות פיזית או מספיק שהוא רשום?
19: לא, אסור לו לשחק.
17: אסור לו לשחק.
18: אסור לו לדרוך.
17: אסור לו לשחק, אם אני לא טועה, זה היה גם עם אבי ריקן, שהוא שיחק מושאל בעוד איזה שתי קבוצות, ואז שהוא חזר למכבי תל אביב, הוא לא יכול לשחק איתה באירופה, כי הוא כבר שיחק בשני מסגרות אירופאיות.
19: לא הגיוני. כן, אבל פה הם משלמים עליו. לא הגיוני, כי הוא שיחק איתנו בעונה שהוא חזר, עלינו לאלופות עם אבי.
18: מה התג מחיר? 3.5 הם רצו עליו?
19: 3.5 מיליון יורו? לא שווה למכור את קנגו בשביל זה בעיניי.
17: כן, וכבר אלונה, בוא נגיד, זה פרק שני שלו.
19: זה כבר משהו אחר.
17: היא חפתה אותו דבר עם ווקם.
18: ישב פה אתמול אדון גוטמן ואמר, תשמע, מניסיוני רב השנים בכדורגל, ברגע ששחקן הגיע למיצוי והוא רוצה ללכת, לא שווה לך
19: לשחק. זה הכל, אני לא מתווכח עם מה שגוטי אמר. תשאל אותי נטו מבחינה כלכלית על העסקה, כעסקה, אם קנגו שווה 3.5 מיליון יורו, אני חושב,
18: שווה כן.
19: אני חושב ש... אני חושב שלא.
18: שווה אליפות. לא, כאילו, הוא לא שווה, אני מתכוון. שווה לא, שווה להשאיר אותו.
19: בדיוק, חד משמעית.
17: אלי, אבל יש גם הרבה סימני שאלה סביב דן ביטון, והרכש, והז'ואר ויקטור עכשיו שהגיע נפצע. הם יכולים לפתוח את העונה הרבה יותר גרוע ממה שהם...
18: תקשיבו, דן ביטון קורא להתעלב כל פעם שאני שומע את זה.
19: בעזרת השם יהיה בסדר, הוא יצא מזה והוא יחזור. בעזרת השם.
18: מה אנחנו יודעים על האירוע הזה, מיכאל?
19: אין לדעת.
17: כרגע עדיין לא, אפילו לפני כמה ימים הוא פרסם הודעה ש...
18: אין לדעת, אני יודע, בעקבות ההודעה הזאת, אנחנו
0: יודעים... בעקבות ההודעה... אני יודע שצריך ששתי קרדיולוגים נראה לי צריכים לאשר לו.
17: מישהו צריך לקחת על זה אחריות, כי יכול לתת לו שחק.
19: זה גם עניין של זמן.
0: שני קרדיולוגים, זה לא אחד, צריך שיהיה
19: שני חוות דעת. זה העניין בדבר הזה, שזה יכול לקחת חודשיים, וזה יכול לקחת 10 חודשים.
18: זה כמו שאנחנו יודעים, להבדיל, כן, להבדיל, להבדיל, לא אותו דבר, לא תפו, תפו, תפו, רפואה שלמה, אמיתית לשניהם, אבל אני שומע את סביבתו של ענן חלילי שאומרת שהוא שבור, הוא בקרשים. הילד בקרשים מהסיפור
19: הזה. זה לא מסתדר לי, אבל עם המבנה אישיות שלו.
18: נכון, אבל תשמע, מה זה לא מסתדר? זה ילד, הוא כבר היה בטופ.
0: בוא, אחי, אתה יודע, זה בום לבעיה.
18: טוב 5-10.
0: הוא
20: היה כפסע מלחתום באינטר.
19: מה יש לך? אני דבר כזה?
17: אז זה פסע, הוא היה שם במתחם.
19: גמור, גמור. אוקיי. אבל הוא, במבנה אישיות שלו...
18: למה? אתה לא חזק? יש לו כמה ימים שהוא בדאון של הלייף.
19: כן, אבל אני הרבה יותר רגיש. והוא נראה כזה טיפוס... אבא שלו עלה אצלנו ברדיו ואמר שהם הלכו לסגור את העסקה, הוא ישן שנץ. אם אבא שלו הולך לסגור עסקה עם אינטר, אני עם פקקים בבית. הבנת? יש הבדל, מה?
17: קיצור, היום מבחן רציני
0: לבאר שבע. רגע,
18: שאלה... כן, קופמן, כן, אנחנו...
0: לא, אני רק אומר, אלונה עובדת בשיטה שאני המצאתי, אתם מבינים? היא רוצה להחזיק את המקל עם שני הקצוות. אני, מה אני רוצה? שאני מזמין פיצה לערוץ, המלקק את כל המשולשים, ככה אף אחד לא יכול לגעת. זה מה שהוא עושה עם קנגוע. אתה מבין? היא רוצה גם זה וגם זה. לא יקרה.
17: אבל אל תשכח גם, מיכאל, שהיא חפתה את אותו דבר לפני כמה שנים עם וואקמה. יכול להיות שהכסף שהיא תשלם לקנגוע, תגדיל אותו חוזה, היא יכולה להפסיד פה...
20: אבל אתה לא יכול למנוע משחקנים להתקדם כלכלית ומקצועית.
17: אז למה לא לפתוח את החוזה ולהעלות את השכר?
18: הוא לא רוצה להישאר.
20: רגע, ברגע שטראבזוס פה רצה את וואקמה, ושנה אחרי זה גם זכתה באליפות טורקיה, אתה לא יכול להגיד לשחקן תישאר פה. ברגע שאלופת יוון רוצה שחקן, את השחקן הטוב ביותר בליגה, שהיא רוצה להכפיל לו, זה אפילו פי 2.5 מהשכר.
18: אתה יודע מיכאל, זה גם לא רק הכסף, מיכאל, הוא מגיע למקום.
20: הן כלכלית והן מקצועית.
18: רק יתון, הקבוצה יותר גדולה מפול באר שבע.
20: מה זה יותר טובה? זה עולמות, זה ספירה שונה בכלל.
18: לא, לא דיברתי על טובה, זה יותר...
15: זה מועדון יותר עם הסומת, בוא נגיד.
20: זה מועדון ענק, קאי קטונה זה מועדון ענק. בכל מקרה מובטח להם במינימום ליגה אירופית, ואמרנו שהם מגיעים לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, הם רוצים לעשות צ'מפיונס ליג, הם משקיעים הרבה מאוד כספים. סתם לדוגמה, הכוכב שלהם זה לוקה יוביץ', זה שנמכר לפני כמה שנים לריאל מדריד. הם שופכים שם מיליונים.
17: עברו שם מרסיאל גם בשנים האחרונות, ופיירו שהוא לא ברמות שלהם, אבל גם קיבל כסף, אבל כן, הרבה שחקנים.
15: זה מועדון...
20: ברור. אגב, אם אתם זוכרים, לפני כמה שבועות היו את כל הדיבורים על לבסקי סופיה, אלופת בולגריה, נכון? ואמרנו, רגע, בוא לבסקי סופיה, ליגה בולגרית וליגה ישראלית, אם אני אלונה, אני הולך איתו עד הקצה, אם קרגו, אתה לא הולך שם.
15: אבל זה לבל שונה.
20: פה אי קטונה, אלופת יוון, ליגה שונה לחלוטין, מועדון ששואף לליגת אלופות, אתה לא יכול למנוע ממנו ללכת, אין, זה. ואגב, אם הפועל באר שבע לא הבינה את זה,
19: בתחילת הקיץ, אז הם בבעיה רצינית מאוד. בוא נתקף שנייה למשפט הזה. אתה לא יכול למנוע ממנו ללכת.
20: אי אפשר.
19: אוקיי? אז אני לא מסכים איתך בעליל, אני שחקתי במכבי תל אביב. הייתי בין 27 וחצי, תקשיב, בין 27 וחצי, שחקתי במכבי תל אביב, לא מוקדמות אלופות, לא כלום, היינו עונה וחצי, כאילו, בלי אליפות. רצו אותי קלאב ברוש, באותה תקופה קלאב ברוש, בתים ליגת אלופות, 5 מיליון יורו בגיל 27 וחצי. אתה יודע מה ג'ורדי אמר לי? תגיד, מישהו הכרח אותך לחתום במכבי תל אביב?
20: לא.
19: אם לא היית טוב, הייתי צריך לשלם לך?
15: בחייו.
20: פתחו לך את החוזה? רגע, באותו קיץ פתחו לך את החוזה?
19: לא פתחו לי את החוזה. בסוף העונה הזאת, היה לי סעיף שחרור, אבל רק בקיץ, לא באמצע העונה. בסוף העונה הזאת, שבא ספרטה פראג וממשת הסעיף שחרור שלי, מכבי תל אביב הציע לי הצעה נגדית. הרבה יותר נמוכה, בחרתי ללכת, אוקיי? ושם יכלו לי בהצלחה, ונפרדנו כידידים, והכל בסדר. ובסוף גם חזרתי. אבל מה זה המשפט הזה, אתה חייב לתת לו ללכת? אם עכשיו קנגו היה מגיע להפועל באר שבע, מרוויח 400,000 דולר בעונה, ונראה בית שימוש, אוקיי, נראה כמו נאואל במכבי חיפה. אלונה, לא הייתה צריכה לשלם לו? הייתה צריכה לשלם לו, נכון? אז כשהוא טוב, היא חייבת למכור?
20: אבל היא הייתה עושה הכל כדי להיפטר ממנו. כמו שמכבי חיפה רוצה להיפטר מנאואל.
19: אין בעיה, הייתה עושה הכל, אבל בסוף היא צריכה לשלם לו עד שהיא לא מוצאת פתרון, מה שקורה עכשיו למכבי חיפה עם נאואל. אוקיי? אז זה שעכשיו היא לא חייבת למכור אותו, אני לא מסכים איתך.
15: אבל יכול להיות שקנגו יהפוך להיות נאואל.
19: היא צריכה לתת לו הצעה הרבה יותר טובה, אבל היא לא חייבת למכור אותו, ממש לא מסכים עם המשפט הזה.
20: אותם.
19: בדיעבד לא הבנתי את זה. אוקיי? היום אני...
18: מה זה לא חייבת למכור? עובדה שרביבו היה לו הצעה שנה קודמת.
19: הנה רביבו, בבקשה, ומה אמרו? אל תשאיר אותו, הוא יהיה ממורמר, הוא יהיה איזה הסעונה של החיים.
17: נכון.
20: עזוב. ומה עכשיו?
19: גם עכשיו, אותו דבר. אותו דבר, אם לא תהיה הצעה שתספק אותם.
18: לעוד כמה זמן יש לו חוזה שם?
19: יש לו חוזה לעוד שתי עונות. על הנייר זה עד סוף העונה.
20: גם לקנגווה יש עוד שנתיים בחוזה.
19: בדיוק,
18: קנגווה. אני מדבר על קנגווה.
20: לקנגווה יש עוד שנתיים. הכתימו אותו לפני שנתיים לארבע שנים.
19: וינצט, אם אני אפול באר שבע, אני בא לקנגווה, אומר לו, תקשיב, רוצים אותך פה, תראה את ויטור, עד הפרישה. בוא קח עכשיו מספר של החיים, 5 שנים קדימה.
20: מה זה מספר של החיים?
15: אבל אלונה לא מוכנה לשלם את המספר הזה.
19: לא מוכנה, אז תני לו ללכת.
20: רגע, מציעים לו ביוון...
19: זה או זה או זה, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות.
20: רגע, מציעים לו ביוון 700,000 יורו לפני בונוסים.
19: אין בעיה. אז היא יכולה להציע לו...
20: רגע, אלונה תשלם לו 700,000 יורו?
19: לא, אבל היא כן יכולה... אבל אף אחד לא מבטיח לקנגווה... שנייה.
15: היא לא רוצה גם לשלם.
19: אף אחד לא מבטיח לקנגווה שיהיה לו טוב באתונה, כמו שהיה לו טוב בהפועל באר שבע. שנייה רגע. שנייה רגע. אף אחד לא מבטיח לו, ולראיה הוא היה בכוכב האדום, מועדון ענק, ליגת אלופות, ולא היה לו טוב שם, והוא לא היה שחקן הרכב שם.
15: והפועל באר שבע,
19: זהו ועוד 10. אז בשביל דבר כזה אתה אומר...
15: הוא רואה את זה אחרת, הוא רוצה חוזה אחרון טוב.
19: אז רגע, אז בשביל דבר כזה אתה אומר, אין בעיה, תן לו 500-550 לפני הבונוסים. יש לפעמים ההפרש הזה,
17: אבל העניין של כסף, אבל הנה, עכשיו עם הפועל באר שבע, המסלול שלה, היה את זה במכבי חיפה, בונה של ליגת אלופות. פלניץ' קיבל הצעה מאלאלי, שזה המון המון כסף.
19: אבל ההבדל היה ענק.
17: נכון, אבל אמרו לו,
19: שם מיליון וחצי דולר.
17: נעלה, יום אחרי שהיה את המשחק עם הכוכב, הוא עזב, נחתו פה בטובינסיקה וסק.
20: הפועל באר שבע לא תהיה בליגת אלופות, נקודה. כי גם אם תעבור את ריק יבור, יש לה ריק יביק, יש לה את הכוכב. הוא מתחיל להמציא. לא, עשיתי שילוב. ויקינגו, ריק יביק. עשיתי שילוב ביניהם. הם עוברים את האיסלנדים, יש להם את הכוכב האדום בלגרד, אז הם לא...
17: אבל מיכאל, אבל איש, קודם כל אי אפשר לדעת בכדורגל, למכבי חיפה היה אולימפיאקוס והכוכב וקבוצות הרבה יותר קשות אז, וזה קרה. יכולים להאמין בעצמם.
18: חבר'ה, אכלתם לי את הראש.
19: את הרסק.
18: די.
15: תחשוב מה אני עובר פה.
18: די, תם הטקס.
19: אבא.
18: אנחנו נצא לפרסומות. אה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.

0: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
5: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
24: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים. אנחנו חוזרים. תוכנית הספורט של ישראל. הנה מיקו ומיכאל סידרו את עצמם.
25: מיקו עם תמונות פספורט.
24: נראות. נהדר, כן. יופי, טוב, חבר'ה, מכבי תל אביב מגבירה את ה...
26: אומר לי את זה בצד חמין, אומר לי.
24: חבר'ה, להירגע. מכבי תל אביב מגבירה את ההכנות שלה לקראת המפגש ביום חמישי, מפגש חשוב נגד שריף, במסגרת הליגה האירופית במולדובה, נכון? המשחק במולדובה, אני לא טועה.
25: כן, במולדובה.
26: מולדובניה.
24: תגידו, מה לגבי מצב הסגל? מי יכול להגיד לי מה קורה שם? טל, אדוני, דבר אליי.
25: מצב הסגל של מכבי תל אביב.
24: כן, יש איזה עננה סביב האירוע הזה.
25: קודם כל, זה מה שיפה בכדורגל. עד אלוף האלופים, עד הניצחון על הפועל באר שבע, קטסטרופה, למה הבאנו מנהל מקצועי, לא הביאו אף שחקן, וכל הסיפור שהיה עם דור, ואיך יכול להיות שהבאנו מנהל מקצועי, ועד עכשיו אנחנו יוצאים למחנה אימון עוד שנה, כי זה סימפטום קבוע במכבי תל אביב, עוד שנה ש-80% מההרכב שיוצא למחנה אימון, בסוף זה לא השחקנים שמשחקים בליגה. ולמה לא מביאים שחקנים? ואז מגיע אלוף האלופים, עושים קונצרט נגד באר שבע, שזה מעבר לניצחון, הם היו הרבה יותר טובים. אני חושב שכן, עם מילר במשחק הזה עשה שחמט לרן, ולא פשוט לעשות שחמט לרן, כולנו יודעים כמה אני מחזיק ממנו, בטרנר, ופתאום הכל נראה סבבה. אבל בפועל, סעיתי, צריך לסגור איתו. ואם לא סעיתי, צריך להביא שחקן. האמצע של מכבי נראה טוב, אני חושב שלהשאיר את קמרה זה לא החלטה נכונה הייתה, ואת צריך לחתוך אותו ולהביא בלם יותר טוב. ומכבי תל אביב חסר לשחקנים. בוא, עכשיו מגיע החלוץ הזה, הזר החדש,
24: תגידו,
25: שגם סימן שאלה, אבל
24: שאלה
25: בסוף טוב. איזה רכש מכבי הביאה?
24: שאלה תם, אפשר לשאול?
0: דן גלזר כרגע.
25: זהו.
24: אני רוצה לשאול שאלה
25: שזה
24: תם.
25: שזה בינגו בעיניי, כן?
24: חברים, שאלה תם.
0: זה... ואיזה שהם הריחו את החוזה לדור פרץ.
25: זה לא רכש.
24: לא, בסדר, אבל הריחו, השאירו אחרי כל...
25: תודה רבה באמת.
24: לא, בסדר.
25: תודה.
24: כן, לא. נגיד שאנחנו זורמים, היה לו פשוט, הביאו, הגיע מאמן, חדש, טילים, יופי, נשאר, אחלה, על הכיפק. למה מגיעים לפני משחק באמת חשוב, או אלה אם כן תגידו לי, שמע, זה לא באמת חשוב, אבל אנחנו יודעים, זה משחק סופר חשוב.
25: מה, אם מכבי תל אביב לא...
24: שוקל הרבה כסף במשחק הזה.
25: הרבה מאוד.
24: ומעמד, ועניינים, ודירוגים ויופי. איך מגיעים עם כזה...
25: קודם כל מרגישים די בנוח.
24: קוקורי כזה.
25: שריפתי רספול מול מכבי תל אביב, מכבי צריכה לעבור.
24: פעם התחלנו עם הנוח הזה. אני ישבתי פה ואמרתי...
25: אבל דיברנו על זה ביום ראשון, מה, נכנסים לזה עוד פעם?
24: לא.
1: לא, אבל אתה אמרת, בבק, אמרת, זה מבחינת התקציב של הסגל של מכבי מול...
25: הוא שכח כבר מה היה ביום ראשון.
24: הבנתי שהתקציב נמוך, ועדיין אני אומר...
25: מכבי תל אביב צריכה לעבור את שריפתי רספול גם בלי שחקני רכש, יאללה, תתקדם, זה הכותרת. בסדר?
24: טוב, אוקיי.
25: מסכים איתי וינסנט?
1: יש
24: שאלה, היו מקרים בעבר שזה לא קרה?
25: יש משפט שאומר,
2: ראינו הכל בכדורגל.
25: ראינו הכל בכדורגל, אבל זה לא סביר שזה יקרה.
1: אני הבנתי שסנטה חולה, והוא מספק למשחק נגד טירספול. אתה יודע מה זה לטוס חולה למולדובה יחיל? אתה יודע מה זה? זה מקום שאתה מפקיד בו את המערכת החיסונית שלך בשדה תעופה, ואללה בבאללה, אתה מבין? מה שאתה טס עם גפיים, חוזר עם הפה והטלפיים.
24: יפה.
0: אבל גם בליץ' נגיד בסימן שאלה, הוא על אותו...
2: מתי בליץ' לא היה בסימן שאלה? תגיד לי, מתי?
25: מה, הוא כאילו... זה הדיפולט, הדיפולט שלו זה סימן שאלה. קודם כל, סימן שאלה, מפה בוא נתקדם.
0: תראו, זה יופי, שני הזרים, שני הזרים, משוב אישוק.
2: שלוש שנים קדימה, נתנו לו חוזה, ממשו את ה...
25: אני חושב שעדיין זאת הייתה החלטה נכונה, כי לא כל יום אפשר להביא שחקן כזה לארץ.
24: אני תופס
25: ממנו. אבל מה נסגר איתו? למה הוא כל הזמן פצוע?
2: שומע, גם להיות פצוע... 60% מהזמן הוא פצוע.
25: גם להיות פצוע צריך לדעת, אין לו חשומה.
24: אני עדיין חושב, אני עדיין חושב שהוא חתיכת שחקן, וטוב ש...
25: חד משמעית, בזה אני מסכים.
1: שחקן... חתיכת הקצן גם בו.
25: לא, אבל מלא, לא, אבל מלא פציעות שונות.
24: בסדר, הבן אדם רגיש.
25: לא תפציעה שאתה לא מצליח...
24: בן אדם רגיש.
2: טל, היה איזה שחקן במכבי בתקופה שלך, החתימו אותו ל4.5 שנים,
25: הגיע לליגה ולרוסית.
0: לא
2: בתקופה
25: שלי, אתה יודע, בגלל החוק בישראל פה, גם שחקן זר מגיע לו ביטוח לאומי. הוא גם לקח מיליונים מביטוח לאומי. אתה יודע מה הוא עשה פה?
0: והטבות מחבר.
25: גם אותך הוא הקץ, מיקו.
24: הטבות מחבר. הוא קנה מיטת נוער לילדים, לכולם. קומותיים.
0: תראו איזה קטע, אבל מגיעים לפה...
2: קיבל כרטיס פייטר של השוחר.
0: שחקנים הכי בכירים פה בליגת העל, עם השווי שוק הכי גבוה, זה בליץ' ובנסון, הם בטופ, ושניהם לא קשירים למשחק בתחילת העונה.
25: זה
24: אחלה, כיף.
2: למה? קנגווה לא שווה יותר מהם?
0: כן, אבל התכוונתי כאילו הם בטופ ביחד איתם, אבל הם כאילו לא... ההוא לא קשיר, הוא צריך להכשיר אותו. מי ישמע משחקים פה פרמרלי כל יומיים וחצי משחק.
2: לא בדקתי את השווי, אבל בוודאות קנגווה שווה יותר מהם.
0: אני איתך. אבל גם אסנטה החמיץ את אימוני הקבוצה מאז אלוף האלופים, והחיד שחוזר לסגל הזה זה אושר דוידה.
24: חבר'ה, די להיכנס להם, מה שנקרא, בין התחתונים. החבר'ה היו במאהור, היה בטיול, הוא היה בזה, קצת דגים אכלו, קצת זה, קצת טברנות, הלכו, חזרו,
1: באו. כל החבר'ה לנוח, תנו להם לנוח. קצת תשמינו,
24: תשחררו מהם. אם אנחנו נתחיל פה בזמן, הכדורגל, לאן נגיע? מה יהיה איתי? אני צריך שזה יראה ככה, ככה נבוא לבובה, בטח. מה אתם עכשיו שואפים לי למצוינות? שואפים לי למצוינות פה, תירגעו, שלא יבואו בזמן. לא תשלחו את הפקס בזמן. היידה,
2: יש להם את שריף, אם יעברו אותם, ואחרי זה, אבל אחרי זה מצפה להם קרבח. קרבח זה כבר, קרבח, אתה צריך לבוא כבר מוכן.
24: קרבח זה קרבח, זה לא צחוק.
25: אבל אחרי מה שהם עברו בעונה שעברה עם הליגה האירופית?
2: עם ליגת אלופות, קרבח הייתה.
24: רגע, קרבח זה הקבוצה בסיביר בעצם? זה
25: הקבוצה מכבי תל אביב עברה עם הליגה האירופית.
2: עשו נקודה ב-36, לא? בדיוק,
24: וגם לא רוצים. תגידו, יש מצב שהם לא רוצים את כל האירוע הזה עוד פעם, עוד פעם טיסות.
25: מה זה רוצים, לא רוצים? הלו, מכבי תל אביב זה מועדון עם תקציב מספר.
0: עד שכך שהקבוצות שמכבי תל אביב שיחקה נגדם הגיעו בסוף לגמר. אסטון וילה ושטוטגרט פגשו אחת השנייה, ואסטון וילה לקחה. שיחקו נגד קבוצות לא פשוטות
25: כן,
0: בכלל.
25: כן, אבל הסיפור פה זה זה שלא היה ביתיות. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים, ואז אתה בא, אתה משחק נגד ליון, דרבקים אותך. אתה הולך, עוזר, אחר כך יש לך שטוטגרט,
24: אתה יושב במטוס,
25: כדרירים אותך.
0: פתאום בין לבין שישייה מביתר.
25: אחרי שלושה ימים יש לך שחק ביהודה א',
24: אתה מקבל את החמגשית. אני אומר לך, מה אתה רוצה? דג או קציצה? עכשיו זה לא טעים, וזה עוד יותר לא טעים.
0: אומר לה, אני רוצה לישון.
24: ואז אמרו לי, אתה נוחר. אדוני, יש לי משחק חשוב. אתה חוזר, יאללה מי שישמע, היהודה אלף שמודה אלף, צחקו, צחקו, כל העולם הולכים, צחקים.
25: תמשיך זלזל. תמשיך זלזל.
24: לא מזלזל, אני פשוט...
25: לצן, אתה יודע מה זה לצן בליום?
24: אני לא מזלזל.
25: זה בן דוד.
24: אני לא מזלזל, אני רק מזלזל.
0: אתה רואה מישהי עושה שלב בתים אירופית מהישראליות?
24: טל, אני חייב לשאול שאלה.
25: שאל אותי, אהוב.
24: מה השכר, בלי שמות, מה השכר, השכר של שחקן ממוצע פלוס מכבי תל אביב? נטו. מה השכר?
25: מה זה ממוצע פלוס?
24: אל תיכנס לשמות, לא רוצה שמות.
25: לא, יש פערים מאוד מאוד גדולים בין הכוכבים.
24: יאללה, כמה הם מקבל אחת שהתכוונת שאמרת, בוא נה, זה קשה לטוס וזה, ואז היו ד' מישהו מאחריות על הכתפיים.
25: מה זה קשה? זה לא קשה.
2: אתה בשיא שלך, אתה בשיא שלך במכבי.
25: זה קשה לשחק ולהיות טוב פיזית.
24: 500 אלף דולר?
25: מה?
24: נט.
25: אני?
24: לא, שחקן. לכאורה. ב-500 אלף
25: יש לך אולי אחד דור פרץ, יאללה, לך תתקדם.
24: 300 אלף נט.
25: הממוצע לדעתי זה 250.
24: 250, יאללה, כמה זה יוצא לפי... מיליון שקל נט, נט, יעני...
25: איך מיליון שקל?
24: 700 אלף נט.
26: ברוטו אבל בן אדם...
24: רגע,
25: לא, לא, לא, זה נטו.

0: יאללה קשה בשביל שחי. הבאתי את הבן שלי מצרפת, אמרתי לו בוא תראה כדורגל.
1: איזה משחק הבאת אותו?
0: למכבי. מכבי נגד מי? מכבי נגד משהו, לא זוכר, אני כבר לא זוכר. אמר לי, אבא, רוצה לו מה? אומר לי, למה הם לא רצים?
1: איזה לכלוך. אני לא הייתי לך להוציא דיבתם של השחקני הכדורגל הישראלים.
0: לא, אני דיבתם, אני חולה עליהם, באים אליי לאופן, מקבלים על חולה עליהם לכאורה.
2: חבר'ה, בואו נסיים עם הפרסה הזו, נגיד תודה לעוסקים במלאכה. בכל זאת, יש כמה אנשים שעבדו היום.
0: אבא.
2: עורך ומפיק.
3: זה לא בשביל 120 אלף נטו.
2: בדיוק.
0: אשכרה, קשה לו.
2: מחבר הספר.
0: הישגי, מי שישמע הישגי.
1: הישגי, על זה דיברנו, יא חמור. על זה שאתה צריך לבוא ולשחק ולהיות טוב נגד ליאון, קבוצות הרבה יותר טובות ממך, ואז אחר כך אתה חוזר, אתה צריך להיות א',
0: רחמים.
1: לא, את רחם עליהם, המצב שלהם טוב. את רחם עליהם, המצב שלהם טוב.
0: יאללה, הישגי, מי שישמע.
2: חברים,
3: תן לדבורין, תן לדבורין.
2: מחבר הספר, חבלנות לא קונים בשום חנות, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור מסטקר! הלכה ותוכן. נולד והתחנך בפנצ'ריית תומגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, אין יום שהוא לא מסתובב עם החוך טרמי, אלי בבק בן דוד. מעביר הרצאה בשם להיות או לא להיות, העיקר להקוץ הרדמות, מיכאל וינסנדט. יש את הארנק של גוצ'י, וקעקוע של גוטי, תליה בת חיים. וכל בוקר הוא קם, קורא קוקוריקו שעה, ורק אז מכין את הקפה, מיקו ג'מאל. מפה,
1: תום גל, נולד והתחנך בפנצ'ריה.
2: זה טוב, אני צריך
0: להתחיל. אוי, טוב. חבר'ה, אנחנו פה ננסה לשמור
2: ליקוד
0: לקראת העונה, לקראת השעה הבאה, התפנצ'ר לי הרס. אללה, ללה, ללה, ללה.
1: אבא. קוקו.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים?

0: חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: 105 רדיו חיפה.
9: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים פעם נוספת לתקוף את הר המקוש, אתר תת-קרקעי חדש מדרום לטהרן, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
11: בפתח פגישתו בוושינגטון עם נשיא לבנון אמר טראמפ, נקה באזור הזה בקרוב מאוד באופן כבד. כל אתר שאנחנו אפילו חושבים שיש שם גרעין, אנחנו נקה בו. באשר לאפשרות של מסע ומתן, אמר נשיא ארצות הברית, עד שהאיראנים לא ירצו להיפגש באופן משמעותי, אין לנו עניין בכך. טראמפ נשאל על טענת צבא לבנון כי צהל ירה בסמוך לכוחותיו ואמר כי יבחן את הדברים.
10: ועל רקע איומו של נשיא ארצות הברית, ישראל מעריכה כי איראן העבירה את חלקו של האורניום המועשר ברמה גבוהה להר המקוש, כך לפי מקור ישראלי ששוחח עם רשת CNN. המקור ציין כי המעקב המודיעיני אחר האתר נמשך חודשים ארוכים, אך מיקומו בעומק האדמה ובמרכז המדינה הופך תקיפה או פעולה קרקעית באזור למורכבת במיוחד. על פי הערכות, קיימים באיראן כ-440 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה גבוהה. הקרב על תקציב הביטחון מתחדש, על אף הנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, משרד האוצר מעכב העברה של מיליארדי שקלים שאושרו למערכת הביטחון במסגרת תקציב המדינה, פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל.
12: לפי הנחיית ראש הממשלה מלפני כ-3 שבועות, יועברו למשרד הביטחון 12 מיליארד שקלים באופן מיידי, וזאת במטרה להתחיל ולצמצם את הפער התקציבי שעומד לפי מערכת הביטחון על כ-40 מיליארד שקלים. במכתב ששיגר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' צוין כי אי העברת הכסף תביא לפגיעה ממשית בתוכנית של משרד הביטחון וצהל להחזרת הכוחות לכוננות, להשלמת מלאים ולרכש חימושים.
10: האלימות בחברה הערבית. נער בן 15 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ביפיע שבצפון. הוא פונה לבית החולים האנגלי בנצרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, לחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט, חזרנו.
2: רדיו לב המדינה, איפה שאנחנו נמצאים.
1: לא, מה פתאום.
2: סליחה.
1: עזור את זה עכשיו, מה תתווה, אתה תוצא לי פה קאטים. תערבב אותי פה ימי.
3: אל תסבך אותנו.
1: אל תסבך אותנו.
3: חבר'ה, יש לי עדכון חם.
1: אופה, מה קורה?
3: ממש לפני 17 דקות, אי קטונה פרסמו, משכה את הצעתה כי הבינה שהוא ייכלל בסגל מול ויקינגור הערב.
4: זה מה שנקרא בשפה המקצועית, לשים מקלות בגלגלים.
1: על זה נאמר,
5: איך הוא ישחק היום?
6: נו, ועכשיו איזה קנגו תקבל להמשך העונה הזאת, שהוא יודע שמנעת ממנו להתקדם מקצועית, להתקדם כלכלית.
4: אני חושב שאלונה יותר חכמה מזה.
1: אני רק רוצה לבקש ממיכאל דבר אחד. מיכאל, קח טיפה קצת אחורה. תראה, שנראה את זה ככה.
4: כן, זה לא תמיד פספורט פה.
1: מי, לך אחורה, רגע.
4: אתה לא במשרד הפנים.
6: הבעיה שהמיקרופון לא מגיע.
1: לכו, הנה, כמו מיקו. מיקו עכשיו, מיקו, קח שמאלה שלך קצת. מיקו, קח שמאלה שלך.
4: אתה יודע איך אתם נראים? אני יכול לעשות את גם
1: מי. מיקו, קח שמאלה שלך, יאללה, נו. תודה רבה שהיה שם. לא, לא, לא, לא, מיכאל, אתה צאו. תודה רבה. זהו, צאו ככה.
6: אנחנו מחזיקים ככה.
1: מיכאל, שמאלה שלך, שמאלה שלך, תודה רבה, להתראות. זהו, צאו ככה. תודה.
6: אנחנו מחזיקים ככה את המיקרופונים, כן.
1: אללה אללה, בדיוק, תחזיקו. עכשיו נראה אתכם כמו שצריך. אללה אללה אללה אללה. חבר'ה, בואו נחזור ברצינות עכשיו לטובת מאזינינו, שלא הבינו בפקקים, שלא הבינו מה דיברנו. קינגס קנגווה, כמו שפרלה אומרת, אייקי אתונה, מושכים את ההצעה שלנו, אמרו לו, תודים, חבר'ה, עזבו, הכללתם אותו בסגל. כנראה לא חיבדתם מספיק את ההצעה שלנו. תודה רבה, תהיו בריאים.
4: זה לא לעניין.
1: כנראה שהיה סיכום שהוא לא בסגל. אם לא, אז...
4: לא, אחרי שיש סיכום על העסקה, זה הכוונה.
1: לא, אני מתאר לעצמי שעם עסקה, חלק מה... הרי עלה הסיפור הזה, תשמעו, חבר'ה, יש עסקה, הסכמנו, כן, אבל זה ברור לכולם שהוא לא משחק.
4: אגב, הפסטיבל הזה, מה זה לא טוב לבאר שבע בעיניי?
1: כן, רעש מיותר.
4: לא, מה זה לא טוב?
6: אבל עזוב עכשיו, נניח עברת את הקבוצה האיסלנדית, בסדר, יאללה. מה זה עושה לשחקן הטוב ביותר בליגה, שיודע שמנעו ממנו להתקדם?
4: מה, וינסנט, גם בקיץ הקודם, וגם בינואר, גם, אתה יודע, רצו...
1: מיכאל, אני יש לי שאלה.
6: רגע, מה גם עוד נתון חשוב? הבן אדם מביא לאליפות, הלו.
1: רגע.
6: יש פה גם צד של הגינות.
1: רגע, אבל מיכאל, תראה, גם אני עכשיו
6: רוצה... יש פה צד של הגינות.
4: אין הגינות בכדורגל.
1: לא, יש הגינות.
6: אין הגינות. רגע, אתה לא הוגן כלפיי? אתה תקבל חצי קנגו על הדשא.
4: סליחה רגע, אלי. מה יצא לקנגו מזה? בוא תספר לי. רואה רביבו עכשיו שנה שעברה רצה ללכת, לא נתנו לו. עכשיו אני עושה פרצופים, ואני לא אשחק ואני לא אהיה טוב. הערך שלי ירד.
1: תרשו לי לחזור למה שמיכאל אמר. איזה הגינות? על מה אתה מדבר?
6: הגינות?
1: רגע, אז שנייה. יש חוזה.
6: נכון.
1: הבן אדם חתם על 4 שנים.
4: 100%, אלי בן דוד.
1: אמר תודה רבה, אם לא, כך אל תעשה חוזים, תעשה בכאילו. תעשה משכורת יומית, מבחינתי. יש חוזה, הבן אדם חתם על חוזה, שהציעו לו לפני שנתיים חוזה ל4 שנים, הוא אמר, יש, הבאתי אותה. היא באה לפה, הם נותנים לו להרגיש כמו בבית, נותנים לו לצאת אליפות, הכל בסדר. אדוני, עכשיו תשמע, אתה קיבלת שדרוג, אני בעבור השדרוג הזה רוצה סכום מסוים, אם לא, יש לנו חוזה בינינו. אדוני, יש שני צדדים. אם אני עכשיו הסתלבטתי בשביל הדחקה, כמובן, נחיורה, השחקנים ישראלים, שטל אמר שהם מרוויחים סכומים והם לא, אותו דבר עליו, אתה יודע מה? כמה וכמה עליו, הוא מקבל הרבה מאוד כסף, לא מעט.
6: לא מספיק.
1: תעצור שנייה עם הלא מספיק הזה. הוא מקבל כסף.
4: לא מספיק, הוא צודק.
1: שנייה, יש לו חברים, יש לו חוזה.
6: שחקנים בינוניים בליגה מקבלים כבוד, תגיד לי, מה זה?
1: תקשיבו, חבר'ה.
5: מי? כמה הוא מקבל?
6: $300,000.
4: $300,000. לא, נכון.
6: על פי הדיווחים, $300,000.
1: חברים, אני מתאר לעצמי, ואנחנו יודעים שאלונה ברקת...
3: אגב, נגיד זה דיווחים שמגיעים מיוון, לא מפה, מישראל, פה אומרים שעדיין לא יודעים על זה.
1: אנחנו לא מדברים האם היא התפוצצה עסקה, או שאיזה ספין של הדובר של אייקי אתונה. עזבו, אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר. אנחנו מדברים ברמה העקרונית עכשיו על חוזה. יש חוזה, אדוני. התחייבת, עכשיו רוצים לפתוח חוזה, רוצים לעלות שכר, בלה בלה בלה, הלו, תבוא בטענות לסוכן שלך. תבוא בטענות לסוכן שלך שאם אני לוקח חליפות, אני רוצה ככה וככה וככה, זה אני חותם. לך לסוכן שלך, תבוא בטענות. מה אתה בא עכשיו לבעל הבית? אתה עושה שביעי? אדוני, אני יודע שאם אני חותם חוזה, אני חתמתי עם דולב נישליס, או השד יודע מה, שאני עושה חוזה, וואלה, עובד יפה, תאמין בעצמך מספיק. אתה יודע מה, אני אספר לכם סיפור, אמיתי. אני שהלכתי לערוץ הספורט, סיפור אמיתי פותח אותו פה, מי כועד. הלכתי לשם, הייתי כלום ושום דבר, עשינו החיים על פישוקו, אני ומיקו, וזה. אמרו לי, תשמע, תשמע, אמרתי לתומר תורג'מן, תשלם לי מה אתה רוצה? התוכנית 6. אמר לי, מה זאת אומרת? התוכנית 6, אז נבוא נפתח את החוזה, זה החוזה 6 בינינו, תשלם מה אתה רוצה. אמרתי לעצמי, אם התוכנית לא תתפוס, אז מה אני מבלבל את המוח, יעיף אותי. ואם היא תתפוס, אני מאמין בעצמי, נבוא נשב. נבוא נשב. אז סבבה, אז לא נכון, זה לא שונה. בכדורגל אתה יכול לבוא, רגע, זה השכר שלי, אבל אם הבאתי אליפות, תחפיל לי, תעשה לי, תעשה לי. תאמין בעצמך, עכשיו מה? לא דאג לזה, עכשיו הוא רוצה יותר.
4: לא, לא נכון, אז בגלל זה, לא, אבל בכדורגל זה שונה לגמרי. בגלל זה אני אומר, אתה צודק ווינסנט צודק במשהו. מצד אחד, מצד אחד.
1: לא, הוא אומר על הגינות.
4: לא, לא, הגינות, הגינות הוא טועה במאה אחוז.
1: אז על מה הוא חתם?
4: אין הגינות, החתימו אותך על חוזה, אתה חתמת על החוזה,
1: התאים
4: לשני הצדדים, שני הצדדים צריכים לכבד את זה.
6: רגע, אז הביאה לי
1: לדבר. תגיד, יש לי שאלה,
6: מיכאל, אם הוא שלה, של
1: מיכאל, לא, לא, לא, דיברנו על עקרון ההגינות. אם היה נותן עונה פח, לא, לא פוגע, סלה. לא שום
4: ויש
1: דבר.
4: ויש מיליון דוגמאות.
1: רגע, רגע, מה היא אתה בא לו, אומרת לו, תשמע, מיכאל, וינסנט, אתה מקבל פחות 100,000,
6: כי... לא.
1: למה לא? אז למה פורדו שקר?
6: לא, אבל מה היא הייתה עושה? בדיוק כמו שמכבי חיפה פועלת מול נאואל.
1: אבל הם עדיין משלמים לו את המחיר.
6: משלמת לו את הכסף. משלמת לו את הכסף, אבל היא עושה את הכל בשביל שהוא ימצא את הדרך החוצה.
1: רגע.
3: אבל יש הבדל בין שחקן שהוא לא טוב לבין שחקן שהוא אדיר ורוצה לעזוב.
4: אוקיי, שחקן שהוא אדיר ורוצה לעזוב, לא חייבים לתת לו לעזוב.
1: נכון.
4: מצד שני, צריך להיות כן הוגנים בקטע הזה, שצריך לפתוח לו את החוזה, כי הוא ראוי לכך.
1: חבר'ה,
3: יכול להיות שיש גם הסכם ג'נטלמני, שאנחנו לא יודעים.
1: לא חייבים לתת לו ללכת.
4: כי אם לא, הוא יהיה ממורמר, זה אני לא
1: מבין. טל בן חיים ישב פה וסיפר לנו שהוא הלך לגולדהר, למיץ', ואמר לו, תשמע, תשמע.
4: לא הלכתי אליו אפילו, לא הלכתי אליו אפילו.
1: שלחת את הסוכן.
4: לא נתנו לי ללכת, ואני מאוד מאוד רציתי ללכת. ואתה יודע, אתה עושה קצת פוצי מוצי, ואתה לא מתאמן הכי טוב.
1: אמר לך תעלה.
4: ואתה לא, זה קיבלתי טלפון, אחרי זה כמה ימים. אדוני, אני לא הכרחתי אותך לחתום פה, ואני משלם לך כסף, נכון? ההחלטה של ג'ורדי קרויף זה שאתה לא הולך, אז אתה לא הולך. אני מבחינתי, אתה רוצה להמשיך ככה? יש לך חוזה עוד 2.5 שנים, שב ביציע, קח מה מגיע לך. והייתי גומר קריירה, בגיל 27.5. ובגלל זה אני אומר, והוא גם אמר לי, תגיע לסוף השנה, אני יציע לך הצעה להערכת חוזה, לחוזה יותר טוב, יתאים לך, תחתום עליו, לא יתאים לך, יש לך סעיף שחרור 3 מיליון יורו, אתה יכול ללכת, אני חייב לך, אני אכל לך בהצלחה. אבל לבוא ולהגיד שהם חייבים לתת לו ללכת,
1: לא חייבים.
4: חד משמעית לא מסכים עם זה. וגם אני בדיעבד וינסט, באותה תקופה, לא קיבלתי את זה. היום אני מסתכל על זה בדיעבד, בריאה לאחור. אני אומר, 100% מכבי תל אביב צדקה בדבר הזה.
5: כן, אבל כאן כבר פה, שחקן זר או לא שחקן ישראלי.
4: לא משנה, מיקו, זה לא משנה, זה שחקן שחתום במועדון ואתה משלם לו שכר ויש לך חוזה איתו. זה לא משנה.
6: אבל בדיעבד, ההחלטה הזאת של מכבי תל אביב לא לשחרר אותך באותו קיץ לקלאב רוז' לא פגעה בך?
4: לא באותו קיץ, באותו ינואר. יכול להיות שיפגע בי בדיעבד, אבל אלה החיים, החיים לא הוגנים.
1: אבל זה לא אומר שזה לא הוגן.
4: לא החיים ובפרט הכדורגל.
1: לא, החיים יכולים לבאס.
4: מכבי תל אביב דואגת לאינטרס שלה.
6: נכון.
4: טל בן חיים דואג לאינטרס שלו, ואותו דבר עכשיו הפועל באר שבע וקעגוע.
1: ועדיין, אני חושב, ברגע שיש חוזה, המועדון משלם את הכסף, זה הוגן.
4: ואגב, סליחה רגע, הלכתי לספרטה פראג, ואז קרה לי בדיוק הפוך. הגעתי, היה לי חוזה גבוה, לא הייתי טוב, נפצעתי, הם היו צריכים לשלם לי. הם שילמו לי כמו גדולים.
6: נכון?
4: אז אוקיי, אז יבוא הבעלים של ספרטה פראג, יגיד, זה לא פייר. זה לא פייר. עכשיו, זה לא הוגן. יש לו חוזה גבוה, הוא לא מספק את הסחורה, הוא נפצע לי לשנתיים, לא רוצה לשלם לו. זה לא הוגן. אז אי אפשר.
6: אבל זה שונה, כי
4: בכדורגל... למה זה שונה?
6: לא, אני אגיד לך מה העניין. בכדורגל יש מעברים. זה קורה הדברים האלה. שחקנים רוצים להתקדם מקצועית וכלכלית.
1: זה בסדר, אני גם לא מאמין.
4: כן, אבל אם המועדון בא ועומד על הרגליים האחוריות ואומר, זה שחקן שמחזיק לי את כל הקבוצה, ומשמעותי לי מאוד
1: שמור
4: לו, הם לא חייבים לתת לו ללכת.
5: אז תפתחו את החוזה.
1: מיכאל, זה בסדר שיתנו לו ללכת, וזה הוגן, וג'נטלמני גם שישפרו את את ההצעה, את החוזה שלהם, כי הם רוצים אותו טוב ושמח. עד פה הכל בסדר, כולנו מפעילים שיקול דעת, בסדר? יחד עם זאת, כמו טל צודק, הם לא חייבים.
4: חובה.
1: יותר מזה שלא חובה. חובה שלו לקבל כמו גבר, והוא חתם על חוזה. מה זאת אומרת? אם לא, אין טעם לחוזה.
4: אתה אומר, יקבלו שחקן ממורמר. סתם, אני חוזר איתך עכשיו לדוגמה האחרונה
1: שהייתה... אז זה לא המקצועי, מול למורמר.
4: לא, עזוב לא מקצועי. בסוף, במי אתה פוגע? רק בעצמך. אוקיי, רואי רביבו, נתתי את הדוגמה הזאת, כי זה הדוגמה הכי דומה שהייתה לפני שנה.
1: לא נתנו ללכת, נתנו לה יותר טובה.
4: לא נתנו לו ללכת. אם רואי רביבו עכשיו היה אומר, אני כועס, לא נתנו לי ללכת, הם לא יוגנים איתי ויעשו לי פרצופים.
1: שם בצד,
4: ואני לא זה,
1: נתנו
4: ואני לא זה.
1: פגז.
4: נתנו
5: נה פגז. אבל זה תלוי גם באופי של השחקן, זה תלוי גם באופי.
4: אני באותו ינוח שלא נתנו לי ללכת, החלתי לשקוע על זה, ולהגיד, אבל... הם לא יוגנים, ואני אעשה פרצופים, ואני אעשה בלגן. הרמתי את עצמי, עשיתי פלייאוף מצוין, קיבלתי סבבה. את ההצעה שלי בקיץ, והתקדמתי. בסוף השחקן, אם הוא ממורמר ולא טוב, הוא פוגע רק בעצמו בסוף.
5: סבבה, אז יכול להיות שהאופי של קנגו, אנחנו לא יודעים, אולי יש לו אופי שונה והוא ישקע.
1: אדוני,
5: תפגע בבאר שבע בסוף.
4: כן, הוא יפגע רק בעצמו.
1: אין קשר בין אופי של קנגו לבין אופי של אלונה לבין הגינות, שמיכל דיבר עליה. דיברנו פה על סוגיה של הגינות, אני לא חושב שהפועל באר שבע הם לא עוגנים.
5: הוא ג'נטלמניות, לא הגינות.
1: גם לא ג'נטלמניות, ג'נטלמניות זה לעמוד על חוזה שחתמת.
4: נכון?
5: זהו, אני
4: מסכים פה עם...
1: חתמת עם חוזה עם מועדון? אלו, מה? בוא נעים, משלמת הרבה כסף. זה הכסף שלה. מה קרה? עכשיו אני מסכים שהוא צריך לקבל יותר. אני גם מאמין שאלונה, אם הוא יגיד לה, תשמעי, אני זה...
4: אגב, הם עשו את זה עם ונטורה, שנה שעברה.
1: כן.
4: עשו את זה עם ונטורה.
1: יפתחו את החוזה.
4: היה לו הצעות טובות, הוא רצה ללכת.
6: ונטורה זה לא
4: קנגוע,
6: מה לעשות?
4: לא פחות טוב, אם לא יותר משמעותי מקנגוע. איך אני משחרר?
6: אני
4: תופס את השחקנים של הפועל באר שבע.
6: אני חושב אחרת.
1: כל השחקנים של הפועל באר שבע, כל השחקנים של הפועל באר שבע,
5: בוסר.
1: אני זוכר שהיא לקחה את ברק בחר, אמרנו...
5: מנוורק.
1: לא, כאילו, אוקיי, הוא, אולי בתוך האחבריית הכדורי...
4: חד משמעית, יודעת לבחור מאמנים.
1: אותו דבר עם קוז'וך ולהאמין, היא מעלה, אותו דבר עם קנגוע. עד שהוא הגיע לפועל באר שבע, הוא לא הוכיח את עצמו, הוא במקומות אחרים, תקנו אותי אם אני טועה, נכון?
4: הוא היה טוב,
5: אבל
4: זה לא זה, זה לא הפריצה שהוא עשה בפועל באר שבע.
1: הוא עשה פריצה.
4: חד משמעית.
6: חד משמעית.
1: אדוני... גם הוא חייב את ההתפתחות, השדרוג, את ההשבחה בקריירה שלו למועדון הזה.
4: עד משמעית.
1: בקיצור, זה דו-כיווני. אני מאחל לו שיקבל הצעה טובה, שיצא לדרך, ימשיך מצד עצמו פה. מצד שני, שיעשה כסף. וינצ'ט שואל לך
4: שאלה, וג'ורדי קרויף בעיניך הוא ג'נטלמן?
6: אני לא מכיר אותו אישית.
4: לא, אתה יודע, ממה שאתה יודע, חווית ממנו ממכבי תל אביב... הוא נתפס כג'נטלמן, נכון? אתה יודע מה הוא אמר לי? אתה יודע מה הוא אמר לי? אני, רק בגללי אתה לא הולך לקלאב רוז'. אני עומד על הרגליים האחוריות שאתה תישאר פה. אוקיי?
6: אגב,
4: אז בדיעבד אמרתי, מה, הוא עשית הקריירה, הוא ככה, הוא ככה, היום, אני מבין אותו מקסימום.
6: לא, בסדר, אבל יש פה עוד משתנה. תסכים איתי שחלון העברות של ינואר באמצע עונה, זה שונה מחלון העברות של תחילת קיץ.
4: עזוב, זה אותו דבר, זה לא משנה.
1: אבל אתה צריך להבין.
4: למה אין מעברים גדולים בעולם ובארץ בינואר?
6: לא, יש, אבל לדוגמה, אגב, אם הייתה אותה הצעה של אייק אתונה בחודש ינואר והפועל באר שבע רצה לאליפות, חד משמעית, אלונה הייתה צריכה לסגור
4: בכלל את הנושא. אבל מה זה משנה, הם מתחילים עונה והם לא רוצים לרוץ לאליפות.
1: סליחה, מיכאל, הוא הכוכב שלהם. הם בנויים עליו, יש להם אירופה. הרבה מונח על הכף, הוא הכוכב שלהם, את מתייחס לזה כאילו, הלו, זה המסי שלהם.
4: לא, אני, תקשיב טוב.
1: לא פשוט.
4: אבל זה אבולוציה, לא חושב על
6: לימפון. שחקנים מתקדמים, שחקנים מתקדמים. שחקנים מתקדמים, קנגו זה לא הראשון שיעשה מעבר בכדורגל.
1: שחקנים מתקדמים, שחקנים מתקדמים.
4: אין בעיה, אבל זה צריך להתאים לשני הצדדים.
1: לא על חשבון המועדון.
4: זה צריך להתאים לשני הצדדים.
1: תראה, ענן חלילי, בסדר? כמה הם קנו אותו
4: אוניון? 7 מיליון ביורו.
6: 7 מיליון יורו.
1: אוקיי, אז אם הוא רוצה להתקדם אחלה, דרשו, היה מי ששילם, גם הם, המועדון אומר, טוב, איבדנו שחקן חשוב, שיכל לתת לנו פה 5-6 שנים טובות, אבל קיבלו את התרומה.
4: אתה רוצה להגיד לי שענן חלילי למכבי חיפה אז שווה פי 2 מקנגו היום?
6: כן, כי ענן חלילי... כן, כי ענן חלילי היה בן 19 שהוא עזב. פה אנחנו
1: מיכאל, הוא רוצה תרומה.
6: שחקן בן 27.
1: מיכאל, קבוצת כדורגל זה לא ביטוח לאומי. סורי להגיד את זה, אני לא יודע אם אני מחדש פה למישהו.
5: למרות שהאום במכבי תל אביב חגג על ביטוח לאומי.
1: אז בוא, בדיוק, זה לא ביטוח לאומי, וזה לא איזה לשכת הסעד, ואני לא אומר את זה בציניות. אם הוא, שהוא הכוכב של הקבוצה, הוא רוצה לעזוב, הוא אומר, טוב, הוא יעזוב, אבל לפחות שאני אקבל כסף הזה. למה לא? לחשוב כך בכלל. מה זאת אומרת? עכשיו, מיכאל קנגוע צריך ללכת לסוכן שלו ולהגיד לו, תגיד, איך לא דאגת לי מראש, אם וכאשר...
4: לא מראש, גם עכשיו, אחרי שהוא הגיע לפועל באר שבע, וכמו שווינסנט אמר, הביא אליפות, ומגיע לו מצד אחד, אלונה, יש לה את הזכות להגיד, 3.5 מיליון יורו, העסקה הזאת לא טובה לי, אני לא רוצה לשחרר אותו ב3.5 מיליון יורו, מצד שני, היא חייבת להושיב אותו, או את הסוכן שלו, ולפתוח לו את החוזה כמו שצריך. כי אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות.
1: לסיכום,
4: לסיום,
1: אלונה ברקת צריכה להפעיל שיקול דעת, אותו דבר, וינסן, אני...
4: ואגב, היא עשתה את זה עם ונטורה, ואין סיבה שלא תעשה את זה עכשיו עם קנגווה.
1: אני מאחל לקינגס קנגווה שישחק בחול, כי אני חושב שהוא מצא את עצמו פה, אני באופן אישי חושב, מצא את עצמו, הוא רוצה לעזוב, שילך, שירוויח יותר, אני מקווה בשבילו שתהיה הצעה שתספק את אלונה.
4: וגם זה, אני לא בטוח אם זה נכון. אני לא בטוח אם זה נכון שהוא מיצה את עצמו, והוא כל כך רוצה ללכת, הוא רוצה להרוויח כסף.
1: הוא מאמין בעצמו. לא, הוא גם...
4: הוא רוצה להרוויח כסף יותר גדול, ומגיע לו.
1: טל, טל, שנייה לפני שעזבת לחון, נכון שיש כסף הכל, אבל גם רצית לעזוב כדי להגיע לאירופה, לחוות משהו יותר גדול, נכון?
4: אני הייתי בגיל שונה, ואני היה לי כל כך טוב במכבי תל אביב, שאני אומר לך שאם ההצעה של מכבי תל אביב הייתה קרובה להצעה שהייתה לי בספרטה פראג, יש הרבה יותר סיכוי שהייתי נשאר במכבי מאשר יוצא לחול, כן.
1: וואלה.
4: אבל ההצעה, היו פערים כל כך גדולים בהצעות של מיליונים, אז אתה יודע, בסוף לא היה לי ברירה ויצאתי, אוקיי? אבל אני אומר לך שקנגווה יכולה לפתוח לו ל-500-550 לפני בונוסים, ושם יש לו 700, אני אומר לך שהוא יישאר.
1: אוקיי. מעניין, מעניין.
4: גם אייק אתונה, ליגה היוונית, זה לא שהוא עכשיו הולך לשחק בבונדסליגה.
1: לא, לא, קבוצה גדולה.
4: קבוצה ענקית, קבוצה ענקית. קבוצה ענקית, אבל ליגה היוונית, תנשום. מועדון ענק, מועדון ענק. אני לא חלילה מזלזל, אבל הוא לא הולך לשחק בלברקוזן.
5: זה לא שווה.
4: הוא לא הולך לשחק בלברקוזן.
1: אתה יודע מה, הוא רוצה לשחק בבית עם קהל, פה, עם כל הטיסות, וזה, בוא, זה גם מרכיב, חבר'ה.
4: באירופה כן, אבל יש לו אחלה בית עם קהל בטרנר, מה?
1: לא, לא, לא, במשחקים באירופה.
4: בסדר, זה משהו אחר.
1: אז אתה יודע, זה שדרוג, וזה גם שדרוג מקצועי, גם הכרה.
5: סוגיה מאוד מסובכת. חבר'ה,
1: תאמינו או לא, אני, אם אני קנגווה, אני עכשיו עוזב הכל, בא לפה לרדיו. אומר לו, בוא, הגיע המסעית, קח שני מטילים, עזוב אותו.
4: וכל מה שאני אומר, תעשו מזה
1: נהיה. וכל מה שאני אומר, לקנחת עם זה תאף, לשרוף בלג בעומר. פרסומות, מיד נחזור, הייתי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. לילות קיץ במרב חוף הכרמל, 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד, שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט, כרטיסים אחרונים באתר המועצה, הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
1: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: צבן Love Every Day. לרגל טו באב, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
19: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו. מכבי חיפה,
20: התעייפה לי היד כבר.
21: נעדכן שהם בדיוק עכשיו במחצית של משחק אימון, 3-0 מחצית, נפצעו פדראו וכיוף וירדו חילוף.
20: מה פדראו? הוא לא פצוע?
21: הוא חזר מפציעה.
19: הוא נפצע והוא לא פתח.
21: לא, הוא חזר מפציעה, נפצע וירד חילוף.
20: בברך?
22: המשחק נגד מי?
21: המשחק נגד כפר סבא.
20: קבוצת הבת,
22: קבוצת הבת.
21: כן, קבוצת הבת.
20: היהודית?
21: אם זה בברך, אני אגיד לך מיד.
19: רגע, ככה חבר'ה, אז ניתן איזה קדימון קטן בכמה חיפה ממשיכים לקראת העונה הבאה. גלאזר, נחת, צפוי לעבור בדיקות רפואיות.
21: לא, חתם, זהו, חתם סופית. הוא והחלוץ חתמו סופית ממש לפני שעה.
19: חתמו סופית, אתה מדבר על האמריקאי.
20: מה עם צונמי, תגיד?
19: אתה מדבר על
20: צונמי.
19: נובקוביץ', נכון?
21: כן, אנדריה נובקוביץ' החלוץ חתם, וגם עומרי גלאזר השוער, וצונמי הבלם.
20: ועדיין תקועים עם סטיוארט.
21: סטיוארט גם
23: סיים. לא, סטיוארט הלך להשאלה. סטיוארט הלך להשאלה לקבוצה בטורקיה. גזיאנטפ, לדעתי.
19: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז מה בעצם חסר? תשמעו, חבר'ה, עובדים בחיפה.
21: עובדים חסר, בחצי. חסר, עוד חסר שחקן כנף.
19: חסר, אבל תשמע.
20: אבל ינקלה, כמו בלם. שהיינו עכשיו באירוע של בובה, קורא החליפות, למה כל אחד שהולך, הוא רושם לו צ'ק, מה זה צ'ק, ההוא כך מיליון, ההוא כך 400, ההוא כך זה, ההוא כך זה.
19: תשמע, אני מקווה שיש, תראה, קודם כל יש שקט, שזה נהדר.
20: די עם השקט הזה כבר, שלא, אין משחקים, די. אין מי שייצר בלגן.
19: רגע, אני אתחמם
20: יכול... אתה יודע מתי אין שקט? שיש תוצאות לא טובות. עד שאין תוצאות לא טובות, די עם השקט
21: הזה כבר. יום שבת דרבי חיפאי בגביע הטוטו, אבל עדיין לא.
20: ואגב, אני לא מדבר על מכבי חיפה, אני מדבר על כל המועדונים.
21: כן?
20: איזה שקט בביתר, איזה שקט בהפועל. ברור שיהיה שקט, למה שלא יהיה שקט?
19: רגע, רגע.
20: אתה מבין מה אני אומר? אין תוצאות לא טובות. שיהיה תוצאות לא טובות, תגיד לי, יש רעש.
19: בסדר. ועדיין, אתה יודע...
20: תהייתי, מיקו?
19: חבר'ה, אני אגיד משהו כזה. אני זוכר שהיה כל מיני דיבורים על ברק בחר, רפאלו, והוא ככה.
20: כן, מתי זה היה?
19: מתי זה היה?
20: בסוף עונה, שהתוצאות קטסטרופה, ברור.
19: לא, מתי החצה אותו?
20: זה היה בפלייאוף כל הבלגן הזה.
19: לא, אחרי, בסוף...
20: אין בעיה, בסוף עונה קטסטרופלית.
19: תראו, חבר'ה...
20: אז לא יהיה לך שקט.
19: חבר'ה, מכבי חיפה עובדים. יש רכש,
20: עובדים.
19: עושה רושם גם שעובדים, לא מן תרגטו את השחקנים האלה, ככה... אני טועה, חבר'ה, שאני...
20: לא, לא, לא, אתה לא טועה, זה נראה טוב,
23: נכון לעכשיו,
20: עובדים.
23: נכון לעכשיו, אנחנו ב-21 ביולי, אוקיי, יש עוד כמעט חודשיים עד לסיום חלון העברות בישראל. מכבי חיפה החתימה 5 שחקנים שמיועדים להרכב, זה לא מעט.
20: זה אני אומר. עובדים. אני אומר, עובדים מצוין, וזה נראה שעובדים, וזה נראה שעובדים כמו שצריך.
19: מה שמגיע, מגיע.
21: וקיבלו חזרה את ירין לוי, אל תשכח.
19: ותוסיפו לזה שיש שקט בגזרת הדיבורים והתחששויות, והוא אומר, חוץ מהסיפור של דולב חזיזה, שאני מתאר לעצמי שזה לא האקורד האחרון שם, אנחנו עוד נשמע...
23: לא, אבל הוא הולך למכבי נתניה, לא אתה, הוא הולך למכבי נתניה?
20: הולך למכבי נתניה, סגור במכבי נתניה, הבנתי היום, אבל עדיין, מה שאמרת, שלא שמענו את המילה האחרונה בנושא, חד משמעית.
19: אני מתאר לעצמי...
20: ואם אני דולב חזיזה, גם הוא צודק.
19: תשמעו. אנחנו לא יודעים, אז אנחנו נשמע...
21: ויש דיבור של רכש לא נגמר, שיש עוד בלם זר רוצים לצרף, ולא יודעים עדיין עם בנסון,
20: אם... אוי ואבוים לא, איזה בלמים יש לך, יהודית? יהודית, תפר לי משהו שאני לא יודע, מי הבלם מהרכב שלך? היום יש משחק ראשון של העונה. מי הבלם יש לך בהרכב?
23: הם הביאו את צונאמי, מגן שיכול לשחק גם כבלם.
21: בדיוק, אבל רוצים שהוא יתפקד כמגן שמאל לפי הדיבור.
20: אבל אין להם מגן שמאלי, ווינסנט, אין להם מגן.
19: רגע,
20: צונאמי
19: זה מגן.
20: לא, הוא מגן שמאלי ש
21: כן.
20: לא, לא מגן בקו מת... 4, זה א',
21: רוצים שישחק בלם, טל.
20: אין להם לא פיינגזיף ולא קורנו. אז הוא צריך לשחק מגן שמאל?
21: כן,
20: אז
21: כן.
20: אין להם, אין לך בלמים. בוא, כן. בגדול. יש לך ילד שיש לו 5-6 הופעות בבוגרים.
21: נכון.
20: ויש לך שון גולדברג, זה כן. מה יש לך.
21: ועיסת עזב, ופדראו עכשיו נפצע.
20: וסק עזב, אין לך בלמים.
21: צריך בלם אם לא שניים.
20: מה זה אם לא? אתה חייב שני בלמים.
19: אני מתאר לעצמי שעובדים על זה.
20: בטוח עובדים על זה. אתה רואה שמכבי חיפה עובדים ומחתימים וזה, אבל כרגע, מחר יש לך מחזור ראשון של העונה? מי הבלמים שלך? ילד עם כל הכבוד שיכול להיות...
23: רגע, רגע, יש עוד חודש עד לפתיחת העונה. רגע, טל, יש עוד חודש עד לפתיחת העונה, בסדר.
20: אין בעיה, אבל כבר חזרו ממחנה אימון.
23: בסדר.
20: הם היו צריכים להיות עם בלם אחד, לפחות, שהוא העוגן שלהם בהגנה.
23: הם רצו את הבולקר הזה, בסוף הוא הריח חוזה באדרספילד.
20: נכון, בסדר.
21: יש איזה כמה שמות
19: שואלים. אנחנו גם מבינים שאנחנו במדינת ישראל, לא כולם...
20: קשה להביא שחקנים, חד משמעית, זה כן.
19: פעם זה הלך יותר קל, היום יותר קשה.
7: חבר'ה, בואו, חבר'ה, עזב רגע, בבק, תעשה טובה, בואו, יש דרבי בפתח תקווה בשבת. בואו נדבר על זה, אתם רק דברים.
23: יש דרבי.
7: חיפה וחיפה. שמו, אנחנו מקווים מסיף תחתוב, לא כמו בתקופה...
20: אבי, תקשיב, זה פעם ראשונה מזה, אני לא יודע כמה שנים, שאתה הולך להגיע לדרבי בליגת העל,
19: אנדרדוג.
20: והפועל פייבוריטים.
19: אנדרדוג.
20: מה יש לך להגיד על זה, אבי?
7: אז בוא אני... על זה אני רוצה לדבר. אני מקווה שאנחנו נפתח את התקופה הזאת טוב, לא כמו בתקופה של חי יחיל, אוקיי? אוקיי? אתה יודע מה?
20: אה, הדרבי מהחולים שלי, אתה לא מתבייש?
7: תקשיבו, פעם, אז הנה פה סיפור עליך. אתם יודעים, פעם יחיל עשה לי איזה קטע, באיזה דרבי עשה לי בושות. אנחנו יושבים מדברים, אוקיי? נכנס יחיל, אומר לכולם, הבאתי גרביים שקופות, משהו מדהים. חבל על הזמן. מחזיקות לי את הרגל. אני היום מגיע, תמדדו אותי 200 כמה שאני מגיע. אני מסתכל, אומר לו, יחיל לי המדרוב, לקחת את הגרביונים של אמא שלך. אומר לי, גרביים שקופות, פקיע עלק.
20: אבי, תספר להם על הדרבים האחרונים שלי. די, אתה כל הזמן מלכלך עליי, תספר, תן קצת מילים טובות.
7: איזה מילים? קברת אותי, גמרת אותי. עלק מנהל מקצועי. אתה מבין? נהל מקצועי אומר לי.
19: שמע, אבל זה שלקחת...
7: גם עומר גולן גמרו אותי.
19: זה שלקחת בן אדם עם לוק, באמת, עם לוק של ביצה של חמים.
7: היה... מי שמע, אני לא נראה כמו ג'חנון, עזוב, נו,
19: קדם. שמע את עצמך, אבי, אין מה לעשות.
7: השתמנו אחד את השני, הוא הבצעני הג'חנון.
21: ואני רוצה לשאול אתכם שאלה למכבי חיפה.
19: בבקשה.
21: עומרי גלזר עזב את מכבי חיפה, אני לא אגיד עכשיו מילים קשות, אחרי תקופה לא טובה בכלל למכבי חיפה, עשה עונות יפות בהפועל באר שבע, ואז עבר לכוכב, וגם שם לא שיחק יותר מדי. אתם חושבים שזה שוער ראשון שמכבי חיפה?
19: לא, בוא, אני רוצה לפצל את השאלה. הוא נוטה יותר טוב מאיר מקוב? גוטי פה אמר... לא, רובן או גוטי, אני לא זוכר מי אמר שהוא יותר טוב.
23: לא, רובן אמר שהוא חותם על זה שעומרי גלזר יהיה בהרבה יותר טוב מאיר מקוב.
20: אז אוקיי, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אתה יודע מה רלוונטי בלבד? זה שאיר מקוב הלך, ומה אתה מביא במקום, אוקיי? זה הדבר היחידי שרלוונטי. במצב של השוק היום, עומרי גלזר זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
23: לא, אבל
20: תסתכל על השוק.
23: רגע, שנייה, אבל רגע, אם גלזר יהיה נפילה, מה נגיד?
20: אם גלזר, ואם היית מביא זר והוא יהיה נפילה, ואם.
19: לא, אתה יודע משהו, אבל מיכאל, פה אתה יכול לבוא להגיד, אני מכיר את השחקן, הוא לא צריך תקופת התאקלמות, הוא חוזר לארץ.
20: חוזר לארץ, למועדון שהוא שיחק בו כבר.
21: אבל הוא לא היה טוב בקדנציה הראשונה שלו.
19: בסדר.
20: דברים השתנו
21: מהפעם. אתה רוצה שאני אשווה לך משהו? בוא נגיד לך, אם עכשיו ג'רפי עובר להפועל באר שבע, נותן שתי עונות טובות, ואז הוא יצא לחול וחוזר למכבי תל אביב, והיית חושב שיכול להצליח שוב?
20: ברור.
21: לא, אני לא חושב, אני גם חושב.
19: למה לא?
21: כי אני חושב שזה גם משפיע עליו מנטלית, עניין עם קהל, עניין עם מועדון, זה הרבה דברים משאים גם.
20: אני חושב שהקהל של מכבי חיפה יחבק אותו, במיוחד בהתחלה, אף אחד לא יזכור לו שהוא לא היה כזה טוב בקדנציה הראשונה.
19: הוא היה בתחילת הקריירה, אולי מי יודע מה, הלך הסעונות
20: לפות באר שבע. גם, הוא אומר, יהודית, מה הוא כאילו, איזה פרט קטן הוא מפספס פה? שכשעומרי גלזר לא היה טוב בקדנציה הראשונה שלו במכבי חיפה.
10: אבל הוא היה צעיר יותר.
20: עזוב את זה, הייתה קבוצה קטסטרופה.
10: נכון.
21: נשמע היום מגלקטיקוס.
20: לא, בסדר, אוקיי, אבל זה לא קשור לעכשיו. זה לא קשור לעכשיו.
21: גם עכשיו ההגנה לא טובה.
19: חברים, מקצועית.
21: זה מה שדיברנו עכשיו.
19: מקצועית. עזבו רגע מה הוא חוזר, נגיד שיש אופי והכל בסדר. מקצועית. הוא ברמה של עיר מקוב?
20: חד משמעית, כן.
19: זהו.
20: חד משמעית. הדבר היחידי שיש עליו עננה בעיניי, זה שהוא לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
19: לא, שאלתי מקצועית.
20: מקצועית. אם אתה לוקח עיר מקוב פריים ועומרי גלזר פריים, חד משמעית הוא יותר טוב.
23: רגע, אבל האם עומרי גלזר נמצא... רגע, אבל טל, האם עומרי גלזר נמצא כרגע בשיא הקריירה? זו השאלה שמכבי חיפה
20: צריכה לתת. בטוח לא בשיא הקריירה, אתה לא בשיא הקריירה בחיים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק כדורגל.
23: אוקיי, נו.
20: זה בטוח. אבל אתה היום ליאור רפאלו ואתה היום מכבי חיפה. אתה ליאור רפאלו ואתה מכבי חיפה. תקשיב, אם עומרי גלזר היה בשיא הקריירה והוא היה משחק בכוכב האדום, לא היית יכול להביא אותו למכבי חיפה, גם לא בפי שתיים כסף.
23: נכון.
20: אז אין מה לעשות, זה אומנות האפשר. מה אתה יכול להביא בהתאם לסיטואציות של שחקנים?
23: קודם כל מגיעה מילה טובה למכבי חיפה שהם פעלו מהר. אוקיי, הם לא השאירו אותה, הם לא השאירו
19: וואקום.
23: הם לא השאירו וואקום בעמדה הזאת.
21: 17 הופעות בשנתיים האחרונות בכוכב האדום יש לו
19: רגל הזה. חבר'ה, גם זה שהם אמרו לשחקנים, גם שם שהם אמרו לשחקנים שהוא, אתם לא בתוכניות שלנו, אהבתי את זה, מהר, תשמעו חבר'ה.
20: כן, אתם לא בתוכניות, אתם לא יוצאים למחנה, אתם לא בעניינים,
10: לפרינה,
19: אבל
10: היה תחת חוזה, נכון?
21: כן, אבל הוא רצה, וכמו שדיברנו על קנגו, הוא ראינו משחק אימון, היה קצת פרצופים, היה קצת זה, ועכשיו אנחנו רואים את המשחק, והוא יושב ביציאה, אפילו לא בספסל, הוא לא...
19: פרצופים, איך אומרים?
10: ובסוף הרוויח,
23: בבק, מעברים בכדורגל, זה משהו שבא, אתה יודע, זה בעל הנלן, אין מה לעשות.
20: אבל זה תלוי, וינצנט, זה תלוי, תאמין לי ששחקן הולך, כששחקן הולך, זה כמעטים גם לקבוצה שהוא ילך. עם כל הכבוד
23: להם מקום. רגע, אז אוקיי. אם אתה עכשיו שואל את ראשי מכבי חיפה בראשותו של ליאור רפאלו והמנהל המקצועי, מה הוא מעדיף נטו על הדשא, ירמקוב או עומרי גלזר? תהיה אמיתי עם עצמך.
21: ירמקוב.
10: אני... כל השנה פמפמו לנו את העונה שעברה את ירמקוב, מבאנו את השוער,
20: לא, הוא שוער טוב, הוא שוער טוב.
10: הוא
20: צריך להגיד שהוא שוער טוב.
19: הוא גם התאקלם
23: בקבוצה. אתה לא יכול להשוות. הוא אמר להם, למה שחררו אותו? הוא אמר להם, אני לא נשאר פה. אני לא נשאר, אני רוצה לחזור הביתה. קבלו...
10: לך תדמה עם קנגו, אז...
23: תקבלו 2.5 מיליון יורו, אני משתדרג כלכלית באוקראינה, זהו, אני פה סיימתי.
20: אז אני אומר לך שאם מכבי חיפה הייתה רוצה אותו, no matter what, מה שנקרא, הוא היה נשאר, היו פותחים לו את החוזה, אומרים לו, שב פה חמוד. אתה לא רוצה, שב ביציאה. בסדר? ואז שחקן שנסגר החלון, השתנה טיפה. הוא אומר, אוקיי, לא נתנו לי ללכת, עשיתי קצת שרירים, לא נתנו לי ללכת, עכשיו אני כבר פה, אני אסתדר, כי אני לא רוצה לפגוע על עצמי בקריירה, ואני רוצה לשחק. כי שחקן שלא משחק, שוער שלא משחק, הערך שלו יורד, אין מה לעשות.
21: אז הנה, אתה רוצה להתן לך דוגמה טובה?
23: אז אתה אומר שבמכבי חיפה מעריכים יותר את גלזר מקצועית מירמקוב.
20: לא, לא, לא, לא, זה לא מה אני אומר. אני אומר שירמקוב רצה ללכת.
19: לא, לא, לא, מיכאל, אתה צודק שאתה אומר, שוב, לכאורה כמובן, ההנחה שלך
23: לכאורה אומרת... לכאורה אני צודק.
19: לכאורה טיץ'. אני אומר, בהנחת העבודה שלך, אני מבין אם אתה אומר, הוא אמר להם, חבר'ה, עזבו אותי, אני רוצה ללכת. וטל אומר, תשמע, נגיד שזה נכון מה שאתה אומר, חיפה, אם היו באמת לא רוצים שהוא ילך...
20: בוא נגיד, אם לא היה להם פתרון,
19: אתה לא הולך.
20: אם לא היה להם תוכנית מגירה...
19: שומע, אתה לא הולך.
23: או, יפה, זו הנקודה. והיו
20: אומרים, יש לי עומרי גלאזר?
23: יפה, זו הנקודה. הפועל באר שבע לדעתי, ופה הטעות מלכתחילה, אין להם תוכנית מגירה למקרה של עזיבה של קמבואר.
10: איך הם לא עושים פלן בי?
20: לא, לא, לא, זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. לא, כי אני אגיד לך, כי לירמקוב, שיש לך תוכנית מגירה של גלאזר, יש לך תוכנית במגירה, ירמקוב, גלאזר על ירמקוב, קשה מאוד להביא תוכנית מגירה על קנגווה. קשה מאוד.
19: נכון, זה קשה מאוד.
20: אתה לא יכול להשוות את ירמקוב.
23: אני מסכים איתך, הוא מבחינתי ביפר השחקן הטוב בליגה, אין בכלל שאלה. רגע, אבל בסוף חודש מאי, שהם זכו באליפות, עזיבה של קנגווה לא עברה בראשה של אלונה ברקת?
20: אז הנה אני אומר לך שאני מכיר את רן, ואני מכיר את כפיר וולפסון, שהוא גם עוזר מאמן של רן, גם אנליסט, והוא גם אחראי על הסקאוט של רן. ואני אומר לך שהוא חיפש מחליף. לפעמים אתה גם יכול לחפש עד מחרתיים, אתה לא תמצא מישהו כזה.
21: מכבי חיפה כבר 3 שנים מחפשת את שרי החדש.
20: יפה. אתה לא תמצא, יש גם, ויכול להיות שיקח להם גם עוד 10 שנים למצוא שרי חדש.
21: נכון. גם בבאר שבע עם מוקם זה היה ככה, ארבע עונות.
20: יפה, אז עם כל הכבוד לירמקוב, יש עליו תוכנית מגירה ככה, צ'יקי צ'יקי מה שנקרא.
21: אז רגע, אני רוצה לגעת איתך בנושא של ירמקוב. דיברת על גלאזר שלא שיחק. היה בדיוק את אותה סיטואציה עם מרציאנו, לא שיחק. חזר לבאר שבע, וגם אז שהוא חזר, הוא חזר לא טוב, הוא...
10: היה חלוד, אבל עכשיו הוא טוב.
21: אבל מה זה חלוד? מיקו, יש לו בשלוש שנות שהוא שיחק...
20: גיל שונה מאוד.
21: יש לו 21 הופעות בשלוש שנות.
20: אבל גיל שונה מאוד, יהודי.
21: הוא חזר בגיל 32, וגלאזר בן 30, זה לשוער, זה לא כזה הבדל מטורף ביניהם.
20: נכון, הייתי בטוח שגלאזר יותר צעיר. אוקיי. אבל אני עדיין אומר לך, שעם כל הכבוד לאדון ירמקוב, תוכנית מגירה של גלאזר, שאתה יודע שאתה יכול להביא, הנה אני אומר לך.
21: אחרי העונה האחרונה, הוא השוער הכי טוב בליגה?
20: מי?
21: ירמקוב, מהעונה האחרונה?
19: לא.
21: אני שואל, לא, מה דעתך? לדעתי,
20: מהטובים.
23: אין כאלה שוערים גדולים, אין כאלה שוערים גדולים, לכן הוא מועמד בכיר.
20: תסתכל על כל השוערים בליגה בעונה הקודמת, בעונה שעברה.
19: אני בסוף מסתכל על מי לקחה אליפות.
20: אגב, דברים על שוערים, אני חייב
21: לעלות. לא, אבל הנה, פה אלי, זה כל הקטע. אליאסי הפסיק לשחק במשחקים האחרונים, ומרציאנו עלה, ומליקה לדעתי גם היה יותר טוב אולי אפילו מירמקוב לחלק מהעונה.
20: חד משמעית, אני חושב שגם מליקה הולך להיות השוער הכי טוב בליגה העונה.
19: בסוף, אני הייתי נותן
20: אליאסי את הקרדיט. נו. אני חייב לעלות סוגיה שמשהו שאני לא מבין בכלל את ביתר ירושלים. כי סילבה זה לא שוער לאליפות. תזכירו אותי.
23: אלמוג חולה עליו.
10: אלמוג חולה עליו.
21: אלמוג חולה עליו. איזה בילדאפ, נו באמת.
20: תגיד, אתה יודע בכמה נקודות הוא עלה לביתר ירושלים?
23: אלמוג מחזיק ממנו מקסימום.
20: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לביתר ירושלים?
23: אותי אתה לא צריך שכנע.
19: מיכאל, למה בעיניך המקצועית הוא משאיר אותו?
23: כי אלמוג מחזיק ממנו...
20: בדיוק מהסיבה שרן הלך עם אליאסי גם העונה. בגלל המשחק רגל שלו.
19: כן?
20: כן, זו הסיבה. כי בואו, לא שואר...
10: אלמוג אוהב את המכה שלו ברגל.
23: בוא נגיד לך, אפילו לרגע לא עלתה המחשבה בדיונים של אנשי ביתר להביא שואר אחר. זה אפילו לא עלה במחשבה.
20: ואני, סליחה, לא מצליח להבין את זה, כי אני אגיד לך שבקבוצת כדורגל שרוצה אליפות, בכלל, בכל קבוצה, שואר זה התפקיד הכי חשוב. להגיד לך שסילבה זה שואר לאליפות, חד משמעית לא בעיניי.
23: אני בדעה שלך, בביתר ירושלים חושבים אחרת לגמרי מאיתנו.
20: בסדר, יש לי, אתה יודע, אני מחזיק מאלמוג איש מקצוע, באמת, מהשורה הראשונה בישראל.
23: טופ.
20: גם כשהוא היה מנהל מקצועי, וגם עכשיו בתור מאמן, אני אומר לך שהוא יהיה מאמן סרט. אוקיי? אבל יש דברים שאני חושב אחרת ממנו.
23: איזה סרט?
21: סרט
20: שובר קופות. סרט שובר קופות. רגע, אבל יש דברים שאני לא מסכים איתו. סילבה, דורמיכה.
21: שטראובר אמר בגולדסטאר פעם שמשפט אדיר, ששוער זה 80% מהקבוצה וג'ובאני התחרפן עליו.
20: אז ל-80 ברור ששטראובר שלנו, כמו שאנחנו אוהבים אותו, אוהב להגזים. אבל שוער זה השחקן, אם אתה צריך לחלק את זה לאינדיבידואל, בעיניי לפחות, הכי חשוב בקבוצה.
19: שוער יודע להביא נקודות out of nowhere.
20: צד שני, הוא גם יודע לקחת לך את הכרטיס לחצי הגמר out of nowhere.
19: נכון, לא, אבל שואר... שואר יודע לאסוף, יודע לאסוף 3-4 ניצחונות שלו.
20: יודע, מצד שני...
19: והוא הגן על השאר.
20: מצד שני, הוא גם יודע לקבל איזה גולים ש...
19: נכון. איך הוא, סילבה, באת לו?
21: באליפות הראשונה...
10: ברגל, בנמול בני יהודה.
20: לכאורתית.
21: באליפות הראשונה של מכבי חיפה אחרי העשור הזה, אמנם היה קבוצה אדירה, אבל ג'וש כהן סיים שחקן העונה, כי הוא לקח כדורים אדירים ופנדלים משמעותיים בדקות סיום, והוא היה אדיר, וזה מראה לך ששוער זה מאוד מאוד מאוד חשוב.
19: זה מה אתה רוצה משוער. ברגע, ביום...
20: תסתכל כמעט על כל אלופה...
19: ביום שההגנה עושה במכנסיים, יש לך שוער תחנה אחרונה.
20: כל שושלת. אוקיי? של שהיה פה ב-10, 20, 30 שנה האחרונות, תמיד היה שוער ברמה.
19: אני הייתי שוער, אני הייתי שוער בנערים של הפועל תל אביב. שמע,
20: אתה היית שוער?
23: אתה היית שוער בנערים של הפועל תל אביב?
20: אתה קצר, היית שוער?
23: לא, נו, נו, בבק, נו באמת.
20: איך יכול להיות?
23: בבק, נו באמת.
21: בכדורגל שולחן.
19: איזה מטומטמים. אני משדר פה עם מטומטמים.
20: אתה ממציא?
19: אני שוער.
10: בבני אלת הוא היה.
20: שמע, אתה הגעת למצב אצלי?
10: בבני אלת, כן.
20: לא משנה מה תגיד לי, אני אאמין.
23: בבק, יש לך לוק של מגן שמאלי סופה, בבק.
20: אין לו לוק של כלום.
19: יש לי לוק של דגל. יש לי לוק של דגל קרן. מה אתה מדבר? אני קצר כמו רגל.
20: אפילו לא של דגל.
10: למה בבני אלת זה תופס? היית שוער בבני
20: אלת. של המקל והדגל של הכוון.
19: רק על התמימות שלכם, אני מפנה את האולפן הזה למסעית, שלא תוריד פה את הזהב שתיכנס בנו אלף.
20: אבא.
19: אלה, לה, לה, לה, לה, פרסומות.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
10: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
16: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: אנחנו חזרנו, חברים, תוכנית הספורט. אנחנו, כמובן, בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, ובאתר של ערוץ הספורט. וחבר'ה, הפועל תל אביב.
18: רגע, אז לפני הפועל תל אביב, אלי, יש לי משהו. שמתי את זה אמנם בחלון האחרון, אבל כבר באחרון.
17: היידה.
18: אז תראה, כתוב שם, הרחבה יוצאת לדרך, הודיעו 64 נבחרות במונדיאל הבא.
17: זה צפוי, זה עוד לא סופי.
18: זה כנראה ייסגר.
19: 69%.
17: אני רוצה להסביר לטובת מאזיננו. רונצ'וק, אני לוקח רגע וככה, נותן עוד איזה שורה וחצי על זה, אתה אומר הפועל תל אביב אחר כך. טוב, היה לנו מונדיאל 48 חתך. יאללה, אמרנו בסדר. מה זה עשה בעצם 48 חתך? 48 נבחרת, כן? מה זה עשה? זה פתאום אני מקבל את ארגנטינו, כל מיני קבוצות אטרקטיביות באמצע הלילה, כי הקבוצה הפחייה של הפח, שראיתי לפני כל מיני שמות שאני לא יודע שהם היו מדינה, שיחקו, ולא משנה, הלוז, הקלנדר, נהיה צפוף, משחקים על הבכתי.
18: יש מצב שנראה צרפת הודו פתאום עוד הרבה שנים.
17: עזוב, אתה תראה ישראל, אתה תראה ישראל.
16: יכול להיות הודו, מדינה הכי גדולה בעולם, לא מצליחים להביא נבחרת למונדיאל.
20: גם סין.
17: זה לא הספורט
20: שם,
17: שומע? ייתנו להם שחק קריקט.
16: אין הודי, אחד שחקן טוב.
17: הם יעלו במונדיאל הבא עם הזה, עם
18: המוס. חוץ מדור פרץ אין.
17: חבר'ה, אז אם לא הספיק למישהו 48 נבחרת, מונדיאל הבא יהיה 64 חתיכה.
20: אוי ואבוי.
17: עכשיו, אם זה לא מספיק, זה יהיה בספרד, זה יהיה במרוקו. תראו מה התכנון. בגלל שזה עלק מצו סיבה, 100 שנה לזה, יהיה גם זה יתחיל בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי. רגע, תעצור, אני קראתי היום. יהיו שם 3 משחקים בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי. ואז יהיו 5 ימים דממה משהו, כי הם צריכים לטוס. חמישה ימים, ואחרי 5 ימים, משחק הפתיחה.
16: אני אומר, צריך להגדיל את זה לכל הנבחרות, לכל המדינות שיש בעולם.
18: שיסו כבר 100 נבחרות למאה שנה.
16: לא, כולה, 220, ותעשה מונדיאל חצי שנה.
17: תקשיבו, חבר'ה.
20: כן, אשכח.
18: האמת שזה יכול להיות יפה.
16: די, חליף.
17: עזוב, די, הרגתם אותנו.
16: הכל כסף, הרגו את הזה, נו.
17: הרגתם אותנו, זה התחיל. לואי ויטון. ועכשיו, שמע, הכסף משחק פה, רק הכסף. אני מאמין שיבוא רגע שהכוכבים, חבר'ה, זה לא רק הכסף, תקשיבו, זה גם העומס. זה התחיל, גם מואפה, כן? זה לא רק פיפה, גם מואפה פה.
20: גם מואפה מגזימים, נכון?
16: לא, הם יצטרכו לשנות את השיטות אבל של הליגה האירופית.
17: עד שיהיו שחקנים,
16: לא יהיה ברירה.
17: עד שיהיו שחקנים, הרי תראו, מה אני אומר? נכון, אמרו הפסקה, לא הפסקה, בסוף דחו, בסוף היה חצי שעה הפסקה. אם מישהו כמו מסי,
18: אבל
17: היה אומר, רגע, היה אומר, חבר'ה, אני עם רבע שעה אין, אני לא עולה. אתם יודעים מה קורה? יש רבע שעה. כי הם בלבטים, זה איך אני יודע,
18: אלי, הוא מקבל מזה המון המון כסף, הוא גם מקבל כסף, הם מקבלים מלא כסף.
16: כמה כסף הוא צריך, תגיד.
18: כמה כסף, הוא מקבל המון של כסף, מה?
20: לא הוא מקבל, ההתאחדויות מקבלות המון כסף, המון כסף מפיפה, הם לא יכולות להגיד כלום בנושא.
17: אותו סיפור היה עם ה-NBA, באו, דיברו מעל הראשים של השחקנים, עד שזה הגיע למצב שאמרו להם, אתם תגיעו עם חליפות, הוא אמר לו, שומע, הלבוש שלי, אם אני לא טועה, זה היה אלן איברסון, הלבוש שלי מייצג תרבות של השכונות שמהם אני מגיע. אני לא בא עם חליפה, תבוא אתה עם חליפה. כן, אתה תבוא, לא תבוא. בא בלי חליפה, מה יגיד לו? אתה לא משחק לכוכב?
16: יכול להיכנס.
17: חבר'ה, הכוכבים פה צריכים לבוא ולהגיד, עד פה, תודה רבה, סטופ. הרגליים שלנו, תשמעו, תראו כמה פציעות, כמה עייפויות. אמצע הזה.
16: הם עייפים, אבל הם מרוויחים המון כסף.
17: אני מדבר על שחקנים שבאמת משחקים כדורגל. אני מדבר על שחקנים שבאמת משחקים את המשחק.
16: הלו.
17: שרצים, רצים.
16: אתה יושב פה בתוכנית רדיו שלך, ובלבל את המוח על כדורגל הישראלי יום ביומו.
17: לא ללכת.
16: אז אל תגיד לי אם לא משחקים כדורגל, כי אתה מדבר על הכדורגל הזה היום.
20: כנס בו, יחיל, תנו בי, כנס בו.
16: אבי, בוא תעזור לי נגד
20: המונגולואיד
16: הזה. בוא, בוא תעזור לי, בוא.
17: אבא, למה הם לא רצים?
16: אבא.
17: אבל אבא, מה?
16: אתה מבין, הוא מזלזל בכדורגל הישראלי, והוא כל יום יושב פה ומדבר על הכדורגל.
17: א', אני לא מזלזל. אני רק אומר, חבר'ה, זה הכדורגל שלנו, הוא לא מספיק טוב.
16: אני רק אומר מה שאני אומר, בטל ב-60.
17: תן לי רגע, מי כמוני אוהב את הכדורגל, מת על האטרף, מת על הקוקורק, אבל מה לעשות, הם לא רצים!
16: הרגליים שלי והרגליים שלי והרגליים שלי מרוויחים מיליון שקל בשבוע.
18: כבר אבל...
16: שלוש
17: שעות טיסה, ואחר כך הם צריכים לחלק
18: ביותר. חבר'ה, אבל כבר...
16: אתה מבין איזה דאבל סטנדרט יש לו, אתה מבין?
18: כבר, אבל כבר יש עם זה בעיה, כי יש את המקומות המובטחים למערכות, ונשארו עם עוד 59 נבחרות, שזה אי זוגי, אז כנראה ייתנו לאחת מתנה עוד נבחרת.
17: עכשיו, תשמע, יהיה גם 6 נבחרות שעולות באוטומט.
18: כן.
17: הרגתם אותנו, הרגתם את רפי.
16: מה זה 6 באוטומט? איך עושים הגרלה?
17: אורוגוואי עולה.
18: לא, מי שמערכת עולה.
20: מערכת עולה אוטומט.
17: מי המערכת עולה?
20: מרוקו עולה, ספרד עולה, פורטוגל עולה.
17: אתה מבין מה הולך להיות פה?
16: אז בוא נערך אנחנו.
18: כן.
17: גם איזה כיף,
16: אני חושב
18: שמה שהיה כיף
17: בקטר, אני לא הייתי, אבל לפי מה שהבנתי, שזה כאילו היה תחושה של כפר אולימפי, שמה.
16: כן, כן, פרצות הברית זה גדול, אבל דווקא במונדיאל,
17: מקסיקו זה, אללה, קנדה, די.
16: פורטוגל, ספרד, זה לא,
17: פורטוגל, ספרד, מרוקו, פרגוואי, אורוגוואי,
16: די עם הפרגוואי, אורוגוואי, איזה, תפסיק זה, לנדס תודה, יש משחק אחד בכל מדינה. המונדיאל
20: פה, מרוק ואחרי זה יוצאים להפסקה של שבוע.
17: כן, אבל הוא כבר... אבל הוא כבר... התחיל המשחק, צא להפסקה 5 ימים, תחזור, תבוא.
16: אני חושב שצריך לחזור לקונספט של פעם.
17: אני שמעתי אותו מתראיין, הוא אומר, 64 נבחרות, כן. עוד 64 ילדים בקבוצות יחלמו. יאללה, מפמפמים אותך במאני, לכאורתי, שי, יאי.
18: אבל אלי, אל תשכח שזה עוד 4 שנים, יש מצב שזה יעלה גם ל-80 ב4 שנים האלה. יעלה
17: גם ל-200.
18: אבל תחשוב, תראה איזה קטע, יום, יומיים אחרי כבר מדברים על להגדיל. תחשוב מה יקרה ב4 שנים האלה, לאן זה יכול להגיע, איזה מספרים.
16: איזה פמפומים, כן, עכשיו 4 שנים יפמפמו אותך עם פומפה, שצריך להגדיל, צריך להגדיל, צריך להגדיל, בסוף יהיה 100 נבחר.
17: חבר'ה, לא יעזור, 100 שנה. אני רגע, אני רוצה לשאול את מיכאל, מה הציון שאתה נותן למונדיאל בקטר?
20: בקטר?
17: כן.
20: פנטסטי, מה?
17: כמה? ציון, 1-10?
20: 8-9.
17: כמה פה?
20: השלב בתים היה מזעזע,
17: משעמם. עזוב, ביחד, בטוטל.
19: כן, בטוטל.
16: 7. 6.5.
17: שלב בתים מזעזע.
16: 6.5, 7 עם הדלפה.
17: זוכה חצי כוח, כאילו באחלה יעילה.

0: מכון פרלה יהודית בוסקילה. בדיגיטל. באור או בסטקל? עריכה ותוכן. היחיד בעולם שסולק מוועדת קישוט על חוסר התאמה, תום גל. טכנאי שידור בדור חפור מאיר. טכנאי ברדיו אלת. האיש שמפציץ בפאנצ'ים בוואטסאפ, גרי סגור. ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן. אתמול חזר מסיבוב הופעות עם בבא בבק, אלי בבק בן דוד.
1: בבא בבא בבא בבא בבא.
0: לחש לעצמו מקודם, אוללה, למה באתי לפה בכלל? מיכאל וינסנדט.
2: האם שלנו מיכאל. איך הוא קיבל מניין בראש? קיבל מיכאל.
0: קיבל.
3: הגיע לו.
0: כתב והלחין את הלהיט, טיסה בהפתעה, רגישות במפסע, טליה בת חיים.
2: אוי אוי אוי.
0: והאיש רב הדמויות.
2: עוד שלושה ימים ביהודה אלה.
0: שגם רב איתן בראש שלו, מיקו ג'מאל.
2: ג'מאוול.
0: סיימנו. נחזור גם אחר.
3: מיכאל ג'מאל ג'מאוול.
2: חברים, אנחנו נודה לכל מי שהזין לנו, אנחנו נתנצל לכל מי שהזין לנו, לא לקחת אותנו ברצינות.
0: זה כבר מפתיח, אל תדאג.
3: יאללה, ביי.
2: ביי.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
10: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.

0: שלום.
1: ברוכה.
0: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
0: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל
1: מה?
0: טוב.
1: אימא כן. לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
2: רצועת הלילה.

0: מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים פעם נוספת לתקוף את הר המקוש, אתר תת-קרקעי חדש מדרום לטהרן. בפתח פגישתו בוושינגטון עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, אמר טראמפ, נקה באזור הזה בקרוב מאוד באופן כבד. כל אתר שאנחנו אפילו חושבים שיש שם גרעין, אנחנו נקה בו. באשר לאפשרות של מסע ומתן, אמר נשיא ארצות הברית, עד שהאיראנים לא ירצו להיפגש באופן משמעותי, אין לנו עניין בכך. טראמפ נשאל על טענת צבא לבנון כי צהל ירה היום לעבר כוחותיו, ואמר כי יבחן את הדברים. הוא הוסיף כי אם נשיא לבנון ירצה בכך, לא תהיה לו בעיה לדבר עם חיזבאללה. צהל מגיב לטענת צבא לבנון על ירי לעבר כוחותיו. בצבא מסרו כי כלי הנדסי של צבא לבנון חצה את המרחב הביטחוני בכ-150 מטרים לאזור שאינו חלק ממרחב הפיילוט הביטחוני שהחל אתמול. זאת בניגוד להסכמות בין ישראל ולבנון. כוחות צהל שפעלו במקום ביצעו ירי אזהרה לאוויר בלבד, שלא סיכן את כוחות צבא לבנון במטרה להרחיקם. בצבא מדרים כי כל חריגה של צבא לבנון ללא תיאום מראש עלולה לסכן את כוחותיו. אירוע חריג בעומר. ראש מועצת ירוחם נילי אהרון הגיע למחות במקום מול יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי, שהחליט להפסיק את המימון להפעלת פארק האגם בירוחם ולעכב תקציבי פיתוח. בתיעוד שפורסם הערב נראה כי שוטרים שהגיעו למקום הפילו אותה אל הקרקע וניסו לאזוק אותה. בעקבות כך, אהרון פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ראש מועצת עומר מסר בתגובה כי ההפגנה של ראש מועצת ירוחם חרגה באופן בוטה מגבולות המחאה הלגיטימית, ועל כן קצין הביטחון של המועצה הזמין משטרה. אבל בעולם הרפואה הישראלי. הפרופסור שלמה משיח, שנחשב לאבי הפריות המבחנה בישראל, הלך לעולמו בגיל 89. משיח ייסד את היחידה הראשונה בישראל להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא תל השומר, ועמד בראשה בשנותיה הראשונות. תחת הנהגתו נרשם ב-1982 הריון המבחנה הראשון בישראל, שהיה החמישי בעולם כולו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר ת...

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il

אמות העולם לעונה, מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אף

נכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. חצי ממיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם נחשית.

0: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

0: גם במוזיקה
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה
2: קחו הכל את כל הכסף לא רוצה להשתנות לא הרווחתי את הכתר זה לא הזמן

0: אני בוכה שנעים לי, ולא פוחד שרואים לי, העולם הזה דפוק.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.